بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شده در زندگی به جای رسیده باشید که دستهاتون عملاً بسته است و هیچ کار نمیتونی بکنی، پاهاتون بسته است، راهی نمیتونی بری، فکر انسان فلج شده و بار مشکلات و تنگی و سختی ها به قدری به انسان هجوم آورده است که قادر نیست به چیزی خارج از این مشکلاتش فکر کنه؟ اگر به این نقطه رسیدید، پولس و سیلاس برای شما پیامی دارن. پاها غرق خون، دستها پر از خستگی و کوفتگی. در چنین یک حالتی انسان شروع میکنه به بهانه‌جویی، به محکوم کردن، به فریاد زدن، به انتقاد کردن، شاید هم به قصه خوردن و یا سایر چیزها. در این لحظه میتونه سیلاس برگرده به پولس بگه که پولس، چرا روح شریر را از این دختر بیرون کردی؟ این دختر که چیز بدی نمیگفت، میگفت خدام خدای تعالی، داشت ما را تعریف میکرد. تو چرا روح را بیرون آوردی؟ چرا سری که درد نمیکنه دستمال بستی؟ اما کلام خدا میگه اونها هیچ با هم دیگر مباحثه نکردن. اونها میدونستن در نقشه خدا به فیلیپی آمدن و از این مشکلات خدا برای اونها نقشه ای داره. اما قریب به نیمه شب پولس و سیلاس دعا کردن و خدا را تسبیح خواندن. دعا کردن و خدا را تسبیح خواندن. در مشکلات، اونجایی که دستها بسته است، اونجایی که پاها بسته است، اونجایی که قانونها به ضد شماست، اونجایی که طبیعت به ضد شماست، اونجایی که فکر من و شما به هیچ راه مفر و نجاتی نمیرسه، دعا کردن و خدا را تسبیح خواندن. دعای نیمه شب، دعایی با تمام وجود. وقتی دنیا میگه نمیشه، وقتی دنیا میگه بن‌بسته، آن وقت خدا وارد ماجرا میشه. شما میتونید در اون جایی که فکر میکنید نمیشه و همه میگن نمیشه، خدا را وارد زندگیت بکنی.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا، اعتراف میکنیم که عمدن و آمدن نسبت به تو و اوامر مقدست گناه ورزیده و این لیاقت را نداریم که حتی روی خود را به سوی تو برافرازیم و نامت را بر زبان بخوانیم. ای خداوند، بر ما گناهکاران و دردمندان، بر ما مسکینان و محتاجان، بر ما محکوم شدگان ترحم فرما و ما را ببخش. بر ما ترحم فرما ای قدوس عادل، تا ای خدای توانا و ای خالق ازلی از گناهان خود توبه کرده و به سوی تو که پاک و مقدس و شایسته و عادل هستی بازگشت نموده و دیگر گناه نکنیم. خداوندا، استدعا داریم که در این ساعت توجه ما را به سوی خود معطوف بگردان، تا از درباره تو به تفکر و تعمق پرداخته و گفتار تو را قضای روح و روان خود بگردانیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که به فیض و رحمت خداوند خوش باشید و در نیروی پاک روح القدس روزهایتون رو به سر بیاورید. از اینکه خداوند یکتا این فرصت را به ما عطا کرده تا تماما افکار خود را متوجه کنیم و از کلام مقدس و آیات را مطالعه کنیم، نام مقدسش را می ستاییم. و امیدوارم که شما نیز در این ساعت قلب و هستی خود را به او تقدیم کنید و آماده شنیدن صدا و پیام ملکوتیش باشید، تا از فرصت کوتاهی که در اختیار داریم حد اکثر استفاده را نموده و کسب فیض کنیم. همونطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل این است که پیام مقدس و حیات بخش تورات و انجیل، یعنی پیام خدای یکتا را به سمع شما عزیزان و حقجویان گرامی برسونه. و برای منظور هم از کتاب تورات مقدس و هم از انجیل مقدس این آیات را براتون میخونیم تا خود شما گفتار حق را بشنوید و بعد با تفسیری که تقدیمتون میکنیم امیدواریم که شما را در درک معنی و مفهوم آیات یاری بدهیم تا شما بتوانید عمیق‌تر به کلام خدا و معنیان پی ببرید. ما این هدف مقدس را به خاطر دو دلیل بسیار مهم دنبال میکنیم. اول اینکه خداوند به ما امر فرموده است که پیام و کلام او را به سمع همه مردم برسانیم، یعنی رسیدن گفتار خدا به سمع شما. این جزی از وظیفه شرعی ما محسوب میشه. و دوم، از آن جهت این برنامه ها را تهیه میکنیم تا شما با شنیدن کلام خدا و پذیرفتن آن و پیروی کردن از آن نه فقط به سوی راه راستی و یگانه طریق حیات قدم بردارید، بلکه در شادی آسمانی، یعنی شادی که بر اثر توبه و بازگشت از گناهان نصیب اون میشه، شریک و سهیم شوید. و ما میخواییم که شما نیز با ما در این شادی روحانی شریک باشید و تا در عنایات خدا قرار گرفته در زیر سایه فیض بخش خدا و نور حیات بخش او عمر خود را به سر بیاورید و دائما بدانید که خداوند با شماست و حضور او را در زندگیتون احساس کنید. زیرا وقتی که این حضور خدا را در زندگی خودمون احساس کنیم و ایمان داشته باشیم که بله، خدا یکتا با ماست، آن موقع دوستان عزیز در این دنیا زندگی و دید به آن کاملا تغییر پیدا میکنه و همیشه دلایل بسیاری برای ستایش خدا و برای زیستن خواهیم داشت. برای همین است که ما در برنامه هامون نه به عقاید مذهبی دیگران حمله می کنیم و نه از گروه های مختلف پشتیبانی می کنیم. چرا؟ زیرا معتقد هستیم که خداوند به انسان ها اراده و اختیار عطا کرده و ما نباید عقیده خود را به زور به کسی تحمیل کنیم. زیرا هر کس مسئول اعمال خیش است و خداوند نیز به زور عقاید روحانی خیش را حتی به ما تقبل نکرده است. اگر خدا دوستان عزیز به بندش آزادی و اختیار عطا کرده است، بنابراین ما نیز بایستی همون روش را پیروی کنیم، البته اگر به خداوند و به قدرت او و به راه و روش او ایمان کامل داریم. منتها در این راه وظیفه داریم که پیامی که خداوند تعالی به ما سپرده است به سمع شما برسانیم، زیرا که این پیام یگانه پیام حیات بخش و بخشنده گناهان می باشد. کلامی است که راه زندگی ما را منور می گردانه و مسیر ابدیت ما را تعیین می کند. انتخاب با شماست. این شما هستید که با پذیرفتن آن و یا رد آن سرنوشت ابدی خیش را تعیین می کنید. دقت کنید دوستان عزیز، این شما هستید که با پذیرفتن کلام خدا و یا رد کلام خدا سرنوشت ابدی خیش را تعیین می کنید. بله دوست من، این شما هستید که بایستی سرنوشت خود را درست کنید و با تصمیمات که نسبت به کلام خدا می گیرید شما آینده ابدی و جاودانی خود را برمی گزینید. سخنان حضرت موسی را بیاد می آورم که رو به قوم بنی اسرائیل کرد و گفت: ای قوم بنی اسرائیل، ببین امروز حیات و نیکویی و موت و بدی را پیش روی تو گذاشتم. دقت کنید، ای قوم بنی اسرائیل، امروز حیات و نیکویی، موت و بدی را پیش روی شما گذاشتم، چون که من امروز تو را امر می فرمایم که یهوه خدای خود را دوست بدار و در طریقهای او رفتار نمایی و اوامر و فرایض و احکام او را نگاه دار تا زنده مانده افزوده شوی. امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی شما گذاشتم. اما تو حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی و تا یهوه خدای خود را دوست بداری و آواز او را بشنوی و به او ملصق شوید. ببینید دوستان عزیز، جملاتی بسیار مهم که همه ما بایستی بان توجه خاصی داشته باشیم. دوستان عزیز، همان گونه که حضرت موسی حدود 4000 سال پیش این جملات را امر فرمود، امروز نیز ما همین جملات را خدمتتون تکرار می‌کنیم و می‌گوییم که ای دوستان عزیز، شما با شنیدن کلام خدا باید راه را انتخاب کنید. اختیار در دست شماست. این شما هستید که با پذیرفتن کلام خدا و اطاعت از آن قادرید عطی نجات را بیابید. ولی اگر گفتار خدا را رد کنید و یا اسیر امور نفسانی و عقاید و فلسفه‌های انسانی و پیامبران کاذب بشوید، مطمئن باشید که موت ابدی و بدی را برای ابدیت نصیب خود کرده ای. امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی شما گذاشتم. پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی و تا یهوه خدای خود را دوست بداری، آواز او را شنیده و به او ملصق شوی. آیا می خواهید تا ابد به حضور خدا باشی؟ کلام خدا را بپذیر. حالا از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با هم در مورد این پیامبر و نبی بسیار معروف خدا و گفتار و نبوت و تعلیمات او و همچنین پیشگویی هایش با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم و در امور معنویت رشد نمو کرده و پیام خدا را بهتر درک کنیم. گفتار ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. دوستان عزیز، در مورد کتاب اشعیای نبی و مطالب آن سخن بسیار است که امیدوارم در برنامه‌های مختلف بتوانم آن را براتون بازگو کنم. کتابی است بسیار عمیق و پرارزش و الهی، زیرا هر خواننده و شنونده‌ای وقتی آن را مطالعه می‌کنه و موقعیت زمانی اشعیا را دانسته و آیات را می‌شنود، بدون شک می‌تواند به قدرت خدای یکتا در آن پی ببرد. مطلب اولی که باید به آن توجه داشت اینه که کتاب تورات از 4 قسمت تشکیل گردیده است. اول تاریخ و قوانین که شامل 5 کتاب موسی و کتاب مختلف دیگر می باشد. دوم کتاب تواریخ و یا سرگذشت قوم بنی اسرائیل که کتاب یوشع نبی تا کتاب استر را در تورات به خود اختصاص داده است. سوم ادبیات و اشعار و انشاء است که شامل کتاب ایوب و زبور حضرت داوود و امثال سلیمان و جامع و غزلهای سلیمان و چهارم کتاب انبیا می باشد که اشعیای نبی اولین قسمت از قسمت چهارم تورات یعنی از کتاب انبیا می باشد. البته این بدان معنی نیست که تا قبل از اشعیای نبی نبی وجود نداشته است. خیر، وقتی تورات را می‌خوانیم می‌بینیم که از همان ابتدا برگزیدگان خدا بودند و خدا آنها را ریز برای مقاصد آسمانی خیش به کار برد. ولی زمانی که نه پادشاه و نه واعظ و کاهنی اطاعت از خدا را پیشه خود ساخته بود، خدا افرادی مثل اشعیا و ارمیا و میکا و الیاس و الیا را برمی‌گزیند تا کلام خدا را به سمع مردم برسونه و حتی پادشاهان را نیز متوجه خطایاشون کنه. در میان مفسرین علم الهی، مخصوصا علم تورات، این جمله رواج دارد که اشعیا و ارمیا جزو انبیای اصلی و یا بزرگان و زکریا و میکا و ملاکی جزی از انبیای فرعی و یا کوچکان محسوب می شود. در اینجا لازم می دانم که این مطلب را عرض کنم که این بدان معنی نیست که مثلا پیام اشعیا مهمتر از پیام ملاکی نبی بوده است. خیر، بلکه علت بیان این جملات و یا این تقسیم بندی که مفسرین دارن اینه که آنها از روی اندازه پیام و یا سالهای نبوت آنها انبیا را به دو دسته تقسیم کردن و اصلا بدان معنی نیست که مثلا اشعیا مهمتر از پیام الیای نبی بوده و یا او بالاتر از ملاکی می باشد. خیر، بلکه هر کدامشون پیام‌هایی را که از خدا دریافت کردن، این پیام‌ها را بسیار مهم و به همان اندازه حیاتی و پرارزش بوده که دیگران کردن. بنابراین دوستان عزیز، اشتباه نشه که هدف مفسرین علم الهی از این جملات اینه که نشون بدن که معیار و مقدار پیامی که مثلا اشعیای نبی آورده است چقدر بوده است. چه بسا پیام انبیایی که به اصطلاح دوره مدتشون کوتاه بوده است بسیار قوی تر از پیام بعضی از انبیایی که دوره طولانی داشتن می باشد. پیام بعضی از این انبیا همانند بمب بسیار قوی و مهیب بوده که در میان قوم منفجر شده است. بنابراین ما نباید به خاطر طول ایام نبوت بین آنها تفاوتی قائل بشویم. در لابلای کتاب اشعیای نبی ما با تاریخ و شعر و قانون نیز روبرو شویم، ولی پیام اصلی اشعیای نبی همانا نبوت و پیشگویی هایی می باشد که در کتابش ذکر گردیده است. یعنی خدا به وسیله الهام آسمانیش و به وسیله رویا به اشعیای نبی مسائلی رو در مورد آینده پیشگویی میکنه و یا نشون میده و اشعیا آن را به صورت پیشگویی و نبوت برای ما ثبت مینماید. مثل این میمونه که خدا در رویا آینده را در برابر جلو چشمان اونها قرار داده و انبیا قادر بودن از آنچه که به وقوع خواهد پیوست مطالب را برای ما بنویسن و در صورت پیشگویی برامون به ثبت برسونن. باید بگیم که برتری این انبیای خدا نه فقط اینه که از آینه دور خبر داده و پیشگویی نمودن، بلکه از واقعهای محلی و آینده نچندار دور، یعنی در دوران خودشون نیز صحبت کرده، پیشگویی کردن و آن را به اثبات رسانیدن. مثلا آنها صحبت از وقایعی که مثلا در چند ماه یا چند سال بعد که به وقوع خواهد پیوست کردن و مردم شاهد اثبات پیشگویی هایشون بودن. و دوستان عزیز، این یکی از شرایط نبی بودن است که نه فقط از وقایع آینده دور بلکه درباره آینده نزدیک نیز نبوت کنن و مردم دوره خودشون شاهد اثبات عملی شدن آن پیشگویی ها بشون. در کتاب تثنیه، یعنی از کتاب تورات، خدا از طریق موسی در مورد انبیا اینطور می فرماید که و اما اگر نبیی که جسارت نموده به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود. و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نمایم، آنگاه هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است، پس از او نترس. به زبان ساده تر خدا میگه اگر کسی ادعای نبوت بکنه، پیشگویی بکنه ولی عملی نشه و درست از کار در نیاد، اون نبی نمی باشه بلکه نبی کاذبی است و از او باید دوری ورزید. اگر شما در دوره اشعیای نبی، یعنی در حدود 2800 سال پیش زندگی می کردید، راستی از کجا و به چه وسیله می توانستید پی ببرید که به راستی اشعیا برگزیده خدا یکتاست و نه اینکه پیامبر کاذبی می باشد؟ دلیل او برای نبی بودن خدا چه بوده؟ از کجا می دانستیم که به راستی او حقیقتاً از جانب خدا یکتا برگزیده و نه اینکه خودش ادعا کرده است؟ راهش این بوده که من و شما او را بر طبق پیشگویی های محلی و آنچه که در دوره خودش بیان نموده است نگاه کنیم تا ببینیم که آیا آنچه که مثلا درباره یک سال آینده و یا چند ماه دیگر پیشگویی کرده است عملی شده است یا نه. چون اگر عملی نشوند، آن وقت او نمیتونه از جانب خدا باشد. چرا؟ چون فقط خداست که نه فقط از آینده دور و نزدیک آگاهی کامل و دقیقی داره، بلکه آینده در دست او می باشه. انسان نمیتونه دقیقا امور آینده را پیشگویی کنه. اتفاقا هیچ انسانی از فردای خود اطلاع دقیقی ندارد. چرا؟ چون مرگ به طور ناگهانی خواهد آمد و وقایعی که دنیای ما را دگرگون و هر لحظه عوض می کند، همیشه وجود داشته و خواهد داشت و این امر سبب میشه که آدمی نداند فردایش چه پیش خواهد آمد. البته این بدان منظور نیست که مثلا ما نمیتونیم حدس بزنیم که مثلا فردا یا یک ماه دیگه چه اتفاقاتی به وقوع میپیوندد. البته که میشه حدس بزنیم و ممکن است که حتی حدس شخص درست در بیاد و البته که با ایمان به فردا برای خود همه ما داریم برنامه ریزی میکنیم، ولی واقعیت اینه که جز خدا هیچ کس از اتفاقات آینده دقیقا اطلاع ندارد و آنچه که بشر میداند همش روی حدس و ایمان به نتیجه فکری خودشه. ولی نبی خدا از خود خدا الهام میگیره، از کسی که آینده در اختیار اوست و از آینده سخن میراند و این جملاتش، پیشگویی هایش کاملا دقیق و درست انجام میشه و عملی میگردد. این موضوع حائز اهمیت فراوانه. چرا؟ چون کتاب اشعیای نبی پر است از نبوت ها و پیشگویی های دور و نزدیک، مخصوصا پیشگویی های بسیار بسیار مهمی در مورد منجی بشریت و یا آن موعودی که خداوند خواهد فرستاد. یعنی این نبی خدا، اشعیای نبی، درباره کار و هدف و مقام و زندگی منجی و نجات دهندهی که خدا خواهد فرستاد پیشگویی های بسیار نموده و برای ما این امر بسیار مهمه که بدانیم به راستی اشعیای نبی، نبی و برگزیده خدا بوده، از جانب خدا سخن گفته و مقام نبی بودن خود را نیز به اثبات رسانیده است. مقام نبی بودن خودش را به اثبات رسانیده، یعنی این مقام را از طرف مردم نگرفته، این مقام را مردم بهش ندادن و یا خودش اون را ادعا نکرده داشته، بلکه خداوند او را برگزیده. چرا؟ زیرا ایمان ما بر اساس گفتار خداست که به وسیله انبیای مثل اشعیا الهام شده پیام گفتند. البته درباره صفات انبیا و مشخصات آنان در برنامه‌های بعدی نیز سخن خواهیم گفت، ولی باید این موضوع رو همیشه بیاد داشته باشیم که اگر نبی از جانب خدا سخن میگه، نبوت و پیشگویی‌هایش باید عیناً عملی بشه. در غیر این صورت او از جانب خدا سخن نگفته و ما باید از چنین افرادی خود رو دور کنیم. موضوع دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کنم اینه که انبیا انسان‌هایی که صاحب نبوغ و استعدادهای خاصی بودن نبودند. برعکس، آنها با دیگر انسان‌ها، با من شما هم تفاوتی نداشتند. ولی این خدا بود که از روی فیض خودش یک انسان معمولی رو برمی‌گزینه و با آن صحبت می‌کنه و به او افتخار می‌ده که حامی پیام او باشه. و وقتی که صاحب پیام و برگزیده خدا گردیدن، آن وقت صاحب مقام مخصوصی میشن. اشتباه خواهد بود که انبیا را قبل از اینکه برگزیده بشن مثل فرشتگان و موجودات مقدس قابل ستایش و پرستش بشماریم. خیر، ولی وقتی برگزیده شدن و پیام خدا را به مردم بیان نمودن و ثابت کردن که این خداست که آنها را برگزیده، آن وقت باید آنان را مقدسین و برگزیدگان و رسولان خدا دانست که پیامشون جاودانه و حقیقی و پر از قدرت خدایی می باشد و اینکه آنان از جانب خدا یکتا سخن می گفتن. حضرت پتروس در رساله اول خود باب اول از آیه 10 و 11 وقتی درباره نجاتی که خدا از ابتدا توسط انبیا پیشگویی کرده بود صحبت میکنه، میگوید درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند، تفتیش و تفحص میکردند و دریافت مینمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر میداد، چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلالهایی که بعد از آنها خواهد بود شهادت می دادن. و در ادامه گفتارش در رساله دوم خود میگه و برای این نیز کوشش می کنم تا شما در هر وقت بعد از رحلت من بتوانید این امور رو یاد آورید، زیرا که ما در پی افسانه های جلعی نرفتیم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه کبریای او را دیده بودیم، زیرا که از خدای پدر اکرام و جلال را یافت هنگام که آوازی از جلال کبریایی به او رسید که اینک پسر حبیب من که از او خوشنودم. و این آواز را ما زمان که با وی در کوه مقدس بودیم شنیده که از آسمان آمده شد. و کلام انبیا را نیز محکمتر نگاه داریم، دقت کنید، و کلام انبیا را نیز محکمتر نگاه داریم که نیکو می کنید اگر در آن اهتمام نمایید، مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک تا روز بشکافد و ستاره صبح در دلهای شما طلوع کند. و این را نخست بدانید که هیچ نبوت از تفسیر خود نبی نمی باشد، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. ببینید در این آیات حضرت پتروس توجه ما را به دو مطلب بسیار مهم معطوف میکنه. اول اینکه انبیای اسبق در مورد ظهور نجات دهنده و کار و تعلیمات این موعود خدا نبوت کرده و با دادن نشانهای زیادی ما را در شناخت او کمک فراوانی نمودند، به طوری که وقتی پیشگویی هاشون رو با زندگی نجات دهنده موعود مقایسه بکنیم خیلی راحت میتونیم او رو بشناسیم و از او پیروی کنیم. این امر بسیار مهمه. چرا؟ چون از ابتدا تا به امروز افراد زیادی بوده و خواهند بود که ادعا خواهند کرد که آنان همان موعودی هستند که خدا از قبل وعده ظهورش را داده. پس برای اینکه ما فریب پیامبران کاذب را نخوریم، دوستان باید با مشخصاتی که انبیای اسبق دادن این منجی موعود را مقایسه کنیم. مطلب دوم که انبیا این مطالب را از خودشون در نیاوردن، بلکه به وسیله روح خدا به آنها الهام شد و آن وقت سخن گفتن. و دوستان عزیز، وقتی که ما پیامی را که خدا از طریق انبیا اعلام نموده است را مورد بررسی قرار می دهیم، بعضی وقتا متوجه می شویم که پیغام خدا حتی برای انبیا بسیار سخت و دردآور بوده که به سمش هموطنان و یا شنوندگان برسونه. برای نمونه ارمیای نبی از خدا پیام میگیره که به قوم خودش بگه ای مردم، خدا شهر اورشلیم مقدس را نابود و همه هموطنان را به اسارت خواهد فرستاد. ارمیا نمیخواست این پیام را بگه. چرا؟ چون آن وقت هموطنانش او را خائن میشمردند. ولی ارمیای نبی چاره ای نداشت. او وظیفه داشت که پیام خدا را آنطور که است برسونه، هرچند سخت و مشکل بود و باعث آزردگی روح و روان هموطنان خود میشد و به اصطلاح دشمن پیدا میکرد. نبوت چیزی نیست که انسان از خود بگوید، بلکه نبوت حقیقی از جانب خداونده. و دعای من این است که در حین مطالعه کتاب اشعیا همیشه متوجه این حقیقت آسمانی باشیم که این خداست به وسیله اشعیا نبی با من شما صحبت میکنه. تقسیم بندی کتاب اشعیا نبی شباهت بسیار زیادی به قسمت بندی کتاب مقدس داره. کتاب اشعیا شامل 66 فصل می باشد. برای نمونه کتاب مقدس یا تورات و انجیل نیز مجموعاً شامل 66 کتاب هستند و همونطور که عرض کردم کتاب اشعیا نیز 66 فصل می باشه. عتیق شامل 39 بخش یا تورات و صحف انبیا مجموعاً 39 بخش از کتاب مقدس را تشکیل می دهند و کتاب اشعیا 39 فصل آن درباره قانون و حکومت خدای صحبت می کنه. و بعد ملاحظه میکنیم که همونطوری که انجیل مقدس شامل 27 بخشه که صحبت از سخن از فیض و رحمت و نجات خدا میکنه، کتاب اشعیا نیز 27 فصل آن درباره فیض و نجات خدا صحبت میکند. در انجیل مقدس بیش از 66 نقل قول مستقیم از کتاب اشعیا نبی شده است و از 27 بخش انجیل 20 قسمت آن از کتاب اشعیا نبی نقل قول مستقیم کردند. کتاب اشعیا بیش از هر کتاب دیگری در انجیل مقدس مورد استفاده قرار گرفته. چرا؟ چون کتاب اشعیا نبی پیشگوهای بسیار زیادی در مورد موعود یگانه یعنی عیسی مسیح داره و با ظهور مسیح و عهد جدید خدا با انسانها ما شاهد به انجام رسانیدن و کامل شدن تعهدات و یا نبوتهای آسمانی می باشیم. کتاب اشعیا نبی می تواند از بزرگترین دلیل برای ناباوران باشد که عیسی مسیح یگانه نجات دهنده بشریت و آن موعودی است که خدا از ابتدا برای نجات ما برگزیده بود، زیرا اشعیا 700 سال قبل از مسیح می زیسته، اما تصویر بسیار کاملی از عیسی مسیح را برای ما آشکار ساخته است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که مطالعه این کتاب باعث برکت شما نیز بشود. خدا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید. و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توان...
0: خدا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید.

ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان محترم، برکات خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان خواهانیم. در برنامه گذشته پیامی از انجیل متی فصل 9 آیات 1 تا 13 پخش کردیم. در این برنامه به دنباله آن پیام می‌پردازیم. این سری برنامه‌ها شامل پیام‌هایی می‌باشند که توسط یکی از خادمین خدا از بخش‌های مختلف انجیل متی موعظه شده‌اند. دعا می‌کنیم که شما برادران و خواهران مسیحی ما در اثر شنیدن این برنامه‌ها هرچی بیشتر در شناخت عیسی مسیح خداوند رشد و ترقی کنید.

ملاقات با عیسی مسیح هیچ وقت بی نتیجه نیست و هیچ کس نمیتونه با مسیح ملاقات بکنه و زندگیش عوض نشه. اولین چیزی که اتفاق میفته وقتی شخص با مسیح روبرو میشه احساس گناه است و این بد نیست، چون خیلی از روانشناسان دارن این میگن که شما باید یه کاری بکنید که احساس گناه نکنید و گناهتون رو بندازید گردن پدر، مادر، گردن این، گردن آن و همه را محکوم میکنن، فقط شما راحت باشید و این بدبخت کرده مردم ها. این روانشناسی فروید و از اون مکتبهای غلطه، ولی اولین قدم اینه که آدم خودش احتیاج خودش رو ببینه، ببینه که من گناهکار هستم و وقتی با مسیح روبرو میشیم این حال به ما دست میده. میدونید چرا؟ چون عیسی مسیح آن آفتاب عدالته. در کتاب ملاکی میخوانیم آفتاب عدالت، آفتاب وقتی طلوع میکنه همه چیز آشکار میشه، تاریکی وقتی باشه چیزی دیده نمیشه. شما وقتی چراغ پرنور روشن میکنید و جلوی آینه میستید خودتون رو میبینید اونطور که هستید. اگر لکه ای بی چیزی باشه در سر و صورتمون میبینیم، رفع میکنیم. عیسی مسیح وقتی که میستیم جلویش، او اون آفتاب عدالته، اون چراغ و اون نورافکن پرنوره و میتابه و ما را اونچنان که هستیم به خودمون میشناسانه. ولی برای این نمیشناسانه که ما را بترسونه و بعد محکوم کنه، میگه تو اینی؟ بعضی از شما عزیزان بیمارستان رفتید امارای کردید. من خودم امارای نمیدونم چیه، ولی پرسیدم، میگن توی دستگاه های میبرن آدم و میبندن و خلاصه با دستگاه های خیلی مدرن امروزی تمام داخل بدن رو میبینن و نمیدونم عکس میگیرن چیکار میکنن و اگه ای بی قده بیماری باشه اینو نشان میده امارای. خب خداوند عیسی مسیح از اون دستگاه امارای خیلی قوی تره. وقتی میریم تو امارای او، هللویا، روح القدس همه جا را عکس برداری میکنه، نشون میده کاملا و به خود ما نشان میده، خدا رو شکر به دیگران نشون نمیده. در مورد امارای پزشکی خب ما نمیبینیم، مریض خودش نمیبینه، ولی دکتر میبینه. خب خدا رو شکر برای دکترها، وجود دکترها. ولی در مورد عیسی مسیح او خودش به ما نشون میده و بعد میگه که خب حالا من پزشکم هستم، خودم هم شفا میدم، شکر بر نام قدوسش. پس اولین قدم اینه. همین که این بیمار نزد مسیح رسید، مسیح نگفت شفا بیا بلند شو برو، نه، گفت اول فرض اند خاطر جمع دار گناهانت آمرزیده شد. چرا مسیح اول گفت گناهانت آمرزیده شد؟ برای اینکه آمرزش گناه مهمتر از شفاست. ممکنه کسی شفا بیابه ولی جهنم بره، شفا بیابش 70 سال 80 سال 100 سال عمر کنه اما آخرش جهنم بره با گناهانش. یه مسیح اسمی مخصوصا در ایران میپرسیدم، میگفتم شما عیسی مسیح را ملاقات کردید؟ او زندگیتون عوض کرده؟ بله، من خیلی دوستش دارم، منو شفا داده. گفتم گناهانت آمرزیده شده؟ آخ من خواب دیدم. گناهانت آمرزیده شده؟ من رویا دیدم، حضرت مریم رو به خواب دیدم، حضرت فلانی را دیدم. گفتم ببین این حضرات را دیدی جای خودش، اینا همه محترم، ولی گناهانت آمرزیده شده، مهم اینه. نجات یافتی؟ الان بمیری کجا خواهی رفت؟ یعنی چه میدارم؟ خدا میدونه، امیدوارم که برم به بهشت انشالله. گفتم نه، این نشد، منم مثل شما بودم، ولی روزی رسید که عیسی مسیح من گفت گناهان تو بخشیده شده، چون من به خاطر تو جانمو دادم. شما که اینجا هستید به این اطمینان رسیدید؟ عیسی مسیح به این شخص گفت گناهانت آمرزیده شد و این اولین و مهمترین چیزه، بالاتر از شفا. بعد بهش گفت بلند شو و بسترتو جمع کن. علمای دینی اینجا نشسته بودند و اونها ناراحت شدند، به زبان نیاوردند، تو قلبشان فکر کردند، گفتند این چه کفریه که این شخص میگه.
کی اجازه داره، کی حق داره گناه بیامرزه غیر از خدای واحد؟ و راست میگفتند، فقط خدا میتونه گناه بیامرزه، درسته؟ انسان نمیتونه گناه بیامرزه. پس چرا عیسی مسیح گناه میامرزید؟ اگر او فقط پیغمبر بود حق نداشت گناه بیامرزه، میبایست بگه که برید پیش خدا گناهانتون آمرزیده میشه. پس اینجا چه کار کرد؟ کفر گفت؟ خیر. عیسی حتی فکر آنها را خواند، گفت چرا فکر پلید میکنید؟ کدام آسان تر است، گفتن گناهانت آمرزیده شد یا گفتن این که بلند شو راه برو؟ ولی گفتن فقط شرط نیست، عمل شرطه. نه، برگشت به این افلیج گفت بلند شو، دوشک تو جمع کن برو، و این شخص شفا یافت، بلند شد، دوشکشو گرفت، کول گذاشت، شکر گویان، خدا را ستایش کنان، راه افتاد، همه ما تو مبهوت شدند. گفتند که این چه خدایی است که به انسان اینقدر قدرت داده؟ ولی اونا نمی‌دونن این انسان کدام انسانه، کیه. عیسی مسیح عارف قلوب هم هست، افکار آنها را خواند، عارف فکر من و شما هست. الان اینجا ما نشستیم، شما نشستید، عزیزان چه فکر میکنید؟ ما چه فکر میکنیم؟ هر فکری که داریم میکنیم او الان میبینه، میخونه، خوب، بد. شاید اینجا نشستیم، بدنمون اینجاست ولی فکرمون اون ور دنیاست، یک جای دیگریه، ولی اون میدونه، همه فکرها را میخونه. چقدر احتیاج داریم به اینکه فکرمون پاک باشه. در داستان بعدیش که باز قدرت روح القدس دیده میشه، کار روح القدس دیده میشه و خداوند این کار رو داره تکرار میکنه الان هم در زندگی خیلی ها، مسیح با یک شخصی ملاقات میکنه به نام متا. این شرح حال متا در باب دوم مرقس، باب پنجم لوقا هم ذکر شده و در اونجا اسم دیگر متا هم آمده. معمولا این یهودی ها چند تا اسم داشتند، بنابراین متا لقبش لاوی هم بود، لاوی پسر حلفی، و از قرار معلوم شاید از طایفه لاویان بوده. لاوی ها طایفه مذهبی بودند، میدونید موسی و هارون اینا همه از طایفه لاوی بودند و کهانت مال اونها بود. پس این شخص اگر از اون طایفه بود میبایستی خادم خدا باشه، میبایستی روحانی باشه، ولی رفته بود خودشو فروخته بود به رومی ها که مسلط بودن بر اسرائیل و برای اونها کار میکرد و باج میگرفت. در هر مملکتی که آدم زندگی میکنه باید مالیات بده، ولی این مالیات ها مالیاتی نبود که به کشورش داده میشد، به یک مملکت بیگانه، دولت بیگانه داده میشد و اونم به زور میگرفتند. پس مامورینی استخدام میکردند که قلدر باشند و اینها را اداره های مخصوصی داشتند، جاهای معینی اینا را میذاشتند و یخه مردم را میگرفتند، هر کسی میبایست بیاد و ثبت نام بکنه ببینیم مالیات تو دادی یا نه، باج تو به قیصر دادی یا نه، و ازشون میگرفتند و طوری هم محاسبه میکردند که به زور مقدار اضافه هم میگرفتند برای خودشون، پس اجحاف هم میکردند، ظلم هم میکردند و از این راه ثروت زیادی به دست میاردند. معمولاً یهودی ها از چنین اشخاص خیلی بدشون می اومد، می گفتن اینا خائنن، اینا دشمن وطنن، دشمن قوم اسرائیلن، اینا دارن به دشمنان ما خدمت می کنن. پس متا یا لاوی پسر حلفی چندان شهرت خوبی نداشت، البته دورورش دوستان زیادی داشت، چون هر کس ثروت داشته باشه عده زیادی دورش جمع میشن، میگه این دقل دوستان که می بینی مگسانند گرد شیرینی، اینا دیگه در شیرینی جمع میشن. عیسی مسیح اومد گفت متا دنبال من بیا، یعنی مرید من باش، پیرو من شو. حالا اینجا ملاحظه کنید رفته کیو داره صدا میکنه. عیسی نرفت یک شخص مذهبی را صدا کنه، نرفت یکی از این ملایان یهود صدا کنه، اومد دنبال کی؟ یک شخصی که این شغلش بود، شخصی که از نظر جامعه گناهکار بود. گفت دنبال من بیا. و چیز عجیبتر اینه که متا بلا فاصله دفترشو بست و بلند شد و دنبال عیسی افتاد.
هللویا. راه افتاد دنبال عیسی مسیح و گفت استاد میخوام شما رو دعوت کنم برای یک شام مفصل خونه من، افتخار بدید، میخوام یه ضیافتی ترتیب بدم، مهمانی ترتیب بدم، جشن ترتیب بدم. و یک مهمانی بزرگی ترتیب داد و دوستان خودش هم جمع کرد، دوستان اونم مثل خودش بودن. حالا شما مجسم کنید، رهبران مذهبی یهود بیرون وایسادن و خیلی ناراحتن که این ربای، این استاد مذهبی، ببینید کجا رفته، منزل شخص گناهکار رفته. ولی متا زندگیش عوض شد، شکر بر نام خداوند. اسمی که او داشت لاوی از طایفه مذهبی کافی نبود، او را عوض نکرد. داشتن اسم و رسم و سابقه و پدر مادر من چی بودند و من چی بودم به درد نمیخوره. ملاقات عیسی مسیح لازمه که شخص عوض بشه. و بعد کار عیسی مسیح تبدیله، تبدیل شخص گناهکار به شخص مقدس. ولی این کار رو چجور انجام میده؟ با روح القدس، روح خدا میاد در قلب شخص، او را دگرگون میکنه. وقتی شما قلبتون رو باز میکنید، به مسیح ایمان میارید، روح القدس شما رو عوض میکنه. چطور میشه من نمیدانم، ولی میشه، کما این که در زندگی ماها انجام شده و در زندگی میلیون ها نفر داره میشه. و اگر او توانست متا را عوض کنه، حتما میتونه من و شما را هم عوض بکنه. عکس العمل متا چی بود؟ تأخیر نکرد، بلا فاصله بلند شد. بعضی وقتا خداوند اشخاص رو میخونه، میگن حالا زوده. در فصلهای قبلی عیسی اشخاصی را دعوت کرد، ولی گفتند که استاد اول اجازه بده بریم بابا را دفن کنیم، اول اجازه بده بریم سر ملکمون، اول اجازه بده بریم به کارهای خودمون برسیم، اول کارهای دیگر. ولی این شخص نگفت اول چیزهای دیگه، بلا فاصله مسیح را اول گذاشت. نتیجهش چیه؟ ببینید نتیجهش چقدر زیباست. امروز اسم متایی که باجگیر بود جزء رسولان عیسی مسیح شده، در انجیل نوشته شده و او نویسنده انجیل متا شد که توی این کتاب مقدس در قسمت عهد جدید اولین کتاب هستش، اولین کتاب. در تمام دنیا 2000 سال دارن اینو میخونن و خواهند خواند، چون که متا به مسیح گفت من حاضرم بیام دنبال تو، لبیک گفت. خداوند وقتی ما دنبالش میریم اینطور ما را بلند میکنه، مقام ما را بلند میکنه. شکر بر نام خداوند، چنین نام و شهرتی به ما میده. مأموریت مسیح چی بود؟ اینجا وقتی علمای دینی ایراد گرفتند، عیسی با باجگیران و گناهکاران معاشرت میکنه. میدونید عیسی چی جواب داد؟ گفت شخص تندرست احتیاج به دکتر نداره، بیمار احتیاج به دکتر داره، درسته؟ و در اینجا در پرانتز بگم، بعضی شاید واعظین یا کلیساها به شما بگن که شما اگه دکتر میرید ایمانتون کمه، نباید برید دکتر. این تعلیم غلطه، از کتاب مقدس نیست. اگر اینجوری بود مسیح میگفت دکتر نرید، ولی اینجا میگه که بیمار احتیاج به دکتر داره، درسته؟ البته اینجا مثل بود، ولی واقعیت هم همین هست. دکترها از شیطان نیستن، دکترها از طرف خدا هستند و باید از وجودشون استفاده کرد. ولی اینجا عیسی خداوند میگه مأموریت من چیه؟ من آمدم تا گمشدگان را نجات بدم، آمدم تا گناهکاران را به توبه دعوت بکنم. او آن نجات دهنده و شفا دهنده ای بود که آمده بود تا گناهکاران را نجات بده، بیماران را شفا بده. پس میبایستی با اونها نشست و برخاست بکنه. حالا به این بهانه ممکنه بعضیا بگن ما هم بس بریم با اینها بشینیم، با اونها مشروب بخوریم. نه، عیسی مسیح وقتی رفت اونجا زندگی اونها رو عوض کرد، مثل اونها نشد.
اگر شما مأموریت پیدا میکنید که برید عوضشون بکنید بفرمایید، ولی اگر میرید مثل اونها میشید نه، خواهش میکنم نرید. اول باید خوب پر از روح بشید و ببینید خدا شما را مأمور میکنه یا نه. ما باید بدانیم چه کار داریم میکنیم. آیا میتونیم مردم رو مثل مسیح عوض کنیم؟ میتونیم مردم را با مسیح آشنا بکنیم؟ عیسی مسیح میرفت و آنها را عوض میکرد. و اگر خداوند مأموریت میده که با کسی تماس بگیریم، با قدرت روح القدس به ما اون هدایت رو خواهد کرد و قدرت خواهد داد که ما این کار رو انجام بدیم. ولی اگر در جسم بخوایم بکنیم، ما خودمونم بیفتیم توی چاله.

شنوندگان عزیز مسیحی، ما با قدرت و کمک روح القدس می توانیم به نزد کسانی که خود را گناهکار و محتاج خدا می دانند برویم و دست آنان را در دست خداوندمان عیسی مسیح گذاشته تا نجات، شفا و برکات دیگر خداوندمان در زندگیشان جاری گردد. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدای پدر و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگهی که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم از خدا سپاس گذاریم.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمتهای مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: حالا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، خدا رو شکر میکنیم به خاطر تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند باشین، شاد باشین، پیروز باشین و سلامت باشین. مطمئنم که خیلی از ما در رنج و سختی داریم به سر میبریم به خاطر شرایط کنونی، ولی در این حال میخواییم فراموش نکنیم که عیسی مسیح خداوند به فکر ما هست و ما رو فراموش نکرده. امروز میخواییم از یک نامه‌ای که عیسی مسیح به کلیسای ازمیر نوشته صحبت بکنیم در مکاشفه باب 2 از آیه 8 تا 11. قبل از اون میخوام خوش اومد بگم به دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن. بچه ها خوش اومدین.
3: سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز.
4: مرسی، خیلی ممنون. سلام بر شما.
2: خدا رو شکر. خواهر اگه شما این چند تا آیه رو بخونید لطفاً. مکاشفه باب 2 8 تا 11.
4: آیه 8: به فرشته کلیسای ازمیر بنویس، آن اول و آن آخر که مرد و باز زنده شد چنین میگوید: از سختی‌ها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی، از تهمت‌های ناروای آنان کلاف یهودیت می‌زنند و نیستند، بلکه کنیسه شیطانند، با خبرم. از رنجی که خواهی کشید مترس، با خبر باش که ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد افکن تا آزموده شوید و 10 روز آزار خواهید دید. لیکن تا پای جان وفادار بمان، که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید از مرگ دوم گزند نخواهد دید.
3: کلام خدا چقدر زیبا به ما اعتماد و شادی میده. وقتی کلام خدا رو میخونیم و میبینیم که خداوند در این آیه ها تاکید میکنه که من از رنج شما، از فقر شما با خبرم. و امروز شاید خیلی از ماها در رنجی هستیم، حتی از نظر مالی در فقر هستیم، در مشکلات هستیم، ولی اینجا دیدیم در این آیه ها که خداوند میگه که من از همه اینها با خبرم. و اگر ما صبر کنیم و با ایمان بیستیم روی کلام خدا، مطمئنن با پیروزی از این وضعیت‌ها بیرون خواهیم اومد.
2: بله واقعا همینطور هست. این خودش یک آرامشی است برای ما که بدونیم که یک نفر برای ما فکر میکنه. خیلی از مواقع شاید شرایط ما عوض نشه، شاید مشکلات ما حل نشه، ولی همین که بدونیم یک نفر مشکل ما رو میدونه و ما رو درک میکنه، این خودش به ما یک راحتی، یک آسایش، یک آرامش رو میده و باعث تسلی دلهای ما میشه. در دوران سربازی من یادمه که یک نفر خیلی حالت بدی داشت، از لحاظ جسمی مشکل داشت، از لحاظ روحی هم مشکل داشت و این شخص با من در میون میذاشت مشکلات خودش رو و معمولا با سربازای دیگه که این مشکلات رو در میون میذاشت گوش نمیکردن یا شاید حتی مسخرهش میکردن، ولی من یادمه وقتی به این شخص گوش کردم برای بار اول و حتی چند تا سوال پرسیدم ازش که باز بتونه از دردهای خودش بگه، شروع کرد گریه کردن، گفت که چقدر آرامش پیدا کردم، خیلی ممنون. و جالب اینجا بود که من هیچ کاری نکرده بودم، من فقط گوش کرده بودم و بهش میگفتم که میفهمم، درک میکنم. و همین که من درک میکردم، این پسر انگار تسلی یافته بود و میتونم بگم یک شفای روحی براش بود. خیلی از وقتا ما فقط احتیاج داریم به یک گوشی که بشنوه و ما رو درک بکنه و این عیسی مسیح خداوند هست که در فقرهای ما، در سختیهای ما، همینطور که در آیه 9 میگه از سختیها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی. جریان این بود که در کلیسای ازمیر که در ناحیه ترکیه هست، اونجا کلیسا خیلی فقیر بود، افراد کلیسا تحت جفا و سختی بودن، ولی دور و اطرافشون افراد بسیار ثروتمند بودن. یعنی از لحاظ تجارت اون محل، محل بسیار خوبی بود، چند مایل شمال افسوس بود و شهر بسیار ثروتمندی بود به طور کلی. حالا اینجا عیسی مسیح میگه از سختی‌ها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی. ما هم بعض موقع در دور اطرافمون شاید در کشوری زندگی میکنیم که خیلی ثروتمنده یا شاید در راحتی است، ولی ما در سختی‌ها و فقر هستیم. خدا شما رو میبینه، عیسی مسیح شما رو درک میکنه.
4: من میخوام عزیزان رو تشویق کنم به اینکه وقتی از سختی ها میگذریم، شاید خیلی ها بیان و بخوام به ما نصیحت های غلطی بدن، برای مثال چند وقت پیش بود دنبال کار میگشتم و یه تجربه کاری لازم بود که من نداشتم و حتی یکی از معلمای من در دانشگاه که منو داشت تشویق میکرد به من میگفت که عنوان کنم که این تجربه کاری رو داشتم و هیچی از من کم نمیشه، ولی من به صراحت گفتم که حاضر نیستم به هیچ قیمتی دروغ بگم، چون که میدونم که اگه خداوند بخواد میتونه همه صدها رو از جلو پای من برداره. همینطوری که در اول پتروس 3 آیه 12 میگه زانرو که چشمان خداوند بر پارسایان است و گوش وی به سوی دعای ایشان، اما روی خداوند به ضد بدکاران است. پس خواهش میکنم از هر شرایطی که میگذریم و خیلی شاید سخت باشه، خیلی طاقت فرسا باشه، ولی اینو یادمون باشه که خداوند با پارسایان خودش هستش و هیچ موقع دست رحمت و محبت خودش رو از روی فرزندان خودش قطع نکرده.
3: داوود پادشاه میبینیم در مزامیرش این چنین میگه، در مزمور 70 آیه 5 میگه و اما من ستم دیده و نیازمندم، خدایا نزد من بشتاب، تو یاور و رهاننده منی، خداوندا تأخیر مکن. خدا رو شکر اگه داوود با اون عظمت و جلال و شکوه پادشاهیش انقدر به خداوند اعتماد داشت و با اینکه قدرت داشت، ثروت داشت، ولی به خداوند میگه تو یاور و رهاننده منی، چقدر بیشتر ما امروز به عنوان یه انسان معمولی احتیاج داریم. اما انسانهایی که خداوند عیسی مسیح رو میشناسیم و احتیاج داریم که بارها بهش اعلام کنیم خداوند و تو رهاننده و یاور ما هستی. ما در هر وضعیتی که هستیم میتونیم به انسانهای دور و اطرافمون، فامیلامون، خانوادهمون تا یه حدودی بتونیم از اونها کمک بگیریم، تکیه بگیریم، اما تکیه اصلی ما باید بر خود خداوند عیسی مسیح باشه. امروز من میخوام واقعا از صمیم قلب با تمام ایمانی که به خداوند عیسی مسیح دارم، هر کس که داره میشنوه در هر شرایطی که هست، تشویق کنم واقعا اعتمادتون و توکلتون فقط بر خداوند عیسی مسیح باشه که هرگز شما رو خجل نخواهد کرد.
2: آمین. و من فهم کنم که باعث رنج ما میشه وقتی دور و اطراف ما افرادی هستن که شاید ادعای مسیحیت میکنن ولی مسیحی نیستن، و این هم باعث رنجش ما میشه. شاید افرادی هستن که ادعای حتی خدمت یا خادم بودن رو میکنن ولی به هیچ وجه از خداوند نیستن. افراد با تعالیم مختلف و تعالیم اشتباه میان و نزدیک میشن و میخوان کلیسای خداوند رو حتی خراب بکنن از این طریق. و اینجا باز میخونیم مکاشفه باب 2 آیه 9 میگه از سختی ها و فقر تو آگاه هم با این همه ثروتمندی، از تهمت های ناروای آنان که لاف یهودیت میزنند و نیستند بلکه کنیسه شیطانند با خبرم. در اون زمان افرادی بودن که ادعای یهودیت میکردن و مخالف مسیح بودن، و در واقع اینجا میگه که گرچه ادعای یهودیت، ادعای روحانی بودن میکنن، ادعای دین و مذهب رو میکنن، ولی اینها کنیسه شیطان هستن و همین افراد هستن که باعث رنج ما میشن. و در آیه بعدی میگه از رنجی که خواهی کشید مترس. اینجا برای من جالبه که این کلیسا خودش در رنج بود، ولی با وجود این عیسی مسیح میگه که ببین هنوز رنج ادامه پیدا خواهد کرد ولی باز نترس. برای هر روز ما احتیاج داریم برای یک نترس که واقعا بدونیم که خداوند با ما هست و احتیاجی نیست که بترسیم. شرایط ما همینطور که گفتم شاید عوض نشه، شاید رنجهای ما ادامه پیدا بکنه، ولی ما خونده شدیم که در ایمان بیستیم و بدونیم که خداوند با ماست، و اگه خدا با ماست کیست به ضد ما.
0: بعد از یک سرود شاد و زیبا، درس روحانی برنامه‌مون رو دنبال خواهیم کرد.

0: همینطوری که در اول پتروس 3:13 میگه، اگر برای نیکویی کردن غیورید، کیست که به ضرر شما باشد؟ اما حتی اگر در راه حق رنج دیدید، خوشا به حالتان. از آنچه آنان پروا دارند، شما پروا نداشته باشید و مضطرب مشوید، بلکه در دل خیش مسیح را در مقام خداوند برافرازید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شما پرسید، او را پاسخ گویید. خدا رو شکر که ما دلیل امیدی داریم. خیلی ها هستن که در این دنیا واقعا هیچ امیدی ندارن و در تمام سختی ها و تنگی ها خودشون رو همیشه تنها و بیکس حس کردن، ولی خدا رو شکر که ما مسیح زنده رو داریم در زندگیمون.
1: آمین. واقعا کلام خدا چقدر زیبا ما رو تشویق میکنه که چطور بهش اعتماد کنیم. همونطور که بارها در کلامش میبینیم، میگه تو قلعه بلند من، صخره نجات من، نور و راستی من هستی. واقعا مددکاری که فورا در تنگی ها یافت میشه. پس عزیزان، اگه یک همچین خداوندی رو داریم، اگه یک همچین کسی هست که در اون مقام بالا به همه چی نگاه میکنه، درد ما رو میدونه، غمهای ما رو میدونه، مشکلات ما رو میدونه، مخالفتهایی که با ما میشه میبینه و ظلمی که حتی در حق خیلی از ماها شده و میشه داره نگاه میکنه، پس چطور میتونیم ناامید باشیم و مثل کسی زندگی کنیم که امیدی نداشته باشه؟ همطور که پولس میگه ما مثل کسی زندگی میکنیم که امید داره، چون امید جاودان ما واقعا عیسی مسیح است. و میبینیم که پولس رسول در کتاب افسوسیان برای ایمانداران افسوس چطور دعا میکنه. در باب 3 کتاب افسوسیان آیه 16 و 17 پولس این چنین میگه: و دعا میکنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید، تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه دوانیده استوار گردید. تشویق کلام خدا دائما اینه که استوار باشید، قوی باشید. پس بیاین عزیزان، در هر شرایطی که هستیم با قوت بایستیم و منتظر خداوند باشیم.
2: آمین. در متی 5:11 عیسی مسیح گفت: خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. و باز میخوام برگردم به مکاشفه باب 2، جایی که میگه: لیکن تا پای جان وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید. خدا رو شکر که آخر خیلی زیبا تموم میشه. تاج حیاتی است که به ما بخشیده میشه. ما وعده آسمان رو داریم که در دلهای ما کاشته شده و در کلام نوشته شده و ما باید با ایمان و امید به این سمت حرکت بکنیم. من همیشه یادم پدر من میگفت که من دوست دارم که جونم رو به خاطر عیسی مسیح بدم و فدا بکنم و این یک افتخاریه که میتونه نصیب من بشه. و میگفت که من حالا 50 سالم هست، حالا خیلی زندگی بکنم 70-80 دیگه آخرش باید برم، ولی چقدر زیباست که من بتونم این جون رو به خاطر خداوندم عیسی مسیح بدم. و انگار پدر من خیلی واضح آسمان رو میدید در روح خودش و به خاطر همین گرچه زندگی میکرد و در جفا و در سختی بود، ولی در فکرش آرامش داشت همیشه. در زندگیش یک ایمانی بود که او رو استوار و ثابت نگه میداشت و وفادارانه نسبت به کلام و راستی و خود عیسی مسیح داشت زندگی میکرد و آخرم به آسمان رفت و به خاطر عیسی مسیح جون خودش رو هم داد. کلام خدا این رو از ما میخواد که ما بیشتر ساعته فکرمون، ذکرمون آسمان باشه. امیدی است که واقعی است و کلام خدا اسمش رو گذاشته امید زنده.
0: واقعا هم همینطوره. من واقعا وقتی که دقت میکنم میبینم که هیچ جای کلام مسیح به ما وعده‌ای در این دنیا نداده که سختی نخواهی داشت. همیشه از همون اول به ما همه اون راه سختی رو که خواهیم دید و خواهیم رفت و به ما گفته. خیلی مواقع هستش یه سری قراردادایی رو میبندیم، به ما یه سرویسایی رو میدن، ولی نمیبینیم که در مثلا زیرنویس اون ورقه یه خط کوچیک نوشته که اگه ما بخوایم یک روزی اون قرارداد رو بخوایم کنسل کنیم چه بهاهایی رو باید بپردازیم. ولی اینو واقعا شکر میکنم برای اینکه خدای ما خدای وفادار و خدای درستی هستش که به ما از همون اول همه چیزو گفته و ما رو تشویق کرده که اگه استوار بمونیم، اگه دلگرم بمونیم در خودش، اون موقع است که اون تاج حیات و رحمت رو میگیریم. و باز هم خدا رو شکر که ما رو تنها نمیگذاره، یعنی فقط تشویق نکرده که ما رو ول کنه به حال خودمون، بلکه همیشه و همه جا در کنار ما هستش.
1: در دوم تیموتئوس باب 2 باز میبینیم که تشویق میکنه کلام خدا ما رو که میگه اگر با او مردیم با او زندگی هم خواهیم کرد، اگر تحمل کنیم با او سلطنت هم خواهیم کرد. من فکر میکنم پدر شما واقعا از قبل همین آیه ها رو دیده و کلام خدا باز میگه زیرا وطن ما در آسمان است و خوشباله پدرتون و پولوس ها و ابراهیم ها که حتی ابراهیم رو میبینیم هرگز خونه ای نداشت، اکثرا در خیمه زندگی میکرد به خاطر اینکه میدونست در این زمین ماندگار نیست. وقتی ما چشممون رو به اون منبع حیات بدوزیم، به اون سرچشمه امید و حیات و محبت و چشممون رو از اون چیزهایی که محدود برداریم، امکان نداره ناامید بشیم، امکان نداره طوری بیفتیم که نتونیم بلند بشیم. پس واقعا از هر چیزی که ما رو پایین میکشه، اگه حتی دوست ماست، اگر خواهر، برادر، شوهر، زن ماست، هر کس که هست، احساس میکنیم که وقتی به اونها تکیه میکنیم ناامید میشیم. بیایم برعکس کنیم چشمامونو به سمت آسمان، به اونجایی که عیسی مسیح نشسته و به ما نگاه میکنه، به اون نگاه کنیم که هرگز نخواهیم افتاد و اگر هم بیفتیم کلام خدا میگه مرد عادل اگر چه بیفتد افکنده نخواهد شد.
2: آمین. در مزمور 40 آیه 4 هم میگه خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد. واقعا وقتی توکل ما بر خداوند هست، خداوند سرودی تازه در دهان ما میگذاره و سرود ستایش میشه. یعنی زندگی ما گرچه در سختی باشه ولی در شادی و آرامش خواهد بود. برای من جالب بود که در اعمال 12 وقتی پتروس فردای اون روزش باید کشته میشد به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، گرفته بود خوابیده بود و چنان عمیق خوابیده بود که فرشته خداوند وقتی اونجا میاد در اعمال باب 12 میگه باید به کنارش میزد و تکونش میداد و میگفت بیدار شو. این چه آرامشیه که در زندان وقتی میدونی فرداش باید کشته بشی میتونی بخوابی. این یک فیض خاصی است که در زمان خاص به ما داده میشه. و یا پولس رسولی که در زنجیرها بود و تازه کتک خورده بود، بدنش درد میکرد، ولی در نصف شب میبینیم که ایشون داره میخونه، سرود میخونه و پرستش میکنه و چنان بلند میخونه که تمام زندانیان صدای او را میشنوند. این هست اراده خداوند ما عیسی مسیح. گرچه آسمان جایی است که نه اشکی است نه دردی است، اما اونجا خواهیم رفت. اون آینده ماست و ابدیت ماست، ولی در این چند سال کوتاهی که ما روی این زمین هستیم، هر جایی که باشیم ما مشکلات و سختی‌ها خواهیم داشت، ولی بدونیم که در تمام اون سختی‌ها عیسی مسیح غالب اومده بر دنیا و ما اگه وفادارانه بیستیم، در هر شرایط شکرگزار باشیم و در دعا و پرستش ادامه بدیم زندگیمون رو، میدونیم که حتی در اون شرایط خداوند فیض خاص خودش رو عطا می‌کنه که ما بتونیم در اونجا در واقع استوار باشیم و ایمانمون رو از دست ندیم. یادم در نواب 17 وقتی عیسی مسیح میخواست برای شاگردان خودش دعا بکنه، دعا کرد و گفت که خداوند دعا میکنم که شریر هیچ راهی در این عیزان نداشته باشه. و گرچه این شاگردان همشون کشته شدن، همشون زجر دیدن، جفا دیدن و سختی ها براشون بود، ولی شریر نتونست هیچ راهی در قلبشون داشته باشه چون که از ایمان نیافتادن. پس هدف خداوند ما عیسی مسیح این نیست که ما از لحاظ جسمانی زیاد ضرر نبینیم، هدفش این است که از لحاظ روحانی ما نیافتیم. اگه روح ما واقعا استوار باشه ما برنده هستیم.
0: آمین. همینطوره واقعا. من فقط میخوام حرف آخرم این باشه که عزیزانو تشویق کرده باشم و بدونن که خداوند همون خدایی هستش که ما رو در زیر سایه بالهای خودش در روزهای سختی پنهان میکنه. عزیزان واقعا اعتمادتون بر خدا باشه و او رو در همه سختی ها شکر کنید، چون که او پدر رحمت ها و خدای بخشنده همه دلگرمی هاست. ایمان دارم که اون آرامش و دلگرمی رو به شما داده، فقط کافیه که قلب هاتون رو باز کنید تا این آرامش در قلب های شما جا بگیره.
2: آمین. و با همین دعا ما شما رو به خداوند عیسی مسیح میسپاریم. تا برنامه بعدی خداحافظ.
3: دلگرمی الهی. زندگی پر است از سختی ها. در کشاکش این مشکلات چقدر نیاز به دلگرمی داریم تا استوار به پیش برویم. پولس رسول می فرماید متبارک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت ها و خدای همه دلگرمی هاست، که به ما در همه سختی هایمان دلگرمی می بخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی ها می گذرند دلگرم سازیم. دوم قرنتیان فصل اول آیات 3 و 4. پس بیایید از دلگرمی الهی بهره‌مند شویم.
4: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
5: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: من نمیدونم الان تو دوست عزیز به چه چیزی وابسته هستی و در کجا ایستادی از لحاظ مشکلات، از لحاظ تنگی ها، ولی خبر خوش و پیام پولس برای من و شما اینه: هر کی هستی، هر جا هستی، حالا دعا کن و پرستش کن. آیا در این قرن حاضر باز هم دعا؟ بله، در همین قرن حاضر دعا کن و پرستش کن. و میگه سایر زندانی ها هم دعا و پرستش اونها را میشنیدن. آقای قاضی رأی داده اینها را در زندان کنید، اینها دعا میکنن و پرستش میکنن. و میگه زندانی های دیگه هم دعای اونها را میشنیدن. آیه 26 جواب دعا و پرستش من و شماست. در آیه 26 میگوید ناگاه بلا فاصله زلزله عظیمی حادث شد، به حدی که بنیاد زندان به جنبش درآمد، به حدی که همه درها باز شد، به حدی که همه زنجیرها فرو ریخت، به حدی که همه بنیاد زندان، ریشه زندان و اسارت به لرزه درآمد. این عالی نیست؟ این ثمره زیبایی نیست؟ دعا کردن، تسبیح خواندن، خدا زلزله ایجاد کرد. امروز اگر شما با دل صاف، با صدق صاف در حضور خدا دعا کنی و پرستش کنی، آن وقت شما میتونی در محیط فکری خودت، در محیط کار خودت، در محیط زناشویی خودت، در محیط شغلی خودت، در تمام موقعیت‌هایی که داری زلزله روحانی و الهی ایجاد کنی. میتونی تمام درهای بسته، تمام بن‌بست‌ها، تمام نمیتونم‌ها، تمام نمیشه‌ها را، تمام چیزهای منفی را فرو بریزی. امروز شدنیست، چون خدای دیروز امروز بعد از 2000 سال هنوز هم زنده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: شک.
1: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

تو را خواهم خواند، در تنگی های دنیا نام تو را خواهم خواند، با قلب و فکر و جانم نام تو را خواهم خواند، با هر نفسم در تو نام تو را

عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح، برنامه امروز را شروع می‌کنیم. پیامبران از جانب خدا سخن گفتند. در برنامه‌های قبل قسمت‌هایی از پیشگویی پیامبران را با شما در میان گذاشتیم. گفتیم که انبیاء بزرگی چون ابراهیم، ایوب، موسی، داوود، سلیمان و اشعیا درباره عیسی مسیح پیشگویی‌های حیرت انگیزی نمودند. امروز هم شهادت پیامبران دیگری را که در مورد وقایع عمده زندگی مسیح می باشد برای شما بیان می کنیم.

محل تولد مسیح به وسیله میکا نبی پیشگویی شده بود. در کتاب میکا نبی نوشته شده: و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در قبیله های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد کرد، و طلوع های او از قدیم و از ایام ازل بوده است. در انجیل شریف وقوع این پیشگویی را می خوانیم. عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودی تولد یافت. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. او جلسه‌ای با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید. آنها جواب دادند: در بیت لحم یهودیه. عیسی مسیح در حالی که بر الاغی سوار است وارد اورشلیم خواهد شد. در کتاب زکریای نبی نوشته شده: ای قوم مقدس خدا، آواز شادمانی بده، اینک پادشاه تو نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات و فروتن می باشد و بر الاغ و بر کره بچه الاغ سوار است. در انجیل شریف انجام این پیشگویی را می خوانیم. وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی های اورشلیم به دهکده بتفاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن الاغی را با کره‌اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند و آن الاغ و کره اش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه های درختان را می بریدند و در راه می گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو می رفتند و آنها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند: مبارک باد پسر داوود، فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند می آید. عیسی مسیح در مقابل 30 پاره نقره تسلیم خواهد شد. در قسمت دیگری از کتاب زکریای نبی می خوانیم: پس به جهت من 30 پاره نقره وزن کردند و خداوند مرا گفت آن را نزد کوزه‌گر بینداز. این قیمت گران را که مرا به آن قیمت کردند. پس 30 پاره نقره را گرفته آن را در خانه خداوند نزد کوزه‌گر انداختم. وقوع این پیشگویی در انجیل شریف نوشته شده: آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 حواری بود
نزد سران کاهنان رفت و گفت اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. و سپس می‌خوانیم وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شده ام. اما آنها گفتند دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی. پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخت، زیرا خونبهاست. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزگر رسانیدند تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. عیسی مسیح با مرگ خود گناه جهان را جبران خواهد نمود. یحیی پیامبری که در زمان مسیح زندگی می کرد و در بیابان یهودیه مردم را به توبه دعوت می نمود، وقتی عیسی را دید که به طرفش می آید گفت نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. عیسی مسیح بره قربانی برای گناهان انسان می باشد. در انجیل شریف می خوانیم مسیح یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد. شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می‌داد. مثلا سال به سال طبق شریعت همان قربانی‌ها را تقدیم می‌کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. اگر این عبادت کنندگان فقط یک بار از گناهان خود پاک می شدند، دیگر خود را گناهکار نمی دانستند و تمام این قربانی ها موقوف می شد. اما در عوض این قربانی ها همه ساله گناهان آنها را به یادشان می آورد، زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای آنها برقرار ساخته است. شنونده گرامی، عیسی مسیح که از ازل با خدا بود، به موجب نقشه خدا مانند ما انسانهای خاکی لباس جسم پوشید و حدود 33.5 سال بر زمین زندگی کرد. او هرگز مرتکب گناه یا عمل اشتباهی نشد، زیرا ذاتش الهی و آسمانی بود. در طول مدتی که مسیح به صورت انسان زندگی کرد، هیچ کس نتوانست گناهی را به او نسبت بدهد. او مانند بره پاک و بدون عیب گناهان تمامی بشر را بر دوش گرفت و بالای صلیب رفت و با خون پاکش کفاره کامل گناه انسان را یک بار و برای همیشه پرداخت. عیسی مسیح لحظاتی قبل از مرگ بر روی صلیب فرمود تمام شد، بعد سر به زیر افکنده جان سپرد.
مسیح ازلی و ابدی فرمود تمام شد. نجات و رستگاری که انبیا درباره اش پیشگویی کرده بودند به انجام رسید. این نجات به وسیله انجام شریعت به دست نمی آید، بلکه این نجات به اراده خدا و به طور کامل انجام گشت. دیگر لازم نیست با کارهای خودمان از قبیل ریاضت، زیارت و گذرانیدن قربانی آن را کامل کنیم. هیچ کار دیگری در این جهان وجود ندارد که بتواند ذره ای به این نجات بیفزاید یا از آن کم کند. همه چیز همانطور که پیشگویی شده بود به انجام رسید. بره انتخاب شده خدا قربانی شد و نجاتی عظیم برای جهانیان فراهم گردید. چرا باید از چنین نجات عظیمی که با فیض و رحمت خدا فراهم شده بی بهره بمانیم؟ مسیح 3 روز پس از مرگ زنده شد. در انجیل شریف می‌خوانیم عیسی مسیح به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می‌گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته‌های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و گفت: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. بله، خدای عادل و بخشنده هر کاری را که لازم بود انجام داده است تا من و شما بتوانیم از گناهانمان جدا شویم و زندگی جاودان داشته باشیم. اگر می‌خواهید محبت بی حد پدر آسمانی را دریافت کنید، باید از گناهان خود توبه نموده و عیسی مسیح را به عنوان یگان منجی خود بپذیرید. آیا مایلید قلب خود را به طور کامل به مسیح زنده تسلیم کنید و با ایمان به مرگ و قیام مسیح زندگی جدیدی را در خداوند شروع کنید؟ حالا مسیح منتظر اعتراف شماست. در خانه دل خانه به جز یار ندارد، در بارگه دوست کسی بار ندارد. این مرکز اسرار نهان است و به جز حق آگاهی از این مرکز اسرار ندارد. افکار بد و نیک در این خانه نهفته است، جز دل خبر از خانه و اسرار ندارد. زفکار بد این قلب گناهکار مریض است، آرامش دل شخص گناهکار ندارد. بیماری دل را ز مسیحا تو شفا جوی، جز دوست دوای دل بیمار ندارد. جان داد سر دار و ببخشید گناهان، منجی من از دادن جان آر ندارد. سلطان دل و واقف اسرار نهان است، با ظاهر اشخاص سر و کار ندارد. با هم دعا می کنیم. پروردگار آسمانی، اعتراف می کنم گناهکارم. اکنون با تکیه بر قدرت آمرزش بخش خون مسیح توبه می کنم و مسیح را به عنوان یگان منجی خود اعلام می نمایم. حالا درک کرده ام که مسیح برای برطرف نمودن گناهان من
بر صلیب جان داد و 3 روز پس از مرگ زنده شد و تا ابد زنده است. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

ای خداوند در عشق تو میمونیم. کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه که دائم خداوند تو به ما عشق میورزی، خداوند توی رابطه که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه. خداوند چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم؟ شاه شاه خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است، وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: آیا عیب‌های خود را می‌بینیم؟ شخص دانایی گفته برای اشتباهات خودمان وکیل هستیم، برای اشتباهات دیگران قاضی. آیا از اشتباهات خود دفاع می‌کنیم و اشتباهات دیگران را محکوم؟ عیسی مسیح فرمود چرا پرکاه را در چشم برادرت می‌بینی اما از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ ای ریاکار، نخست چوب را از چشم خود بدر آر، آنگاه بهتر خواهی دید تا پرکاه را از چشم برادرت بیرون کنی. متا فصل 7 آیات 3 و 5.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها میگریزین یا ایستادگی میکنین و با اونها میجنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش میداد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای وجود مقدس عیسی مسیح، همینطور برای وجود شما و این فرصت عالی که به هر حال باز پیش آمده تا بتونم کلام خدا رو با شما عزیزان در میون بگذارم. اگر به یاد بیارید در مورد این صحبت کردم که بعضی مواقع ما برکات الهی رو توی زندگی خودمون از دست میدیم و دو نکته لااقل اونجا ذکر کردم. نکته اول این بود که بعضی مواقع ما فراموش میکنیم در واقع راه خدا رو، اراده خدا و نقشه خدا رو، و همینطور کوتاه میاییم از اینکه برنامه های خدا و اون هدف خدا و اولویت های خدا رو توی زندگیمون در اون قسمت اول قرار بدیم. امروز به نکات دیگری خواهم پرداخت و نکته سوم این هستش که بعضی مواقع ما برکات الهی رو توی زندگی خودمون از دست میدیم و علتش به این خاطر هستش که یه مقدار این پا و اون پا میکنیم، به قول معروف تعلل میکنیم، امروز و فردا میکنیم و از بین چیه میره. و از کتاب حجی ما میتونیم این رو در واقع برداشت بکنیم. اگه یادتون باشه ما داریم از این کتاب مطالعهمون هستش، از این دو بابی که در کتاب حجی هستش، و این که در اونجا اگر به یاد بیارید باب اول آیه 4 بود که میگفت آیا وقت شما است که شما در خانه های مسقف خود ساکن شوید و این خانه خراب بماند؟ در واقع خانه خدا خراب مونده بود و قوم خدا امروز و فردا می کردن. در واقع قوم خدا دودل بودن، تعلل می کردن. مدت های مدیدی گذشته بود و اینها به ساختن و بنای خانه خدا چیه نپرداخته بودن. خب طبیعتا این تعلل و نپرداختن به بنای خانه خدا باعث این شده بود که برکات الهی رو از دست بدن. ببینید ما در روزگار عجیبی زندگی میکنیم، در روزگاری زندگی میکنیم که تکنولوژی واقعا در دنیا اصلا فوق‌العاده هستش، در واقع عالی هستش. ما میتونیم واقعا موعظات عالی رو گوش بدیم، برنامه های رادیویی رو گوش بدیم، از طریق تلویزیون، ماهواره، اینترنت به هر حال میتونیم به موعظه ها و تعالیم بسیار زیبایی در واقع گوش بدیم و اونها رو یاد بگیریم. ولی اکثرا ما غافلیم از این که آنچه را که میشنویم به عمل بیاریم. علتش چیه؟ علتش اینه که ما میشنویم ولیکن دودل هستیم، ولیکن میگم حالا فردا من این کارو میکنم و تعلل میکنیم در واقع. به این خاطر که کلام خدا در یعقوب میگوید چیه؟ کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان کلام. به نظر میاد من اسمشو میذارم بیماری. این بیماری 2000 سال قبلم در کلیسا در بین مؤمنین شایع بود. یعنی چی؟ یعنی این که کلام رو میشنیدند و هیچ عملی روش انجام نمیدادند. در واقع یعنی شنیدن کلام باعث نمیشد که اونها رو به کنش وادار بکنه، این که بلند شن یه کاری بکنن، یه برنامه‌ای رو اجرا بکنن، بلکه برعکس میشنیدن و حالا امروز و فردا میکردن. و خب معلومه دیگه وقتی ما امروز و فردا بکنیم میره در واقع، و این برکت رو اینها از دست میدادن. این از چه میگوید؟ کنندگان کلام باشید. پس ببینید وقتی کلام خدا رو ما میشنویم چه باید بکنیم؟ وقتی میشنویم کلام خدا رو باید عمل بکنیم. وقتی کلام خدا رو شما در کتاب مقدس یا در انجیل مطالعه میکنید چه کار باید بکنید؟ باید از خداوند بپرسید خداوندا من این کلام رو خوندم، الان چی میخوای من انجام بدم؟ در واقع چه کاری رو باید انجام بدم؟ و باید برنامه بریزیم برای خودمون، آنچه را که میشنویم، آنچه را که میخوانیم انجام بدیم در واقع عزیزان، و الا برکات الهی از دست میره. پس به نظر میاد یک سریست در این که ما بتونیم برکات الهی رو در زندگی خودمون داشته باشیم. نکته سوم همین هستش که تعلل نکنیم. اگر میشنویم عمل بکنیم، اگر میخونیم خداوند ارادش رو با ما در میون میگذاره، کاری بکنیم. در واقع ببینید عزیزان 92% دنیا هنوز در این فرایند هستش که چه واکنشی رو در برابر کلام خدا میخواد نشون بده. عده بیشماری هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن و خداوند دعوت میکنه از ما تا این برکت الهی رو که ما گرفتیم در زندگی خودمون چیه؟ به دیگران منتقل بکنیم. اون نهرهای آب زنده‌ای که از مسیح جاری شد به ما رسید، ما نیز باید کانالی باشیم برای این نهرها تا به دیگران برسه و اونها نیز زندگیشون عوض بشه.
0: هدف این نیست که مردم رو مذهبی بکنیم، چون به نظر من مردم به اندازه کافی مذهب دیدن، مردم به اندازه کافی از مذهب خسته هستن. امروز لازم نیست ما مردم رو مذهبی بکنیم، هدف این نیست در واقع. هدف این هستش که این خدا رو ما بشناسیم در واقع، با این خدا ارتباط صمیمانه و نزدیک داشته باشیم و برکات الهی او رو چیه در زندگی خودمون مشاهده بکنیم. پس بیایید تعلل نکنیم، پس بیایید کار امروز رو به فردا نسپارید، پس بیایید کنندگان کلام خدا باشیم، نه فقط شنوندگان. چون شنونده بودن به تنهایی اگر ما رو به عمل وادار نکنه فایده ای نداره عزیزان، تأثیری نداره در واقع. نکته بعدی، نکته چهارم این هستش که اغلب اوقات ما برکات الهی رو از دست میدیم چون میدونید غلط میزنیم در ناامیدی ها و یأس های خودمون. ما در فارسی گفته مصطلح است در عام که میگوید دریای غم ساحل ندارد. نه، ما اگر بشینیم در یک گوشه‌ای و همینطور زانوی غم بغل بکنیم و قصه بخوریم، ناامید در واقع، غمگین و ناراحت از شرایطی که در اطراف ما میگذره، برکات الهی رو از دست خواهیم داد. ما لازم نیست غلط بزنیم در غمهامون، در یأسهامون، ناامیدیهامون. ما لازم نیست بمانیم در غمهامون در واقع، بلکه کاری رو باید بکنیم که حجی نبی برای قوم بنی اسرائیل در اون برهه از زمان انجام داد. چیکار کرد؟ کلامی رو آورد که اونها رو در واقع چیه؟ تکان شدیدی داد تا اونها از اون حالتی که درش مونده بودن بیرون بیان در واقع و اجازه بدن برکات خدا مثل بارانی که میباره و آدم لذت میبره. من دوست دارم بعضی موقع برم زیر بارون چیه بیستم، به شرطی که سیلاسا نیاد، ولی اون اولش خیلی عالی. آدم دوست داره وقتی که میاد رو سر و صورت ما، نه، میاد وجود آدم رو خیس میکنه. و برکات خدا اینگونه میخواد زندگی ما رو مال آمال بکنه، پوری رو در واقع در زندگی ما جاری بکنه، به شرط اینکه چیه؟ اجازه بدیم کلام خدایی که با قلب ما صحبت میکنه ما رو خارج بکنه. این کلام میتونه کلامی باشه که امروز از من میشنوی، این کلام میتونه کلامی باشه که امروز یا امشب از کتاب مقدس وقتی باز میکنید با قلب شما صحبت میکنه، این کلام میتونه کلام کس دیگری باشه. خداوند وسایل مختلفی رو به کار میبره، میتونه یک سرود رو به کار ببره، میتونه یک برادری رو، یک خواهری رو، یک کسی رو که به دیدن ما میاد به کار ببره تا ما رو از این چیه، از این غلط زدن و ماندن در وضعیت خودمون چیه، خارج بکنه. وقتی که این اتفاق برای ما بیفته، ما برکات خدا رو در زندگی خودمون خواهیم دید. پس خداوند وسایل مختلفی رو به کار میبره، منو به کار میبره، دیگران رو به کار میبره. ما همه مثل یک تیم هستیم، برای همین ما کلیسای زنده عیسی مسیح رو تشکیل میدیم. فرق نمیکنه کجا باشیم، مهم نیست اسم ما چی هستش، مهم نیست چه اسم کلیسایی رو در واقع یدک میکشیم در واقع، این اهمیتی نداره. اهمیت در این هستش که به خون عیسی مسیح پاک شدیم، حیات جاودان داریم و در مسیح برادر و خواهر همدیگر هستیم و می باید در واقع همدیگر رو کمک بکنیم و از طریق کلام خدا باعث تشویق یکدیگر باشیم. پس بیایید واقعا این کارو بکنیم. و این اتفاق در زندگی بنی اسرائیل افتاد. اینا بهانه می آوردن که نمیشه، نمیتونیم، حالا این اومد، حالا اون پیش اومد، حالا مشکل من، حالا کار من، حالا زندگی من، حالا جفاها رو نگاه کنید، حالا بدبختی رو نگاه کنید، من کارم از دست دادم، بیماری به وجود اومده، انواع و اقسام بهانه ها. ولی وقتی که ایستاد کلام خدا رو آورد اونجا، تمام این بهانه ها رفت. از اون حالت ماندن و غلط زدن در واقع، بعضی ما دوست داریم غلط بزنیم از این طرف به اون طرف، اینها اومدن بیرون. خدا رو شکر این قدرت کلام خداست.

0: نکته پنجم در واقع که باعث میشه اغلب اوقات ما برکات الهی رو از دست بدیم این هستش که ما در واقع اون دید الهی رو نداریم. نگاهمون به شرایط و نگاهمون به اوضاع احوالی که در اطراف ما میگذره از دیدگاه الهی نیست در واقع. یعنی عینکی که در واقع ما بر چشمان خودمون زدیم عینک الهی نیست. پس وقتی نگاه میکنیم به زندگی خودمون، نگاه میکنیم به اطراف خودمون، نگاه میکنیم به شرایط با این عینکی که مال خودمون هستش، مایوس میشیم و ناامید میشیم و این یأس و ناامیدی اون برکت الهی رو از ما چیه میدزده. عزیزان بیاید این عینک‌ها رو از چشمان خودمون برداریم، بذاریم کنار، با عینک الهی به مسائل نگاه بکنیم، از اون بالا به مسائل نگاه بکنیم، با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم. وقتی با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم خواهید دید همه چیز عوض میشه. پس ببینید تا زمانی که دید ما دید الهی نباشه ما مسیر زندگیمون رو عوض نخواهیم کرد. بعضی موقع میپرسیم چرا من عوض نمیشم؟ چرا اون عوض نمیشه میپرسیم؟ طبیعیه چرا عوض نمیشیم ما. علت عوض نشدنمون این هستش که به زندگی و به اوضاع و احوال و به شرایط با دید الهی نگاه نمیکنیم. با منظر الهی نگاه نمیکنیم. در نتیجه نگاه ما نگاه اون مافوق و طبیعه نیستش. انتظار معجزه‌ای رو نداریم. ولی اگر با دید الهی نگاه بکنیم شرایط عوض میشه. بذارید آنگونه به مسائل نگاه بکنیم که خداوند نگاه میکنه. خداوند چگونه نگاه میکنه به شرایطی که الان در زندگی شما حاکم است؟ فکر میکنید دیدگاه و نظر خدا چگونه هست بر شهری که شما درش زندگی میکنید، بر کشوری که شما درش زندگی میکنید، بر مشکلات و وقایعی که داره دور و بر ما اتفاق میفته، در منطقه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، خدا چگونه نگاه میکنه بر این مسائل؟ ما شاید نگرانیم، شاید آینده روشن نیست چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی آیا خدا نیز اینگونه نگاه میکنه؟ آیا از نظر خدا نیز آینده تاریک هستش؟ آیا خدا غافلگیر شده همینطوری که ما غافلگیر میشیم یه روز صبح از خواب بیدار میشیم اینه اوه چه اتفاقی افتاد دور بر ما؟ نه، خداوند غافلگیر نمیشه. پس اگر میخواییم باران برکات الهی بر زندگی ما بباره و ما در واقع مسلط بر زندگی و امور باشیم، باید با دید الهی به مسائل نگاه کرد. دوست دارم در این قسمت چند تا آیه براتون بخونم، اتفاقا بد نیست. از مزمور در واقع 112 هستش، آیه 1 و همینطور آیه 7 و 8 رو میخونم. مزمور 112 آیه 1 میگوید هللویا، خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد و در وصایای او بسیار رغبت دارد. البته این ترس منظورش این نیست که ما باید بترسیم از خداوند بلرزیم، خدا مثل یه میرغضب یه چوبی گرفته از اون بالا، این خدای ما نیست. اگر هر کسی این گونه خدایی داره که با چوبی اون بالا ایستاده که منتظر تا این بندش یه خطای کوچیک بکنه از اون بالا به فرق سرش بکوبه، خدایی که ما او رو پیروی میکنیم این نیست. کلمه ترسی که اینجا اومده یعنی احترام نمودن به خداوند. برای همین میگه و در وصایای او بسیار رغبت دارد، عاشق وصایای او هستش. بعد میره جلوتر آیه 7 میگه از خبر بد نخواهد ترسید. پس اگر ما خدا رو دوست داریم، احترام میکنیم و در وصایای او یعنی در کلام او آنچه که گفته رغبت بسیار داریم، عاشق کلام او هستیم، از خبر بد نخواهد ترسید. عزیزان نترسید از خبرهای بدی که دور بر ما میگذره. اخبار رو باز میکنیم، چهار گوشه جهان تمام خبرها خبرهای بدی است. اصولا اخبار مثل این که ساخته شده برای دادن خبرهای بد. میگه دل او پایدار است. هللویا. دل او پایدار است و بر خداوند توکل دارد. دل او استوار است و نخواهد ترسید. دقت کردید؟ از خبر بد نخواهد ترسید. دل او پایدار است، بر خداوند توکل دارد، دل او استوار است و نخواهد ترسید. این است خواست و اراده خدا برای کسی که نگاهش نگاه خداست. پس عزیزان اگر ما واقعا میخواییم برکات الهی بر زندگی ما جاری بشه، بیایید لاقل در این قسمت این سه نکته رو به یاد بیاریم. اولا تعلل نکنیم، امروز و فردا نکنیم. اگر کلام خدا رو میشنوید با قلب شما صحبت میکنه تعلل نکنیم. عمل کنی. بیایید امروز و امشب کنندگان کلام خدا باشیم. بیایید غلط نزنیم در یأس ها و ناامیدی های خودمون، بلکه با شنیدن کلام خدا تکان بده کلام زنده خداوند ما را عوض بکنه، از این حالت، از این منجلاب، از این باطلاق که درش افتادیم و غلط میزنیم، لذت میبریم از این یأس ها و ناامیدی ها، بیایم بیرون در واقع و بگذاریم خداوند کار عظیم خودش رو در زندگی ما چیه انجام بده. و بالاخره نکته آخری که امروز در این برنامه داشتیم این هستش که با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم، نه با دید انسانی. آن وقت خواهد بود که از خبر بعد نخواهیم ترسید، دل ما استوار خواهد بود، نخواهیم ترسید، پایدار خواهیم بود، چون بر او توکل داریم، چون او را دوست داریم، چون او را احترام میکنیم، چون رغبت ما، اشتیاق ما، علاقه ما به کلام زنده اوست. بیای سرای خودمون رو خم بکنیم، چند لحظه ای با هم در دعا باشیم. خداوند، تو رو شکر میکنم برای کلام زنده تو، برای این کتاب مقدس که قادر است ما رو عوض بکند. تو رو شکر میکنم ای خداوند. ممنون تو هستم که تو باران برکاتت رو بر زندگی مؤمنینت به فراوانی عنایت میکنی. تو رو شکر میکنم ای خداوند که تو دریغ نکردی. اگر عیسی مسیح را که یگانه تو بوده ای پدر آسمانی دریغ نکردی و او را دادی به ما، چطور دیگر چیزها را به ما نخواهی داد؟ در این لحظه دعا میکنم برای تمام عزیزانم، آنانی که این کلام را شنیدند، ای خداوندا آن دید الهی را به ما بده. اجازه بده ای خداوندا تا حاضر بشویم کلام تو ما را عوض بکنه. کمک کن ای خداوندا تا ما واقعا از این حالت رخوت، از این حالت ماندن، از این حالت غلط زدن در غمهای خودمون، یأسهای خودمون بیرون بیاییم و عطا بکنه ای پدر آسمانی تا رغبت ما در کلام تو باشد. تو این رو برای ما انجام بده و انجام خواهی داد. ما نیز خود را در دست تو قرار میدهیم، مثل آن واقعا جلی که در دست آن واقعا استادکار است تا ظرف عزتی بسازد. ممنون تو هستم پدر، به نام مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون عزیزان، و چقدر عالی است که میتونیم هنوز کلام خدا رو بشنویم. بیایید کنندگان کلام خدا باشیم. خدا برکتتون بده. آمین.
1: ای خداوند، خودمون رو تسلیم تو میکنیم.

0: بله خداوند، این هست آرزوی ما، این هست خواست ما و این هست اراده تو که ما رابطه زیبا و صمیمی داشته باشیم. خداوند، ما خودمون رو تسلیم تو میکنیم. ما رو خالی کن از هر نوع ناپاکی و کمک کن که بتونیم از دنیا و از خودمون خالی بشیم، تو از تو پر بشیم، تو از روح تو پر بشیم، تو از محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکوی، تواضع و پرهیزگاری، میوه روح تو پر بشیم و زندگی ما نام تو رو جلال بده.
1: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست عزیز، خدا در زندگی شخصی تو زنجیرها را، بستگیها را، اسارتها را باز میکنه. شاید اسارت من و شما شخصیت ماست، شاید عادتهای ماست، شاید غریزه های ماست، شاید اخلاق ماست، شاید خصوصیات و صفات اخلاقی ماست. خدا میتونه آنها را برداره و تبدیل بکنه، چون خدا خدای زنده است، خدای تبدیل کننده است، خدایی است که زلزله روحانی در زندگی من و شما به وجود میاره. بستگی ها با تصمیم از من و شما بیرون نمیره، با یک تصمیم، با یک احساس، با یک آرزو کردن شیطان از زندگی من و شما بیرون نمیره. باید بلرزونیش تا بیفته. اما زلزله روحانی چطور به وجود میاد؟ نگاه بکنید به مرکز زمین، انرژی در آنجا هست و میخواد خودش را رها کنه. پس دنبال میگرده، به پوسته‌های سخت زمین نگاه میکنه و میبینه کجا، کدام قسمت پوسته نازکتره، شکسته است، از کجا میتونه خودش را رها بکنه. و بعد میرسه به یه قسمت‌هایی که میبینه لایه‌های زمین شکسته است و جای نفوذ هست و از اونجا قدرت خودش را آشکار میکنه. و در اونجا میبینید زلزله شده و یا اگر خیلی خیلی شکسته باشه آتش فشان میشه. زلزله روحانی دقیقا مثل همین هست. خدا انرژی خود را به وسیله روح القدس میخواد که رها بکند. نگاه میکنه به مردم در روی زمین، یک نفر مغروره، قلبش سنگیه، سفته، سخته، غیر قابل نفوذه. خدا از او میگذره. اما یک نفر قلبش شکسته است، یک نفر قلبش نرمه. خدا انرژی خود را، قوت خود را از قلب‌های نرم شکسته از آنجا جاری می‌کنه. اینه که در زندگی بعضی افراد روح خدا چنان می‌ریزه و اونها را مس می‌کنه و به کار می‌گیره که آتش فشان روحانی میشه و در زندگی بعضی‌ها سال‌ها و سال‌ها راجب خدا میشنون، می‌خونن، می‌بینن، معجزات می‌بینن، برکات می‌گیرن، اما باز هم خدا در زندگی اونها نقشی نداره و اونها در سطح یک شنونده هستن و باقی میمونن، چون قلب اونها سخته و انرژی خدا از قلب اونها جاری نمیشه. سرودی داریم که میگوید بشکنین پوسته سخت من. میتونیم الان دعا کنیم و بگیم خداوندا بشکنین پوسته سخت من، به طوری که انرژی روحانی روح القدس از من جاری بشه و آتش فشان روحانی در زندگی من جاری بکنه. تا آیه 25 باب 16 اعمال رسولان در زندگیم دیده بشه و آیه 26 که میگوید ناگاه زلزله عظیمی حادث گشت به حدی که بنیاد اسارت و زندان در زندگی پولس و سیلاس به جنبش در آمد و دفعتاً همه درها باز شد و همه زنجیرها فرو ریخت. میتونه این آزادی روحانی در زندگی من و شما، در خانواده ما، در دوستان ما و در همکاران ما جاری بشه.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: آیا شما می دانید قلب و کانون انجیل چیست؟ آیا شما انجیل را در قلب خیش دارید؟ آیا شما تا به حال مجذوب جزئیات شده اید تا آن اندازه که هدف اصلی را فراموش کنید؟ آیا تا کنون شده است که بگویید از بس درخت فراوان بود نتوانستم جنگل را ببینم؟ بله، زیاد سخت نیست. کشیشی تعریف می کرد که چند سال قبل برای اجرای مراسم عقد یک زوج دعوت شده بود. آن زوج بعد از تلاش‌های فراوان و سختی‌های زیادی برای ترتیب دادن و نظم بخشیدن به همین چیز، بالاخره از کار سخت فارغ شدند و روز مراسم عقد نزدیک شد. اما در همان روز یکی از سخت‌ترین کولاک‌های برف بی‌سابقه اتفاق افتاد. آن ترتیبات منظم و دقیق یکی یکی به هم خوردند و لغو شدند. عکاس گفت که به علت برف زیاد نمی تواند بیاید. خب، خیلی مهم نبود. آنها می توانستند بدون عکس هم مراسم را برقرار کنند. گلفروش و متصدی تزیینات و مسئول برنامه ها و مهمانی همگی در برف در بیرون شهر گیر افتاده بودند و همچنین بیشتر مهمانان نیز نتوانسته بودند در جشن شرکت کنند. اما واقعاً این چیزها اهمیت اساسی و ضروری نداشتند. مشکل اصلی وقتی به وجود آمد که آنها فهمیدند که داماد هم در برف گیر افتاده است و قادر نیست خود را به مراسم برساند. و این چیزی بود که آنان را بر آن داشت تا مراسم را به زمانی دیگر موکول کنند. همانطور که مشاهده می کنید، خیلی چیزها ممکن است مهم و ارزشمند باشند، اما معمولاً یک چیز است که اهمیت حیاتی و بنیادی دارد. چه چیز برای مسیحیت اهمیت بنیادی دارد؟ اهمیت بنیادی یعنی آنچه که بسیار و واقعاً مهم و ضروری است و نبود آن خلل عمده وارد می سازد. برای مسیحیت صلیب همان اهمیت و اصل همه و ضروری بنیادی است. این همان قلب و کانون انجیل است که پولس هم آن را به کلیسای قرنتوس می نویسد. بسیار چیزهایی هستند که برای ایمان مسیحی مهم هستند، ولی فقط یکی از آنها حیاتی، بنیادی و ضروری است. مرگ عیسی مسیح بر صلیب به جهت کفاره گناه بشر.
2: دوباره به قلب و کانون انجیل گوش فرا دهید. مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. این همان خبر خوشی است که مسیح به وجود آورده است، در حالی که مردم مفهوم زندگی را از طریق فهم عبارت زندگی برای چه می جویند، مفهوم عالی و غنی زندگی عیسی در این بود که او برای چه مرد. این است آن خبر خوبی که کتاب مقدس نوشته شده است. آن را اعلان نمایید، چه عهد عتیق و چه در عهد جدید. هنگامی که پولس رسول میگوید مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد، او میبایست به باب 53 کتاب اشعیا استناد کرده باشد. اما آیا واقعاً مرگ مسیح مرکز مسیحیت است؟ این درست است که صلیب برجسته ترین و گویاترین نماد و مظهر مسیحیت می باشد، اما واقعاً آنچه که بر روی آن اتفاق افتاده است همان حقیقت مهم است. برخی از مسیحیان پیرو انجیل واقعی به دلیل ایجاد آزار و عقده روحی توسط مرگ و رنج مسیح انتقاد کردند. آنان می گویند مسیحیان بیش از حد بر مرگ مسیح اصرار می ورزند و به اندازه کافی بر زندگی وی تأکید و پافشاری ندارند. آنان ادعا می کنند مسیحیان در اعلام و موعظه بر صلیب مسیح زیاده روی و افراط می کنند و بر قیام وی آنچنان که باید تأکید و صحبتی نیست. هیچ مسیحی کتاب مقدسی هرگز نمی خواهد که از اهمیت قیام عیسی از مردگان بکاهد، یا اینکه از ارزش زندگی و خدمات وی برای مردم حتی ذره‌ای چشم پوشی کند. اما هنوز هم ما اظهار قطعی می کنیم که اهمیت اصلی همان گونه که دیگر چیزها در زندگی عیسی مهم است، همانا مرگ مسیح است که در واقع اهمیت اصلی است. ما می دانیم که پیام و مفهوم صلیب قلب انجیل و مژده مسیحی است، زیرا این مقامی است که خود کتاب مقدس به این مهم داده است. قبل از این نقل شد اشعیا در باب 53 کتاب خویش چه میگوید: در عهد جدید محوریت و مرکزیت مرگ مسیح حتی واضح‌تر از این هم هست. در نگاه اجمالی اول هر چهار انجیل شبیه به یک زندگی نامه کوتاه از عیسی است، اما واقعاً خیلی شرح زندگی او به درازا نمی کشد. تمام چهار انجیل در برخی قسمتها فقط بخش کوتاه از زندگی عیسی را پوشش می دهند. تقریباً در مورد خانواده، تولد یا دوران کودکی عیسی هیچ گفته نشده است. دوران نوجوانی و جوانی و بزرگسالی وی در پرده هایی از ابهام قرار دارد. حتی دوره 3 سال و اندی خدمت رسمی و مشخص وی هم بیشتر به صورت انتخابی شرح داده شده تا شرحی نظاممند و جامع و بسیط.
1: حقیقت این است که آنچه که محور اصلی 4 انجیل است، مرگ مسیح است. هر کدام از این انجیل ها از 1/3 تا نیمی از حجم نوشتاری خود را به شرح وقایع و وقایع آخرین روزهای زندگی زمینی عیسی اختصاص دادند. انجیل مرقس که گفته می شود اولین انجیل مکتوب است، شرح خود را بر پایه شرح مصائب و وقایع عیسی مسیح می گذرد، یعنی شرحی بر آخرین ساعات زندگی عیسی. و این شرح با مقدمه گسترده همراه است و این روند در دیگر انجیل ها هم مشابه است. برای نویسندگان عهد جدید این سوال مطرح نبود که کدام یک از قسمت‌های داستان زندگی بیشتر مهم و در خور توجه و تأکید است. قلب و کانون انجیل این بود که چه چیزی در مرگ عیسی مسیح بر صلیب یافت می شود. اما این به چه معناست؟ صلیب یعنی چه؟ آیا این صرفاً یک موضوع غم‌انگیز و تراژدی بشری است؟ داستانی تأثیرانگیز از اینکه مردی بیگناه و معصوم توسط نیروهای شریرانه جامعه به مرگ سپرده شده؟ آیا عیسی در زمره دیگر شهدای تاریخ بشر است؟ چیزی که قرن 20 مملو از تاریخ تاریک و خونین درگیر آن است. آیا مفهوم مرگ عیسی این موضوع را می رساند که ظرفیت بشر برای بی‌عدالتی و ظلم چقدر زیاد است؟ آیا این موضوع صرفاً مثالی از حقیقتی دردناک در دنیای ماست که خوبان در جوانی می میرند و هنگامی که فروتنی و مهربانی و حلم و معصومیت با قدرت در آنها موج می‌زند و با این حال به راحتی و خیلی معمولی نابود می‌شوند، عجیب این است که شخص هرچه بیشتر می‌خواند و انعکاس حقیقت اتفاقات را مشاهده می‌کند، بیشتر می‌فهمد که مرگ عیسی یک واقعه غم‌انگیز است. تراژدی یعنی واقعه وحشتناکی که قلب ما را می‌شکند، در حالی که مرگ مسیح واقعاً وحشتناک و فجیع بود، در این حال بسیار عجیب و باشکوه می‌نمود. این اشتباه نیست که مسیحیان روز مصلوب شدن مسیح را جمعه نیک می‌نامند. هنگامی که ما در مسیر یک واقعه غم‌انگیز و تراژدی قرار می‌گیریم، باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن به کار گیریم یا کاری را انجام ندهیم که منجر به این مصیبت شود. اگرچه مسیحیان از واقعه مرگ مسیح متأثر و متأسف می‌گردند، اما نباید برای تمام آن دسته از مردمی که آرزو می‌کردند کاش این واقعه اتفاق نمی‌افتاد ناراحت و متأسف باشند. و همچنین اگر ما قدرت می‌داشتیم، نباید هرگز سعی می‌کردیم که از پیش آمد این مرگ جلوگیری کنیم. به یک معنا عیسی خود این قدرت را داشت، اما از استفاده آن امتناع کرد. یکی از عجیبترین و زیباترین چیزها در تمام قسمتهای رنجها و آلام مسیح این بود که دردها و صلیب او کاملا داوطلبانه و دلخواه و با رغبت باطنی بود. هنگامی که ما داستانی با پایان غم‌انگیز می‌خوانیم، احساسی از غم و ناتوانی بر کمک به ما دست می‌دهد، زیرا نمی‌توانیم از به وجود آمدن این فاجعه و مصیبت جلوگیری کنیم.
2: اما هنگامی که انجیل را مطالعه می‌کنیم، احساسی عجیب در اثر تعمد انجام دادن کار عظیم مسیح، یعنی مرگ داوطلبانه وی بر صلیب، به ما دست می‌دهد. چیزی که بسیار روشن کننده و واضح می نماید این است که او تمام این چیزها را از پیش به طور کامل می دید. نقشه های دشمنانش، خطراتی که در اورشلیم در انتظار وی می بود، عذاب و تقلای صلیب، و با این حال او هنوز به آرامی به طرف مقصد ره می سپرد. او می توانست از تمام این چیزها جلوگیری نماید. قادر بود که همه چیز را به نفع خیش تبدیل نماید و برگرفتن از این مشکلات در هر وقت توانایی مطلق بود. حتی وقتی او بر صلیب آویزان بود و دشمنانش او را به مسخره گرفته بودند که دیگران را نجات داد اما نمی تواند خود را نجات بخشد، عیسی می دانست که ایشان اشتباه می کنند. او واقعا می توانست خیشتن را نجات بخشد. دوست عزیز، می‌بینید عیسی رنج نکشیده، بلکه خود اجازه داد تا رنج بکشد. به هر حال دوباره این پرسش مطرح است که چرا باید چنین باشد؟ چرا مسیح خودش مرگ را انتخاب کرد؟ چرا مسیح مجبور بود که بمیرد؟ کتاب مقدس پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش‌ها می‌دهد. در یک سطح مرگ عیسی برای ما نمونه ای از تحمل را به ارمغان می آورد که ایمانداران باید رنج و سختی را تحمل نمایند.
1: اگر بر خدا اعتماد کنیم، ما می بایست خیشتن را در دست های امن خدا بگذاریم، درست همون گونه که عیسی این کار را انجام داد. واضح تر این که مرگ مسیح برای خدمت به ما انسان ها مکاشفه شخصیت و ذات خداست. هیچ چیز روشن‌تر از صلیب نمی‌تواند اوج محبت خدا به انسان را به نمایش درآورد. پولس چنین فریاد زد: و مرگ مسیح ما را در ارتباط و مصاحبت و ادراک خدا نگاه می‌دارد. خدا خود می‌دانست که رنج و مرگ چگونه است. جان استاد، یکی از بزرگترین نویسندگان مسیحی، در کتابش تحت عنوان صلیب مسیح چنین می نویسد: من هرگز نمی توانستم به خدا ایمان داشته باشم در جایی که صلیب وجود نمی داشت. در دنیای واقعی، درد و رنج، چگونه شخصی می تواند خدایی را بپرستد و عبادت نماید که او خود مسون و مقاوم در برابر پرستش و عبادت است؟ و کتاب مقدس همچنین شرح می دهد که صلیب یعنی اینکه خدا به وسیله صلیب نیروی شیطان را نابود و متلاشی ساخت و جایگاه او را ویران فرمود و قدرت‌های شریرانه و بازوی ظلمت و نیروهای ضد الهی را قطع کرد. او یک چشماندازی از پیروزی خود بر نیروهای شرارت برای بشر ترسیم فرمود و بر همه آنان با جلال تمام غلبه نمود. به وسیله مرگ عیسی بر گناه و مرگ و شیطان غلبه کرد. قیام و رستاخیز پیروزمندانه و پرجلال وی این پیروزی بر شریر را اثبات می نماید و بازگشت وی این امر مقدس را کامل می گرداند.
2: بنابراین مفهوم صلیب می تواند در تمام این چیزها یافت شود. صلیب به ما نمونه ای از صبر و وفاداری در رنج ها می دهد. صلیب مکاشفه عمق محبت و برکت خدا نسبت به ماست. صلیب معنای همدردی و مشارکت خدا در مشکلات و مصائب ماست. صلیب راهی است تا خدا خود را به ما بشناساند و به ما کمک کند تا ما خود را به او معرفی نماییم. و صلیب پایه‌گذار پیروزی و غلبه خدا بر تمام نیروهای تاریکی و شرارت است. پس بنابراین در قلب و کانون انجیل که همانا مرگ مسیح است، چیزهای بسیار دیگری هم مهم هستند. بسیار مفاهیم که حقیقت دارند، اما فقط یکی از آنها اهمیت بنیادی و ضرورت تام دارد. با وجود اینکه تمام این توضیحات بر مفهوم صلیب صحیح و واقعی هستند، اما هیچ کدام به طور کامل به این پرسش که چرا عیسی می بایست بمیرد پاسخ نمی دهند و هیچ کدام از آنان ما را به طور کامل به سوی قلب و کانون انجیل رهنمایی نمی کنند. با این وجود پولس مفهوم مرکزی و محوری صلیب را در رسالهش به غلاطیان در باب 3 آیه 13 و 14 بیان می کند. عبارات مطرح شده در این نامه برای خوانندگان مدرن امروزی کمی مشکل به نظر می رسد، هم در فهم و هم در پذیرش. ما دیگر دلیلی برای لعنت نمی یابیم یا نمی توانیم کاملا بفهمیم که برکت ابراهیم یعنی چه. برای ما کلمه لعنت فقط رشته از کلمات خشن و کوبنده است. ما دیگر عصبانیت و ناامیدی را لعنت نمی دانیم. ما واضحاً نمی دانیم وقتی که می گوییم لعنت بر تو یا لعنتی منظورمان چیست؟ یا اینکه برو به جهنم به چه معناست؟ ما دیگر این کلمات را به مفهوم جدی به کار نمی بریم. اما به راستی مبحث لعنت بسیار جدی و مخاطره آمیز است و هنگام که خدا لعنت می کند، اثر آن بی نهایت است. لعنت در واقع یک داوری عادلانه سخت است و این لعنت خدا و داوری عادل او بر گناه می باشد. بهای گناه مرگ ابدی است.
0: همون گونه که واعظان بسیار علاقه دارند کلمه به کار رفته در عهد جدید برای پایه پیام مسیحیت یعنی انجیل واژه خبر خوش است، اما انجیل خود با خبر خوش آغاز نمی شود. انجیل با خبر وحشتناک ملعون بودن ما انسان‌ها شروع می‌گردد. ما در زیر لعنت خدا به خاطر گناهانمان زندگی می‌کنیم. من و شما و همه انسان‌های روی زمین تحت داوری عدل الهی هستیم. لعنت برای گناه مرگ است. این محکومیت طرد شدن از سوی خدا و محرومیت از حضور وی
1: برای همیشه است. هیچ خبر خوشحال کننده‌ای برای انسان وجود ندارد مگر اینکه شخصی مرگ در اثر گناه را بکشد و نابود نماید. و اینجاست قلب و کانون انجیل. شخصی است که این کار را کرده است. از آنجا که هیچ کدام از ما حتی احتمالاً هم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، از آنجا که هیچ گناهکاری نمی‌تواند هرگز بهای کار خیش را به طور کامل بپردازد، خدا خود این بهای سنگین را پرداخته است. او لعنت گناه را که خود وضع کرده بود بر خویشتن حمل نمود. او این لعنت را محو و حل نمود تا اینکه کاملا از بین رفته و برای همه کس در همه وقت هنگامی که به مسیح ایمان آورد عدالت را به ارمغان آورد. این است مفهوم عبارت مسیح برای گناهان ما مرد. خدا یک جایگزین، یک خریدار لعنت را فراهم فرمود تا جای ما را بگیرد و تمام سنگینی بار گناه و تنبیه و مجازات آن را بر خود حمل نماید. این جایگزین همان عیسی مسیح است، همان شخص کاملا عادل و بیگناه. این است دلیل برای اینکه چرا او میبایست بمیرد. این است تمام حقیقت صلیب. تمام ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و خداوند را پسند آمد که تقصیر ما را بر خویشتن حمل نماید. او لعنت را بر خود حمل نمود و دیگر لعنت و محکومیتی بر دوش ما سنگینی نمی کند. او یک بار از جانب خدا ترد شد. خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ او این را با فریادی تلخ بیان می کند و ما برای همیشه توسط خدا پذیرفته می شویم. این قلب و کانون انجیل است.
2: دلایل بسیاری برای مرتبط بودن با لعنت خدا بر گناه است. شما می توانید این را با تفکر اینکه این موضوع چیزی از مد افتاده و منسوخ است به مسخره بگیرید. می توانید بگویید این موضوع در دنیای وحشی و پر از خشونت امروز چیزی بچگانه است. این تصور خام و سهوی و گذرا یک عیب‌جویی و یک انتخاب مدرن و نوین است. شما می توانید این تصور را ندیده بگیرید چون چیز جالب برای فهم ندارد و چیزی که نگران کننده باشد نیز ندارد. می توانید بگویید این یک اتفاق و تصادف عادی است. برای امروز زندگی می کنم و برای فردا نگران نیستم. چون هر چه پیش آید خوش آید. شما می توانید به دیده اهمیت بدان بنگرید و با تلاش مذهبی بدان نزدیک شوید. این هم یک انتخاب مذهبی و خشک است و یا شما می توانید خیلی صادقانه با این لعنت و محکومیت مواجهه و روبرو شوید. آن را واقعیتی انکارناپذیر بینگارید و به ایمان به مسیح تبدیلش نمایید. شما می توانید قلب و کانون انجیل را در آغوش بگیرید. شما می توانید آنچه را که مسیح عیسی روی صلیب برای شما انجام داد با قلبی باز بپذیرید و در پیشگاه او در مقام خداوند به زانو درآیید. قلب خیش را به او تقدیم کنید و زندگیتان را با عبادت و پرستش به حضور مقدس و عادل او پیشکش نمایید.

0: پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید، آنچه را که در بالا است بطلبید، در آن جایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالا است تفکر کنید، نه در زمین، زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی شده است. چون مسیح که زندگی ما ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید: زنا، ناپاکی، هوا و هوس و شهوت قبی و طمع که بت پرستی است، که به سبب اینها خشم و غضب خدا بر ابنای مسیحیت وارد می شود که در آن رفتار می کردید. لیکن الحال همه را ترک کنید، همه را ترک کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: با هم به شهر فیلیپی میریم و میبینیم که پولس رسول از خدا صحبت میکند و دختری از پشت سر او آمده و روزهای متمادی به او و به سیلاس میگفت که اینها خدام خدای تعالی هستند. ظاهراً اونها را تایید میکرد، ظاهراً اونها را پشتیبانی میکرد، اما پولس رسول در درون خود دریافت کرد که روحی در اوست و این روح، روح شرارت است. وقتی که تعریف به وجود میاد باید مواظب این تعریف ها باشیم. بعضی تعریف ها و بلند کردن ها برای این نیست که ما را بالا نگه بداره، بلکه تعریف برای اینه که ما را دچار غرور بکنه. اگر کسی به شما گفت تو بهترین هستی، تو عالی ترین هستی و هیچ کس مثل تو نیست و تو یک شخص مخصوصی هستی، بدانید که پشت سر آن یک چیزای دیگه خوابیده است. پولس این روح را در این دختر درک میکنه و او را نهیب میده. به نام عیسی مسیح به تو میفرمایم که از او بیرون بیایی، و میگوید که بلا فاصله روح شریر از این دختر بیرون آمد و این دختر عاقل شده و دست از این مزاحمت ها برداشت. اما آقایانش چون دیدند که از کسب خود مایوس شدن، وارد مرحله شدن. ببینید، وقتی شخصی در گناهی هست، کلام خدا در این داستان به ما اینطور نشان میدهد که پشت او یک کس دیگری ایستاده است. آقایانی وجود دارند، یعنی شیطان روی سر این دختر کار میکرد. به نکاتی که اینها میگویند در مورد پولس و سیلاس خوب دقت کنید. آنها میگویند که این دو نفر، یعنی پولس و سیلاس، شهر ما را به شورش آوردند. این دو نفر از رسومی صحبت می کنند که پذیرفتن و به جا آوردن آن بر ما جایز نیست. در واقع حقیقت را می گفتند. وقتی کلام خدا که کلام راستیست، که کلام آسمانیست، در دنیای گناه آلود گفته میشه، در آنجا حرکت ایجاد می کنه، زلزله ایجاد می کنه. کلام خدا مثل شمشیره، یعنی جراحی میکنه، مثل چکشه و مثل آتش هست و شورشی به وجود می آورد. و آرامش کاذبانه دنیای گناهکار را به هم میزند. پس درست میگفتند، واقعا پولس و سیلاس آن شهر را به شورش آورده بودند. و همینطور میگوید از رسومی صحبت میکنند که پذیرفتن آن برای ما جایز نیست. نگاه بکنید به جمعیت دنیا، نگاه بکنید به تعداد افرادی که کلام خدا را و اراده خدا را و نقشه خدا را و حکم خدا را، اراده خدا را میتونن بپذیرن و میتونن اون را انجام بدن. چون پذیرفتنی نیست. رسوم آسمان برای دنیای گناه آلود پذیرفتنی نیست. چرا مردم به مسیح ایمان نمی آرن؟ شاید بعضی میگن به خاطر اینه که قانع نمیشن، دلیل کافی ندارن. موضوعی نیست. موضوع اینه که در سیستم نفسانی انسان وضعیتی وجود داره که با قانون خدا مخالفت میکنه. رسوم خدا، سخن عیسی مسیح، کلمه خدا برای جسم نفسانی من و شما مخالف هست. خدا میگوید که ببخش، برای سیستم اقتصادی دنیا مخالفه، ضرره و شکسته. خدا میگوید که اگر به گونه راستت زدن، گونه چپت رو بیار، این برای سیستم های دنیا شکسته. خدا میگوید که هدیه بده، دنیا میگوید که بگیر. خدا میگوید که جانت رو برای دنیا بده، اما دنیا میگه بکش تا زنده بمانی. مخالفن و نمیتونن بپذیرن. امروز مردم نمیتونن قلب خود رو برای خدا باز کنن، نه به خاطری که خدا را قبول ندارن، خیلی هم قبول دارن، به خاطر اینکه نمیخوان تحت کنترل آسمان باشن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن آیات هست، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های شاگرد عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و آن را به اتفاق هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا این برنامه را ضبط کنید. در مجموعه چهارم، خدا 5 ویژگی مهم از شخصیت مسیحی را به ما یاد خواهد داد. شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و حفظ کردن آیه امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی پاکی را توصیه می دهد.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 است. برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی را خواهیم پرسید. اجازه بدهید اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 را در متن آن، یعنی اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 الی 8 بخوانم. برادران عزیز، اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنم. شما به خوبی می دانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید، زیرا احکامی را که از جانب عیسی خداوند به شما داده ایم می دانید. اما به نام عیسی خداوند از شما تقاضا می کنیم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید، زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشند. در ضمن خواست خدا این است که کسی هم نوع خود را فریب ندهد و زن او را تصاحب نکند، زیرا همان گونه که قبلا به شما گفتم، خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد، زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و شهوتران باشیم، بلکه پاک و مقدس. اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسان مخالفت نمی کند، بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است. آیه حفظی امروز این است: پاکی. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
0: اول بیایید بر آیه 3 تعمق کنیم. از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. چه تفاوتی بین فساد جنسی و زنا هست؟ عبرانیان فصل 13 آیه 4 میگوید: به ازدواج خود و عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید و پیوند زناشوییتان را از آلودگی دور نگاه دارید، زیرا خدا افراد فاسد و زناکار را حتما مجازات خواهد کرد. فساد جنسی هر نوع عمل جنسی است با شخص دیگر به جز همسرتان و شامل عمل جنسی در فکر، در تمایلات شهوانی و در حرف زدن است. زنا یعنی هر نوع عمل جنسی غیر شرعی با همسر شخص دیگر که دخالتی نامشروع در ازدواج شخص دیگر محسوب می شود. زانی یکی از افراد مقصر در امر طلاق است. اما هر دو واژه، کفر به خدا و بت‌پرستی، یعنی فساد روحانی یا زنای روحانی هم معنی می دهند. به طور خلاصه، فساد جنسی هر نوع رابطه جنسی قبل از ازدواج است و زنا داشتن هر نوع رابطه جنسی در چارچوب ازدواج است. نتیجه این که کتاب مقدس خیلی واضح تعلیم می دهد که تنها رابطه جنسی شرعی رابطه جنسی شما با شریک جنسی خودتان و فقط پس از ازدواج است. کتاب مقدس هشدار می دهد که خدا همه کسانی را که از نظر جنسی فاسد هستند داوری خواهد کرد.
1: دوم، بیایید بر آیه 4 تعمق کنیم. یاد بگیرید که چطور بر جسم خود تسلط داشته باشید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3-4 میگوید: زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. این بدین معناست که اگر من بر جسم خود کنترل نداشته باشم، از نظر جنسی فاسد می باشم. چطور می توانیم یاد بگیریم که بر جسم خود تسلط داشته باشیم؟ 1. یاد بگیرید که زبان خود را کنترل کنید. افسوسیان فصل 5 آیه 3-4 می گوید: هوشیار باشید که گناهانی نظیر طمع، بی‌عفتی و شهوترانی در میان شما وجود نداشته باشد. چنین گناهان در بین قوم خدا جایی ندارد. قباحت، بیهودگویی و شوخی‌های خلاف ادب شایسته شما نیست. به جای اینها با یکدیگر درباره نیکویی‌های خدا گفتگو کنید و شکرگزار باشید. قباحت گفتاری زشت است، مانند غیبت در مورد زندگی جنسی مردم یا استفاده از کلمات رکیک در فحاشی. بیهودگویی گفتن جوک‌های زشت یا جوک‌هایی است که دارای مفهوم جنسی هستند. مسیحیان بایستی روابط سالم جنسی را به بچه‌هایشان آموزش دهند و در مورد نحوه ایجاد روابط جنسی در چارچوب ازدواج به طور جدی گفتگو کنند. اما نباید در ارتباط با مسائل جنسی غیبت کنند و یا جوک بگویند.
0: 2. یاد بگیرید چشمان خود را کنترل کنید. در ایوب فصل 31 آیه 1 ایوب میگوید: با چشمان خود عهد بستم که هرگز با نظر شهوت به دختری نگاه نکنم. به خدا قول بدهید که به جاهایی نروید که زنان فاسد به نمایش گذاشته میشوند. از نگاه کردن به مجله ها یا فیلم های غیر اخلاقی جنسی و خواندن کتاب های فاسد خودداری کنید. به خدا قول بدهید که وقتی با چنین افراد یا تصاویری مواجه می شوید، به خودتان اجازه ندهید که نگاهتان حتی چند ثانیه به طول بکشد. همچنین به خدا قول بدهید که از گوش دادن به موزیک های غیر اخلاقی، غیبت و جوک های جنسی پرهیز کنید.
1: 3. یاد بگیرید که قلب یا فکرتان را کنترل کنید. امثال فصل 6 آیه 25 میگوید: دلباخته زیبایی این گونه زنان نشوید. نگذار عشوه‌گری های آنها تو را وسوسه نماید. خدا اغلب زنان دنیا را زیبا آفریده است، ولی بعضی زنان از زیبایی خود سوء استفاده میکنند تا مردان را به فساد جنسی غیر شرعی بکشانند و از طریق لباس پوشیدن، حرکت دادن اندام هایشان و یا اشاره با چشم مردان را به سوی فساد جنسی فریب می‌دهند. کتاب مقدس می‌گوید: به زیبایی و تلاش آنها برای تسخیر شما حتی توجه هم نکنید. به قلبتان اجازه ندهید تا مشتاق آنها شود. اجازه دهید روح القدس که در شما زندگی می‌کند، فکر و قلب شما را تحت کنترل خود در بیاورد. در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 کتاب مقدس می‌گوید که ما باید هر فکری را به اطاعت از مسیح درآوریم.
0: 4. یاد بگیرید که پاهایتان را کنترل کنید. امثال فصل 5 آیه 7-10: ای جوانان، به من گوش دهید و آنچه را که می‌خواهم به شما بگویم هرگز فراموش نکنید. از چنین زنی دوری کنید، حتی به در خانه‌اش هم نزدیک نشوید. مبادا در دام وسوسه‌هایش گرفتار شوید و حیثیت خود را از دست بدهید و بقیه عمر خیش را صرف کسی کنید که رحم و شفقت ندارد. مبادا غریبه ها اموال شما را تصاحب نمایند و ثمره زحمت شما از آن دیگران شود. همه شهرهای دنیا فاحشه ها و زنبازانی دارد. هر دهاتی زنان و مردان بدنام دارد. معمولا می دانید که آنها کجا زندگی می کنند و برای به تله انداختن مردم از کجا عبور می کنند. از این مکان ها دوری کنید. کتاب مقدس میگوید: از چنین زنی دوری کنید، حتی به در خانه‌اش هم نزدیک نشوید. از مناطق آلوده و مکانهای فاسدی که این اشخاص منتظر به دام انداختن شما هستند دوری کنید. از دوستی با دختران و پسران بدنام مدرسه خود اجتناب کنید. بایستی یاد بگیریم پاهای خود را کنترل کنیم و از رفتن به نزدیکی این مکانها هم خودداری کنیم.
1: 5. یاد بگیرید که دستهایتان را کنترل کنید. امثال فصل 5 آیه 15 الی 21 میگوید: پسرم، نسبت به همسر خود وفادار باش و تنها نسبت به او عشق ورز. چرا باید از زنان هرزه خیابانی صاحب بچه شوی؟ فرزندان تو باید تنها مال خودت باشند و نباید غریبه ها در آن سهمی داشته باشند. پس با زنت خوش باش و از همسر خود که در ایام جوانی با او ازدواج کرده ای لذت ببر. دلبری ها و آغوش او تو را کافی باشد و قلب تو فقط از عشق او سرشار گردد. چرا باید به زن بدکار دل ببندی و زنی را که به تو تعلق ندارد در آغوش بگیری؟ خداوند به دقت تو را زیر نظر دارد و هر کاری را که انجام می دهی می سنجد. ویژگی شیوه جدید ارتباط بین مردان و زنان جوان در سر تا سر جهان نامحدود بودن آن است. جوانان فکر می کنند می توانند هر کاری که دوست دارند انجام دهند بدون اینکه عواقب آن را در نظر داشته باشند. بسیاری از جوانان دستهایشان را کنترل نمی کنند و وقتی با جنس مخالف تنها می شوند اعضای بدن او را لمس می کنند و حتی دستهایشان را به زیر لباس او می برند. کتاب مقدس به وضوح محدودیت تمام جنبه های ارتباط جنسی را شرح می دهد. کتاب مقدس در ارتباط با نحوه ارتباط با جنس مخالف محدودیت های آشکاری تعیین می کند.
0: خدا در مورد ملاقات با جنس مخالف چه محدودیت هایی قرار داده است؟ برای ملاقات با جنس مخالف خدا سه محدودیت واضح را تعیین کرده است. 1. از فساد جنسی پرهیز کنید. 2. شریک زندگی آینده خود را از راهی مقدس و آبرومندانه به دست آورید، نه از راهی شهوت‌آمیز و گناه آلود. 3. در این زمینه ها به برادر خود خیانت نکنید. والدین و رهبران مسیحی باید این محدودیت ها را به هر کسی که احتیاج دارد آموزش دهند. خدا به تمام مسیحیان دستور می دهد که این محدودیت ها را رعایت کنند. وقتی دو مسیحی همدیگر را با انگیزه ازدواج ملاقات می کنند، بایستی به خدا قول بدهند و با یکدیگر توافق کنند که این محدودیت ها را رعایت کنند. توافق آنها بایستی در 4 زمینه عملی زیر باشد. 1. توافق بر سر زمان ملاقات. چه وقت یکدیگر را ملاقات کنید؟ به چه فواصلی همدیگر را ملاقات کنید؟ ملاقات شما چقدر به طول بکشد؟ در چه ساعتی باید ملاقات شما به پایان برسد؟ 2. توافق بر سر مکانهایی که می روید. کجا همدیگر را ملاقات کنید؟ به چه مکانهایی می توانید بروید؟ به چه مکانهایی نباید بروید؟ 3. توافق بر سر فعالیتهایی که انجام می دهید. چه کارهایی را با هم انجام می دهید؟ چه کارهایی را با هم انجام نخواهید داد؟ قبول کنید که هر کاری می کنید خدا می بیند. 4. توافق بر سر تماس جسمی که دارید. با توجه به محدودیت‌ها و معیارهای کتاب مقدس چه نوع تماس فیزیکی می توانید داشته باشید؟ چه تماس فیزیکی نباید داشته باشید؟ از نظر فرهنگی چه نوع تماس جسمی پذیرفته نیست؟ حتی اگر هم کتاب مقدس به آن اجازه داده است. چه نوع تماسی طرفین را بنا می کند؟ چه نوع تماسی حتی اگر کتاب مقدس هم به آن اجازه داده به طرف مقابل کمکی نمی کند؟
1: همه مسیحیان از چه شرایطی باید اجتناب کنند؟ همه مسیحیان باید موقعیت‌های وسوسه کننده را بشناسند و از این موقعیت‌ها اجتناب کنند. شرایط وسوسه کننده به عنوان مثال اینها هستند: 1. لباس عوض کردن و لباس پوشیدن در حضور شخص دیگر. 2. پوشیدن لباس هایی که برخلاف عرف اجتماعی است. 3. لباس نازک بدن نما پوشیدن. 4. در هر جایی کنار هم دراز کشیدن. 5. تنها شدن با هم در تاریکی. 6. تنها شدن بدون ترس از مزاحمت. 7. تنها شدن با همدیگر در نیمه شب. 8. تنها شدن با همدیگر بعد از یک برخورد احساسی. 9. تنها شدن با هم بعد از فرصت‌های خاص مثل بازگشت از یک ملاقات یا مهمانی به خانه. 10. تنها شدن با هم بعد از وقت گذرانی با انسان‌هایی که دارای معیارهای پست‌تر هستند. 11. رفتن به بعضی مکان‌ها مانند رفتن به یک مهمانی غیر اخلاقی و یا برای دیدن یک فیلم سکسی. 12. حتی دعا کردن با هم تا دیر وقت. در چنین شرایطی نه تنها مواظب نیستید، بلکه آنقدر خسته اید که نمی‌توانید بر خودتان مسلط باشید. وقتی شدیداً تحت فشار هستید، به جای اینکه به گفتن نه اعتماد کنید، مطمئن‌تر و مؤثرتر است که کاملاً از چنین شرایطی که نه گفتن به آن لازم است اجتناب کنید. عبرانیان فصل 4 آیه 13 میگوید هر کجا که باشیم خدا تک تک ما را میشناسد. چشمان تیزبین خدای زنده همه ما را چنان که هستیم میبیند. چیزی وجود ندارد که از نظر خدا پنهان بماند و به اوست که باید سرانجام حساب پس دهیم. و جامعه فصل 12 آیه 14 میگوید خدا هر عمل خوب یا بد ما را حتی اگر در خفا نیز انجام شود داوری خواهد کرد. حتی اگر فکر میکنید تنها هستید و هیچ کس شاهد عمل شما نیست، کتاب مقدس میگوید خدا هر آنچه انجام میدهید میبیند، حتی کارهایی که سعی میکنید آنها را پنهان کنید.
0: سوم، بیایید بر آیه 8 تعمق کنیم. دستورات خدا را زیر پا نگذارید. چرا این دستورات اهمیت دارند؟ این دستورات دارای اهمیت بسیاری هستند، چون در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 6 الی 8 خدا میگوید خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد، زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و شهوتران باشیم، بلکه پاک و مقدس. اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسان مخالفت نمی کند، بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است. بسیاری از مسیحیان نمی دانند که در مورد نحوه ارتباط بین زن و مرد خدا دستورات آشکاری داده است. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 الی 8 به مسیحیان خیلی واضح دستور می دهد که زندگی مقدسی داشته باشند، یعنی از فساد جنسی پرهیز کنند، بر جسم خود تسلط داشته باشند، شریک زندگی خود را از راهی مقدس و آبرومند به دست آورید و در زمینه مسائل جنسی دیگران را فریب ندهید. هر کس که از این دستورات سرپیچی کند، نه پولس رسول یا رهبر کلیسا را، بلکه خدا را رد کرده است و خدا هر کس که گناه کند مجازات خواهد کرد.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. شیوه حفظ کردن یک آیه جدید از کتاب مقدس دارای 4 قدم است. قدم 1، تعمق کنید و آیه را قبل از اینکه حفظ کنید درک کنید. قدم 2، بنویسید. آیه را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالا بنویسید. عنوان امروز این است: پاکی. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 است و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کنید. آیه را به شیوه درست حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید و سپس محل آیه و بعد خط اول آیه را بخوانید. خوب است که جای آیه را دوبار تمرین کنید. اول در ابتدای آیه و سپس در انتهای آیه. قدم 4، مرور کنید. آیات جدید را هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید و آیات قبلی را هم حداقل یک بار هر 3 هفته مرور کنید.
0: بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم. سپس بدون اینکه به کتاب مقدس و یا دفترچه یادداشت خود نگاه کنیم، قسمتی از آیه را به تنهایی تکرار کنیم.
2: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3، زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
1: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
0: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون این که به دفتر یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه شاگردی آیات 1 الی 4 و مجموعه شخصیت مسیحی آیه 1.
1: خداوندی، رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2. ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می‌کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچرا که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2.
0: انکار. لوقا فصل 9 آیه 23. سپس به همه فرمود: هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
1: خدمت. مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
0: بخشش. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهیم کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد، زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می‌کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7.
1: شبیه مسیح شدن. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجود ما انجام می‌دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: تکلیف هفته آینده. اول، روزانه 5 آیه آخری را که حفظ کرده اید هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را بخوانید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، از شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: آیا پرتوقع هستیم؟ بعضی از ما بسیار پرتوقع هستیم و از دیگران انتظار داریم مرتب به ما سرویس بدهند. چنین حالتی ممکن است ریشه هایی در تربیتی که در خردسالی دریافت کرده ایم داشته باشد. اما بسیار درست است که ما ایمانداران مسیحی از خداوند و منجیمان عیسی مسیح الگو بگیریم که فرمود نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد. مرقس فصل 10 آیه 45.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه هستیم و در این قسمت به فیض مسیح فصل 4 از این کتاب رو با هم بررسی خواهیم کرد. امروز باز هم در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، به طور کلی موضوع فصل 4 مربوط به چیه؟
1: ما به رویای پنجم رسیدیم. زکریا چراغدانی طلایی دید که در سر اون روغندانی وجود داشت و دوتا درخت یا دو شاخه درخت زیتون در طرف راست و چپش قرار داشتن و از طرف درخت‌های زیتون لوله هایی بود که روغن رو به چراغ می رسوندن. بعد به مفهوم رویای این فصل می رسیم.
0: درسته، ممنونم. اجازه بدید آیات 1-7 از فصل 4 رو براتون بخونم. فرشته‌ای که با من صحبت می‌کرد آمد و مرا مانند شخصی که خوابیده باشد بیدار کرد و از من پرسید چه می‌بینی؟ من پاسخ دادم یک چراغدان طلایی می‌بینم که دارای 7 چراغ می‌باشد و در سر آن روغندانی است که به وسیله 7 لوله به چراغ‌ها روغن می‌رساند. 2 درخت زیتون، یکی به طرف راست و دیگری به طرف چپ چراغدان قرار دارند. از فرشته‌ای که با من صحبت می‌کرد پرسیدم ای آقا، اینها برای چه در اینجا هستند؟ او گفت آیا دلیلش را نمی‌دانی؟ گفتم نه، نمی‌دانم. سپس فرشته گفت این پیام خداوند متعال را به زروبابل برسان که می‌فرماید با قدرت نظامی و یا با قدرت خودت نمی‌توانی پیروز شوی، بلکه با کمک روح من میتوانی موفق شوی. اگر موانع همچون کوه بلند باشند، از سر راه تو برداشته میشوند. تو معبد بزرگ مرا بازسازی میکنی و هنگامی که آخرین سنگ بنا را بگذاری، مردم از خوشی فریاد میزنند و میگویند فیض و برکت خدا بر آن باد. تفسیر شما را در این مورد میشنویم برادر جان.
1: آخرین چیزی که در فصل 3 باهاش روبرو شدیم این اطمینان بود که خدا می‌خواست مسیح موعود رو به عنوان سنگی بفرسته که همه اهداف خدا روی اون بنا بشه. زکریا میگه این سنگ به هر دلیلی که تراشیده شده مطمئناً مورد استفاده قرار میگیره و دور ریخته نمیشه. دقیقاً بعد از این رویای پنجم رو میبینیم که رویای چراغدانه.
0: برادر، منظور از آیه 1 چیه که میگه فرشته‌ای که با من صحبت میکرد آمد و مرا مانند شخصی که خوابیده باشد بیدار کرد؟
1: آیه بسیار زیباییه. در حقیقت اون از مشاهده شکوه چیزی که دیده و شنیده به خواب رفته بود. درست مثل دانیال وقتی که منظره عظیمی دید و گفت در حالی که او حرف میزد من بیهوش بر زمین افتادم. اون طرف نهرهای رود دجله. فرشته اومد و اونو بیدار کرد. این قهرمانان و انبیا چیزایی دیدن و شنیدن. رویاهایی که اونقدر پر از ابهت بود که جسمشون تاب تحملشو نداشت.
0: بله. در آیه 2 راجب چراغدان و 2 درخت زیتون میگه. لطفاً کمی در این مورد برامون توضیح بدید.
1: وقتی فرشته اونو بیدار کرد ازش پرسید چی میبینی؟ زکریا گفت یک چراغدان طلایی می‌بینم. چراغدان نماد روشنایی و منبع نوره. این نور در کتاب مقدس وجود داره و از 5 مرحله عبور می‌کنه. منظورم شهادته. خدا از قوم اسرائیل خواست که نور باشن تا به صفات او، یعنی به عدالت، قدوسیت و وفاداریش گواهی بدن. شما شاهدان من هستید.
0: پس اولین شاهدان خدا بر روی زمین قومش بودن که از سرزمین مصر بیرون آورده شده.
1: بله، ولی قوم اسرائیل کوتاهی کرد. در نتیجه مسیح به عنوان انسان اومد و در طول حیاتش روی زمین تونست شهادت بده و شاهد بزرگ خدا باشه. همونطور که گفت تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. من کسیم که خدا را آشکار می کنه و بر کسانی که به من ایمان دارن تابیدم. در مکاشفه از او میخونیم که میگه و از جانب عیسی مسیح آن شاهد امین خداوند عیسی کارشو تموم کرد و به آسمان صعود کرد و ما رو روی زمین گذاشت، ولی قبل از صعود گفت شما نور عالم هستین. همینطور پولس هم در نامه فیلیپیان فصل 2 گفت که شما بین مردم بدرخشید تا در زمانی که همه منحرف و سرکش هستند شما بدون تقصیر و گناه فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید. کلیسا قراره به زودی به آسمان صعود کنه، پس زمین تاریک میشه چون روح القدس میره، اما خدای بزرگ همیشه از خودش شاهد به جا میذاره، باقی ماندگان مقدس قوم یهود رو جمع میکنه تا در طول مصیبت بدرخشن و این شاهدان به دو درخت زیتون تشبیه شدن.
0: بله، به این دو شاهد در کتاب مکاشفه فصل 11 اشاره شده. در کتاب مکاشفه راجع بهشون صحبت میکنه. وقتی مصیبت تموم میشه مسیح پرجلال میاد. او ظاهر میشه و سلطنت میکنه. او در تمام سلطنتش بر قوم زمینی خواهد درخشید و منبع عدالت و نیکویی خواهد بود. خیلی اوقات ما شاهد ظلم و ستم در این دنیا هستیم یا تصمیم‌هایی با بی عدالتی گرفته میشن. وقایعی رو میشنویم که دل انسانو به درد میاره و همه منتظر میمونن که سازمان‌های جهانی وارد عمل بشن و اقدامی بکنن. و در این بین ظالمان سعی میکنن آتش دل مردم رو با بی عدالتی خاموش کنن، اما نمیتونن. بی عدالتی، ظلم، انحراف و در نهایت همه تموم میشه. خداوند میاد تا همه چیزو درست کنه. پس این شهادت 5 مرحله داره. خداوند میخواست که قومش از سرزمین مصر بیرون بیان و شاهد باشن، اما این قوم قصور ورزیدن. ولی مسیح اومد و اون شهادت حقیقی روی زمین شد. در نتیجه الان کلیسا میتونه اینو شهادت بده. وقتی کلیسا صعود میکنه شاهدی از باقی ماندگان مقدس خواهد بود که در مکاشفه به دو شاهد اشاره میکنه. بعد در زمان سلطنت 1000 ساله مسیح تنها شاهد عدالت، نیکویی و صلح خواهد بود.
1: آمین.
0: برادر یوسف، در اینجا میبینیم که چراغدان طلاییه که به وسیله 7 لوله به چراغها روغن میرسانه. میخوام در مورد توصیفات این چراغدان بیشتر بدونم.
1: بین این چراغدان و چراغدانی که به عنوان بخشی از خیمه توصیف شده یه فرق جزئی است که بهش اشاره میکنم. چراغدان خیمه یه پایه داره، البته که هر دوتا از طلا ساخته شدن. یه پایه و یه بدنه مرکزی در وسط. از هر بدنه یا میله 6 شاخه بیرون میاد، از هر طرف 3 تا. خب این چراغدان خیمه است. در اینجا هم درباره چراغدانی میخونیم که بالای اون یه روغندان وجود داره. این روغندان پیمانه ای از طلاست که درونش روغن میریزن. در چراغدان خیمه روغن در شعله ها بود، در این یکی مستقیما از زیتون ها و از لوله ها میاد. پس یه چراغدان هست با 2 زیتون یا 2 شاخه درخت زیتون. اینا لوله هایی هستن که روغن رو مستقیما روی چراغدان منتقل می کنن.
0: برادر، چراغدان نماد چیه؟
1: در خیمه چراغدان نماد این چیز است. اولا از طلا ساخته شده که نشون دهنده شخص مسیح در الوهیتشه. وقتی که او به دنیای ما اومد و شاهد امین خوانده شد، در بشریت خودش درخشید. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. در اینجا نمی بینیم که به اندازه چراغدان خیمه اشاره شده باشه، فقط در موردش می خونیم که از یه تیکه تشکیل شده بود بدون اینکه به طول و عرضش اشاره کنه. اون از یه تیکه طلا کنده شده بود، یعنی یه پارچه از طلا بود. در حقیقت به زبان نمادین به رستاخیز مسیح از مردگان اشاره داره و ثابت می کنه که او منبع حیات رستاخیزه و ایمانداران از طریق روح القدس از او قدرت میگیرن تا در عمل بتابن. باید باهاش در ارتباط باشیم تا هر روز از طریق مشارکت از او کمک و نیرو بگیریم.
0: پس قدرت شهادت همون روغن زیتونیه که به روح القدس اشاره داره.
1: بله، درسته.
0: وقتی به 5 مرحله شهادت بر زمین اشاره کردین، ما درباره کلیسا گفتیم که در ابتدا قوم یهود بود که باید شهادت میداد، اما شکست خورد. بعدن مسیح اومد که پر از روح القدس بود. الان کلیسا به قدرت روح القدس شهادت میده، ولی در آینده باقی ماندگان با خدا شهادت میدن و در دایره سلطنت هزار ساله شاهدانی وجود خواهند داشت. شاید بگیم روح القدس الان قدرت شهادت در کلیساست، اما در اینجا این آیات در مورد کلیسا نیستن. اونا درباره قومی میگن که در آینده شهادت میدن. ما شناختی درباره روح القدس و رابطش با کلیسا پیدا کردیم. نقش روح القدس در آینده چیه برادر؟ آیا روح القدس دوباره نازل میشه؟ آیا چیزی تحت عنوان نزول ثانوی روح القدس داریم؟
1: بله، روح القدس الان در کلیسا ساکنه. همونطور که در دوم تسالونیکیان 2 میخونیم، روح القدس قبل از مصیبت عظیم جهانو ترک میکنه.
0: یعنی با اومدن مسیح.
1: بله، همونطور که کلام خدا میگه، اکنون شرارت مخفیانه کار می کند، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود، به طور آشکار کار خواهد کرد. منظور از قدرتی همون روح القدسه که در کلیسا ساکنه. بعد در طول دوران مصیبت عظیم تاریکی غلیظی میاد، اما قبل از ظهور مسیح در بین افراد با خدا نزول روح القدس اتفاق می افته. در یوئیل 2 اینطور می خونیم: بعد از آن روح خود را بر همه مردم خواهد ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. پیران شما خوابها و جوانان رویاها خواهند دید. در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را خواهم ریخت. نشانه های حیرت انگیزی از خون، آتش و ستون های دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم کرد. قبل از آن که روح عظیم و وحشتناک خداوند فرارسد، آفتاب تاریک و ماه رنگ خون خواهد گرفت.
0: با این حال پتروس در کارهای رسولان 2 همین نبوت رو در مورد نزول روح القدس به کار برد. چه رابطه‌ای بین این آیات هست؟ آیا این یه تحقق جزئیه یا کامله؟
1: باید به این نکته توجه کنیم که پتروس نمیگه تا کلام نبی تحقق پیدا کنه، بلکه میگه بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی گفت. یعنی چیزی که امروز میبینید ریشه هایی داره مطابق با اون چه که در یوئیل خوندید. این اولین نزول روحه که در روح پنتیکاست اتفاق افتاد. باران آخر در پایان مصیبت رخ خواهد داد، یعنی قبل از روز بزرگ و فوق‌العاده خداوند.
0: بله، البته در کارهای رسولان 2 روح القدس بر همه نازل نشد، بلکه فقط بر 120 شاگرد نازل شد که در بالاخانه حضور داشتند. یوئیل 2 در آینده تحقق پیدا میکنه و روح بر همه نازل میشه. پس یه نزول دیگه یا نزول ثانوی روح القدس هم داریم که زمانش پایان مصیبت عظیمه و این برای تجهیز کسانیه که توبه میکنن و برمیگردن تا برکات سلطنت هزار ساله رو دریافت کنه.
1: خواهر سنم، در حقیقت در هیچ کدوم از نامه های عهد جدید نمیخونیم که روح القدس الان نازل شده باشه. چیزی که میخونیم اینه که روح القدس در ایمانداران ساکنه. ما در مورد مهر روح القدس، ضمانت روح و مسح روح میخونیم. در واقع باید بگم که کاری که ایمانداران در دعاها و سروداشون میکنن و درخواست دارن که روح القدس نازل بشه، به خاطر درک نادرست از متن کتاب مقدسه. از روح القدس میخوان یه بار دیگه بباره. این حقیقت نیست. روح القدس روی زمین اومد و در ایمانداران ساکن شد و الان هم در کلیسا حضور داره. ما باید برای پری روح دعا کنیم. هر چقدر بیشتر تسلیم روح القدس بشیم، اون راحت‌تر و سریع‌تر در ما عمل می‌کنه.
0: درسته، بنابراین همیشه میتونیم دعا کنیم که از روح القدس پر بشیم، نه اینکه روح القدس دوباره بر ما نازل بشه، چرا که او در زندگی ما حضور داره.
1: دقیقاً، نزول یعنی چیزی در مقیاس زیاد ریخته بشه. بنابراین دعای نازل شدن روح القدس باید جماعت بزرگی و در حال حاضر در بر بگیره. این اتفاق در زمان آخر و قبل از اومدن روز خداوند میفته و بر تمام مردم نازل میشه.
0: بسیار عالی. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، با مطالعه چهارمین فصل از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف از آیه 4 در ترجمه هزاره 9 اینطور می‌خونیم: آنگاه از فرشته‌ای که با من سخن می‌گفت پرسیدم سرورم اینها چیست؟ فرشته پاسخ داد آیا نمی‌دانی اینها چیست؟ گفتم نه سرورم. آنگاه مرا گفت این است کلام خداوند به زروبابل، نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من خداوند لشکرها می فرماید. برادر، تفسیر شما در ارتباط با مکالمه‌ای که بین زکریا و فرشته صورت گرفته چیه؟
1: به عقیده من این بخش بسیار جالبه و البته که سوال مهمیه. اولا این خوبه که زکریا پرسشگری می کنه و ما هم باید جستجوگر و پرسشگر باشیم.
0: دانیالم اینطوری بود، زیاد سوال می پرسید.
1: بله، دانیالم می پرسید. خوبه که ما هم همینطور باشیم. نکته متفاوتی که در اینجا می بینیم اینه که فرشته‌ای برای اونا توضیح می داد. اما در عهد جدید این روح القدسه که به ما تعلیم می ده و خداوند عیسی می گه همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و ما هم باید مایل و مشتاق به یاد گرفتن باشیم. بعد فرشته در جواب بهش گفت آیا نمی دانی اینها چیست؟ اونم گفت نه، برام توضیح بده.
0: برادر، چرا میگه نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من خداوند لشکرها میفرماید؟ ای کوه بزرگ، تو چیستی؟ در برابر زروبابل به همواری بدل خواهی شد.
1: خلاصه این رویا اینه که زکریا پیامی رو به یه رهبر سیاسی یعنی زروبابل میرسونه، چون زروبابل نیاز به تشویق داشت. اون دوباره شروع به ساختن معبد کرد، اما منابعش محدود بودن و با مقاومت شدیدی هم روبرو بود. به نوعی اون در معرض حقارت قرار داشت و میگه چی کار میتونم بکنم؟ چطور به کارم ادامه بدم؟ این اتفاق برای همه در خدمت رخ میده که با خودمون میگیم چطور ادامه بدم وقتی انرژی و منابع زیاد نیست؟ بعد مکاشفه‌ای فوق‌العاده نازل میشه که میگه نه به قدرت و نه به قوت.
0: چه تفاوتی بین قدرت و قوت هست؟
1: قدرت یعنی امکانات نظامی و قوت یعنی تعداد سربازانی که در جنگ شرکت می کنن. پس خدا می خواد بگه نه به امکانات و نه به تعداد، بلکه به روح من خداوند لشکرها می فرماید. چقدر شگفت‌انگیزه که چه امکاناتی در روح القدس به ما داده شده. ما باید اونا رو تشخیص بدیم و به اون مجال بدیم. خدا میدونه که زروبابل حس میکنه که موانعی سر راهشه که مثل کوه میمونن. ما همیشه از این تعبیر استفاده میکنیم که من کوهی در مقابل خودم دارم. ای کوه بزرگ، تو چیستی؟ در واقع عبارت تو چیستی کوچیکی و بی اهمیتی کوه نشون میده.
0: چقدر زیبا و شگفت انگیز. یعنی ای کوه، فیضی وجود داره که قوی تر از توست.
1: بله، برای همین میگه در برابر زروبابل به همواری بدل خواهی شد. خداوند تو رو از سر راه خادمی که داره خدمتش میکنه بر میداره. زمانی که خداوند عیسی شاگردانش رو در عهد جدید در مورد اعتماد به خدا و خودش تشویق کرد گفت وفادارانه دعا کنید، مطمئنن این آیه رو مد نظر داشت. و یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شو و شک و شبهه‌ای به دل راه ندهد، برای او اتفاق میفته. در مقابل زروبابل یه سری موانع بود که اونو از ادامه کار در معبد باز می‌داشت. ولی خدا میگه اگر موانع همچون کوه بلند باشند، از سر راه تو برداشته می شوند. تو معبد بزرگ مرا بازسازی می کنی و هنگامی که آخرین سنگ بنا را بگذاری، مردم از خوشی فریاد می زنند و می گویند فیض و برکت خدا بر آن باد.
0: از نظر تاریخی این سنگ بنا جلو آورده شد و در ساختمان قرار گرفت و کار بنا تکمیل شد. معبدی که زروبابل بنا کرد در تاریخ اتفاق افتاد. از نظر نبوتی ما از کسی صحبت می کنیم که عظیمتر از زروبابله، یعنی شخص مسیح. او ستونهای حضور معبد و برای خدا بر روی زمین قرار می ده. کمی به این بپردازیم که او چطور قراره این بنا رو تکمیل کنه برادر؟
1: اول از همه مسیح کار خودش رو تکمیل میکنه، کاری که الان هم در جریانه، یعنی نقشه نجات، رهایی و بنای کلیسا که در حال حاضر معبد خدا بر روی زمینه. این اتفاق مطمئناً به انجام میرسه چون خوشی خداوند به دست مسیح محقق میشه. پس وقتی او نقشه الهی رو به انجام رسوند، در زمان سلطنتش معبدی خواهد ساخت. نیروهایی خواهند بود که در دوران مصیبت عظیم جمع میشن تا به ضد مسیح و با قوم یهودی او بجنگن. منظورم باقی ماندگان مقدسه، نه همه یهودیان، چون اونا بسیار شرورن و در مصیبت عظیم هلاک خواهند شد. پس باقی ماندگانی که مرتبط به مسیحن هدف حمله انبیای دروغین قرار می گیرن که می خوان اونا رو هلاک کنن. اونا به اجازه خدا بعضیا رو می کشن، اما خداوند بقیه رو در امنیت نگه می داره. نکته عجیبتر خود مسیحه. وقتی ظهور می کنه شریر نقشه‌ای برای جنگ داره تا با او مبارزه کنه. آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند.
0: من دارم سعی می کنم نوع سلاح‌ها رو تصور کنم. احتمالاً شرایط خیلی ترسناکه و یه جنگ جهانی اتفاق می افته. ولی نه فقط با مردم روی زمین، بلکه با مسیح که از آسمان میاد. همه به دست مسیح از بین میرن و او پادشاهیش رو از سنگهای لغزش و بدکاران پاک میکنه. او پادشاهیش رو برقرار میکنه و زمانی که شروع میکنه معبد رو میسازه. ساخت معبد خیلی وقت میبره چون جدید و باشکوهه، همان بنایی که در کتاب حزقیال با جزئیات توصیف شده. به همین دلیل میخونیم: و هنگامی که آخرین سنگ بنا را بگذاری، مردم از خوشی فریاد میزنند و میگویند فیض و برکت خدا بر آن باد. این در تاریخ اتفاق افتاد و به لحاظ نبوتی هم رخ خواهد داد. مسیح سنگ زاویه و سنگ بناست. بدون اون هیچ بنایی وجود نداره. خب شنوندگان گرامی، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم. شما هم خسته نباشید خواهر سنم عزیز. خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در گذشته اسرائیل چراغدان یا ظرف شهادت بود، اما اونا در این ماموریت کوتاهی کردن. بعد مسیح اومد. او چراغدان حقیقی و نوریه که به این جهان اومد. بعد از او کلیسا ماموریت داره و در حال حاضر شهادت میده که در آینده وقتی قوم برگردن، باقی ماندگان نجات یافته یه بار دیگه شاهد خدا بر زمین خواهند بود. فرقی نمی کنه که این شهادت از طریق خود خداوند، کلیسا یعنی بدن او، یا اسرائیل قوم او باشه، چون همه شهادت‌های حقیقی در نتیجه کار روح القدس هستند. همراهان عزیز، با اونچه که به زروبابل گفته شد تا اون به کارش ادامه بده و کار بنای معبد رو تکمیل کنه، تشویقتون می‌کنم. نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من، خداوند لشکرها می‌فرماید. مهم نیست موانع چی هستند. مهم نیست که دشمنان چه امکاناتی دارن. خدا به توانایی‌های بشری تکیه نمی‌کنه، بلکه قوت و امکانات تنها در روح القدسه. به امکانات مادی و زمینی دلبسته نباشید، بلکه به روح القدس مجال بدید تا در شما کار کنه. روح القدس تولد دوباره رو در ما ایجاد می‌کنه، چون ما از روح و آب مولود شدیم با کلام خدا و به واسطه روح القدس. ما به واسطه روح القدس تقدیس و به حیات هدایت شدیم و پرستش به واسطه او انجام میشه. همینطور در نبرد روحانی از طریق روح القدس پیروز میشیم. حتی وقتی به قدس‌های او نزدیک میشیم تا پرستش کنیم، به روح القدس تکیه میکنیم. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 11. روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فراغت یافت، یکی از شاگردان به او گفت: خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده. عیسی به ایشان فرمود: هر وقت دعا می کنید بگویید: ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، نان روزانه ما را هر روز به ما بده و گناهان ما را به ما ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کردند می بخشیم و ما را از وسوسه ها دور نگه دار. سپس به ایشان گفت: فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید: ای دوست، 3 قرص نان به من قرض بده، یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم. و او از داخل جواب بدهد: مزاحم من نشو، حالا در قفل شده است و من و بچه هایم به رخت خواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم. بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند، همان سماجت او را وادار خواهد کرد برخیزد و هرچرا دوستش احتیاج دارد به او بدهد. پس به شما می گویم، تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجویید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از اون ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد؟ یا وقتی تخم مرغ بخواهد عقربی به او بدهد؟ پس اگر شما با اینکه جایز الخطا هستید می دانید چگونه

نه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. عیسی یک دیو لار را از شخصی بیرون می کرد و وقتی دیو بیرون آمد، مرد لال شروع به حرف زدن کرد و مردم حیرت کردند. اما بعضی ها گفتند او به وسیله بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون می راند. دیگران از راه امتحان از او تقاضای آیتی آسمانی کردند، اما او افکار آنان را درک کرد و فرمود هر سلطنتی که علیه خودش تقسیم شود رو به خرابی می گذارد و خانواده‌ای که دو دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد. همچنین اگر شیطان علیه خود تفرقه بیندازد، سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ باری شما ادعا دارید که من به وسیله بعلزبول دیوها را بیرون میرانم. اگر من به وسیله بعلزبول دیوها را بیرون میرانم، یاران خود شما به چه وسیله‌ای آنها را بیرون میرانند؟ آنان ادعای شما را تکذیب خواهند کرد. اما اگر با قدرت خداست که من دیوها را بیرون میرانم، یقین بدانید که پادشاهی خدا به شما رسیده است. وقتی مرد زورمندی که کاملا مسلح است از قلعه خود نگهبانی می کند، دارای او در امان است. اما وقتی کسی زورمندتر از او به او حمله کند، او را از پای در می آورد و تیرها و زرهی را که تکیگاه او هستند می برد و داراییش را تاراج می کند. هر که با من نباشد بر ضد من است و هر که با من جمع نکند پراکنده می سازد. وقتی روح ناپاکی از کسی بیرون می آید، در جستجوی استراحتگاهی در بیابانهای بیاب و علف سرگردان می شود. وقتی جایی را پیدا نمی کند می گوید، به منزلی که از آن بیرون آمدم باز می گردم. پس بر می گردد و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب می بیند. او می رود و هفت روح بدتر از خود را جمع می کند و آنها وارد می شوند و مستقر می گردند و در آخر، حال روز آن مرد از گذشتهش بدتر می شود. در حالی که عیسی صحبت می کرد، زنی از میان جمعیت با صدای بلند گفت خوشا به حال آن مادری که تو را زایید و به تو شیر داد. او متقابلن فرمود خیر، خوشا به حال آن کسانی که کلام خدا را بشنوند و آن را به جا بیاورند. وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام کردند، او به صحبت خود چنین ادامه داد. مردمان این زمانه چقدر شریرند. آنها آیتی می‌خواهند، اما تنها آیتی که به ایشان داده خواهد شد آیت یونس نبی است. چون همانطور که یونس برای مردم نینوا آیتی بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان آیت دیگری خواهد بود. در روز داوری ملکه جنوب با مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنان را متهم خواهد ساخت، چون او از آن سر دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و شما بدانید آن که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. مردم نینوا در روز داوری با مردم این روزگار زنده خواهند شد و علیه آنان شهادت خواهند داد، چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه کردند و آن که در اینجاست از یونس بزرگتر است. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند که آن را پنهان کند یا زیر تشت بگذارد، بلکه آن را روی چراغ پایه قرار می دهد تا کسانی که وارد اتاق می شوند نور را ببینند. چراغ بدن تو چشم تو است. وقتی چشمانت سالم هستند تمام وجود تو روشن است، اما وقتی چشمهایت معیوب باشند تو در تاریکی هستی. پس چشمان خود را باز کن، مبادا نوری که داری تاریکی باشد. اگر تمام وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن در تاریکی نباشد، وجود تو چنان نورانی خواهد بود که گویی چراغی نور خود را بر تو میتاباند. وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یکی از فریسیان او را به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و نشست. فریسی با تعجب ملاحظه کرد که عیسی قبل از غذا دستهای خود را نشست. اما عیسی خداوند به او گفت ای فریسیان،
شما بیرون پیاله و بشقاب را تمیز می کنید، در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ای احمقا، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ از آنچه درون ظرف ها دارید خیرات کنید که همش برای شما پاک خواهد شد. وای به حال شما ای فریسیان، شما از نعنا و صداب و انواع ادویه ده یک می دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. وای به حال شما ای فریسیان، شما صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. وای به حال شما، شما مانند قبرهایی هستید که هیچ نشانه‌ای روی آنها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آنها راه می روند. یکی از معلمان شریعت در جواب عیسی گفت: ای استاد، وقتی چنین حرفایی می زنی به ما توهین می شود. عیسی در جواب فرمود: بله ای معلمان شریعت، وای به حال شما نیز، چون بارهای بسیار سنگین بر دوش مردم می گذارید و خودتان یک انگشت هم به آن بار نمی زنید. وای به حال شما که آرامگاه های پیامبرانی را که پدران شما کشتن می سازید و به این وسیله اعمال پدرانتان را تأیید می کنید و برانها صحه می گذارید، چون آنان مرتکب آن قتل ها شدن و شما اینها را بنا می کنید. این است که حکمت خدا می فرماید: برای ایشان پیامبران و رسولان می فرستم، بعضی را می کشن و بعضی را آزار می رسانن. تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند، از خون هابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه و اندرون مقدس معبد هلاک شد. آری بدانید که مردم این روزگار جواب همه آنها را خواهند داد. وای به حال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر می دارید، خودتان وارد نمی شوید و آنانی را هم که می خواهند وارد شوند باز می دارید. وقتی عیسی از آن خانه بیرون رفت، ملایان و فریسیان با خشم و غضب دور او را گرفتند و او را در موضوعات بسیار سوال پیچ نمودند و در کمین بودند که او را با سخنان خودش به دام بیاندازند.

0: بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.
1: نان روزانه ما،
2: رازگاهان شما.
1: در مسابقه زندگی انضباط لازم است تا با قوت به پایان رسید. روز 36 از شماره 3 نان روزانه ما، پایان خوب، عنوان و اول قرنتیان باب 9 آیات 19-27، متن امروز ما از کلام خداست. 94 سال پیش اریک لیدل با کسب مدال طلای 2400 متر المپیک دنیا را مات و مبهوت کرد، رکوردی که اصلا انتظارش را نداشت. لیدل برای 200 متر شانس خوبی داشت، ولی وقتی متوجه شد که مسابقات حذفی در روز یک شنبه که روز عبادت و استراحت است انجام خواهد شد، از آن کناره گیری کرد. به جای قصه خوردن به خاطر شانس از دست رفتهش در 100 متر، او 6 ماه بعد را صرف تلاش برای 2400 متر کرد که منجر به ثبت رکورد جدیدی در المپیک شد. پولس ورزش را به عنوان استعاره به کار برد تا بر نیاز شخص مسیحی به انضباط تأکید کند. هر که ورزش کند در هر چیز ریاضت می کشد، یعنی به طور جدی تمرین می کند، اما ایشان تا تاج فانی را بیابند، لکن ما تاج غیر فانی را. پولس از ته دل آرزو می کند که همیشه به مسیح وفادار بماند، حتی زمانی که دیگران را به رستگاری موعظه می کند. لیدل در تمام عمرش هر روز روح خود را با خواندن کلام خدا و صرف وقت برای دعا تجهیز می کرد. او تا پایان عمرش که به علت تومور مغزی در اردوگاه اسرای ژاپن طی جنگ جهانی دوم درگذشت، همچنان وفادار ماند. با قوت گرفتن از فیض و قدرت خدا، اریک لیدل دور خودش را نیکو دوید و با قوت آن را به پایان رساند. پس ما نیز می توانیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی‌ها می‌گریزین یا ایستادگی می‌کنین و با اونها می‌جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می‌داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز به قرائت قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می‌پردازم. عیسی بار دیگر از کشته شدن خود سخن می‌گوید. بعد از مدتی اقامت در دهکده افرایم که نزدیک بیابان بود، عیسی و شاگردانش به آرامی از طریق اریها به طرف اورشلیم روانه شدند. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی دست دسته از شهرها و دهات مختلف چند روز زودتر به اورشلیم می رفتند تا تشریفات مذهبی را که برای طهارت لازم بود به جا آورند. اما در اورشلیم سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر که بداند عیسی کجا است اطلاع دهد تا او را دستگیر نماید. انجیل یوحنا فصل 11 آیه 57. تمام امور به سرعت پیش می رفت و برخورد نهایی نزدیک بود. عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشا پیش شاگردان حرکت می کرد. شاگردان متحیر بودند و کسانی که از عقب آنها می آمدند بسیار می ترسیدند. انجیل مرقس فصل 10 آیه 32. قدم های مصممانه عیسی به اطرافیان خبر می‌داد که وقایع مهمی در پیش است. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان فرمود ما اکنون به اورشلیم می‌رویم و آنچه انبیا درباره پسر انسان نوشته‌اند به حقیقت خواهد پیوست. او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد. او را مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده به رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه زده و خواهند کشت، اما در روز سوم باز زنده خواهد شد. اما شاگردان از این همه چیزی نفهمیدند و این سخن برای ایشان نامفهوم بود و درک نمی کردند که درباره چه چیز صحبت می کند. انجیل لوقا فصل 18 آیات 31 تا 34. نکته عجیب این بود که با وجود اینکه عیسی بارها درباره وقایع آینده توضیحاتی به شاگردان داده بود، محاذا آنها به هیچ وجه نمی توانستند باور کنند که چنین شخص مقدسی ممکن است این طور رنج و زحمت ببیند و کشته شود. عیسی بارها به پیشگویی های موجود در عهد عتیق اشاره فرموده و روشن ساخته بود که مسیح موعود قبل از ورود به جلال لازم است رنج بکشد. ولی حواریون مانند بسیاری از مردم نمی توانستند درک کنند که نقشه خدا برای آشتی دادن مردم با خودش و برای آمرزش گناهان چه بود. عیسی گدای کوری را شفا می دهد. قبل از اینکه عیسی و همراهانش به شهر اریها که در 27 کیلومتری اورشلیم قرار داشت وارد شوند، کوری در کنار راه نشسته بود و گدایی میکرد. همین که شنید جمعیتی از آنجا میگذرد، پرسید چه خبر است؟ به او گفتند عیسی ناصری از اینجا میگذرد. پس فریاد زد ای عیسی، ای پسر داوود، به من رحم کن. اشخاصی که در جلو بودند به تندی با او حرف زده گفتند ساکت باش، اما او هرچه بلندتر فریاد میکرد ای پسر داوود، به من رحم کن. عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را پیش او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید چه میخواهی برایت بکنم؟ جواب داد ای آقا، میخواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است. فوراً بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید می کرد به دنبال عیسی رفت. همه مردم به خاطر آنچه دیده بودند خدا را حمد گفتند. انجیل لوقا فصل 18 آیات 35 تا 43. عیسی به خانه زکا می رود. وقتی عیسی به شهر اریها وارد شده و از میان شهر می گذشت، مردی در آنجا بود به نام زکا که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. او می خواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است،
اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمیتوانست او را ببیند. پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. وقتی عیسی به آن محل رسید، به بالا نگاه کرد و فرمود: ای زکا، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این را دیدند، زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند: او مهمان یک خطاکار شده است. زکا ایستاد و به عیسی خداوند گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که بنا حق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردنم. عیسی به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است، زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. انجیل لوقا فصل 19 آیات 1-10. این دو واقعه، یعنی شفای مرد کور و مهمانی رفتن به خانه یک خطاکار، آن هم در موقعی که عیسی در حدود 1 هفته بعد از آن با مرگ روبرو می شد، ثابت می کند که عیسی چه علاقه عمیقی به مردم دارد. و وقتی متوجه می گردید که مردم احتیاج به کمک او دارند، با دلسوزی تمام به یاری آنان می شتافت. عیسی قرار بود برای تمام مردم، اعم از فقیر و غنی، جان خود را فدا سازد، تا اینکه همه بتوانند حیات جاودانی بیابند. برای همین است که می‌فرماید: پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. مسئله سکه‌های طلا. عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود، برای کسانی که این سخنان را شنیده بودند مثلی آورد، زیرا آنان تصور می‌کردند که هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد. او فرمود: شریف زاده‌ای سفر دور و درازی به خارج کرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و بازگردد. اما اول 10 نفر از غلامانش را احضار کرد و به هر کدام 1 سکه طلا داد و گفت: تا بازگشت من با این پول داد و ستد کنید. هموطنانش که از او دل خوشی نداشتند، پشت سر او نمایندگانی فرستادند تا بگویند: ما نمیخواهیم این مرد بر ما حکومت کند. پس از مدتی او با عنوان فرمانروایی مراجعت کرد. دنبال غلامانی که به آنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. اولی آمد و گفت: ارباب، پول تو 10 برابر شده است. جواب داد: آفرین، تو غلام خوبی هستی، خودت را در امر بسیار کوچکی درست کار نشان داده ای و باید حاکم 10 شهر بشوی. دومی آمد و گفت: ارباب، پول تو 5 برابر شده است. به او هم گفت: تو هم حاکم 5 شهر باش. سومی آمد و گفت: ارباب، بفرما این پول تو است. آن را در دستمالی پیچیده کنار گذاشتم. از تو می ترسیدم، چون مرد سختگیری هستی. آنچرا که اصلا نگذاشته‌ای بر می داری و آنچرا که نکاشته‌ای درو می کنی. ارباب جواب داد: ای غلام پست نهاد، تو را با حرفهای خودت محکوم می کنم. تو که می دانستی من مرد سختگیری هستم که نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو می کنم، پس چرا پول مرا به منفعت ندادی تا بتوانم در موقع مراجعت آن را با سودش دریافت کنم؟ به حاضران گفت: پول را از او بگیرید و به غلامی که 10 سکه دارد بدهید. آنها جواب دادند: اما ای آقا، او که 10 سکه دارد. او گفت: بدانید هر که دارد بیشتر به او داده می شود، و اما آن کسی که ندارد، حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. و اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. انجیل لوقا فصل 19 آیات 11-27. وقتی عیسی دوباره مراجعت فرماید، ایمانداران او باید
برای فرصتها و استعدادهایی که داشته اند، درست مانند پولی که به عنوان سرمایه در داد و ستد به کار می رود، حساب پس بدهند. کسانی که از فرصتها و استعدادهای خدادادی به نحو شایسته استفاده کرده اند، در ملکوت خدا پیشرفت خواهند کرد. سایرین که به علت تنبلی اهمال کرده اند، آنچه را هم که فکر می کنند دارند، از دست خواهند داد. آیا کسانی که این مثل را شنیدند، متوجه شدند که او مانند شریفزاده‌ای که در مثل به خارج سفر کرد تا مقام پادشاهی به دست آورد و مراجعت کند، به زودی این جهان را ترک خواهد فرمود؟ احتمال دارد که عیسی آن شب را در خانه زکا به سر برد و روز بعد به بیت انیا رفت، یعنی جایی که مرکز کارهای روزهای آخرش در اورشلیم گردید. 7 روز به سوی پیروزی. وقایعی که در مورد 7 روز بعدی زندگی عیسی مسیح به ثبت رسیده است، حائز اهمیت فراوان می باشد. اکنون بیت انیا مرکز اصلی کار عیسی و حواریون گردید و خانه مرتا و مریم و ایلعازر محل سکونت آنها شد. انجیل شریف می فرماید 6 روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا محل زندگی ایلعازر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. انجیل یوحنا فصل 12:1. در اورشلیم غالب صحبت‌ها و زمزمه‌های زائرین در اطراف عیسی دور می‌زد. به یکدیگر می‌گفتند او به جشن نخواهد آمد. نظر شما چیست؟ اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر که بداند عیسی کجا است، اطلاع دهد تا او را دستگیر نماید. انجیل یوحنا فصل 11:56-57. روز اول، اولین روز هفته. در اولین روز این هفته بسیار مهم، یعنی در روز یکشنبه، عیسی به طرف اورشلیم که حدود 3 کیلومتر فاصله داشت حرکت فرمود. جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. انجیل یوحنا فصل 12:12-13. وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی‌های اورشلیم و به دهکده بیت فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی 2 نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن الاغی را با کره‌اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. و به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که می‌فرماید به دختر صهیون بگویید این پادشاه تو است که بر الاغی نشسته و بر کره 4 پای سوار است و با فروتنی نزد تو می‌آید. انجیل متی فصل 21:1-5. زکریای نبی این پیشگویی را بیش از 500 سال قبل از آن فرموده بود. فرمایشات او هنوز هم در دست ما است. این پیشگویی و نبوت‌های متعدد دیگر از زمان حضرت آدم تا زمان پیامبرانی مانند ابراهیم و موسی و داوود همه به آمدن مسیح موعود اشاره می‌کنند. عیسی مسیح این پیشگویی‌ها را تحقق بخشید. آن 2 شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند و آن الاغ و کره اش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه‌های درختان را می‌بریدند و در راه می‌گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو می رفتند و آنها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند مبارک باد پسر داوود، فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند می آید.
خدای متعال او را مبارک سازد. همین که عیسی وارد اورشلیم شد، تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده‌ای می‌پرسیدند این شخص کیست؟ جمعیت پاسخ می‌دادند این عیسی پیامبر است که از ناصره جلیل آمده است. انجیل متی فصل 21 آیات 6 تا 11. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همان طور هم آنها برای او انجام داده بودند. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 16. در میان جمعیت عده‌ای از اهالی بیت انیا وجود داشتند که دیده بودند عیسی ایلعازر را بعد از اینکه 4 روز در قبر مانده بود زنده کرد. این خبر عجیب به کسانی که به اورشلیم برای زیارت آمده بودند رسیده بود. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 18 و 19. مردم عادی همیشه با اشتیاق فراوان به فرمایشات عیسی گوش داده بودند و حالا هم با شوق و ذوق تمام فریاد می‌زدند و از عیسی به عنوان پادشاه و مسیح موعود استقبال می‌کردند. مردم با صدای بلند می‌گفتند مبارک باد آن پادشاهی که به نام خداوند می‌آید، سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد. انجیل لوقا فصل 19 آیه 38. فریسیان بسیار ناراحت و پر از کینه بودند. چند نفر از آنها به عیسی چنین گفتند ای استاد، به شاگردانت دستور بده که ساکت شوند. عیسی جواب داد بدانید که اگر اینها ساکت بمانند، سنگها به فریاد خواهند آمد. عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور دیده شد، بر آن اشک ریخت و گفت ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی. اما نه، این از چشمان تو پنهان است و زمانی خواهد آمد که دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگی را روی سنگ دیگر باقی نخواهند گذاشت، چون تو وقت دیدار پرفیض الهی را درک نکردی. انجیل لوقا فصل 19 آیات 39 تا 44. برای قوم اسرائیل دقایق آخر رسیده بود و آخرین فرصت را داشتند که عیسی را به عنوان مسیح موعود قبول نمایند. وقتی عیسی به آینده چشم دوخت، ماورای سنگ‌های سفید و بسیار زیبای معبد بزرگ اورشلیم، دود و ویرانی و خونریزی‌های سال 70 میلادی را که قرار بود در حمله تیتوس سردار رومی باعث انهدام اورشلیم گردد، مشاهده فرمود. وقتی عیسی متوجه بی ایمانی آنها شد و تمام رنج‌ها و ناراحتی‌ها و بالاخره مرگ را که در انتظار آنها بود در نظر مجسم فرمود، از شدت غم برای سنگدلی مردم از چشم‌های مبارک وی اشک سرازیر شد. عیسی بعد از وارد شدن به اورشلیم به معبد بزرگ رفت و در آنجا همه چیز را از نظر گذرانید. انجیل مرقس فصل 11 آیه 11. او صرافان پول پرست را مشاهده فرمود و چشمهای پرطمع فروشندگان پرندگان و حیوانات قربانی را ملاحظه کرد. تمام محیط لبریز از خودخواهی و سود پرستی تجارتی بود. عیسی روز بعد برای رسیدگی به این موضوعات مراجعت می فرمود، ولی حالا چون روز گذشته بود، همراه 12 شاگرد خود به بیت انیا رفت و شب را در آنجا به سر برد.
شنوندگان محترم، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشآوازه است گوش می دهید.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعتهای 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شده در زندگی به جای رسیده باشید که دست هاتون عملا بسته است و هیچ کار نمیتونی بکنی، پاهاتون بسته است، راهی نمیتونی بری، فکر انسان فلج شده و بار مشکلات و تنگی و سختی ها به قدری به انسان هجوم آورده است که قادر نیست به چیزی خارج از این مشکلاتش فکر کنه؟ اگر به این نقطه رسیدید، پولس و سیلاس برای شما پیامی دارن. پاها غرق خون، دستها پر از خستگی و کوفتگی. در چنین یک حالتی انسان شروع میکنه به بهانه جویی، به محکوم کردن، به فریاد زدن، به انتقاد کردن، شاید هم به قصه خوردن و یا سایر چیزها. در این لحظه میتونه سیلاس برگرده به پولس بگه که پولس، چرا روح شریر را از این دختر بیرون کردی؟ این دختر که چیز بدی نمیگفت، میگفت خدام خدای تعالی، داشت ما را تعریف میکرد. تو چرا روح را بیرون آوردی؟ چرا سری که درد نمیکنه دستمال بستی؟ اما کلام خدا میگه اونها هیچ با هم دیگر مباحثه نکردن. اونها میدونستن در نقشه خدا به فیلیپی آمدن و از این مشکلات خدا برای اونها نقشه‌ای داره. اما قریب به نیمه شب پولس و سیلاس دعا کردن و خدا را تسبیح خواندن. در مشکلات، اون جایی که دست ها بسته است، اون جایی که پاها بسته است، اون جایی که قانون ها به ضد شماست، اون جایی که طبیعت به ضد شماست، اون جایی که فکر من و شما به هیچ راه مفر و نجاتی نمیرسه، دعا کردن و خدا را تسبیح خواندن. دعای نیمه شب، دعایی با تمام وجود. وقتی دنیا میگه نمیشه، وقتی دنیا میگه بن‌بسته، آن وقت خدا وارد ماجرا میشه. شما میتونید در اون جایی که فکر میکنید نمیشه و همه میگن نمیشه، خدا را وارد زندگیت بکنید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا، اعتراف میکنیم که عمدن و آمدن نسبت به تو و اوامر مقدست گناه ورزیده و این لیاقت را نداریم که حتی روی خود را به سوی تو برافرازیم و نامت را بر زبان بخوانیم. ای خداوند، بر ما گناهکاران و دردمندان، بر ما مسکینان و محتاجان، بر ما محکوم شدگان ترحم فرما و ما را ببخش. بر ما ترحم فرما ای قدوس عادل، تا ای خدای توانا و ای خالق ازلی از گناهان خود توبه کرده و به سوی تو که پاک و مقدس و شایسته و عادل هستی بازگشت نموده و دیگر گناه نکنیم. خداوندا، استدعا داریم که در این ساعت توجه ما را به سوی خود معطوف بگردان، تا از درباره تو به تفکر و تعمق پرداخته و گفتار تو را قضای روح و روان خود بگردانیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که به فیض و رحمت خداوند خوش باشید و در نیروی پاک روح القدس روزهایتون رو به سر بیاورید. از اینکه خداوند یکتا این فرصت را به ما عطا کرده تا تماما افکار خود را متوجه کنیم و از کلام مقدس و آیات را مطالعه کنیم، نام مقدسش را می ستاییم. و امیدوارم که شما نیز در این ساعت قلب و هستی خود را به او تقدیم کنید و آماده شنیدن صدا و پیام ملکوتیش باشید، تا از فرصت کوتاهی که در اختیار داریم حد اکثر استفاده را نموده و کسب فیض کنیم. همانطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل این است که پیام مقدس و حیات بخش تورات و انجیل، یعنی پیام خدای یکتا را به سمع شما عزیزان و حق جویان گرامی برسونه. و برای منظور هم از کتاب تورات مقدس و هم از انجیل مقدس این آیات را براتون میخونیم تا خود شما گفتار حق را بشنوید و بعد با تفسیری که تقدیمتون میکنیم امیدواریم که شما را در درک معنی و مفهوم آیات یاری بدهیم تا شما بتوانید عمیق‌تر به کلام خدا و معنیان پی ببرید. ما این هدف مقدس را به خاطر دو دلیل بسیار مهم دنبال میکنیم. اول اینکه خداوند به ما امر فرموده است که پیام و کلام او را به سمع همه مردم برسانیم، یعنی رسیدن گفتار خدا به سمع شما. این جزی از وظیفه شرعی ما محسوب میشه. و دوم، از آن جهت این برنامه ها را تهیه میکنیم تا شما با شنیدن کلام خدا و پذیرفتن آن و پیروی کردن از آن نه فقط به سوی راه راستی و یگانه طریق حیات قدم بردارید، بلکه در شادی آسمانی، یعنی شادی که بر اثر توبه و بازگشت از گناهان نصیب اون میشه، شریک و سهیم شوید. و ما میخواییم که شما نیز با ما در این شادی روحانی شریک باشید و تا در عنایات خدا قرار گرفته در زیر سایه فیض بخش خدا و نور حیات بخش او عمر خود را به سر بیاورید و دائما بدانید که خداوند با شماست و حضور او را در زندگیتون احساس کنید. زیرا وقتی که این حضور خدا را در زندگی خودمون احساس کنیم و ایمان داشته باشیم که بله، خدا یکتا با ماست، آن موقع دوستان عزیز در این دنیا زندگی و دید به آن کاملا تغییر پیدا میکنه و همیشه دلایل بسیاری برای ستایش خدا و برای زیستن خواهیم داشت. برای همین است که ما در برنامه هامون نه به عقاید مذهبی دیگران حمله می کنیم و نه از گروه های مختلف پشتیبانی می کنیم. چرا؟ زیرا معتقد هستیم که خداوند به انسان ها اراده و اختیار عطا کرده و ما نباید عقیده خود را به زور به کسی تحمیل کنیم. زیرا هر کس مسئول اعمال خیش است و خداوند نیز به زور عقاید روحانی خیش را حتی به ما تقبل نکرده است. اگر خدا دوستان عزیز به بندش آزادی و اختیار عطا کرده است، بنابراین ما نیز بایستی همون روش را پیروی کنیم، البته اگر به خداوند و به قدرت او و به راه و روش او ایمان کامل داریم. منتها در این راه وظیفه داریم که پیامی که خداوند تعالی به ما سپرده است به سمع شما برسانیم، زیرا که این پیام یگانه پیام حیات بخش و بخشنده گناهان می باشد. کلامی است که راه زندگی ما را منور می گردانه و مسیر ابدیت ما را تعیین می کند. انتخاب با شماست. این شما هستید که با پذیرفتن آن و یا رد آن سرنوشت ابدی خیش را تعیین می کنید. دقت کنید دوستان عزیز، این شما هستید که با پذیرفتن کلام خدا و یا رد کلام خدا سرنوشت ابدی خیش را تعیین می کنید. بله دوست من، این شما هستید که بایستی سرنوشت خود را درست کنید و با تصمیمات که نسبت به کلام خدا می گیرید شما آینده ابدی و جاودانه خود را برمی گزینید. سخنان حضرت موسی را بیاد می آورم که رو به قوم بنی اسرائیل کرد و گفت: ای قوم بنی اسرائیل، ببین امروز حیات و نیکویی و موت و بدی را پیش روی تو گذاشتم. دقت کنید، ای قوم بنی اسرائیل، امروز حیات و نیکویی، موت و بدی را پیش روی شما گذاشتم، چون که من امروز تو را امر می فرمایم که یهوه خدای خود را دوست بدار و در طریقهای او رفتار نمایی و اوامر و فرایض و احکام او را نگاه دار تا زنده مانده افزوده شوی. امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی شما گذاشتم. اما تو حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی و تا یهوه خدای خود را دوست بداری و آواز او را بشنوی و به او ملصق شوید. ببین دوستان عزیز، جملاتی است بسیار مهم که همه ما بایستی به آن توجه خاصی داشته باشیم. دوستان عزیز، همان گونه که حضرت موسی حدود 4000 سال پیش این جملات را امر فرمود، امروز نیز ما همین جملات را خدمتتون تکرار می‌کنیم و می‌گوییم که ای دوستان عزیز، شما با شنیدن کلام خدا باید راه را انتخاب کنید. اختیار در دست شماست. این شما هستید که با پذیرفتن کلام خدا و اطاعت از آن قادرید عطی نجات را بیابید. ولی اگر گفتار خدا را رد کنید و یا اسیر امور نفسانی و عقاید و فلسفه‌های انسانی و پیامبران کاذب بشوید، مطمئن باشید که موت ابدی و بدی را برای ابدیت نصیب خود کرده ایم. امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی شما گذاشتم. پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی و تا یهوه خدای خود را دوست بداری، آواز او را شنیده و به او ملصق شوی. آیا می خواهید تا ابد به حضور خدا باشی؟ کلام خدا را بپذیر. حالا از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با هم در مورد این پیامبر و نبی بسیار معروف خدا و گفتار و نبوت و تعلیمات او و همچنین پیشگویی هایش با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم و در امور معنویت رشد نمو کرده و پیام خدا را بهتر درک کنیم. گفتار ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. دوستان عزیز، در مورد کتاب اشعیای نبی و مطالب آن سخن بسیار است که امیدوارم در برنامه‌های مختلف بتوانم آن را براتون بازگو کنم. کتابی است بسیار عمیق و پرارزش و الهی، زیرا هر خواننده و شنونده‌ای وقتی آن را مطالعه می‌کنه و موقعیت زمانی اشعیا را دانسته و آیات را می‌شنود، بدون شک می‌تواند به قدرت خدای یکتا در آن پی ببرد. مطلب اولی که باید به آن توجه داشت اینه که کتاب تورات از 4 قسمت تشکیل گردیده است. اول تاریخ و قوانین که شامل 5 کتاب موسی و کتاب مختلف دیگر می باشد. دوم کتاب تواریخ و یا سرگذشت قوم بنی اسرائیل که کتاب یوشع نبی تا کتاب استر را در تورات به خود اختصاص داده است. سوم ادبیات و اشعار و انشا است که شامل کتاب ایوب و زبور حضرت داوود و امثال سلیمان و جامع و غزلهای سلیمانه. و چهارم کتاب انبیا می باشد که اشعیای نبی اولین قسمت از قسمت چهارم تورات، یعنی از کتاب انبیا می باشد. البته این بدان معنی نیست که تا قبل از اشعیای نبی نبی وجود نداشته است. خیر، وقتی تورات را می‌خوانیم می‌بینیم که از همان ابتدا برگزیدگان خدا بودند و خدا آنها را ریز برای مقاصد آسمانی خیش به کار برد. ولی زمانی که نه پادشاه و نه واعظ و کاهنی اطاعت از خدا را پیشه خود ساخته بود، خدا افرادی مثل اشعیا و ارمیا و میکا و الیاس و الیا را برمی‌گزیند تا کلام خدا را به سمع مردم برسونه و حتی پادشاهان را نیز متوجه خطایاشون کنه. در میان مفسرین علم الهی، مخصوصا علم تورات، این جمله رواج دارد که اشعیا و ارمیا جزو انبیای اصلی و یا بزرگان و زکریا و میکا و ملاکی جزی از انبیای فرعی و یا کوچکان محسوب می شود. در اینجا لازم می دانم که این مطلب را عرض کنم که این بدان معنی نیست که مثلا پیام اشعیا مهمتر از پیام ملاکی نبی بوده است. خیر، بلکه علت بیان این جملات و یا این تقسیم بندی که مفسرین دارن اینه که آنها از روی اندازه پیام و یا سالهای نبوت آنها انبیا را به دو دسته تقسیم کردن و اصلا بدان معنی نیست که مثلا اشعیا مهمتر از پیام الیای نبی بوده و یا او بالاتر از ملاکی می باشد. خیر، بلکه هر کدامشون پیام‌هایی را که از خدا دریافت کردن، این پیام‌ها را بسیار مهم و به همان اندازه حیاتی و پرارزش بوده که دیگران کردن. بنابراین دوستان عزیز، اشتباه نشه که هدف مفسرین علم الهی از این جملات اینه که نشون بدن که معیار و مقدار پیامی که مثلا اشعیای نبی آورده است چقدر بوده است. چه بسا پیام انبیایی که به اصطلاح دوره مدتشون کوتاه بوده است بسیار قوی تر از پیام بعضی از انبیایی که دوره طولانی داشتن می باشد. پیام بعضی از این انبیا همانند بمب بسیار قوی و مهیب بوده که در میان قوم منفجر شده است. بنابراین ما نباید به خاطر طول ایام نبوت بین آنها تفاوتی قائل بشویم. در لابلای کتاب اشعیای نبی ما با تاریخ و شعر و قانون نیز روبرو شویم، ولی پیام اصلی اشعیای نبی همانا نبوت و پیشگویی هایی می باشد که در کتابش ذکر گردیده است. یعنی خدا به وسیله الهام آسمانیش و به وسیله رویا به اشعیای نبی مسائلی رو در مورد آینده پیشگویی میکنه و یا نشون میده و اشعیا آن را به صورت پیشگویی و نبوت برای ما ثبت مینماید. مثل این میمونه که خدا در رویا آینده را در برابر جلو چشمان اونها قرار داده و انبیا قادر بودن از آنچه که به وقوع خواهد پیوست مطالب را برای ما بنویسن و در صورت پیشگویی برامون به ثبت برسونن. باید بگیم که برتری این انبیای خدا نه فقط اینه که از آینه دور خبر داده و پیشگویی نمودن، بلکه از واقعهای محلی و آینده نچندار دور، یعنی در دوران خودشون نیز صحبت کرده، پیشگویی کردن و آن را به اثبات رسانیدن. مثلا اونها صحبت از وقایعی که مثلا در چند ماه یا چند سال بعد که به وقوع خواهد پیوست کردن و مردم شاهد اثبات پیشگویی هایشون بودن. و دوستان عزیز، این یکی از شرایط نبی بودن است که نه فقط از وقایع آینده دور، بلکه درباره آینده نزدیک نیز نبوت کنند و مردم دوره خودشون شاهد اثبات عملی شدن آن پیشگویی ها بشوند. در کتاب تثنیه، یعنی از کتاب تورات، خدا از طریق موسی در مورد انبیا اینطور می فرماید که و اما اگر نبی که جسارت نموده به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم، یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود. و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نمایم، آنگاه هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است، پس از او نترس. به زبان ساده تر خدا میگه اگر کسی ادعای نبوت بکنه، پیشگویی بکنه، ولی عملی نشه و درست از کار در نیاد، اون نبی نمی باشه، بلکه نبی کاذبی است و از او باید دوری ورزید. اگر شما در دوره اشعیای نبی، یعنی در حدود 2800 سال پیش زندگی می کردید، راستی از کجا و به چه وسیله می توانستید پی ببرید که به راستی اشعیا برگزیده خدا یکتاست و نه اینکه پیامبر کاذبی می باشد؟ دلیل او برای نبی بودن خدا چه بوده؟ از کجا می دانستیم که به راستی او حقیقتاً از جانب خدا یکتا برگزیده و نه اینکه خودش ادعا کرده است؟ راهش این بوده که من و شما او را بر طبق پیشگویی های محلی و آنچه که در دوره خودش بیان نموده است نگاه کنیم، تا ببینیم که آیا آنچه که مثلا درباره یک سال آینده و یا چند ماه دیگر پیشگویی کرده است عملی شده است یا نه. چون اگر عملی نشوند، آن وقت او نمیتونه از جانب خدا باشد. چرا؟ چون فقط خداست که نه فقط از آینده دور و نزدیک آگاهی کامل و دقیقی داره، بلکه آینده در دست او می باشه. انسان نمیتونه دقیقاً امور آینده را پیشگویی کنه. اتفاقاً هیچ انسانی از فردای خود اطلاع دقیقی ندارد. چرا؟ چون مرگ به طور ناگهانی خواهد آمد و وقایعی که دنیای ما را دگرگون و هر لحظه عوض می کند، همیشه وجود داشته و خواهد داشت و این امر سبب میشه که آدمی نداند فردایش چه پیش خواهد آمد. البته این بدان منظور نیست که مثلا ما نمیتونیم حدس بزنیم که مثلا فردا یا یک ماه دیگه چه اتفاقاتی به وقوع میپیوندد. البته که میشه حدس بزنیم و ممکن است که حتی حدس شخص درست در بیاد و البته که با ایمان به فردا برای خود همه ما داریم برنامه ریزی میکنیم، ولی واقعیت اینه که جز خدا هیچ کس از اتفاقات آینده دقیقا اطلاع ندارد و آنچه که بشر میداند همش روی حدس و ایمان به نتیجه فکری خودشه. ولی نبی خدا از خود خدا الهام میگیره، از کسی که آینده در اختیار اوست و از آینده سخن میراند و این جملاتش پیشگویی هایش کاملا دقیق و درست انجام میشه و عملی میگردد. این موضوع حائز اهمیت فراوانه. چرا؟ چون کتاب اشعیای نبی پر است از نبوت ها و پیشگویی های دور و نزدیک، مخصوصا پیشگویی های بسیار بسیار مهمی در مورد منجی بشریت و یا آن موعودی که خداوند خواهد فرستاد. یعنی این نبی خدا، اشعیای نبی، درباره کار و هدف و مقام و زندگی منجی و نجات دهنده‌ای که خدا خواهد فرستاد پیشگویی های بسیار نموده و برای ما این امر بسیار مهمه که بدانیم به راستی اشعیای نبی نبی و برگزیده خدا بوده، از جانب خدا سخن گفته و مقام نبی بودن خود را نیز به اثبات رسانیده است. مقام نبی بودن خودش را به اثبات رسانیده، یعنی این مقام را از طرف مردم نگرفته، این مقام را مردم بهش ندادن و یا خودش اون رو ادعا نکرده داشته، بلکه خداوند او را برگزیده. چرا؟ زیرا ایمان ما بر اساس گفتار خداست که به وسیله انبیایی مثل اشعیا الهام شده پیام گفتند. البته درباره صفات انبیا و مشخصات آنان در برنامه‌های بعدی نیز سخن خواهیم گفت، ولی باید این موضوع رو همیشه بیا داشته باشیم که اگر نبی از جانب خدا سخن میگه، نبوت و پیشگویی‌هایش باید عیناً عملی بشه. در غیر این صورت او از جانب خدا سخن نگفته و ما باید از چنین افرادی خود رو دور کنیم. موضوع دیگری که باید در اینجا بان اشاره کنم اینه که انبیا انسان‌هایی که صاحب نبوغ و استعداد‌های خاصی بودند نبودند. برعکس، آنها با دیگر انسان‌ها، با من شما هم تفاوتی نداشتند. ولی این خدا بود که از روی فیض خودش یک انسان معمولی رو برمی‌گزینه و با آن صحبت می‌کنه و به او افتخار می‌ده که حامی پیام او باشه. و وقتی که صاحب پیام و برگزیده خدا گردیدن، آن وقت صاحب مقام مخصوصی میشن. اشتباه خواهد بود که انبیا را قبل از اینکه برگزیده بشن مثل فرشتگان و موجودات مقدس قابل ستایش و پرستش بشماریم. خیر، ولی وقتی برگزیده شدن و پیام خدا را به مردم بیان نمودن و ثابت کردن که این خداست که آنها را برگزیده، آن وقت باید آنان را مقدسین و برگزیدگان و رسولان خدا دانست که پیامشون جاودانه و حقیقی و پر از قدرت خدایی می باشد و اینکه آنان از جانب خدا یکتا سخن می گفتند. حضرت پتروس در رساله اول خود باب اول از آیه 10 و 11 وقتی درباره نجاتی که خدا از ابتدا توسط انبیا پیشگویی کرده بود صحبت میکنه، میگوید درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند، تفتیش و تفحص میکردند و دریافت مینمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر میداد، چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلالهایی که بعد از آنها خواهد بود شهادت میدادند. و در ادامه گفتارش در رساله دوم خود میگه و برای این نیز کوشش میکنم تا شما در هر وقت بعد از رحلت من بتوانید این امور رو یاد آورید، زیرا که ما در پی افسانه های جلعی نرفتیم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه کبریای او را دیده بودیم، زیرا که از خدای پدر اکرام و جلال را یافت هنگام که آوازی از جلال کبریایی به او رسید که اینک پسر حبیب من که از او خوشنودم. و این آواز را ما زمانی که با وی در کوه مقدس بودیم شنیده که از آسمان آمده شد. و کلام انبیا را نیز محکمتر نگاه داریم، دقت کنید، و کلام انبیا را نیز محکمتر نگاه داریم که نیکو می کنید اگر در آن اهتمام نمایید، مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک تا روز بشکافد و ستاره صبح در دلهای شما طلوع کند. و این را نخست بدانی که هیچ نبوت از تفسیر خود نبی نمی باشد، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. ببینید در این آیات حضرت پتروس توجه ما را به دو مطلب بسیار مهم معطوف میکنه. اول اینکه انبیای اسبق در مورد ظهور نجات دهنده و کار و تعلیمات این موعود خدا نبوت کرده و با دادن نشانه های زیادی ما را در شناخت او کمک فراوانی نمودن، به طوری که وقتی پیشگویی هاشون رو با زندگی نجات دهنده موعود مقایسه بکنیم خیلی راحت میتونیم او رو بشناسیم و از او پیروی کنیم. این امر بسیار مهمه. چرا؟ چون از ابتدا تا به امروز افراد زیادی بوده و خواهند بود که ادعا خواهند کرد که آنان همان موعودی هستند که خدا از قبل وعده ظهورش را داده. پس برای اینکه ما فریب پیامبران کاذب را نخوریم، دوستان باید با مشخصاتی که انبیای اسبق دادن این منجی موعود را مقایسه کنیم. مطلب دوم که انبیا این مطالب را از خودشون در نیاوردن، بلکه به وسیله روح خدا به آنها الهام شد و آن وقت سخن گفتن. و دوستان عزیز، وقتی که ما پیامی را که خدا از طریق انبیا اعلام نموده است را مورد بررسی قرار می دهیم، بعضی وقتا متوجه می شویم که پیغام خدا حتی برای انبیا بسیار سخت و دردآور بوده که به سمعش هموطنان و یا شنوندگان برسونه. برای نمونه ارمیای نبی از خدا پیام میگیره که به قوم خودش بگه ای مردم، خدا شهر اورشلیم مقدس را نابود و همه هموطنان را به اسارت خواهد فرستاد. ارمیا نمیخواست این پیام را بگه. چرا؟ چون آن وقت هموطنانش او را خائن میشمردن. ولی ارمیای نبی چاره ای نداشت. او وظیفه داشت که پیام خدا را آنطور که است برسونه، هرچند سخت و مشکل بود و باعث آزردگی روح و روان هموطنان خود میشد و به اصطلاح دشمن پیدا میکرد. نبوت چیزی نیست که انسان از خود بگوید، بلکه نبوت حقیقی از جانب خداونده. و دعای من این است که در حین مطالعه کتاب اشعیا همیشه متوجه این حقیقت آسمانی باشیم که این خداست به وسیله اشعیا نبی با من شما صحبت میکنه. تقسیم بندی کتاب اشعیا نبی شباهت بسیار زیادی به قسمت بندی کتاب مقدس داره. کتاب اشعیا شامل 66 فصل می باشد. برای نمونه کتاب مقدس یا تورات و انجیل نیز مجموعاً شامل 66 کتاب هستند و همونطور که عرض کردم کتاب اشعیا نیز 66 فصل می باشه. عتیق شامل 39 بخش یا تورات و صحف انبیا مجموعاً 39 بخش از کتاب مقدس را تشکیل می‌دهند و کتاب اشعیا 39 فصل آن درباره قانون و حکومت خدایی صحبت می‌کنه. و بعد ملاحظه می‌کنیم که همونطوری که انجیل مقدس شامل 27 بخشه که صحبت از سخن از فیض و رحمت و نجات خدا می‌کنه، کتاب اشعیا نیز 27 فصل آن درباره فیض و نجات خدا صحبت می‌کند. در انجیل مقدس بیش از 66 نقل قول مستقیم از کتاب اشعیا نبی شده است و از 27 بخش انجیل 20 قسمت آن از کتاب اشعیا نبی نقل قول مستقیم کردند. کتاب اشعیا بیش از هر کتاب دیگری در انجیل مقدس مورد استفاده قرار گرفته. چرا؟ چون کتاب اشعیا نبی پیشگوهای بسیار زیادی در مورد موعود یگانه یعنی عیسی مسیح داره و با ظهور مسیح و عهد جدید خدا با انسانها ما شاهد به انجام رسانیدن و کامل شدن تعهدات و یا نبوتهای آسمانی می باشیم. کتاب اشعیا نبی می تواند از بزرگترین دلیل برای ناباوران باشد که عیسی مسیح یگان نجات دهنده بشریت و آن موعودی است که خدا از ابتدا برای نجات ما برگزیده بود، زیرا اشعیا 700 سال قبل از مسیح می زیسته، اما تصویر بسیار کاملی از عیسی مسیح را برای ما آشکار ساخته است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که مطالعه این کتاب باعث برکت شما نیز بشود. خدا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید. و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان محترم، برکات خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان خواهانیم. در برنامه گذشته پیامی از انجیل متی فصل 9 آیات 1-13 پخش کردیم. در این برنامه به دنباله آن پیام می‌پردازیم. این سری برنامه‌ها شامل پیام‌هایی می‌باشند که توسط یکی از خادمین خدا از بخش‌های مختلف انجیل متی موعظه شده‌اند. دعا می‌کنیم که شما برادران و خواهران مسیحی ما در اثر شنیدن این برنامه‌ها هرچی بیشتر در شناخت عیسی مسیح خداوند رشد و ترقی کنید.

ملاقات با عیسی مسیح هیچ وقت بی نتیجه نیست و هیچ کس نمیتونه با مسیح ملاقات بکنه و زندگیش عوض نشه. اولین چیزی که اتفاق میفته وقتی شخص با مسیح روبرو میشه احساس گناه است و این بد نیست، چون خیلی از روانشناسان دارن این میگن که شما باید یک کاری بکنید که احساس گناه نکنید و گناهتون رو بندازید گردن پدر، مادر، گردن این، گردن آن و همه را محکوم میکنن، فقط شما راحت باشید. و این بدبخت کرده مردم و این روانشناسی فروید و از اون مکتبهای غلطه. ولی اولین قدم اینه که آدم خودش احتیاج خودش رو ببینه، ببینه که من گناهکار هستم و وقتی با مسیح روبرو میشیم این حال به ما دست میده. میدونید چرا؟

چون عیسی مسیح آن آفتاب عدالته. در کتاب ملاکی میخوانیم آفتاب عدالت، آفتاب وقتی طلوع میکنه همه چیز آشکار میشه، تاریکی وقتی باشه چیزی دیده نمیشه. شما وقتی چراغ پرنور روشن میکنید و جلوی آینه میستید خودتون رو میبینید اونطور که هستید. اگر لکه ای بی چیزی باشه در سر و صورتمون میبینیم، رفع میکنیم. عیسی مسیح وقتی که میستیم جلویش، او اون آفتاب عدالته، اون چراغ و اون نورافکن پرنوره و میتابه و ما را اونچنان که هستیم به خودمون میشناسانه. ولی برای این نمیشناسانه که ما را بترسونه و بعد محکوم کنه، میگه تو اینی؟ بعضی از شما عزیزان بیمارستان رفتید امارای کردید. من خودم امارای نمیدونم چیه، ولی پرسیدم. میگن توی دستگاه های میبرن آدم و میبندن و خلاصه با دستگاه های خیلی مدرن امروزی تمام داخل بدن رو میبینن و نمیدونم عکس میگیرن چیکار میکنن و اگه عیبی، قده ای، بیماری باشه اینو نشان میده امارای. خب خداوند عیسی مسیح از اون دستگاه امارای خیلی قوی تره. وقتی میریم تو امارای او، هللویا، روح القدس همه جا را عکس برداری میکنه، نشون میده کاملا و به خود ما نشان میده. خدا رو شکر به دیگران نشون نمیده. در مورد امارای پزشکی خب ما هم نمیبینیم، مریض خودش نمیبینه، ولی دکتر میبینه. خب خدا رو شکر برای دکترها، وجود دکترها. ولی در مورد عیسی مسیح او خودش به ما نشون میده و بعد میگه که خب حالا من پزشکم هستم، خودم هم شفا میدم، شکر بر نام قدوسش. پس اولین قدم اینه. همین که این بیمار نزد مسیح رسید، مسیح نگفت شفا بیاب بلند شو برو، نه، گفت اول فرض انت خاطر جمع دار گناهانت آمرزیده شد. چرا مسیح اول گفت گناهانت آمرزیده شد؟ برای اینکه آمرزش گناه مهمتر از شفاست. ممکنه کسی شفا بیابه ولی جهنم بره، شفا بیابش 70 سال 80 سال 100 سال عمر کنه اما آخرش جهنم بره با گناهانش. یه مسیح اسمی مخصوصا در ایران میپرسیدم، میگفتم شما عیسی مسیح را ملاقات کردید؟ او زندگیتون عوض کرده؟ بله، من خیلی دوستش دارم، منو شفا داده. گفتم گناهانت آمرزیده شده؟ آخه من خواب دیدم. گناهانت آمرزیده شده؟ من رویا دیدم، حضرت مریم رو به خواب دیدم، حضرت فلانی را دیدم. گفتم ببین این حضرات را دیدی جای خودش، اینا همه محترم، ولی گناهانت آمرزیده شده، مهم اینه. نجات یافتی؟ الان بمیری کجا خواهی رفت؟ میگن چه میدونم، خدا میدونه، امیدوارم که برم به بهشت انشالله. گفتم نه، این نشد. منم مثل شما بودم، ولی روزی رسید که عیسی مسیح من گفت گناهان تو بخشیده شده، چون من به خاطر تو جانمو دادم. شما که اینجا هستید به این اطمینان رسیدید؟ عیسی مسیح به این شخص گفت گناهانت آمرزیده شد و این اولین و مهمترین چیزه، بالاتر از شفا. بعد بهش گفت بلند شو و بسترتو جمع کن. علمای دینی اینجا نشسته بودند و اونها ناراحت شدند، به زبان نیاوردند، تو قلبشان فکر کردند، گفتند این چه کفریه که این شخص میگه؟ کی اجازه داره، کی حق داره گناه بیامرزه غیر از خدای واحد؟ و راست میگفتند، فقط خدا میتونه گناه بیامرزه، درسته؟ انسان نمیتونه گناه بیامرزه. پس چرا عیسی مسیح گناه میامرزید؟ اگر او فقط پیغمبر بود حق نداشت گناه بیامرزه، میبایست بگه که برید پیش خدا گناهانتون آمرزیده میشه. پس اینجا چه کار کرد؟ کفر گفت؟ خیر، عیسی حتی فکر آنها را خواند، گفت چرا فکر پلید میکنید؟ کدام آسان تر است، گفتن گناهانت آمرزیده شد یا گفتن این که بلند شو راه برو؟ ولی گفتن فقط شرط نیست، عمل شرطه، نه؟ برگشت به این افلیج گفت بلند شو، دوشک تو جمع کن برو، و این شخص شفا یافت، بلند شد، دوشکشو گرفت، کول گذاشت، شکر گویان، خدا را ستایش کنان، راه افتاد، همه ما تو مبهوت شدند. گفتند که
این چه خدایی است که به انسان اینقدر قدرت داده، ولی اونا نمی‌دونن این انسان کدام انسانه، کیه. عیسی مسیح عارف قلوب هم هست، افکار آنها را خواند، عارف فکر من و شما هست. الان اینجا ما نشستیم، شما نشستید، عزیزان چه فکر میکنید؟ ما چه فکر میکنیم؟ هر فکری که داریم میکنیم او الان میبینه، میخونه، خوب، بد. شاید اینجا نشستیم، بدنمون اینجاست ولی فکرمون اون ور دنیاست، یک جای دیگریه، ولی اون میدونه، همه فکرها را میخونه. چقدر احتیاج داریم به اینکه فکرمون پاک باشه. در داستان بعدیش که باز قدرت روح القدس دیده میشه، کار روح القدس دیده میشه و خداوند این کار رو داره تکرار میکنه الان هم در زندگی خیلی ها، مسیح با یک شخصی ملاقات میکنه به نام متا. این شرح حال متا در باب دوم مرقس، باب پنجم لوقا هم ذکر شده و در اونجا اسم دیگر متا هم آمده. معمولا این یهودی ها چند تا اسم داشتند، بنابراین متا لقبش لاوی هم بود، لاوی پسر حلفی، و از قرار معلوم شاید از طایفه لاویان بوده. لاوی ها طایفه مذهبی بودند، میدونید موسی و هارون اینا همه از طایفه لاوی بودند و کهانت مال اونها بود. پس این شخص اگر از اون طایفه بود میبایستی خادم خدا باشه، میبایستی روحانی باشه، ولی رفته بود خودشو فروخته بود به رومی ها که مسلط بودند بر اسرائیل و برای اونها کار میکرد و باج میگرفت. در هر مملکتی که آدم زندگی میکنه باید مالیات بده، ولی این مالیات ها مالیاتی نبود که به کشورش داده میشد، به یک مملکت بیگانه، دولت بیگانه داده میشد و اونم به زور میگرفتند. پس مامورینی استخدام میکردند که قلدر باشند و اینها را اداره های مخصوصی داشتند، جاهای معینی اینا را میذاشتند و یخه مردم میگرفتند، هر کسی میبایست بیاد و ثبت نام بکنه ببینیم مالیات تو دادی یا نه، باج تو به قیصر دادی یا نه، و ازشون میگرفتند و طوری هم محاسبه میکردند که به زور مقدار اضافه هم میگرفتند برای خودشون، پس اجحاف هم میکردند، ظلم هم میکردند و از این راه ثروت زیادی به دست میاردند. معمولا یهودی ها از چنین اشخاص خیلی بدشون میومد، میگفتند اینا خائنند، اینا دشمن وطنند، دشمن قوم اسرائیلند، اینها دارن به دشمنان ما خدمت میکنن. پس متا یا لاوی پسر حلفی چندان شهرت خوبی نداشت، البته دورورش دوستان زیادی داشت، چون هر کس ثروت داشته باشه عده زیادی دورش جمع میشن، میگه این دقل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی، اینا گرد شیرینی جمع میشن. عیسی مسیح اومد گفت متا دنبال من بیا، یعنی مرید من باش، پیرو من شو. حالا اینجا ملاحظه کنید رفته کیو داره صدا میکنه. عیسی نرفت یک شخص مذهبی را صدا کنه، نرفت یکی از این ملایان یهود صدا کنه، اومد دنبال کی؟ یک شخصی که این شغلش بود، شخصی که از نظر جامعه گناهکار بود، گفت دنبال من بیا. و چیز عجیبتر اینه که متا بلا فاصله دفترشو بست و بلند شد و دنبال عیسی افتاد. هللویا، راه افتاد دنبال عیسی مسیح و گفت استاد میخوام شما رو دعوت کنم برای یک شام مفصل خونه من، افتخار بدید، میخوام یه ضیافتی ترتیب بدم، مهمانی ترتیب بدم، جشن ترتیب بدم. و یک مهمانی بزرگی ترتیب داد و دوستان خودش هم جمع کرد، دوستان اونم مثل خودش بودن. حالا شما مجسم کنید، رهبران مذهبی یهود بیرون وایسادن و خیلی ناراحتن که این ربای، این استاد مذهبی، ببینید کجا رفته، منزل شخص گناهکار رفته. ولی متا زندگیش عوض شد، شکر بر نام خداوند. اسمی که او داشت لاوی از طایفه مذهبی کافی نبود، او را عوض نکرد. داشتن اسم و رسم و سابقه و پدر مادر من چی بودند و من چی بودم
به درد نمیخوره. ملاقات عیسی مسیح لازمه که شخص عوض بشه. و بعد کار عیسی مسیح تبدیله، تبدیل شخص گناهکار به شخص مقدس. ولی این کار رو چجور انجام میده؟ با روح القدس، روح خدا میاد در قلب شخص، او را دگرگون میکنه. وقتی شما قلبتون رو باز میکنید، به مسیح ایمان میارید، روح القدس شما را عوض میکنه. چطور میشه من نمیدانم، ولی میشه، کما اینکه در زندگی ماها انجام شده و در زندگی میلیون ها نفر داره میشه. و اگر او توانست متا را عوض کنه، حتما میتونه من و شما را هم عوض بکنه. عکس العمل متا چی بود؟ تأخیر نکرد، بلا فاصله بلند شد. بعضی وقتا خداوند اشخاص رو میخونه، میگن حالا زوده. در فصلهای قبلی عیسی اشخاصی را دعوت کرد، ولی گفتند که استاد اول اجازه بده بریم بابا رو دفن کنیم، اول اجازه بده بریم سر ملکمون، اول اجازه بده بریم به کارهای خودمون برسیم، اول کارهای دیگر. ولی این شخص نگفت اول چیزهای دیگه، بلا فاصله مسیح را اول گذاشت. نتیجهش چیه؟ ببینید نتیجهش چقدر زیباست. امروز اسم متایی که باجگیر بود جزء رسولان عیسی مسیح شده، در انجیل نوشته شده و او نویسنده انجیل متا شد که توی این کتاب مقدس در قسمت عهد جدید اولین کتاب هستش، اولین کتاب. در تمام دنیا 2000 سال دارن اینو میخونن و خواهند خواند، چون که متا به مسیح گفت من حاضرم بیام دنبال تو. لبیک گفت. خداوند وقتی ما دنبالش میریم اینطور ما را بلند میکنه، مقام ما را بلند میکنه. شکر بر نام خداوند، چنین نام و شهرتی به ما میده. ماموریت مسیح چی بود؟ اینجا وقتی علمای دینی ایراد گرفتند، عیسی با باجگیران و گناهکاران معاشرت میکنه. میدونید عیسی چی جواب داد؟ گفت شخص تندرست احتیاج به دکتر نداره، بیمار احتیاج به دکتر داره. درسته؟ و در اینجا در پرانتز بگم، بعضی شاید واعظین یا کلیساها به شما بگن که شما اگه دکتر میرید ایمانتون کمه، نباید برید دکتر. این تعلیم غلطه، از کتاب مقدس نیست. اگر اینجوری بود مسیح میگفت دکتر نرید، ولی اینجا میگه که بیمار احتیاج به دکتر داره. درسته؟ البته اینجا مثل بود، ولی واقعیت هم همین هست. دکترها از شیطان نیستن، دکترها از طرف خدا هستند و باید از وجودشون استفاده کرد. ولی اینجا عیسی خداوند میگه ماموریت من چیه؟ من آمدم تا گمشدگان را نجات بدم، آمدم تا گناهکاران را به توبه دعوت بکنم. او آن نجات دهنده و شفا دهنده ای بود که آمده بود تا گناهکاران رو نجات بده، بیماران رو شفا بده. پس میبایستی با اونها نشست و برخاست بکنه. حالا به این بهانه ممکنه بعضیا بگن ما هم بس بریم با اینها بشینیم، با اونها مشروب بخوریم. نه، عیسی مسیح وقتی رفت اونجا زندگی اونها رو عوض کرد، مثل اونها نشد. اگر شما ماموریت پیدا میکنید که برید عوضشون بکنید، بفرمایید. ولی اگر میرید مثل اونها میشید، نه، خواهش میکنم نرید. اول باید خوب پر از روح بشید و ببینید خدا شما را مأمور میکنه یا نه. ما باید بدانیم چه کار داریم میکنیم. آیا میتونیم مردم رو مثل مسیح عوض کنیم؟ میتونیم مردم را با مسیح آشنا بکنیم؟ عیسی مسیح میرفت و آنها را عوض میکرد. و اگر خداوند مأموریت میده که با کسی تماس بگیریم، با قدرت روح القدس به ما اون هدایت رو خواهد کرد و قدرت خواهد داد که ما این کار رو انجام بدیم. ولی اگر در جسم بخوایم بکنیم، ما خودمونم میفتیم توی چاله.

شنوندگان عزیز مسیحی، ما با قدرت و کمک روح القدس می توانیم به نزد کسانی که خود را گناهکار و محتاج خدا می دانند برویم و دست آنان را در دست خداوندمان عیسی مسیح گذاشته تا نجات، شفا و برکات دیگر خداوندمان در زندگیشان جاری گردد. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدای پدر و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگهی که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم از خدا سپاسگزاریم.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمتهای مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، خدا رو شکر میکنیم به خاطر تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند باشین، شاد باشین، پیروز باشین و سلامت باشین. مطمئنم که خیلی از ما در رنج و سختی داریم به سر میبریم به خاطر شرایط کنونی، ولی در این حال میخواییم فراموش نکنیم که عیسی مسیح خداوند به فکر ما هست و ما رو فراموش نکرده. امروز میخواییم از یک نامه‌ای که عیسی مسیح به کلیسای ازمیر نوشته صحبت بکنیم در مکاشفه باب 2 از آیه 8 تا 11. قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن. بچه‌ها خوش اومدین.
3: سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز.
4: مرسی، خیلی ممنون. سلام بر شما.
2: خدا رو شکر. خواهر، اگه شما این چند تا آیه رو بخونید لطفاً. مکاشفه باب 2 8 تا 11.
4: آیه 8: به فرشته کلیسای ازمیر بنویس، آن اول و آن آخر که مرد و باز زنده شد چنین میگوید: از سختی‌ها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی، از تهمت‌های ناروای آنان که لاف یهودیت می‌زنند و نیستند بلکه کنیسه شیطانند با خبرم. از رنجی که خواهی کشید مترس، با خبر باش که ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد افکن تا آزموده شوید و 10 روز آزار خواهید دید. لیکن تا پای جان وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید از مرگ دوم گزند نخواهد دید.
3: کلام خدا چقدر زیبا به ما اعتماد و شادی میده وقتی کلام خدا رو میخونیم و میبینیم که خداوند در این آیه ها تاکید میکنه که من از رنج شما، از فقر شما با خبرم. و امروز شاید خیلی از ماها در رنجی هستیم، حتی از نظر مالی در فقر هستیم، در مشکلات هستیم، ولی اینجا دیدیم در این آیه ها که خداوند میگه که من از همه اینها با خبرم. و اگر ما صبر کنیم و با ایمان بیستیم روی کلام خدا، مطمئنن با پیروزی از این وضعیت‌ها بیرون خواهیم اومد.
2: بله، واقعا همینطور هست. این خودش یک آرامشی است برای ما که بدونیم که یک نفر برای ما فکر میکنه. خیلی از مواقع شاید شرایط ما عوض نشه، شاید مشکلات ما حل نشه، ولی همین که بدونیم یک نفر مشکل ما رو میدونه و ما رو درک میکنه، این خودش به ما یک راحتی، یک آسایش، یک آرامش رو میده و باعث تسلی دلهای ما میشه. در دوران سربازی من یادمه که یک نفر خیلی حالت بدی داشت، از لحاظ جسمی مشکل داشت، از لحاظ روحی هم مشکل داشت و این شخص با من در میون میذاشت مشکلات خودش رو و معمولا با سربازای دیگه که این مشکلات رو در میون میذاشت گوش نمیکردن یا شاید حتی مسخرهش میکردن، ولی من یادمه وقتی به این شخص گوش کردم برای بار اول و حتی چند تا سوال پرسیدم ازش که باز بتونه از دردهای خودش بگه، شروع کرد گریه کردن، گفت که چقدر آرامش پیدا کردم، خیلی ممنون. و جالب اینجا بود که من هیچ کاری نکرده بودم، من فقط گوش کرده بودم و بهش میگفتم که میفهمم، درک میکنم. و همین که من درک میکردم، این پسر انگار تسلی یافته بود و میتونم بگم یک شفای روحی براش بود. خیلی از وقتا ما فقط احتیاج داریم به یک گوشی که بشنوه و ما رو درک بکنه و این عیسی مسیح خداوند هست که در فقرهای ما، در سختیهای ما، همینطور که در آیه 9 میگه از سختیها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی. جریان این بود که در کلیسای ازمیر که در ناحیه ترکیه هست، اونجا کلیسا خیلی فقیر بود، افراد کلیسا تحت جفا و سختی بودن، ولی دور و اطرافشون افراد بسیار ثروتمند بودن. یعنی از لحاظ تجارت اون محل، محل بسیار خوبی بود، چند مایل شمال افسوس بود و شهر بسیار ثروتمندی بود به طور کلی. حالا اینجا عیسی مسیح میگه از سختی‌ها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی. ما هم بعضی موقع در دور اطرافمون شاید در کشوری زندگی میکنیم که خیلی ثروتمنده یا شاید در راحتی است، ولی ما در سختی‌ها و فقر هستیم. خدا شما رو میبینه، عیسی مسیح شما رو درک میکنه.
4: من میخوام عزیزان رو تشویق کنم به اینکه وقتی از سختی‌ها میگذریم، شاید خیلی‌ها بیان و بخوام به ما نصیحت‌های غلطی بدن، برای مثال چند وقت پیش بود دنبال کار میگشتم و یه تجربه کاری لازم بود که من نداشتم و حتی یکی از معلمای من در دانشگاه که منو داشت تشویق میکرد به من میگفت که عنوان کنم که این تجربه کاری رو داشتم و هیچی از من کم نمیشه، ولی من به صراحت گفتم که حاضر نیستم به هیچ قیمتی دروغ بگم، چون که میدونم که اگه خداوند بخواد میتونه همه صدها رو از جلو پای من برداره. همینطوری که در اول پتروس 3 آیه 12 میگه زانرو که چشمان خداوند بر پارسایان است و گوش وی به سوی دعای ایشان، اما روی خداوند به ضد بدکاران است. پس خواهش میکنم از هر شرایطی که میگذریم و خیلی شاید سخت باشه، خیلی طاقت فرسا باشه، ولی اینو یادمون باشه که خداوند با پارسایان خودش هستش و هیچ موقع دست رحمت و محبت خودش رو از روی فرزندان خودش قطع نکرده.
3: داوود پادشاه میبینیم در مزامیرش این چنین میگه، در مزمور 70 آیه 5 میگه و اما من ستم دیده و نیازمندم، خدایا نزد من بشتاب، تو یاور و رهاننده منی، خداوندا تأخیر مکن. خدا رو شکر اگه داوود با اون عظمت و جلال و شکوه پادشاهیش انقدر به خداوند اعتماد داشت و با اینکه قدرت داشت، ثروت داشت، ولی به خداوند میگه تو یاور و رهاننده منی، چقدر بیشتر ما امروز به عنوان یه انسان معمولی احتیاج داریم. اما انسان‌هایی که خداوند عیسی مسیح رو میشناسیم و احتیاج داریم که بارها بهش اعلام کنیم خداوند تو رهاننده و یاور ما هستی. ما در هر وضعیتی که هستیم میتونیم به انسانهای دور و اطرافمون، فامیلامون، خانوادهمون تا یه حدودی بتونیم از اونها کمک بگیریم، تکیه بگیریم، اما تکیه اصلی ما باید بر خود خداوند عیسی مسیح باشه. امروز من میخوام واقعا از صمیم قلب با تمام ایمانی که به خداوند عیسی مسیح دارم، هر کس که داره میشنوه در هر شرایطی که هست، تشویق کنم واقعا اعتمادتون و توکلتون فقط بر خداوند عیسی مسیح باشه که هرگز شما رو خجل نخواهد کرد.
2: آمین. و من فهم کنم که باعث رنج ما میشه وقتی دور و اطراف ما افرادی هستن که شاید ادعای مسیحیت میکنن ولی مسیحی نیستن و این هم باعث رنجش ما میشه. شاید افرادی هستن که ادعای حتی خدمت یا خادم بودن رو میکنن ولی به هیچ وجه از خداوند نیستن. افراد با تعالیم مختلف و تعالیم اشتباه میان و نزدیک میشن و میخوان کلیسای خداوند رو حتی خراب بکنن از این طریق. و اینجا باز میخونیم مکاشفه باب 2 آیه 9 میگه از سختی ها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی از تهمت های ناروای آنان که لاف یهودیت میزنند و نیستند بلکه کنیسه شیطانند با خبرم. در اون زمان افرادی بودن که ادعای یهودیت میکردن و مخالف مسیح بودن و در واقع اینجا میگه که گرچه ادعای یهودیت، ادعای روحانی بودن میکنن، ادعای دین و مذهب رو میکنن، ولی اینها کنیسه شیطان هستن و همین افراد هستن که باعث رنج ما میشن. و در آیه بعدی میگه از رنجی که خواهی کشید مترس. اینجا برای من جالبه که این کلیسا خودش در رنج بود ولی با وجود این عیسی مسیح میگه که ببین هنوز رنج ادامه پیدا خواهد کرد ولی باز نترس. برای هر روز ما احتیاج داریم برای یک نترس که واقعا بدونیم که خداوند با ما هست و احتیاجی نیست که بترسیم. شرایط ما همینطور که گفتم شاید عوض نشه، شاید رنج‌های ما ادامه پیدا بکنه، ولی ما خونده شدیم که در ایمان بایستیم و بدونیم که خداوند با ماست و اگه خدا با ماست کیست به ضد ما.
0: بعد از یک سرود شاد و زیبا درس روحانی برنامه‌مون رو دنبال خواهیم کرد.

0: همینطوری که در اول پتروس 3:13 میگه، اگر برای نیکویی کردن غیورید کیست که به ضرر شما باشد؟ اما حتی اگر در راه حق رنج دیدید، خوشا به حالتان. از آنچه آنان پروا دارند، شما پروا نداشته باشید و مضطرب مشوید، بلکه در دل خیش مسیح را در مقام خداوند برافرازید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شما پرسید، او را پاسخ گویید. خدا رو شکر که ما دلیل امیدی داریم. خیلی ها هستن که در این دنیا واقعا هیچ امیدی ندارن و در تمام سختی ها و تنگی ها خودشون رو همیشه تنها و بی‌کس حس کردن، ولی خدا رو شکر که ما مسیح زنده رو داریم در زندگیم.
1: آمین. واقعا کلام خدا چقدر زیبا ما رو تشویق میکنه که چطور بهش اعتماد کنیم. همونطور که بارها در کلامش میبینیم، میگه تو قلعه بلند من، صخره نجات من، نور و راستی من هستی. واقعا مددکاری که فورا در تنگی ها یافت میشه. پس عزیزان، اگه یک همچین خداوندی رو داریم، اگه یک همچین کسی هست که در اون مقام بالا به همه چی نگاه میکنه، درد ما رو میدونه، غمهای ما رو میدونه، مشکلات ما رو میدونه، مخالفتهایی که با ما میشه میبینه و ظلمی که حتی در حق خیلی از ماها شده و میشه داره نگاه میکنه، پس چطور میتونیم ناامید باشیم و مثل کسی زندگی کنیم که امیدی نداشته باشه؟ همطور که پولوس میگه ما مثل کسی زندگی میکنیم که امید داره، چون امید جاودان ما واقعا عیسی مسیح است. و میبینیم که پولوس رسول در کتاب افسوسیان برای ایمانداران افسوس چطور دعا میکنه. در باب 3 کتاب افسوسیان آیه 16 و 17 پولوس این چنین میگه: و دعا میکنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید، تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه دوانیده استوار گردید. تشویق کلام خدا دائما اینه که استوار باشید، قوی باشید. پس بیاین عزیزان، در هر شرایطی که هستیم با قوت بایستیم و منتظر خداوند باشیم.
2: آمین. در متی 5:11 عیسی مسیح گفت: خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. و باز میخوام برگردم به مکاشفه باب 2، جایی که میگه: لیکن تا پای جان وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید. خدا رو شکر که آخر خیلی زیبا تموم میشه. تاج حیاتی است که به ما بخشیده میشه. ما وعده آسمان رو داریم که در دلهای ما کاشته شده و در کلام نوشته شده و ما باید با ایمان و امید به این سمت حرکت بکنیم. من همیشه یادم پدر من میگفت که من دوست دارم که جونم رو به خاطر عیسی مسیح بدم و فدا بکنم و این یک افتخاریه که میتونه نصیب من بشه. و میگفت که من حالا 50 سالم هست، حالا خیلی زندگی بکنم 70-80 دیگه آخرش باید برم، ولی چقدر زیباست که من بتونم این جون رو به خاطر خداوندم عیسی مسیح بدم. و انگار پدر من خیلی واضح آسمان رو میدید در روح خودش و به خاطر همین گرچه زندگی میکرد و در جفا و در سختی بود، ولی در فکرش آرامش داشت همیشه. در زندگیش یک ایمانی بود که او رو استوار و ثابت نگه میداشت و وفادارانه نسبت به کلام و راستی و خود عیسی مسیح داشت زندگی میکرد و آخرم به آسمان رفت و به خاطر عیسی مسیح جون خودش رو هم داد. کلام خدا این رو از ما میخواد که ما بیشتر ساعته فکرمون، ذکرمون آسمان باشه. امیدی است که واقعی است و کلام خدا اسمش رو گذاشته امید زنده.
0: واقعا هم همینطوره. من واقعا وقتی که دقت میکنم میبینم که هیچ جای کلام مسیح به ما وعده‌ای در این دنیا نداده که سختی نخواهی داشت. همیشه از همون اول به ما همه اون راه سختی رو که خواهیم دید و خواهیم رفت و به ما گفته. خیلی مواقع هستش یه سری قراردادایی رو میبندیم، به ما یه سرویسایی رو میدن، ولی نمیبینیم که در مثلا زیرنویس اون ورقه یه خط کوچیک نوشته که اگه ما بخوایم یک روزی اون قرارداد رو بخوایم کنسل کنیم چه بهاهایی رو باید بپردازیم. ولی اینو واقعا شکر میکنم برای اینکه خدای ما خدای وفادار و خدای درستی هستش که به ما از همون اول همه چیزو گفته و ما رو تشویق کرده که اگه استوار بمونیم، اگه دلگرم بمونیم در خودش، اون موقع است که اون تاج حیات و رحمت رو میگیریم. و باز هم خدا رو شکر که ما رو تنها نمیگذاره، یعنی فقط تشویق نکرده که ما رو ول کنه به حال خودمون، بلکه همیشه و همه جا در کنار ما هستش.
1: در دوم تیموتئوس باب 2 باز میبینیم که تشویق میکنه کلام خدا ما رو که میگه اگر با او مردیم با او زندگی هم خواهیم کرد، اگر تحمل کنیم با او سلطنت هم خواهیم کرد. من فکر میکنم پدر شما واقعا از قبل همین آیه ها رو دیده و کلام خدا باز میگه زیرا وطن ما در آسمان است و خوش باله پدرتون و پولوس ها و ابراهیم ها که حتی ابراهیم رو میبینیم هرگز خونه ای نداشت، اکثرا در خیمه زندگی میکرد به خاطر اینکه میدونست در این زمین ماندگار نیست. وقتی ما چشممون رو به اون منبع حیات بدوزیم، به اون سرچشمه امید و حیات و محبت و چشممون رو از اون چیزهایی که محدود برداریم، امکان نداره ناامید بشیم، امکان نداره طوری بیفتیم که نتونیم بلند بشیم. پس واقعا از هر چیزی که ما رو پایین میکشه، اگه حتی دوست ماست، اگر خواهر برادر شوهر زن ماست، هر کس که هست، احساس میکنیم که وقتی به اونها تکیه میکنیم ناامید میشیم. بیایم برعکس کنیم چشمامون رو به سمت آسمان، به اونجایی که عیسی مسیح نشسته و به ما نگاه میکنه، به اون نگاه کنیم که هرگز نخواهیم افتاد و اگر هم بیفتیم کلام خدا میگه مرد عادل اگر چه بیفتد افکنده نخواهد شد.
2: آمین. در مزمور 40 آیه 4 هم میگه خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد. واقعا وقتی توکل ما بر خداوند هست، خداوند سرودی تازه در دهان ما میگذاره و سرود ستایش میشه. یعنی زندگی ما گرچه در سختی باشه ولی در شادی و آرامش خواهد بود. برای من جالب بود که در اعمال 12 وقتی پتروس فردای اون روزش باید کشته میشد به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، گرفته بود خوابیده بود و چنان عمیق خوابیده بود که فرشته خداوند وقتی اونجا میاد در اعمال باب 12 میگه باید به کنارش میزد و تکونش میداد و میگفت بیدار شو. این چه آرامشیه که در زندان وقتی میدونی فرداش باید کشته بشی میتونی بخوابی. این یک فیض خاصی است که در زمان خاص به ما داده میشه. و یا پولس رسولی که در زنجیرها بود و تازه کتک خورده بود، بدنش درد میکرد، ولی در نصف شب میبینیم که ایشون داره میخونه، سرود میخونه و پرستش میکنه و چنان بلند میخونه که تمام زندانیان صدای او را میشنون. این هست اراده خداوند ما عیسی مسیح. گرچه آسمان جایی است که نه اشکی است نه دردی است و ما اونجا خواهیم رفت، اون آینده ماست و ابدیت ماست، ولی در این چند سال کوتاهی که ما روی این زمین هستیم، هر جایی که باشیم ما مشکلات و سختی ها خواهیم داشت، ولی بدونیم که در تمام اون سختی ها عیسی مسیح غالب اومده بر دنیا و ما اگه وفادارانه بایستیم، در هر شرایط شکرگزار باشیم و در دعا و پرستش ادامه بدیم زندگیمون رو، میدونیم که حتی در اون شرایط خداوند فیض خاص خودش رو عطا میکنه که ما بتونیم در اونجا در واقع استوار باشیم و ایمانمون رو از دست ندیم. یادم در نواب 17 وقتی عیسی مسیح میخواست برای شاگردان خودش دعا بکنه، دعا کرد و گفت که خداوند دعا میکنم که شریر هیچ راهی در این عزیزان نداشته باشه. و گرچه این شاگردان همشون کشته شدن، همشون زجر دیدن، جفا دیدن و سختی ها براشون بود، ولی شریر نتونست هیچ راهی در قلبشون داشته باشه چون که از ایمان نیفتادن. پس هدف خداوند ما عیسی مسیح این نیست که ما از لحاظ جسمانی زیاد ضرر نبینیم، هدفش این است که از لحاظ روحانی ما نیفتیم و اگه روح ما واقعا استوار باشه ما برنده هستیم.
0: آمین. همینطوره واقعا. من فقط میخوام حرف آخرم این باشه که عزیزانو تشویق کرده باشم و بدونن که خداوند همون خدایی هستش که ما رو در زیر سایه بالهای خودش در روزهای سختی پنهان میکنه. عزیزان واقعا اعتمادتون بر خدا باشه و او رو در همه سختی ها شکر کنید، چون که او پدر رحمت ها و خدای بخشنده همه دلگرمی هاست. ایمان دارم که اون آرامش و دلگرمی رو به شما داده، فقط کافیه که قلب هاتون رو باز کنید تا این آرامش در قلب های شما جا بگیره.
2: آمین. و با همین دعا ما شما رو به خداوند عیسی مسیح میسپاریم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
3: دلگرمی الهی. زندگی پر است از سختی ها. در کشاکش این مشکلات چقدر نیاز به دلگرمی داریم تا استوار به پیش برویم. پولس رسول می فرماید متبارک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت ها و خدای همه دلگرمی هاست، که به ما در همه سختی هایمان دلگرمی می بخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی ها می گذرند دلگرم سازیم. دوم قرنتیان فصل اول آیات 3 و 4. پس بیایید از دلگرمی الهی بهره‌مند شویم.
4: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
5: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: من نمیدونم الان تو دوست عزیز به چه چیزی وابسته هستی و در کجا ایستادی از لحاظ مشکلات، از لحاظ تنگی ها، ولی خبر خوش و پیام پولس برای من و شما اینه: هر کی هستی، هر جا هستی، حالا دعا کن و پرستش کن. آیا در این قرن حاضر باز هم دعا؟ بله، در همین قرن حاضر دعا کن و پرستش کن. و میگه سایر زندانی ها هم دعا و پرستش اونها را میشنیدن. آقای قاضی رأی داده اینها را در زندان کنید، اینها دعا میکنن و پرستش میکنن. و میگه زندانی های دیگه هم دعای اونها را میشنیدن. آیه 26 جواب دعا و پرستش من و شماست. در آیه 26 میگوید ناگاه بلا فاصله زلزله عظیمی حادث شد، به حدی که بنیاد زندان به جنبش درآمد، به حدی که همه درها باز شد، به حدی که همه زنجیرها فرو ریخت، به حدی که همه بنیاد زندان، ریشه زندان و اسارت به لرزه درآمد. این عالی نیست؟ این ثمره زیبایی نیست؟ دعا کردن، تسبیح خواندن، خدا زلزله ایجاد کرد. امروز اگر شما با دل صاف، با صدق صاف در حضور خدا دعا کنی و پرستش کنی، آن وقت شما میتونی در محیط فکری خودت، در محیط کار خودت، در محیط زناشویی خودت، در محیط شغلی خودت، در تمام موقعیت‌هایی که داری زلزله روحانی و الهی ایجاد کنی. میتونی تمام درهای بسته، تمام بن‌بست‌ها، تمام نمیتونم‌ها، تمام نمیشه‌ها را، تمام چیزهای منفی را فرو بریزی. امروز شدنی است، چون خدای دیروز امروز بعد از 2000 سال هنوز هم زنده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

نام تو را خواهم خواند، در تنگی های دنیا نام تو را خواهم خواند، با قلب و فکر و جانم نام تو را خواهم خواند، با هر نفسم در تو نام تو را

عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح، برنامه امروز را شروع می‌کنیم. پیامبران از جانب خدا سخن گفتند. در برنامه‌های قبل قسمت‌هایی از پیشگویی پیامبران را با شما در میان گذاشتیم. گفتیم که انبیاء بزرگی چون ابراهیم، ایوب، موسی، داوود، سلیمان و اشعیا درباره عیسی مسیح پیشگویی‌های حیرت انگیزی نمودند. امروز هم شهادت پیامبران دیگری را که در مورد وقایع عمده زندگی مسیح می باشد برای شما بیان می کنیم.

محل تولد مسیح به وسیله میکا نبی پیشگویی شده بود. در کتاب میکا نبی نوشته شده: و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در قبیله های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد کرد، و طلوع های او از قدیم و از ایام ازل بوده است. در انجیل شریف وقوع این پیشگویی را می خوانیم. عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودی تولد یافت. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. او جلسه‌ای با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید. آنها جواب دادند: در بیت لحم یهودیه. عیسی مسیح در حالی که بر الاغی سوار است وارد اورشلیم خواهد شد. در کتاب زکریای نبی نوشته شده: ای قوم مقدس خدا، آواز شادمانی بده، اینک پادشاه تو نزد تو می آید. او عادل و صاحب نجات و فروتن می باشد و بر الاغ و بر کره بچه الاغ سوار است. در انجیل شریف انجام این پیشگویی را می خوانیم. وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی های اورشلیم به دهکده بتفاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن الاغی را با کرهش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند و آن الاغ و کرهش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه های درختان را می بریدند و در راه می گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو می رفتند و آنها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند: مبارک باد پسر داوود، فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند می آید. عیسی مسیح در مقابل 30 پاره نقره تسلیم خواهد شد. در قسمت دیگری از کتاب زکریای نبی می خوانیم: پس به جهت من 30 پاره نقره وزن کردند و خداوند مرا گفت آن را نزد کوزه‌گر بینداز. این قیمت گران را که مرا به آن قیمت کردند. پس 30 پاره نقره را گرفته آن را در خانه خداوند نزد کوزه‌گر انداختم. وقوع این پیشگویی در انجیل شریف نوشته شده: آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 حواری بود
نزد سران کاهنان رفت و گفت اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. و سپس می‌خوانیم وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شده ام. اما آنها گفتند دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی. پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخت، زیرا خونبهاست. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزه‌گر رسانیدند تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. عیسی مسیح با مرگ خود گناه جهان را جبران خواهد نمود. یحیی پیامبری که در زمان مسیح زندگی می کرد و در بیابان یهودیه مردم را به توبه دعوت می نمود، وقتی عیسی را دید که به طرفش می آید گفت نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. عیسی مسیح بره قربانی برای گناهان انسان می باشد. در انجیل شریف می خوانیم مسیح یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد. شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می‌داد. مثلا سال به سال طبق شریعت همان قربانی‌ها را تقدیم می‌کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. اگر این عبادت کنندگان فقط یک بار از گناهان خود پاک می شدند، دیگر خود را گناهکار نمی دانستند و تمام این قربانی ها موقوف می شد. اما در عوض این قربانی ها همه ساله گناهان آنها را به یادشان می آورد، زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمیتواند گناهان را برطرف نماید. به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای آنها برقرار ساخته است. شنونده گرامی، عیسی مسیح که از ازل با خدا بود، به موجب نقشه خدا مانند ما انسانهای خاکی لباس جسم پوشید و حدود 33.5 سال بر زمین زندگی کرد. او هرگز مرتکب گناه یا عمل اشتباهی نشد، زیرا ذاتش الهی و آسمانی بود. در طول مدتی که مسیح به صورت انسان زندگی کرد، هیچ کس نتوانست گناهی را به او نسبت بدهد. او مانند بره پاک و بدون عیب گناهان تمامی بشر را بر دوش گرفت و بالای صلیب رفت و با خون پاکش کفاره کامل گناه انسان را یک بار و برای همیشه پرداخت. عیسی مسیح لحظاتی قبل از مرگ بر روی صلیب فرمود تمام شد، بعد سر به زیر افکنده جان سپرد.
مسیح ازلی و ابدی فرمود تمام شد. نجات و رستگاری که انبیا درباره اش پیشگویی کرده بودند به انجام رسید. این نجات به وسیله انجام شریعت به دست نمی آید، بلکه این نجات به اراده خدا و به طور کامل انجام گشت. دیگر لازم نیست با کارهای خودمان از قبیل ریاضت، زیارت و گذرانیدن قربانی آن را کامل کنیم. هیچ کار دیگری در این جهان وجود ندارد که بتواند ذره ای به این نجات بیفزاید یا از آن کم کند. همه چیز همانطور که پیشگویی شده بود به انجام رسید. بره انتخاب شده خدا قربانی شد و نجاتی عظیم برای جهانیان فراهم گردید. چرا باید از چنین نجات عظیمی که با فیض و رحمت خدا فراهم شده بی بهره بمانیم؟ مسیح 3 روز پس از مرگ زنده شد. در انجیل شریف می‌خوانیم عیسی مسیح به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می‌گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته‌های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و گفت این است آنچه نوشته شده، که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. بله، خدای عادل و بخشنده هر کاری را که لازم بود انجام داده است تا من و شما بتوانیم از گناهانمان جدا شویم و زندگی جاودان داشته باشیم. اگر می‌خواهید محبت بی حد پدر آسمانی را دریافت کنید، باید از گناهان خود توبه نموده و عیسی مسیح را به عنوان یگان منجی خود بپذیرید. آیا مایلید قلب خود را به طور کامل به مسیح زنده تسلیم کنید و با ایمان به مرگ و قیام مسیح زندگی جدیدی را در خداوند شروع کنید؟ حالا مسیح منتظر اعتراف شماست. در خانه دل خانه به جز یار ندارد، در بارگه دوست کسی بار ندارد. این مرکز اسرار نهان است و به جز حق آگاهی از این مرکز اسرار ندارد. افکار بد و نیک در این خانه نهفته است، جز دل خبر از خانه و اسرار ندارد. زفکار بد این قلب گناهکار مریض است، آرامش دل شخص گناهکار ندارد. بیماری دل را ز مسیحا تو شفا جوی، جز دوست دوای دل بیمار ندارد. جان داد سر دار و ببخشید گناهان، منجی من از دادن جان آر ندارد. سلطان دل و واقف اسرار نهان است، با ظاهر اشخاص سر و کار ندارد. با هم دعا می کنیم. پروردگار آسمانی، اعتراف می کنم گناهکارم. اکنون با تکیه بر قدرت آمرزش بخش خون مسیح توبه می کنم و مسیح را به عنوان یگان منجی خود اعلام می نمایم. حالا درک کرده ام که مسیح برای برطرف نمودن گناهان من
بر صلیب جان داد و 3 روز پس از مرگ زنده شد و تا ابد زنده است. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

ای خداوند در عشق تو میمونیم، کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه ای که دائم خداوند تو به ما عشق میورزی، خداوند توی این رابطه ای که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه خداوند. چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم خداوند.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است، وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: آیا عیب‌های خود را می‌بینیم؟ شخص دانایی گفته برای اشتباهات خودمان وکیل هستیم، برای اشتباهات دیگران قاضی. آیا از اشتباهات خود دفاع می‌کنیم و اشتباهات دیگران را محکوم؟ عیسی مسیح فرمود چرا پرکاه را در چشم برادرت می‌بینی، اما از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ ای ریاکار، نخست چوب را از چشم خود بدر آر، آنگاه بهتر خواهی دید تا پرکاه را از چشم برادرت بیرون کنی. متا فصل 7 آیات 3 و 5.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها میگریزین یا ایستادگی میکنین و با اونها میجنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش میداد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

قدرت را نمایی تو مهیا، من آن محتاج بردی داره رویا که کرنه

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای وجود مقدس عیسی مسیح، همینطور برای وجود شما و این فرصت عالی که به هر حال باز پیش آمده تا بتونم کلام خدا رو با شما عزیزان در میون بگذارم. اگر به یاد بیارید در مورد این صحبت کردم که بعضی مواقع ما برکات الهی رو توی زندگی خودمون از دست میدیم و دو نکته لااقل اونجا ذکر کردم. نکته اول این بود که بعضی مواقع ما فراموش میکنیم در واقع راه خدا رو، اراده خدا و نقشه خدا رو، و همینطور کوتاه میاییم از اینکه برنامه های خدا و اون هدف خدا و اولویت های خدا رو توی زندگیمون در اون قسمت اول قرار بدیم. امروز به نکات دیگری خواهم پرداخت و نکته سوم این هستش که بعضی مواقع ما برکات الهی رو توی زندگی خودمون از دست میدیم و علتش به این خاطر هستش که یه مقدار این پا و اون پا میکنیم، به قول معروف تعلل میکنیم، امروز و فردا میکنیم و از بین چیه میره. و از کتاب حجی ما میتونیم این رو در واقع برداشت بکنیم. اگه یادتون باشه ما داریم از این کتاب مطالعهمون هستش، از این دو بابی که در کتاب حجی هستش، و این که در اونجا اگر به یاد بیارید باب اول آیه 4 بود که میگفت آیا وقت شما است که شما در خانه های مسقف خود ساکن شوید و این خانه خراب بماند؟ در واقع خانه خدا خراب مونده بود و قوم خدا امروز و فردا می کردن. در واقع قوم خدا دودل بودن، تعلل می کردن. مدت های مدیدی گذشته بود و اینها به ساختن و بنای خانه خدا چیه نپرداخته بودن. خب طبیعتا این تعلل و نپرداختن به بنای خانه خدا باعث این شده بود که برکات الهی رو از دست بدن. ببینید ما در روزگار عجیبی زندگی میکنیم، در روزگاری زندگی میکنیم که تکنولوژی واقعا در دنیا اصلا فوق‌العاده هستش، در واقع عالی هستش. ما میتونیم واقعا موعظات عالی رو گوش بدیم، برنامه های رادیویی رو گوش بدیم، از طریق تلویزیون، ماهواره، اینترنت به هر حال میتونیم به موعظه ها و تعالیم بسیار زیبایی در واقع گوش بدیم و اونها رو یاد بگیریم. ولی اکثرا ما غافلیم از این که آنچه را که میشنویم به عمل بیاریم. علتش چیه؟ علتش اینه که ما میشنویم ولیکن دودل هستیم، ولیکن میگم حالا فردا من این کارو میکنم و تعلل میکنیم در واقع. به این خاطر که کلام خدا در یعقوب میگوید چیه؟ کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان کلام. به نظر میاد من اسمشو میذارم بیماری. این بیماری 2000 سال قبلم در کلیسا در بین مؤمنین شایع بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه کلام رو میشنیدند و هیچ عملی روش انجام نمیدادند. در واقع یعنی شنیدن کلام باعث نمیشد که اونها رو به کنش وادار بکنه، اینکه بلند شن یه کاری بکنن، یه برنامه‌ای رو اجرا بکنن، بلکه برعکس میشنیدن و حالا امروز و فردا میکردن. و خب معلومه دیگه وقتی ما امروز و فردا بکنیم میره در واقع، و این برکت رو اینها از دست میدادن. این از چه میگوید؟ کنندگان کلام باشید. پس ببینید وقتی کلام خدا رو ما میشنویم چه باید بکنیم؟ وقتی میشنویم کلام خدا رو باید عمل بکنیم. وقتی کلام خدا رو شما در کتاب مقدس یا در انجیل مطالعه میکنید چه کار باید بکنید؟ باید از خداوند بپرسید خداوندا من این کلام رو خوندم، الان چی میخوای من انجام بدم؟ در واقع چه کاری رو باید انجام بدم؟ و باید برنامه بریزیم برای خودمون. آنچه را که میشنویم، آنچه را که میخوانیم انجام بدیم در واقع عزیزان، و الا برکات الهی از دست میره. پس به نظر میاد یک سریست در این که ما بتونیم برکات الهی رو در زندگی خودمون داشته باشیم. نکته سوم همین هستش که تعلل نکنیم. اگر میشنویم عمل بکنیم، اگر میخونیم خداوند ارادش رو با ما در میون میگذاره، کاری بکنیم. در واقع ببینید عزیزان 92% دنیا هنوز در این فرایند هستش که چه واکنشی رو در برابر کلام خدا میخواد نشون بده. عده بیشماری هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن و خداوند دعوت میکنه از ما تا این برکت الهی رو که ما گرفتیم در زندگی خودمون چیه به دیگران منتقل بکنیم. اون نهرهای آب زندگی که از مسیح جاری شد به ما رسید، ما نیز باید کانالی باشیم برای این نهرها تا به دیگران برسه و اونها نیز زندگیشون عوض بشه.
0: هدف این نیست که مردم رو مذهبی بکنیم، چون به نظر من مردم به اندازه کافی مذهب دیدن، مردم به اندازه کافی از مذهب خسته هستن. امروز لازم نیست ما مردم رو مذهبی بکنیم، هدف این نیست در واقع. هدف این هستش که این خدا رو ما بشناسیم در واقع، با این خدا ارتباط صمیمانه و نزدیک داشته باشیم و برکات الهی او رو چیه در زندگی خودمون مشاهده بکنیم. پس بیایید تعلل نکنیم، پس بیایید کار امروز رو به فردا نسپارید، پس بیایید کنندگان کلام خدا باشیم، نه فقط شنوندگان. چون شنونده بودن به تنهایی اگر ما رو به عمل وادار نکنه فایده ای نداره عزیزان، تأثیری نداره در واقع. نکته بعدی، نکته چهارم این هستش که اغلب اوقات ما برکات الهی رو از دست میدیم چون میدونید غلط میزنیم در ناامیدی ها و یأس های خودمون. ما در فارسی گفته مصطلح است در عام که میگوید دریای غم ساحل ندارد. نه، ما اگر بشینیم در یک گوشه‌ای و همینطور زانوی غم بغل بکنیم و قصه بخوریم، ناامید در واقع، غمگین و ناراحت از شرایطی که در اطراف ما میگذره، برکات الهی رو از دست خواهیم داد. ما لازم نیست غلط بزنیم در غمهامون، در یأسهامون، ناامیدیهامون. ما لازم نیست بمانیم در غمهامون در واقع، بلکه کاری رو باید بکنیم که حجی نبی برای قوم بنی اسرائیل در اون برهه از زمان انجام داد. چیکار کرد؟ کلامی رو آورد که اونها رو در واقع چیه؟ تکان شدیدی داد تا اونها از اون حالتی که درش مونده بودن بیرون بیان در واقع و اجازه بدن برکات خدا مثل بارانی که میباره و آدم لذت میبره. من دوست دارم بعضی موقع برم زیر بارون چیه بیستم، به شرطی که سیلاسا نیاد، ولی اون اولش خیلی عالی، آدم دوست داره وقتی که میاد رو سر و صورت ما، نه میاد وجود آدم رو خیس میکنه. و برکات خدا اینگونه میخواد زندگی ما رو مال آمال بکنه، پوری رو در واقع در زندگی ما جاری بکنه، به شرط اینکه چیه؟ اجازه بدیم کلام خدایی که با قلب ما صحبت میکنه ما رو خارج بکنه. این کلام میتونه کلامی باشه که امروز از من میشنوی، این کلام میتونه کلامی باشه که امروز یا امشب از کتاب مقدس وقتی باز میکنید با قلب شما صحبت میکنه، این کلام میتونه کلام کس دیگری باشه. خداوند وسایل مختلفی رو به کار میبره، میتونه یک سرود رو به کار ببره، میتونه یک برادری رو، یک خواهری رو، یک کسی رو که به دیدن ما میاد به کار ببره تا ما رو از این چیه، از این غلط زدن و ماندن در وضعیت خودمون چیه، خارج بکنه. وقتی که این اتفاق برای ما بیفته، ما برکات خدا رو در زندگی خودمون خواهیم دید. پس خداوند وسایل مختلفی رو به کار میبره، منو به کار میبره، دیگران رو به کار میبره. ما همه مثل یک تیم هستیم، برای همین ما کلیسای زنده عیسی مسیح رو تشکیل میدیم. فرق نمیکنه کجا باشیم، مهم نیست اسم ما چی هستش، مهم نیست چه اسم کلیسایی رو در واقع یدک میکشیم در واقع، این اهمیتی نداره. اهمیت در این هستش که به خون عیسی مسیح پاک شدیم، حیات جاودان داریم و در مسیح برادر و خواهر همدیگر هستیم و می باید در واقع همدیگر رو کمک بکنیم و از طریق کلام خدا باعث تشویق یکدیگر باشیم. پس بیایید واقعا این کارو بکنیم. و این اتفاق در زندگی بنی اسرائیل افتاد. اینا بهانه می آوردن که نمیشه، نمیتونیم، حالا این اومد، حالا اون پیش اومد، حالا مشکل من، حالا کار من، حالا زندگی من، حالا جفاها رو نگاه کنید، حالا بدبختی رو نگاه کنید، من کارم از دست دادم، بیماری به وجود اومده، انواع و اقسام بهانه ها. ولی وقتی که ایستاد کلام خدا رو آورد اونجا، تمام این بهانه ها رفت، از اون حالت ماندن و غلط زدن در واقع. بعضی ما دوست داریم غلط بزنیم از این طرف به اون طرف، اینها اومدن بیرون. خدا رو شکر این قدرت کلام خداست.

0: نکته پنجم در واقع که باعث میشه اغلب اوقات ما برکات الهی رو از دست بدیم این هستش که ما در واقع اون دید الهی رو نداریم. نگاهمون به شرایط و نگاهمون به اوضاع احوالی که در اطراف ما میگذره از دیدگاه الهی نیست در واقع. یعنی عینکی که در واقع ما بر چشمان خودمون زدیم عینک الهی نیست. پس وقتی نگاه میکنیم به زندگی خودمون، نگاه میکنیم به اطراف خودمون، نگاه میکنیم به شرایط، با این عینکی که مال خودمون هستش مایوس میشیم و ناامید میشیم و این یأس و ناامیدی اون برکت الهی رو از ما چیه میدزده. عزیزان بیاید این عینک‌ها رو از چشمان خودمون برداریم، بذاریم کنار، با عینک الهی به مسائل نگاه بکنیم، از اون بالا به مسائل نگاه بکنیم، با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم. وقتی با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم خواهید دید همه چیز عوض میشه. پس ببینید، تا زمانی که دید ما دید الهی نباشه ما مسیر زندگیمون رو عوض نخواهیم کرد. بعضی موقع میپرسیم چرا من عوض نمیشم؟ چرا اون عوض نمیشه میپرسیم؟ طبیعیه چرا عوض نمیشیم ما. علت عوض نشدنمون این هستش که به زندگی و به اوضاع و احوال و به شرایط با دید الهی نگاه نمیکنیم، با منظر الهی نگاه نمیکنیم. در نتیجه نگاه ما نگاه اون مافوق و طبیعه نیستش. انتظار معجزه‌ای رو نداریم. ولی اگر با دید الهی نگاه بکنیم شرایط عوض میشه. بذارید آنگونه به مسائل نگاه بکنیم که خداوند نگاه میکنه. خداوند چگونه نگاه میکنه به شرایطی که الان در زندگی شما حاکم است؟ فکر میکنید دیدگاه و نظر خدا چگونه هست بر شهری که شما درش زندگی میکنید، بر کشوری که شما درش زندگی میکنید، بر مشکلات و وقایعی که داره دور و بر ما اتفاق میفته، در منطقه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، خدا چگونه نگاه میکنه بر این مسائل؟ ما شاید نگرانیم، شاید آینده روشن نیست چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی آیا خدا نیز اینگونه نگاه میکنه؟ آیا از نظر خدا نیز آینده تاریک هستش؟ آیا خدا غافلگیر شده همینطوری که ما غافلگیر میشیم یه روز صبح از خواب بیدار میشیم اینه اوه چه اتفاقی افتاد دور بر ما؟ نه، خداوند غافلگیر نمیشه. پس اگر میخواییم باران برکات الهی بر زندگی ما بباره و ما در واقع مسلط بر زندگی و امور باشیم، باید با دید الهی به مسائل نگاه کرد. دوست دارم در این قسمت چند تا آیه براتون بخونم، اتفاقا بد نیست. از مزمور در واقع 112 هستش، آیه 1 و همینطور آیه 7 و 8 رو میخونم. مزمور 112 آیه 1 میگوید هللویا، خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد و در وصایای او بسیار رغبت دارد. البته این ترس منظورش این نیست که ما باید بترسیم از خداوند بلرزیم، خدا مثل یه میرغضب یه چوبی گرفته از اون بالا، این خدای ما نیست. اگر هر کسی این گونه خدایی داره که با چوبی اون بالا ایستاده که منتظر تا این بندش یه خطای کوچیک بکنه از اون بالا به فرق سرش بکوبه، خدایی که ما او رو پیروی میکنیم این نیست. کلمه ترسی که اینجا اومده یعنی احترام نمودن به خداوند. برای همین میگه و در وصایای او بسیار رغبت دارد، عاشق وصایای او هستش. بعد میره جلوتر آیه 7 میگه از خبر بد نخواهد ترسید. پس اگر ما خدا رو دوست داریم، احترام میکنیم و در وصایای او یعنی در کلام او آنچه که گفته رغبت بسیار داریم، عاشق کلام او هستیم، از خبر بد نخواهد ترسید. عزیزان نترسید از خبرهای بدی که دور بر ما میگذره. اخبار رو باز میکنیم، چهار گوشه جهان تمام خبرها خبرهای بدی است. اصولا اخبار مثل این که ساخته شده برای دادن خبرهای بد. میگه دل او پایدار است. هللویا. دل او پایدار است و بر خداوند توکل دارد. دل او استوار است و نخواهد ترسید. دقت کردید؟ از خبر بد نخواهد ترسید. دل او پایدار است، بر خداوند توکل دارد، دل او استوار است و نخواهد ترسید. این است خواست و اراده خدا برای کسی که نگاهش نگاه خداست. پس عزیزان اگر ما واقعا میخواییم برکات الهی بر زندگی ما جاری بشه، بیایید لاقل در این قسمت این سه نکته رو به یاد بیاریم. اولا تعلل نکنیم، امروز و فردا نکنیم. اگر کلام خدا رو میشنوید با قلب شما صحبت میکنه، تعلل نکنیم. عمل کنی. بیاید امروز و امشب کنندگان کلام خدا باشیم. بیاید غلط نزنیم در یأس ها و ناامیدی های خودمون، بلکه با شنیدن کلام خدا تکان بده کلام زنده خداوند ما رو عوض بکنه، از این حالت، از این منجلاب، از این باطلاق که درش افتادیم و غلط میزنیم لذت میبریم از این یأس ها و ناامیدی ها، بیایم بیرون در واقع و بگذاریم خداوند کار عظیم خودش رو در زندگی ما چیه انجام بده. و بالاخره نکته آخری که امروز در این برنامه داشتیم این هستش که با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم، نه با دید انسانی. آن وقت خواهد بود که از خبر بد نخواهیم ترسید، دل ما استوار خواهد بود، نخواهیم ترسید، پایدار خواهیم بود، چون بر او توکل داریم، چون او را دوست داریم، چون او را احترام میکنیم، چون رغبت ما، اشتیاق ما، علاقه ما به کلام زنده اوست. بیای سرای خودمون رو خم بکنیم، چند لحظه ای با هم در دعا باشیم. خداوند تو رو شکر میکنم برای کلام زنده تو، برای این کتاب مقدس که قادر است ما رو عوض بکند. تو رو شکر میکنم ای خداوند. ممنون تو هستم که تو باران برکاتت رو بر زندگی مؤمنینت به فراوانی عنایت میکنی. تو رو شکر میکنم ای خداوند که تو دریغ نکردی. اگر عیسی مسیح را که یگانه تو بوده ای پدر آسمانی دریغ نکردی و او را دادی به ما، چطور دیگر چیزها را به ما نخواهی داد؟ در این لحظه دعا میکنم برای تمام عزیزانم، آنانی که این کلام را شنیدند، ای خداوندا آن دید الهی را به ما بده. اجازه بده ای خداوندا تا حاضر بشویم کلام تو ما را عوض بکنه. کمک کن ای خداوندا تا ما واقعا از این حالت رخوت، از این حالت ماندن، از این حالت غلط زدن در غمهای خودمون، یأسهای خودمون بیرون بیاییم و عطا بکنه ای پدر آسمانی تا رغبت ما در کلام تو باشد. تو این رو برای ما انجام بده و انجام خواهی داد. ما نیز خود را در دست تو قرار میدهیم، مثل آن واقعا جلی که در دست آن واقعا استادکار است تا ظرف عزتی بسازد. ممنون تو هستم پدر، به نام مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون عزیزان، و چقدر عالی است که میتونیم هنوز کلام خدا رو بشنویم. بیایید کنندگان کلام خدا باشیم. خدا برکتتون بده. آمین.
1: ای خداوند، خودمون رو تسلیم تو میکنیم.

0: بله خداوند، این هست آرزوی ما، این هست خواست ما و این هست اراده تو که ما رابطه زیبا و صمیمی داشته باشیم. خداوند، ما خودمون رو تسلیم تو میکنیم. ما رو خالی کن از هر نوع ناپاکی و کمک کن که بتونیم از دنیا و از خودمون خالی بشیم، تو از تو پر بشیم، تو از روح تو پر بشیم، تو از محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکوی، تواضع و پرهیزگاری، میوه روح تو پر بشیم و زندگی ما نام تو رو جلال بده.
1: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست عزیز، خدا در زندگی شخصی تو زنجیرها را، بستگیها را، اسارتها را باز میکنه. شاید اسارت من و شما شخصیت ماست، شاید عادتهای ماست، شاید غریزه های ماست، شاید اخلاق ماست، شاید خصوصیات و صفات اخلاقی ماست. خدا میتونه آنها را برداره و تبدیل بکنه، چون خدا خدای زنده است، خدای تبدیل کننده است، خدایی است که زلزله روحانی در زندگی من و شما به وجود میاره. بستگی ها با تصمیم از من و شما بیرون نمیره، با یک تصمیم، با یک احساس، با یک آرزو کردن شیطان از زندگی من و شما بیرون نمیره. باید بلرزونیش تا بیفته. اما زلزله روحانی چطور به وجود میاد؟ نگاه بکنید به مرکز زمین، انرژی در آنجا هست و میخواد خودش را رها کنه. پس دنبال میگرده، به پوسته های سخت زمین نگاه میکنه و میبینه کجا، کدام قسمت پوسته نازکتره، شکسته است، از کجا میتونه خودش را رها بکنه. و بعد میرسه به یه قسمت هایی که میبینه لایه های زمین شکسته است و جای نفوذ هست و از اونجا قدرت خودش را آشکار میکنه. و در اونجا میبینید زلزله شده و یا اگر خیلی خیلی شکسته باشه آتش فشان میشه. زلزله روحانی دقیقا مثل همین هست. خدا انرژی خود را به وسیله روح القدس میخواد که رها بکند. نگاه میکنه به مردم در روی زمین، یک نفر مغروره، قلبش سنگیه، سفته، سخته، غیر قابل نفوذه، خدا از او میگذره. اما یک نفر قلبش شکسته است، یک نفر قلبش نرمه. خدا انرژی خود را، قوت خود را از قلب‌های نرم شکسته از اونجا جاری میکنه. اینه که در زندگی بعضی افراد روح خدا چنان میریزه و اونها را مس میکنه و به کار میگیره که آتش فشان روحانی میشه و در زندگی بعضی ها سالها و سالها راجب خدا میشنون، میخونن، میبینن، معجزات میبینن، برکات میگیرن، اما باز هم خدا در زندگی اونها نقشی نداره و اونها در سطح یک شنونده هستن و باقی میمونن، چون قلب اونها سخته و انرژی خدا از قلب اونها جاری نمیشه. سرودی داریم که میگوید بشکنین پوسته سخت من. میتونیم الان دعا کنیم و بگیم خداوندا بشکنین پوسته سخت من، به طوری که انرژی روحانی روح القدس از من جاری بشه و آتش فشان روحانی در زندگی من جاری بکنه. تا آیه 25 باب 16 اعمال رسولان در زندگیم دیده بشه و آیه 26 که میگوید ناگاه زلزله عظیمی حادث گشت به حدی که بنیاد اسارت و زندان در زندگی پولس و سیلاس به جنبش در آمد و دفعتا همه درها باز شد و همه زنجیرها فرو ریخت. میتونه این آزادی روحانی در زندگی من و شما، در خانواده ما، در دوستان ما و در همکاران ما جاری بشه.
2: رادیو مجده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: آیا شما می دانید قلب و کانون انجیل چیست؟ آیا شما انجیل را در قلب خیش دارید؟ آیا شما تا به حال مجذوب جزئیات شده اید تا آن اندازه که هدف اصلی را فراموش کنید؟ آیا تا کنون شده است که بگویید از بس درخت فراوان بود نتوانستم جنگل را ببینم؟ بله، زیاد سخت نیست. کشیشی تعریف می کرد که چند سال قبل برای اجرای مراسم عقد یک زوج دعوت شده بود. آن زوج بعد از تلاش‌های فراوان و سختی‌های زیادی برای ترتیب دادن و نظم بخشیدن به همین چیز، بالاخره از کار سخت فارغ شدند و روز مراسم عقد نزدیک شد. اما در همان روز یکی از سخت‌ترین کولاک‌های برف بی‌سابقه اتفاق افتاد. آن ترتیبات منظم و دقیق یکی یکی به هم خوردند و لغو شدند. عکاس گفت که به علت برف زیاد نمی تواند بیاید. خب، خیلی مهم نبود. آنها می توانستند بدون عکس هم مراسم را برقرار کنند. گلفروش و متصدی تزیینات و مسئول برنامه ها و مهمانی همگی در برف در بیرون شهر گیر افتاده بودند و همچنین بیشتر مهمانان نیز نتوانسته بودند در جشن شرکت کنند. اما واقعاً این چیزها اهمیت اساسی و ضروری نداشتند. مشکل اصلی وقتی به وجود آمد که آنها فهمیدند که داماد هم در برف گیر افتاده است و قادر نیست خود را به مراسم برساند. و این چیزی بود که آنان را بر آن داشت تا مراسم را به زمانی دیگر موکول کنند. همانطور که مشاهده می کنید، خیلی چیزها ممکن است مهم و ارزشمند باشند، اما معمولاً یک چیز است که اهمیت حیاتی و بنیادی دارد. چه چیز برای مسیحیت اهمیت بنیادی دارد؟ اهمیت بنیادی یعنی آنچه که بسیار و واقعاً مهم و ضروری است و نبود آن خلل عمده وارد می سازد. برای مسیحیت صلیب همان اهمیت و اصل همه و ضروری بنیادی است. این همان قلب و کانون انجیل است که پولس هم آن را به کلیسای قرنتوس می نویسد. بسیار چیزهایی هستند که برای ایمان مسیحی مهم هستند، ولی فقط یکی از آنها حیاتی، بنیادی و ضروری است. مرگ عیسی مسیح بر صلیب به جهت کفاره گناه بشر.
2: دوباره به قلب و کانون انجیل گوش فرا دهید. مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. این همان خبر خوشی است که مسیح به وجود آورده است، در حالی که مردم مفهوم زندگی را از طریق فهم عبارت زندگی برای چه می جویند، مفهوم عالی و غنی زندگی عیسی در این بود که او برای چه مرد. این است آن خبر خوبی که کتاب مقدس نوشته شده است. آن را اعلان نمایید، چه عهد عتیق و چه در عهد جدید. هنگامی که پولس رسول میگوید مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد، او میبایست به باب 53 کتاب اشعیا استناد کرده باشد. اما آیا واقعاً مرگ مسیح مرکز مسیحیت است؟ این درست است که صلیب برجسته ترین و گویاترین نماد و مظهر مسیحیت می باشد، اما واقعاً آنچه که بر روی آن اتفاق افتاده است همان حقیقت مهم است. برخی از مسیحیان پیرو انجیل واقعی به دلیل ایجاد آزار و عقده روحی توسط مرگ و رنج مسیح انتقاد کردند. آنان می گویند مسیحیان بیش از حد بر مرگ مسیح اصرار می ورزند و به اندازه کافی بر زندگی وی تأکید و پافشاری ندارند. آنان ادعا می کنند مسیحیان در اعلام و موعظه بر صلیب مسیح زیاده روی و افراط می کنند و بر قیام وی آنچنان که باید تأکید و صحبتی نیست. هیچ مسیحی کتاب مقدسی هرگز نمی خواهد که از اهمیت قیام عیسی از مردگان بکاهد یا اینکه از ارزش زندگی و خدمات وی برای مردم حتی ذره ای چشم پوشی کند. اما هنوز هم ما اظهار قطعی می کنیم که اهمیت اصلی همان گونه که دیگر چیزها در زندگی عیسی مهم است، همانا مرگ مسیح است که در واقع اهمیت اصلی است. ما می دانیم که پیام و مفهوم صلیب قلب انجیل و مژده مسیحی است، زیرا این مقامی است که خود کتاب مقدس به این مهم داده است. قبل از این نقل شد اشعیا در باب 53 کتاب خویش چه می گوید؟ در عهد جدید محوریت و مرکزیت مرگ مسیح حتی واضح تر از این هم هست. در نگاه اجمالی اول، هر چهار انجیل شبیه به یک زندگی نامه کوتاه از عیسی است، اما واقعاً خیلی شرح زندگی او به درازا نمی کشد. تمام چهار انجیل در برخی قسمت‌ها فقط بخش کوتاه از زندگی عیسی را پوشش می دهند. تقریباً در مورد خانواده، تولد یا دوران کودکی عیسی هیچ گفته نشده است. دوران نوجوانی و جوانی و بزرگسالی وی در پرده‌هایی از ابهام قرار دارد. حتی دوره 3 سال و اندی خدمت رسمی و مشخص وی هم بیشتر به صورت انتخابی شرح داده شده تا شرحی نظاممند و جامع و بسیط.
1: حقیقت این است که آنچه که محور اصلی چهار انجیل است، مرگ مسیح است. هر کدام از این انجیل‌ها از 1/3 تا نیمی از حجم نوشتاری خود را به شرح وقایع و وقایع آخرین روزهای زندگی زمینی عیسی اختصاص دادند. انجیل مرقس که گفته می شود اولین انجیل مکتوب است، شرح خود را بر پایه شرح مصائب و وقایع عیسی مسیح می گذرد، یعنی شرحی بر آخرین ساعات زندگی عیسی. و این شرح با مقدمه‌ای گسترده همراه است و این روند در دیگر انجیل ها هم مشابه است. برای نویسندگان عهد جدید این سوال مطرح نبود که کدام یک از قسمت‌های داستان زندگی بیشتر مهم و در خور توجه و تأکید است. قلب و کانون انجیل این بود که چه چیزی در مرگ عیسی مسیح بر صلیب یافت می شود. اما این به چه معناست؟ صلیب یعنی چه؟ آیا این صرفاً یک موضوع غم‌انگیز و تراژدی بشری است؟ داستانی تأثیرانگیز از اینکه مردی بیگناه و معصوم توسط نیروهای شریرانه جامعه به مرگ سپرده شده؟ آیا عیسی در زمره دیگر شهدای تاریخ بشر است؟ چیزی که قرن 20 مملو از تاریخ تاریک و خونین درگیر آن است؟ آیا مفهوم مرگ عیسی این موضوع را می رساند که ظرفیت بشر برای بی‌عدالتی و ظلم چقدر زیاد است؟ آیا این موضوع صرفاً مثالی از حقیقتی دردناک در دنیای ماست که خوبان در جوانی می میرند و هنگامی که فروتنی و مهربانی و حلم و معصومیت با قدرت در آنها موج می‌زند و با این حال به راحتی و خیلی معمولی نابود می‌شوند، عجیب این است که شخص هرچه بیشتر می‌خواند و انعکاس حقیقت اتفاقات را مشاهده می‌کند، بیشتر می‌فهمد که مرگ عیسی یک واقعه غم‌انگیز است. تراژدی یعنی واقعه وحشتناکی که قلب ما را می‌شکند، در حالی که مرگ مسیح واقعاً وحشتناک و فجیع بود، در این حال بسیار عجیب و باشکوه می‌نمود. این اشتباه نیست که مسیحیان روز مصلوب شدن مسیح را جمعه نیک می نامند. هنگامی که ما در مسیر یک واقعه غم‌انگیز و تراژدی قرار می گیریم، باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن به کار گیریم یا کاری را انجام ندهیم که منجر به این مصیبت شود. اگرچه مسیحیان از واقعه مرگ مسیح متأثر و متأسف می گردند، اما نباید برای تمام آن دسته از مردمی که آرزو می کردند کاش این واقعه اتفاق نمی افتاد ناراحت و متأسف باشند. و همچنین اگر ما قدرت می داشتیم، نباید هرگز سعی می کردیم که از پیش آمد این مرگ جلوگیری کنیم. به یک معنا، عیسی خود این قدرت را داشت، اما از استفاده آن امتناع کرد. یکی از عجیبترین و زیباترین چیزها در تمام قسمتهای رنجها و آلام مسیح این بود که دردها و صلیب او کاملا داوطلبانه و دلخواه و با رغبت باطنی بود. هنگامی که ما داستانی با پایان غم‌انگیز می‌خوانیم، احساسی از غم و ناتوانی بر کمک به ما دست می‌دهد، زیرا نمی‌توانیم از به وجود آمدن این فاجعه و مصیبت جلوگیری کنیم.
2: اما هنگامی که انجیل را مطالعه می‌کنیم، احساسی عجیب در اثر تعمد انجام دادن کار عظیم مسیح، یعنی مرگ داوطلبانه وی بر صلیب، به ما دست می‌دهد. چیزی که بسیار روشن کننده و واضح می نماید این است که او تمام این چیزها را از پیش به طور کامل می دید. نقشه های دشمنانش، خطراتی که در اورشلیم در انتظار وی می بود، عذاب و تقلای صلیب، و با این حال او هنوز به آرامی به طرف مقصد ره می سپرد. او می توانست از تمام این چیزها جلوگیری نماید. قادر بود که همه چیز را به نفع خیش تبدیل نماید و برگرفتن از این مشکلات در هر وقت توانایی مطلق بود. حتی وقتی او بر صلیب آویزان بود و دشمنانش او را به مسخره گرفته بودند که دیگران را نجات داد اما نمی تواند خود را نجات بخشد، عیسی می دانست که ایشان اشتباه می کنند. او واقعا می توانست خیشتن را نجات بخشد. دوست عزیز، می‌بینید عیسی رنج نکشیده، بلکه خود اجازه داد تا رنج بکشد. به هر حال دوباره این پرسش مطرح است که چرا باید چنین باشد؟ چرا مسیح خودش مرگ را انتخاب کرد؟ چرا مسیح مجبور بود که بمیرد؟ کتاب مقدس پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش‌ها می‌دهد. در یک سطح مرگ عیسی برای ما نمونه ای از تحمل را به ارمغان می آورد که ایمانداران باید رنج و سختی را تحمل نمایند.
1: اگر بر خدا اعتماد کنیم، ما می بایست خیشتن را در دستهای امن خدا بگذاریم، درست همون گونه که عیسی این کار را انجام داد. واضح تر این که مرگ مسیح برای خدمت به ما انسانها مکاشفه شخصیت و ذات خداست. هیچ چیز روشن‌تر از صلیب نمی‌تواند اوج محبت خدا به انسان را به نمایش درآورد. پولس چنین فریاد زد: و مرگ مسیح ما را در ارتباط و مصاحبت و ادراک خدا نگاه می‌دارد. خدا خود می‌دانست که رنج و مرگ چگونه است. جان استاد، یکی از بزرگترین نویسندگان مسیحی، در کتابش تحت عنوان صلیب مسیح چنین می نویسد: من هرگز نمی توانستم به خدا ایمان داشته باشم در جایی که صلیب وجود نمی داشت. در دنیای واقعی، درد و رنج، چگونه شخصی می تواند خدایی را بپرستد و عبادت نماید که او خود مصون و مقاوم در برابر پرستش و عبادت است؟ و کتاب مقدس همچنین شرح می دهد که صلیب یعنی اینکه خدا به وسیله صلیب نیروی شیطان را نابود و متلاشی ساخت و جایگاه او را ویران فرمود و قدرت‌های شریرانه و بازوی ظلمت و نیروهای ضد الهی را قطع کرد. او یک چشم‌اندازی از پیروزی خود بر نیروهای شرارت برای بشر ترسیم فرمود و بر همه آنان با جلال تمام غلبه نمود. به وسیله مرگ عیسی بر گناه و مرگ و شیطان غلبه کرد. قیام و رستاخیز پیروزمندانه و پرجلال وی این پیروزی و شریر را اثبات می نماید و بازگشت وی این امر مقدس را کامل می گرداند.
2: بنابراین مفهوم صلیب می تواند در تمام این چیزها یافت شود. صلیب به ما نمونه ای از صبر و وفاداری در رنج ها می دهد. صلیب مکاشفه عمق محبت و برکت خدا نسبت به ماست. صلیب معنای همدردی و مشارکت خدا در مشکلات و مصائب ماست. صلیب راهی است تا خدا خود را به ما بشناساند و به ما کمک کند تا ما خود را به او معرفی نماییم. و صلیب پایه‌گذار پیروزی و غلبه خدا بر تمام نیروهای تاریکی و شرارت است. پس بنابراین در قلب و کانون انجیل که همانا مرگ مسیح است، چیزهای بسیار دیگری هم مهم هستند. بسیار مفاهیم که حقیقت دارند، اما فقط یکی از آنها اهمیت بنیادی و ضرورت تام دارد. با وجود اینکه تمام این توضیحات بر مفهوم صلیب صحیح و واقعی هستند، اما هیچ کدام به طور کامل به این پرسش که چرا عیسی می بایست بمیرد پاسخ نمی دهند و هیچ کدام از آنان ما را به طور کامل به سوی قلب و کانون انجیل رهنمایی نمی کنند. با این وجود پولس مفهوم مرکزی و محوری صلیب را در رسالهش به غلاطیان در باب 3 آیه 13 و 14 بیان می کند. عبارات مطرح شده در این نامه برای خوانندگان مدرن امروزی کمی مشکل به نظر می رسد، هم در فهم و هم در پذیرش. ما دیگر دلیلی برای لعنت نمی‌یابیم یا نمی‌توانیم کاملاً بفهمیم که برکت ابراهیم یعنی چه. برای ما کلمه لعنت فقط رشته از کلمات خشن و کوبنده است. ما دیگر عصبانیت و ناامیدی را لعنت نمی دانیم. ما واضحاً نمی دانیم وقتی که می گوییم لعنت بر تو یا لعنتی منظورمان چیست؟ یا اینکه برو به جهنم به چه معناست؟ ما دیگر این کلمات را به مفهوم جدی به کار نمی بریم. اما به راستی مبحث لعنت بسیار جدی و مخاطره آمیز است و هنگامی که خدا لعنت می کند، اثر آن بی نهایت است. لعنت در واقع یک داوری عادلانه سخت است و این لعنت خدا و داوری عادل او بر گناه می باشد. بهای گناه مرگ ابدی است.
0: همون گونه که واعظان بسیار علاقه دارند کلمه بکار رفته در عهد جدید برای پایه پیام مسیحیت یعنی انجیل واژه خبر خوش است، اما انجیل خود با خبر خوش آغاز نمی شود. انجیل با خبر وحشتناک ملعون بودن ما انسانها شروع می گردد. ما در زیر لعنت خدا به خاطر گناهانمان زندگی می کنیم. من و شما و همه انسانهای روی زمین تحت داوری عدل الهی هستیم. لعنت برای گناه مرگ است.
1: این محکومیت طرد شدن از سوی خدا و محرومیت از حضور وی برای همیشه است. هیچ خبر خوشحال کنندهی برای انسان وجود ندارد مگر اینکه شخصی مرگ در اثر گناه را بکشد و نابود نماید و اینجاست قلب و کانون انجیل. شخصی است که این کار را کرده است. از آنجا که هیچ کدام از ما حتی احتمالاً هم نمیتوانیم این کار را انجام دهیم، از آنجا که هیچ گناهکاری نمیتواند هرگز بهای کار خیش را به طور کامل بپردازد، خدا خود این بهای سنگین را پرداخته است. او لعنت گناه را که خود وضع کرده بود بر خویشتن حمل نمود. او این لعنت را محو و حل نمود تا اینکه کاملا از بین رفته و برای همه کس در همه وقت هنگامی که به مسیح ایمان آورد عدالت را به ارمغان آورد. این است مفهوم عبارت مسیح برای گناهان ما مرد. خدا یک جایگزین، یک خریدار لعنت را فراهم فرمود تا جای ما را بگیرد و تمام سنگینی بار گناه و تنبیه و مجازات آن را بر خود حمل نماید. این جایگزین همان عیسی مسیح است، همان شخص کاملا عادل و بیگناه. این است دلیل برای اینکه چرا او میبایست بمیرد. این است تمام حقیقت صلیب. تمام ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و خداوند را پسند آمد که تقصیر ما را بر خویشتن حمل نماید. او لعنت را بر خود حمل نمود و دیگر لعنت و محکومیتی بر دوش ما سنگینی نمی کند. او یک بار از جانب خدا طرد شد. خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ او این را با فریادی تلخ بیان می کند و ما برای همیشه توسط خدا پذیرفته می شویم. این قلب و کانون انجیل است.
2: دلایل بسیاری برای مرتبط بودن با لعنت خدا بر گناه است. شما می توانید این را با تفکر اینکه این موضوع چیزی از مد افتاده و منسوخ است به مسخره بگیرید. می توانید بگویید این موضوع در دنیای وحشی و پر از خشونت امروز چیزی بچگانه است. این تصور خام و سهوی و گذرا یک عیبجویی و یک انتخاب مدرن و نوین است. شما می توانید این تصور را ندیده بگیرید چون چیز جالب برای فهم ندارد و چیزی که نگران کننده باشد نیز ندارد. می توانید بگویید این یک اتفاق و تصادف عادی است. برای امروز زندگی می کنم و برای فردا نگران نیستم. چون هر چه پیش آید خوش آید. شما می توانید به دیده اهمیت بدان بنگرید و با تلاش مذهبی بدان نزدیک شوید. این هم یک انتخاب مذهبی و خشک است و یا شما می توانید خیلی صادقانه با این لعنت و محکومیت مواجهه و روبرو شوید. آن را واقعیتی انکارناپذیر بیانگارید و به ایمان به مسیح تبدیلش نمایید. شما می توانید قلب و کانون انجیل را در آغوش بگیرید. شما می توانید آنچه را که مسیح عیسی روی صلیب برای شما انجام داد با قلبی باز بپذیرید و در پیشگاه او در مقام خداوند به زانو درآیید. قلب خیش را به او تقدیم کنید و زندگیتان را با عبادت و پرستش به حضور مقدس و عادل او پیشکش نمایید.

0: پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید، آنچرا که در بالا است بطلبید، در آن جایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالا است تفکر کنید، نه در زمین، زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی شده است. چون مسیح که زندگی ما ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید: زنا، ناپاکی، هوا و هوس و شهوت قبیح و طمع که بت پرستی است، که به سبب اینها خشم و غضب خدا بر ابنای مسیحیت وارد می شود که در آن رفتار می کردید. لیکن الحال همه را ترک کنید، همه را ترک کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: با هم به شهر فیلیپی میریم و میبینیم که پولس رسول از خدا صحبت میکند و دختری از پشت سر او آمده و روزهای متمادی به او و به سیلاس میگفت که اینها خدام خدای تعالی هستند. ظاهراً اونها را تایید میکرد، ظاهراً اونها را پشتیبانی میکرد، اما پولس رسول در درون خود دریافت کرد که روحی در اوست و این روح، روح شرارت است. وقتی که تعریف به وجود میاد باید مواظب این تعریف ها باشیم. بعضی تعریف ها و بلند کردن ها برای این نیست که ما را بالا نگه بداره، بلکه تعریف برای اینه که ما را دچار غرور بکنه. اگر کسی به شما گفت تو بهترین هستی، تو عالی ترین هستی و هیچ کس مثل تو نیست و تو یک شخص مخصوصی هستی، بدانید که پشت سر آن یک چیزای دیگه خوابیده است. پولس این روح را در این دختر درک میکنه و او را نهیب میده. به نام عیسی مسیح به تو میفرمایم که از او بیرون بیایی. و میگوید که بلا فاصله روح شریر از این دختر بیرون آمد و این دختر عاقل شده و دست از این مزاحمت ها برداشت. اما آقایانش چون دیدند که از کسب خود مایوس شدن، وارد مرحله شدن. ببینید، وقتی شخصی در گناهی هست، کلام خدا در این داستان به ما اینطور نشان میدهد که پشت او یک کس دیگری ایستاده است. آقایانی وجود دارند، یعنی شیطان روی سر این دختر کار میکرد. به نکاتی که اینها میگویند در مورد پولس و سیلاس خوب دقت کنید. آنها میگویند که این دو نفر، یعنی پولس و سیلاس، شهر ما را به شورش آوردند. این دو نفر از رسومی صحبت می کنند که پذیرفتن و به جا آوردن آن بر ما جایز نیست. در واقع حقیقت را می گفتند. وقتی کلام خدا که کلام راستیست، که کلام آسمانیست، در دنیای گناه آلود گفته میشه، در آنجا حرکت ایجاد می کنه، زلزله ایجاد می کنه. کلام خدا مثل شمشیره، یعنی جراحی میکنه، مثل چکشه و مثل آتش هست و شورشی به وجود می آورد. و آرامش کاذبانه دنیای گناهکار را به هم میزند. پس درست میگفتند، واقعا پولس و سیلاس آن شهر را به شورش آورده بودند. و همینطور میگوید از رسومی صحبت میکنند که پذیرفتن آن برای ما جایز نیست. نگاه بکنید به جمعیت دنیا، نگاه بکنید به تعداد افرادی که کلام خدا را و اراده خدا را و نقشه خدا را و حکم خدا را، اراده خدا را میتونن بپذیرن و میتونن اون را انجام بدن. چون پذیرفتنی نیست. رسوم آسمان برای دنیای گناه آلود پذیرفتنی نیست. چرا مردم به مسیح ایمان نمی آرن؟ شاید بعضی میگن به خاطر اینه که قانع نمیشن، دلیل کافی ندارن. موضوعی نیست. موضوع اینه که در سیستم نفسانی انسان وضعیتی وجود داره که با قانون خدا مخالفت میکنه. رسوم خدا، سخن عیسی مسیح، کلمه خدا برای جسم نفسانی من و شما مخالف هست. خدا میگوید که ببخش، برای سیستم اقتصادی دنیا مخالفه، ضرره و شکسته. خدا میگوید که اگر به گونه راستت زدن، گونه چپت رو بیار، این برای سیستم های دنیا شکسته. خدا میگوید که هدیه بده، دنیا میگوید که بگیر. خدا میگوید که جانت رو برای دنیا بده، اما دنیا میگه بکش تا زنده بمانی. مخالفن و نمیتونن بپذیرن. امروز مردم نمیتونن قلب خود رو برای خدا باز کنن، نه به خاطری که خدا را قبول ندارن، خیلی هم قبول دارن، به خاطر اینکه نمیخوان تحت کنترل آسمان باشن.
0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن آیات هست یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های شاگرد عیسی مسیح است تعمق خواهند کرد و آن را به اتفاق هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا این برنامه را ضبط کنید. در مجموعه چهارم، خدا 5 ویژگی مهم از شخصیت مسیحی را به ما یاد خواهد داد. شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و حفظ کردن آیه امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی پاکی را توصیه می دهد.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 است. برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی را خواهیم پرسید. اجازه بدهید اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 را در متن آن، یعنی اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 الی 8 بخوانم. برادران عزیز، اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنم. شما به خوبی می دانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید، زیرا احکامی را که از جانب عیسی خداوند به شما داده ایم می دانید. اما به نام عیسی خداوند از شما تقاضا می کنیم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید، زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشند. در ضمن خواست خدا این است که کسی هم نوع خود را فریب ندهد و زن او را تصاحب نکند، زیرا همان گونه که قبلا به شما گفتم، خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد، زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و شهوتران باشیم، بلکه پاک و مقدس. اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسان مخالفت نمی کند، بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است. آیه حفظی امروز این است: پاکی. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
0: اول بیایید بر آیه 3 تعمق کنیم. از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. چه تفاوتی بین فساد جنسی و زنا هست؟ عبرانیان فصل 13 آیه 4 میگوید: به ازدواج خود و عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید و پیوند زناشویی‌تان را از آلودگی دور نگاه دارید، زیرا خدا افراد فاسد و زناکار را حتما مجازات خواهد کرد. فساد جنسی هر نوع عمل جنسی است با شخص دیگر به جز همسرتان و شامل عمل جنسی در فکر، در تمایلات شهوانی و در حرف زدن است. زنا یعنی هر نوع عمل جنسی غیر شرعی با همسر شخص دیگر که دخالتی نامشروع در ازدواج شخص دیگر محسوب می شود. زانی یکی از افراد مقصر در امر طلاق است. اما هر دو واژه کفر به خدا و بت‌پرستی یعنی فساد روحانی یا زنای روحانی هم معنی می دهند. به طور خلاصه، فساد جنسی هر نوع رابطه جنسی قبل از ازدواج است و زنا داشتن هر نوع رابطه جنسی در چارچوب ازدواج است. نتیجه این که کتاب مقدس خیلی واضح تعلیم می دهد که تنها رابطه جنسی شرعی رابطه جنسی شما با شریک جنسی خودتان و فقط پس از ازدواج است. کتاب مقدس هشدار می‌دهد که خدا همه ی کسانی را که از نظر جنسی فاسد هستند داوری خواهد کرد.
1: دوم، بیایید بر آیه 4 تعمق کنیم. یاد بگیرید که چطور بر جسم خود تسلط داشته باشید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3-4 میگوید زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. این بدین معناست که اگر من بر جسم خود کنترل نداشته باشم، از نظر جنسی فاسد می باشم. چطور می توانیم یاد بگیریم که بر جسم خود تسلط داشته باشیم؟ 1. یاد بگیرید که زبان خود را کنترل کنید. افسوسیان فصل 5 آیه 3-4 می گوید هوشیار باشید که گناهانی نظیر طمع، بی‌عفتی و شهوترانی در میان شما وجود نداشته باشد. چنین گناهان در بین قوم خدا جایی ندارد. قباحت، بیهودگویی و شوخی‌های خلاف ادب شایسته شما نیست. به جای اینها با یکدیگر درباره نیکویی‌های خدا گفتگو کنید و شکرگزار باشید. قباحت گفتاری زشت است مانند غیبت در مورد زندگی جنسی مردم یا استفاده از کلمات رکیک در فحاشی. بیهودگویی گفتن جوک‌های زشت یا جوک‌هایی است که دارای مفهوم جنسی هستند. مسیحیان بایستی روابط سالم جنسی را به بچه‌هایشان آموزش دهند و در مورد نحوه ایجاد روابط جنسی در چارچوب ازدواج به طور جدی گفتگو کنند. اما نباید در ارتباط با مسائل جنسی غیبت کنند و یا جوک بگویند.
0: 2. یاد بگیرید چشمان خود را کنترل کنید. در ایوب فصل 31 آیه 1 ایوب میگوید با چشمان خود عهد بستم که هرگز با نظر شهوت به دختری نگاه نکنم. به خدا قول بدهید که به جاهایی نروید که زنان فاسد به نمایش گذاشته میشوند. از نگاه کردن به مجله ها یا فیلم های غیر اخلاقی جنسی و خواندن کتاب های فاسد خودداری کنید. به خدا قول بدهید که وقتی با چنین افراد یا تصاویری مواجه می شوید به خودتان اجازه ندهید که نگاهتان حتی چند ثانیه به طول بکشد. همچنین به خدا قول بدهید که از گوش دادن به موزیک های غیر اخلاقی، غیبت و جوک های جنسی پرهیز کنید.
1: 3. یاد بگیرید که قلب یا فکرتان را کنترل کنید. امثال فصل 6 آیه 25 میگوید دلباخته زیبایی این گونه زنان نشوید. نگذار عشوه‌گری های آنها تو را وسوسه نماید. خدا اغلب زنان دنیا را زیبا آفریده است، ولی بعضی زنان از زیبایی خود سوء استفاده می کنند تا مردان را به فساد جنسی غیر شرعی بکشانند و از طریق لباس پوشیدن، حرکت دادن اندامهایشان و یا اشاره با چشم مردان را به سوی فساد جنسی فریب می دهند. کتاب مقدس می گوید به زیبایی و تلاش آنها برای تسخیر شما حتی توجه هم نکنید. به قلبتان اجازه ندهید تا مشتاق آنها شود. اجازه دهید روح القدس که در شما زندگی می کند فکر و قلب شما را تحت کنترل خود در بیاورد. در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 کتاب مقدس می گوید که ما باید هر فکری را به اطاعت از مسیح درآوریم.
0: 4. یاد بگیرید که پاهایتان را کنترل کنید. امثال فصل 5 آیه 7-10 ای جوانان، به من گوش دهید و آنچه را که می‌خواهم به شما بگویم هرگز فراموش نکنید. از چنین زنی دوری کنید، حتی به در خانه‌اش هم نزدیک نشوید. مبادا در دام وسوسه‌هایش گرفتار شوید و حیثیت خود را از دست بدهید و بقیه عمر خیش را صرف کسی کنید که رحم و شفقت ندارد. مبادا غریبه ها اموال شما را تصاحب نمایند و ثمره زحمت شما از آن دیگران شود. همه شهرهای دنیا فاحشه ها و زنبازانی دارد. هر دهاتی زنان و مردان بدنام دارد. معمولا می دانید که آنها کجا زندگی می کنند و برای به تله انداختن مردم از کجا عبور می کنند. از این مکانها دوری کنید. کتاب مقدس میگوید از چنین زنی دوری کنید، حتی به در خانه‌اش هم نزدیک نشوید. از مناطق آلوده و مکانهای فاسدی که این اشخاص منتظر به دام انداختن شما هستند دوری کنید. از دوستی با دختران و پسران بدنام مدرسه خود اجتناب کنید. بایستی یاد بگیریم پاهای خود را کنترل کنیم و از رفتن به نزدیکی این مکانها هم خودداری کنیم.
1: 5. یاد بگیرید که دستهایتان را کنترل کنید. امثال فصل 5 آیه 15-21 میگوید: پسرم، نسبت به همسر خود وفادار باش و تنها نسبت به او عشق ورز. چرا باید از زنان هرزه خیابانی صاحب بچه شوی؟ فرزندان تو باید تنها مال خودت باشند و نباید غریبه ها در آن سهمی داشته باشند. پس با زنت خوش باش و از همسر خود که در ایام جوانی با او ازدواج کرده ای لذت ببر. دلبری ها و آغوش او تو را کافی باشد و قلب تو فقط از عشق او سرشار گردد. چرا باید به زن بدکار دل ببندی و زنی را که به تو تعلق ندارد در آغوش بگیری؟ خداوند به دقت تو را زیر نظر دارد و هر کاری را که انجام می دهی می سنجد. ویژگی شیوه جدید ارتباط بین مردان و زنان جوان در سر تا سر جهان نامحدود بودن آن است. جوانان فکر می کنند می توانند هر کاری که دوست دارند انجام دهند بدون اینکه عواقب آن را در نظر داشته باشند. بسیاری از جوانان دستهایشان را کنترل نمی کنند و وقتی با جنس مخالف تنها می شوند، اعضای بدن او را لمس می کنند و حتی دستهایشان را به زیر لباس او می برند. کتاب مقدس به وضوح محدودیت تمام جنبه های ارتباط جنسی را شرح می دهد. کتاب مقدس در ارتباط با نحوه ارتباط با جنس مخالف محدودیت های آشکاری تعیین می کند.
0: خدا در مورد ملاقات با جنس مخالف چه محدودیت هایی قرار داده است؟ برای ملاقات با جنس مخالف خدا 3 محدودیت واضح را تعیین کرده است. 1. از فساد جنسی پرهیز کنید. 2. شریک زندگی آینده خود را از راهی مقدس و آبرومندانه به دست آورید، نه از راهی شهوت‌آمیز و گناه آلود. 3. در این زمینه‌ها به برادر خود خیانت نکنید. والدین و رهبران مسیحی باید این محدودیت‌ها را به هر کسی که احتیاج دارد آموزش دهند. خدا به تمام مسیحیان دستور می‌دهد که این محدودیت‌ها را رعایت کنند. وقتی 2 مسیحی همدیگر را با انگیزه ازدواج ملاقات می‌کنند، بایستی به خدا قول بدهند و با یکدیگر توافق کنند که این محدودیت‌ها را رعایت کنند. توافق آنها بایستی در 4 زمینه عملی زیر باشد. 1. توافق بر سر زمان ملاقات. چه وقت یکدیگر را ملاقات کنید؟ به چه فواصلی همدیگر را ملاقات کنید؟ ملاقات شما چقدر به طول بکشد؟ در چه ساعتی باید ملاقات شما به پایان برسد؟ 2. توافق بر سر مکانهایی که می روید. کجا همدیگر را ملاقات کنید؟ به چه مکانهایی می توانید بروید؟ به چه مکانهایی نباید بروید؟ 3. توافق بر سر فعالیتهایی که انجام می دهید. چه کارهایی را با هم انجام می دهید؟ چه کارهایی را با هم انجام نخواهید داد؟ قبول کنید که هر کاری می کنید خدا می بیند. 4. توافق بر سر تماس جسمی که دارید. با توجه به محدودیت‌ها و معیارهای کتاب مقدس، چه نوع تماس فیزیکی می توانید داشته باشید؟ چه تماس فیزیکی نباید داشته باشید؟ از نظر فرهنگی چه نوع تماس جسمی پذیرفته نیست؟ حتی اگر هم کتاب مقدس به آن اجازه داده است. چه نوع تماسی طرفین را بنا می کند؟ چه نوع تماسی حتی اگر کتاب مقدس هم به آن اجازه داده به طرف مقابل کمکی نمی کند؟
1: همه مسیحیان از چه شرایطی باید اجتناب کنند؟ همه مسیحیان باید موقعیت‌های وسوسه کننده را بشناسند و از این موقعیت‌ها اجتناب کنند. شرایط وسوسه کننده به عنوان مثال اینها هستند: 1. لباس عوض کردن و لباس پوشیدن در حضور شخصی دیگر. 2. پوشیدن لباس‌هایی که برخلاف عرف اجتماعی است. 3. لباس نازک بدن نما پوشیدن. 4. در هر جایی کنار هم دراز کشیدن. 5. تنها شدن با هم در تاریکی. 6. تنها شدن بدون ترس از مزاحمت. 7. تنها شدن با همدیگر در نیمه شب. 8. تنها شدن با همدیگر بعد از یک برخورد احساسی. 9. تنها شدن با هم بعد از فرصت‌های خاص مثل بازگشت از یک ملاقات یا مهمانی به خانه. 10. تنها شدن با هم بعد از وقت گذرانی با انسان‌هایی که دارای معیارهای پست‌تر هستند. 11. رفتن به بعضی مکان‌ها مانند رفتن به یک مهمانی غیر اخلاقی و یا برای دیدن یک فیلم سکسی. 12. حتی دعا کردن با هم تا دیر وقت. در چنین شرایطی نه تنها مواظب نیستید، بلکه آنقدر خسته اید که نمی‌توانید بر خودتان مسلط باشید. وقتی شدیداً تحت فشار هستید، به جای اینکه به گفتن نه اعتماد کنید، مطمئن‌تر و مؤثرتر است که کاملاً از چنین شرایطی که نه گفتن به آن لازم است اجتناب کنید. عبرانیان فصل 4 آیه 13 میگوید هر کجا که باشیم خدا تک تک ما را میشناسد. چشمان تیزبین خدای زنده همه ما را چنان که هستیم میبیند. چیزی وجود ندارد که از نظر خدا پنهان بماند و به اوست که باید سرانجام حساب پس دهیم. و جامعه فصل 12 آیه 14 میگوید خدا هر عمل خوب یا بد ما را حتی اگر در خفا نیز انجام شود داوری خواهد کرد. حتی اگر فکر میکنید تنها هستید و هیچ کس شاهد عمل شما نیست، کتاب مقدس میگوید خدا هر آنچه انجام میدهید میبیند، حتی کارهایی که سعی میکنید آنها را پنهان کنید.
0: سوم، بیایید بر آیه 8 تعمق کنیم. دستورات خدا را زیر پا نگذارید. چرا این دستورات اهمیت دارند؟ این دستورات دارای اهمیت بسیاری هستند، چون در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 6 الی 8 خدا میگوید خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد، زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و شهوتران باشیم، بلکه پاک و مقدس. اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسان مخالفت نمی کند، بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است. بسیاری از مسیحیان نمی دانند که در مورد نحوه ارتباط بین زن و مرد خدا دستورات آشکاری داده است. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 الی 8 به مسیحیان خیلی واضح دستور می دهد که زندگی مقدسی داشته باشند، یعنی از فساد جنسی پرهیز کنند، بر جسم خود تسلط داشته باشند، شریک زندگی خود را از راهی مقدس و آبرومند به دست آورید و در زمینه مسائل جنسی دیگران را فریب ندهید. هر کس که از این دستورات سرپیچی کند، نه پولس رسول یا رهبر کلیسا را، بلکه خدا را رد کرده است و خدا هر کس که گناه کند مجازات خواهد کرد.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. شیوه حفظ کردن یک آیه جدید از کتاب مقدس دارای 4 قدم است. قدم 1، تعمق کنید و آیه را قبل از اینکه حفظ کنید درک کنید. قدم 2، بنویسید. آیه را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالا بنویسید. عنوان امروز این است: پاکی. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 است و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کنید. آیه را به شیوه درست حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید و سپس محل آیه و بعد خط اول آیه را بخوانید. خوب است که جای آیه را دوبار تمرین کنید. اول در ابتدای آیه و سپس در انتهای آیه. قدم 4، مرور کنید. آیات جدید را هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید و آیات قبلی را هم حداقل یک بار هر 3 هفته مرور کنید.
0: بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم. سپس بدون اینکه به کتاب مقدس و یا دفترچه یادداشت خود نگاه کنیم، قسمتی از آیه را به تنهایی تکرار کنیم.
2: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3، زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
1: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
0: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون این که به دفتر یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه شاگردی آیات 1 الی 4 و مجموعه شخصیت مسیحی آیه 1.
1: خداوندی، رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2. ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچرا که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2.
0: انکار. لوقا فصل 9 آیه 23. سپس به همه فرمود: هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
1: خدمت. مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم، نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
0: بخشش. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهیم کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد، زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می‌کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7.
1: شبیه مسیح شدن. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجود ما انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: تکلیف هفته آینده. اول، روزانه 5 آیه آخری را که حفظ کرده اید هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را بخوانید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، از شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com. چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: آیا پرتوقع هستیم؟ بعضی از ما بسیار پرتوقع هستیم و از دیگران انتظار داریم مرتب به ما سرویس بدهند. چنین حالتی ممکن است ریشه هایی در تربیتی که در خردسالی دریافت کرده ایم داشته باشد. اما بسیار درست است که ما ایمانداران مسیحی از خداوند و منجیمان عیسی مسیح الگو بگیریم که فرمود نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد. مرقس فصل 10 آیه 45.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: آودان است تمامی کلامم.
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه هستیم و در این قسمت به فیض مسیح فصل 4 از این کتاب رو با هم بررسی خواهیم کرد. امروز باز هم در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف، به طور کلی موضوع فصل 4 مربوط به چیه؟
2: ما به رویای پنجم رسیدیم. زکریا چراغدانی طلایی دید که در سر اون روغندانی وجود داشت و دوتا درخت یا دو شاخه درخت زیتون در طرف راست و چپش قرار داشتن و از طرف درخت‌های زیتون لوله هایی بود که روغن رو به چراغ می رسوندن. بعد به مفهوم رویای این فصل می رسیم.
1: درسته، ممنونم. اجازه بدید آیات 1-7 از فصل 4 رو براتون بخونم. فرشته‌ای که با من صحبت می‌کرد آمد و مرا مانند شخصی که خوابیده باشد بیدار کرد و از من پرسید چه می‌بینی؟ من پاسخ دادم یک چراغدان طلایی می‌بینم که دارای 7 چراغ می‌باشد و در سر آن روغندانی است که به وسیله 7 لوله به چراغ‌ها روغن می‌رساند. 2 درخت زیتون، یکی به طرف راست و دیگری به طرف چپ چراغدان قرار دارند. از فرشته‌ای که با من صحبت می‌کرد پرسیدم ای آقا، اینها برای چه در اینجا هستند؟ او گفت آیا دلیلش را نمی‌دانی؟ گفتم نه، نمی‌دانم. سپس فرشته گفت این پیام خداوند متعال را به زروبابل برسان که می‌فرماید با قدرت نظامی و یا با قدرت خودت نمی‌توانی پیروز شوی، بلکه با کمک روح من میتوانی موفق شوی. اگر موانع همچون کوه بلند باشند، از سر راه تو برداشته میشوند. تو معبد بزرگ مرا بازسازی میکنی و هنگامی که آخرین سنگ بنا را بگذاری، مردم از خوشی فریاد میزنند و میگویند فیض و برکت خدا بر آن باد. تفسیر شما را در این مورد میشنویم برادر جان.
2: آخرین چیزی که در فصل 3 باهاش روبرو شدیم این اطمینان بود که خدا می‌خواست مسیح موعود رو به عنوان سنگی بفرسته که همه اهداف خدا روی اون بنا بشه. زکریا میگه این سنگ به هر دلیلی که تراشیده شده مطمئناً مورد استفاده قرار میگیره و دور ریخته نمیشه. دقیقاً بعد از این رویای پنجم رو میبینیم که رویای چراغدانه.
1: برادر، منظور از آیه 1 چیه که میگه فرشته‌ای که با من صحبت میکرد آمد و مرا مانند شخصی که خوابیده باشد بیدار کرد؟
2: آیه بسیار زیباییه. در حقیقت اون از مشاهده شکوه چیزی که دیده و شنیده به خواب رفته بود. درست مثل دانیال وقتی که منظره عظیمی دید و گفت در حالی که او حرف میزد من بیهوش بر زمین افتادم. اون طرف نهرهای رود دجله. فرشته اومد و اونو بیدار کرد. این قهرمانان و انبیا چیزایی دیدن و شنیدن. رویاهایی که اونقدر پر از ابهت بود که جسمشون تاب تحملشو نداشت.
1: بله. در آیه 2 راجب چراغدان و 2 درخت زیتون میگه. لطفاً کمی در این مورد برامون توضیح بدید.
2: وقتی فرشته اونو بیدار کرد ازش پرسید چی میبینی؟ زکریا گفت یک چراغدان طلایی می‌بینم. چراغدان نماد روشنایی و منبع نوره. این نور در کتاب مقدس وجود داره و از 5 مرحله عبور می‌کنه. منظورم شهادته. خدا از قوم اسرائیل خواست که نور باشند تا به صفات او، یعنی به عدالت، قدوسیت و وفاداریش گواهی بدن. شما شاهدان من هستید.
1: پس اولین شاهدان خدا بر روی زمین قومش بودن که از سرزمین مصر بیرون آورده شده.
2: بله، ولی قوم اسرائیل کوتاهی کرد. در نتیجه مسیح به عنوان انسان اومد و در طول حیاتش روی زمین تونست شهادت بده و شاهد بزرگ خدا باشه. همونطور که گفت تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. من کسیم که خدا رو آشکار میکنه و بر کسانی که به من ایمان دارن تابیدم. در مکاشفه از او میخونیم که میگه و از جانب عیسی مسیح آن شاهد امین. خداوند عیسی کارشو تموم کرد و به آسمان صعود کرد و ما رو روی زمین گذاشت. ولی قبل از صعود گفت شما نور عالم هستین. همینطور پولس هم در نامه فیلیپیان فصل 2 گفت که شما بین مردم بدرخشید. تا در زمانی که همه منحرف و سرکش هستند شما بدون تقصیر و گناه فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید. کلیسا قراره به زودی به آسمان صعود کنه. پس زمین تاریک میشه چون روح القدس میره. اما خدای بزرگ همیشه از خودش شاهد به جا میذاره. باقی ماندگان مقدس قوم یهود رو جمع میکنه تا در طول مصیبت بدرخشن و این شاهدان به دو درخت زیتون تشبیه شدن.
1: بله، به این دو شاهد در کتاب مکاشفه فصل 11 اشاره شده. در کتاب مکاشفه راجع بهشون صحبت میکنه. وقتی مصیبت تموم میشه مسیح پرجلال میاد. او ظاهر میشه و سلطنت میکنه. او در تمام سلطنتش بر قوم زمینی خواهد درخشید و منبع عدالت و نیکویی خواهد بود. خیلی اوقات ما شاهد ظلم و ستم در این دنیا هستیم یا تصمیم‌هایی با بی‌عدالتی گرفته میشن. وقایعی رو میشنویم که دل انسانو به درد میاره و همه منتظر میمونن که سازمان‌های جهانی وارد عمل بشن و اقدامی بکنن. و در این بین ظالمان سعی میکنن آتش دل مردم رو با بی‌عدالتی خاموش کنن، اما نمیتونن. بی‌عدالتی، ظلم، انحراف و در نهایت همه تموم میشه. خداوند میاد تا همه چیزو درست کنه. پس این شهادت 5 مرحله داره. خداوند میخواست که قومش از سرزمین مصر بیرون بیان و شاهد باشن. اما این قوم قصور ورزیدن. ولی مسیح اومد و اون شهادت حقیقی روی زمین شد. در نتیجه الان کلیسا میتونه اینو شهادت بده. وقتی کلیسا صعود میکنه شاهدی از باقی ماندگان مقدس خواهد بود که در مکاشفه به دو شاهد اشاره میکنه. بعد در زمان سلطنت 1000 ساله مسیح تنها شاهد عدالت، نیکویی و صلح خواهد بود.
2: آمین.
1: برادر یوسف، در اینجا میبینیم که چراغدان طلاییه که به وسیله 7 لوله به چراغها روغن میرسانه. میخوام در مورد توصیفات این چراغدان بیشتر بدونم.
2: بین این چراغدان و چراغدانی که به عنوان بخشی از خیمه توصیف شده یه فرق جزئی است که بهش اشاره میکنم. چراغدان خیمه یه پایه داره. البته که هر دوتا از طلا ساخته شدن. یه پایه و یه بدنه مرکزی در وسط. از هر بدنه یا میله 6 شاخه بیرون میاد. از هر طرف 3 تا. خب این چراغدان خیمه است. در اینجا هم درباره چراغدانی میخونیم که بالای اون یه روغندان وجود داره. این روغندان پیمانه ای از طلاست که درونش روغن میریزن. در چراغدان خیمه روغن در شعله ها بود. در این یکی مستقیما از زیتون ها و از لوله ها میاد. پس یه چراغدان هست با 2 زیتون یا 2 شاخه درخت زیتون. اینا لوله هایی هستن که روغن رو مستقیما روی چراغدان منتقل میکنن.
1: برادر، چراغدان نماد چیه؟
2: در خیمه چراغدان نماد این چیز است. اولا از طلا ساخته شده که نشون دهنده شخص مسیح در الوهیتشه. وقتی که او به دنیای ما اومد و شاهد امین خوانده شد، در بشریت خودش درخشید. تا وقتی در جهان هستم، نور جهانم. در اینجا نمی‌بینیم که به اندازه چراغدان خیمه اشاره شده باشه. فقط در موردش میخونیم که از یه تیکه تشکیل شده بود بدون اینکه به طول و عرضش اشاره کنه. اون از یه تیکه طلا کنده شده بود، یعنی یه پارچه از طلا بود. در حقیقت به زبان نمادین به رستاخیز مسیح از مردگان اشاره داره و ثابت میکنه که او منبع حیات رستاخیزه و ایمانداران از طریق روح القدس از او قدرت میگیرن تا در عمل بتابن. باید باهاش در ارتباط باشیم تا هر روز از طریق مشارکت از او کمک و نیرو بگیریم.
1: پس قدرت شهادت همون روغن زیتونیه که به روح القدس اشاره داره.
2: بله، درسته.
1: وقتی به پنج مرحله شهادت بر زمین اشاره کردین، ما درباره کلیسا گفتیم که در ابتدا قوم یهود بود که باید شهادت میداد، اما شکست خورد. بعدن مسیح اومد که پر از روح القدس بود. الان کلیسا به قدرت روح القدس شهادت میده، ولی در آینده باقی ماندگان با خدا شهادت میدن و در دایره سلطنت هزار ساله شاهدانی وجود خواهند داشت. شاید بگیم روح القدس الان قدرت شهادت در کلیساست. اما در اینجا این آیات در مورد کلیسا نیستن. اونا درباره قومی میگن که در آینده شهادت میدن. ما شناختی درباره روح القدس و رابطش با کلیسا پیدا کردیم. نقش روح القدس در آینده چیه برادر؟ آیا روح القدس دوباره نازل میشه؟ آیا چیزی تحت عنوان نزول ثانوی روح القدس داریم؟
2: بله، روح القدس الان در کلیسا ساکنه. همونطور که در دوم تسالونیکیان دو میخونیم، روح القدس قبل از مصیبت عظیم جهانو ترک میکنه.
1: یعنی با اومدن مسیح.
2: بله، همونطور که کلام خدا میگه، اکنون شرارت مخفیانه کار میکند، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود، به طور آشکار کار خواهد کرد. منظور از قدرتی همون روح القدسه که در کلیسا ساکنه. بعد در طول دوران مصیبت عظیم تاریکی غلیظی میاد. اما قبل از ظهور مسیح در بین افراد با خدا نزول روح القدس اتفاق میفته. در یوئیل 2 این طور میخونیم. بعد از آن روح خود را بر همه مردم خواهد ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. پیران شما خوابها و جوانان رویاها خواهند دید. در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را خواهم ریخت. نشانه های حیرت انگیزی از خون، آتش و ستون های دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم کرد. قبل از آن که روح عظیم و وحشتناک خداوند فرارسد، آفتاب تاریک و ماه رنگ خون خواهد گرفت.
1: با این حال پتروس در کارهای رسولان 2 همین نبوت رو در مورد نزول روح القدس به کار برد. چه رابطه بین این آیات هست؟ آیا این یه تحقق جزئیه یا کامله؟
2: باید به این نکته توجه کنیم که پتروس نمیگه تا کلام نبی تحقق پیدا کنه، بلکه میگه بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی گفت. یعنی چیزی که امروز میبینید ریشه هایی داره مطابق با اون چه که در یوئیل خوندید. این اولین نزول روحه که در روح پنتیکاست اتفاق افتاد. باران آخر در پایان مصیبت رخ خواهد داد، یعنی قبل از روز بزرگ و فوق‌العاده خداوند.
1: بله، البته در کارهای رسولان 2 روح القدس بر همه نازل نشد، بلکه فقط بر 120 شاگرد نازل شد که در بالاخانه حضور داشتند. یوئیل 2 در آینده تحقق پیدا میکنه و روح بر همه نازل میشه. پس یه نزول دیگه یا نزول ثانوی روح القدس هم داریم که زمانش پایان مصیبت عظیمه و این برای تجهیز کسانیه که توبه میکنن و برمیگردن تا برکات سلطنت هزار ساله رو دریافت کنه.
2: خواهر سانم، در حقیقت در هیچ کدوم از نامه های عهد جدید نمیخونیم که روح القدس الان نازل شده باشه. چیزی که میخونیم اینه که روح القدس در ایمانداران ساکنه. ما در مورد مهر روح القدس، ضمانت روح و مسح روح میخونیم. در واقع باید بگم که کاری که ایمانداران در دعاها و سروداشون میکنن و درخواست دارن که روح القدس نازل بشه، به خاطر درک نادرست از متن کتاب مقدسه. از روح القدس میخوان یه بار دیگه بباره. این حقیقت نیست. روح القدس روی زمین اومد و در ایمانداران ساکن شد و الان هم در کلیسا حضور داره. ما باید برای پری روح دعا کنیم. هر چقدر بیشتر تسلیم روح القدس بشیم، اون راحت‌تر و سریع‌تر در ما عمل می‌کنه.
1: درسته، بنابراین همیشه میتونیم دعا کنیم که از روح القدس پر بشیم، نه اینکه روح القدس دوباره بر ما نازل بشه، چرا که او در زندگی ما حضور داره.
2: دقیقاً، نزول یعنی چیزی در مقیاس زیاد ریخته بشه. بنابراین دعای نازل شدن روح القدس باید جماعت بزرگی و در حال حاضر در بر بگیره. این اتفاق در زمان آخر و قبل از اومدن روز خداوند میفته و بر تمام مردم نازل میشه.
1: بسیار عالی. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، با مطالعه چهارمین فصل از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف از آیه 4 در ترجمه هزاره 9 اینطور می‌خونیم: آنگاه از فرشته‌ای که با من سخن می‌گفت پرسیدم سرورم اینها چیست؟ فرشته پاسخ داد آیا نمی‌دانی اینها چیست؟ گفتم نه سرورم. آنگاه مرا گفت این است کلام خداوند به زروبابل، نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من خداوند لشکرها می‌فرماید. برادر، تفسیر شما در ارتباط با مکالمه‌ای که بین زکریا و فرشته صورت گرفته چیه؟
1: به عقیده من این بخش بسیار جالبه و البته که سوال مهمیه. اولا این خوبه که زکریا پرسشگری میکنه و ما هم باید جستجوگر و پرسشگر باشیم.
0: دانیالم اینطوری بود، زیاد سوال میپرسید.
1: بله، دانیالم میپرسید. خوبه که ما هم همینطور باشیم. نکته متفاوتی که در اینجا میبینیم اینه که فرشته‌ای برای اونا توضیح میداد، اما در عهد جدید این روح القدسه که به ما تعلیم میده و خداوند عیسی میگه همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و ما هم باید مایل و مشتاق به یاد گرفتن باشیم. بعد فرشته در جواب بهش گفت آیا نمیدانی اینها چیست؟ اونم گفت نه، برام توضیح بده.
0: برادر، چرا میگه نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من خداوند لشکرها میفرماید؟ ای کوه بزرگ، تو چیستی؟ در برابر زروبابل به همواری بدل خواهی شد.
1: خلاصه این رویا اینه که زکریا پیامی رو به یه رهبر سیاسی یعنی زروبابل میرسونه، چون زروبابل نیاز به تشویق داشت. اون دوباره شروع به ساختن معبد کرد، اما منابعش محدود بودن و با مقاومت شدیدی هم روبرو بود. به نوعی اون در معرض حقارت قرار داشت و میگه چی کار میتونم بکنم؟ چطور به کارم ادامه بدم؟ این اتفاق برای همه در خدمت رخ میده که با خودمون میگیم چطور ادامه بدم وقتی انرژی و منابع زیاد نیست؟ بعد مکاشفه‌ای فوق‌العاده نازل میشه که میگه نه به قدرت و نه به قوت.
0: چه تفاوتی بین قدرت و قوت هست؟
1: قدرت یعنی امکانات نظامی و قوت یعنی تعداد سربازانی که در جنگ شرکت می کنن. پس خدا می خواد بگه نه به امکانات و نه به تعداد، بلکه به روح من خداوند لشکرها می فرماید. چقدر شگفت‌انگیزه که چه امکاناتی در روح القدس به ما داده شده. ما باید اونا رو تشخیص بدیم و به اون مجال بدیم. خدا میدونه که زروبابل حس میکنه که موانعی سر راهشه که مثل کوه میمونن. ما همیشه از این تعبیر استفاده میکنیم که من کوهی در مقابل خودم دارم. ای کوه بزرگ، تو چیستی؟ در واقع عبارت تو چیستی کوچیکی و بی اهمیتی کوه نشون میده.
0: چقدر زیبا و شگفت انگیز. یعنی ای کوه، فیضی وجود داره که قوی تر از توست.
1: بله، برای همین میگه در برابر زروبابل به همواری بدل خواهی شد. خداوند تو رو از سر راه خادمی که داره خدمتش میکنه بر میداره. زمانی که خداوند عیسی شاگردانش رو در عهد جدید در مورد اعتماد به خدا و خودش تشویق کرد گفت وفادارانه دعا کنید، مطمئنن این آیه رو مد نظر داشت. و یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شو و شک و شبهه‌ای به دل راه ندهد، برای او اتفاق میفته. در مقابل زروبابل یه سری موانع بود که اونو از ادامه کار در معبد باز می‌داشت. ولی خدا میگه اگر موانع همچون کوه بلند باشند از سر راه تو برداشته می‌شوند. تو معبد بزرگ مرا بازسازی می‌کنی و هنگامی که آخرین سنگ بنا را بگذاری مردم از خوشی فریاد می‌زنند و می‌گویند فیض و برکت خدا بر آن باد.
0: از نظر تاریخی این سنگ بنا جلو آورده شد و در ساختمان قرار گرفت و کار بنا تکمیل شد. معبدی که زروبابل بنا کرد در تاریخ اتفاق افتاد. از نظر نبوتی ما از کسی صحبت می‌کنیم که عظیم‌تر از زروبابل، یعنی شخص مسیح. او ستون‌های حضور معبد و برای خدا بر روی زمین قرار می‌ده. کمی به این بپردازیم که او چطور قراره این بنا رو تکمیل کنه برادر؟
1: اول از همه مسیح کار خودش رو تکمیل میکنه، کاری که الان هم در جریانه، یعنی نقشه نجات، رهایی و بنای کلیسا که در حال حاضر معبد خدا بر روی زمینه. این اتفاق مطمئناً به انجام میرسه چون خوشی خداوند به دست مسیح محقق میشه. پس وقتی او نقشه الهی رو به انجام رسوند، در زمان سلطنتش معبدی خواهد ساخت. نیروهایی خواهند بود که در دوران مصیبت عظیم جمع میشن تا به ضد مسیح و با قوم یهودی او بجنگن. منظورم باقی ماندگان مقدسه، نه همه یهودیان، چون اونا بسیار شرورن و در مصیبت عظیم هلاک خواهند شد. پس باقی ماندگانی که مرتبط به مسیحن هدف حمله انبیای دروغین قرار می گیرن که می خوان اونا رو هلاک کنن. اونا به اجازه خدا بعضیا رو می کشن، اما خداوند بقیه رو در امنیت نگه می داره. نکته عجیبتر خود مسیحه. وقتی ظهور می کنه شریر نقشه‌ای برای جنگ داره تا با او مبارزه کنه. آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند.
0: من دارم سعی می کنم نوع سلاح‌ها را تصور کنم. احتمالاً شرایط خیلی ترسناکه و یه جنگ جهانی اتفاق می افته. ولی نه فقط با مردم روی زمین، بلکه با مسیح که از آسمان میاد. همه به دست مسیح از بین میرن و او پادشاهیش رو از سنگهای لغزش و بدکاران پاک میکنه. او پادشاهیش رو برقرار میکنه و زمانی که شروع میکنه معبد رو میسازه. ساخت معبد خیلی وقت میبره چون جدید و باشکوهه، همان بنایی که در کتاب حزقیال با جزئیات توصیف شده. به همین دلیل میخونیم: و هنگامی که آخرین سنگ بنا را بگذاری، مردم از خوشی فریاد میزنند و میگویند فیض و برکت خدا بر آن باد. این در تاریخ اتفاق افتاد و به لحاظ نبوتی هم رخ خواهد داد. مسیح سنگ زاویه و سنگ بناست. بدون اون هیچ بنایی وجود نداره. خب شنوندگان گرامی، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم. شما هم خسته نباشید خواهر سنم عزیز. خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در گذشته اسرائیل چراغدان یا ظرف شهادت بود، اما اونا در این ماموریت کوتاهی کردن. بعد مسیح اومد. او چراغدان حقیقی و نوریه که به این جهان اومد. بعد از او کلیسا مأموریت داره و در حال حاضر شهادت میده که در آینده وقتی قوم برگردن، باقی ماندگان نجات یافته یه بار دیگه شاهد خدا بر زمین خواهند بود. فرقی نمی کنه که این شهادت از طریق خود خداوند، کلیسا یعنی بدن او، یا اسرائیل قوم او باشه، چون همه شهادت‌های حقیقی در نتیجه کار روح القدس هستن. همراهان عزیز، با اون چه که به زروبابل گفته شد تا اون به کارش ادامه بده و کار بنای معبد رو تکمیل کنه، تشویقتون میکنم. نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من، خداوند لشکرها میفرماید. مهم نیست موانع چی هستن، مهم نیست که دشمنان چه امکاناتی دارن. خدا به توانایی‌های بشری تکیه نمی‌کنه، بلکه قوت و امکانات تنها در روح القدسه. به امکانات مادی و زمینی دلبسته نباشید، بلکه به روح القدس مجال بدید تا در شما کار کنه. روح القدس تولد دوباره رو در ما ایجاد می‌کنه، چون ما از روح و آب مولود شدیم با کلام خدا و به واسطه روح القدس. ما به واسطه روح القدس تقدیس و به حیات هدایت شدیم و پرستش به واسطه او انجام میشه. همینطور در نبرد روحانی از طریق روح القدس پیروز میشیم. حتی وقتی به قدس‌های او نزدیک میشیم تا پرستش کنیم، به روح القدس تکیه میکنیم. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 11. روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فراغت یافت، یکی از شاگردان به او گفت: خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده. عیسی به ایشان فرمود: هر وقت دعا می کنید بگویید: ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، نان روزانه ما را هر روز به ما بده و گناهان ما را به ما ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کردن می بخشیم و ما را از وسوسه ها دور نگه دار. سپس به ایشان گفت: فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید: ای دوست، 3 قرص نان به من قرض بده، یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم. و او از داخل جواب بدهد: مزاحم من نشو، حالا در قفل شده است و من و بچه هایم به رخت خواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم. بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند، همان سماجت او را وادار خواهد کرد برخیزد و هرچه را دوستش احتیاج دارد به او بدهد. پس به شما می گویم، تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجویید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از اون ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد؟ یا وقت یاج دارد به او بدهد؟ پس به شما می گویم، تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجویید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از اون ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد؟ یا وقتی تخم

را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. عیسی یک دیو لار را از شخصی بیرون می کرد و وقتی دیو بیرون آمد، مرد لال شروع به حرف زدن کرد و مردم حیرت کردند. اما بعضی ها گفتند او به وسیله بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون می راند. دیگران از راه امتحان از او تقاضای آیتی آسمانی کردند، اما او افکار آنان را درک کرد و فرمود هر سلطنتی که علیه خودش تقسیم شود رو به خرابی می گذارد و خانواده‌ای که دو دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد. همچنین اگر شیطان علیه خود تفرقه بیندازد، سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ باری شما ادعا دارید که من به وسیله بعلزبول دیوها را بیرون میرانم. اگر من به وسیله بعلزبول دیوها را بیرون میرانم، یاران خود شما به چه وسیله‌ای آنها را بیرون میرانند؟ آنان ادعای شما را تکذیب خواهند کرد. اما اگر با قدرت خداست که من دیوها را بیرون میرانم، یقین بدانید که پادشاهی خدا به شما رسیده است. وقتی مرد زورمندی که کاملا مسلح است از قلعه خود نگهبانی میکند، دارای او در امان است. اما وقتی کسی زورمندتر از او به او حمله کند، او را از پای در میآورد و تیرها و زرهی را که تکیگاه او هستند میبرد و داراییش را تاراج میکند. هر که با من نباشد بر ضد من است و هر که با من جمع نکند پراکنده می سازد. وقتی روح ناپاکی از کسی بیرون می آید، در جستجوی استراحتگاهی در بیابانهای بیاب و علف سرگردان می شود. وقتی جایی را پیدا نمی کند می گوید به منزلی که از آن بیرون آمدم باز می گردم. پس بر می گردد و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب می بیند. او می رود و هفت روح بدتر از خود را جمع می کند و آنها وارد می شوند و مستقر می گردند و در آخر حال روز آن مرد از گذشتهش بدتر می شود. در حالی که عیسی صحبت می کرد، زنی از میان جمعیت با صدای بلند گفت خوشا به حال آن مادری که تو را زایید و به تو شیر داد. او متقابلن فرمود خیر، خوشا به حال آن کسانی که کلام خدا را بشنوند و آن را به جا بیاورند. وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام کردند، او به صحبت خود چنین ادامه داد. مردمان این زمانه چقدر شریرند. آنها آیتی می‌خواهند، اما تنها آیتی که به ایشان داده خواهد شد آیت یونس نبی است. چون همانطور که یونس برای مردم نینوا آیتی بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان آیت دیگری خواهد بود. در روز داوری ملکه جنوب با مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنان را متهم خواهد ساخت، چون او از آن سر دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و شما بدانید آن که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. مردم نینوا در روز داوری با مردم این روزگار زنده خواهند شد و علیه آنان شهادت خواهند داد، چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه کردند و آن که در اینجاست از یونس بزرگتر است. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند که آن را پنهان کند یا زیر تشت بگذارد، بلکه آن را روی چراغ پایه قرار می دهد تا کسانی که وارد اتاق می شوند نور را ببینند. چراغ بدن تو چشم تو است. وقتی چشمانت سالم هستند، تمام وجود تو روشن است. اما وقتی چشمهایت معیوب باشند، تو در تاریکی هستی. پس چشمان خود را باز کن، مبادا نوری که داری تاریکی باشد. اگر تمام وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن در تاریکی نباشد، وجود تو چنان نورانی خواهد بود که گویی چراغی نور خود را بر تو میتاباند. وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یکی از فریسیان او را به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و نشست. فریسی با تعجب ملاحظه کرد که عیسی قبل از غذا دستهای خود را نشست. اما عیسی خداوند به او گفت، ای فریسیان، شما بیرون پیاله و بشقاب

را تمیز می کنید، در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ای احمقا، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ از آنچه درون ظرف ها دارید خیرات کنید که همش برای شما پاک خواهد شد. وای به حال شما ای فریسیان، شما از نعنا و صداب و انواع ادویه ده یک می دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. وای به حال شما ای فریسیان، شما صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. وای به حال شما، شما مانند قبرهایی هستید که هیچ نشانه‌ای روی آنها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آنها راه می روند. یکی از معلمان شریعت در جواب عیسی گفت: ای استاد، وقتی چنین حرفایی می زنی به ما توهین می شود. عیسی در جواب فرمود: بله ای معلمان شریعت، وای به حال شما نیز، چون بارهای بسیار سنگین بر دوش مردم می گذارید و خودتان یک انگشت هم به آن بار نمی زنید. وای به حال شما که آرامگاه های پیامبرانی را که پدران شما کشتن می سازید و به این وسیله اعمال پدرانتان را تأیید می کنید و برانها صحه می گذارید، چون آنان مرتکب آن قتل ها شدن و شما اینها را بنا می کنید. این است که حکمت خدا می فرماید: برای ایشان پیامبران و رسولان می فرستم، بعضی را می کشن و بعضی را آزار می رسانن. تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند، از خون هابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه و اندرون مقدس معبد هلاک شد. آری بدانید که مردم این روزگار جواب همه آنها را خواهند داد. وای به حال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر می دارید، خودتان وارد نمی شوید و آنانی را که می خواهند وارد شوند باز می دارید. وقتی عیسی از آن خانه بیرون رفت، ملایان و فریسیان با خشم و غضب دور او را گرفتند و او را در موضوعات بسیار سوال پیچ نمودند و در کمین بودند که او را با سخنان خودش به دام بیاندازند.

0: بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.
1: نان روزانه ما،
2: رازگاهان شما.
1: در مسابقه زندگی انضباط لازم است تا با قوت به پایان رسید. روز 36 از شماره 3 نان روزانه ما، پایان خوب، عنوان و اول قرنتیان باب 9 آیات 19-27. متن امروز ما از کلام خداست. 94 سال پیش اریک لیدل با کسب مدال طلای 2400 متر المپیک دنیا را مات و مبهوت کرد، رکوردی که اصلا انتظارش را نداشت. لیدل برای 2100 متر شانس خوبی داشت، ولی وقتی متوجه شد که مسابقات حذفی در روز یکشنبه که روز عبادت و استراحت است انجام خواهد شد، از آن کناره گیری کرد. به جای قصه خوردن به خاطر شانس از دست رفتهش در 100 متر، او 6 ماه بعد را صرف تلاش برای 2400 متر کرد که منجر به ثبت رکورد جدیدی در المپیک شد. پولس ورزش را به عنوان استعاره به کار برد تا بر نیاز شخص مسیحی به انضباط تأکید کند. هر که ورزش کند در هر چیز ریاضت می کشد، یعنی به طور جدی تمرین می کند، اما ایشان تا تاج فانی را بیابند، لکن ما تاج غیر فانی را. پولس از ته دل آرزو می کند که همیشه به مسیح وفادار بماند، حتی زمانی که دیگران را به رستگاری موعظه می کند. لیدل در تمام عمرش هر روز روح خود را با خواندن کلام خدا و صرف وقت برای دعا تجهیز می کرد. او تا پایان عمرش که به علت تومور مغزی در اردوگاه اوسرای ژاپن طی جنگ جهانی دوم درگذشت، همچنان وفادار ماند. با قوت گرفتن از فیض و قدرت خدا، اریک لیدل دور خودش را نیکو دوید و با قوت آن را به پایان رساند. پس ما نیز می توانیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی‌ها می‌گریزین یا ایستادگی می‌کنین و با اونها می‌جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می‌داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز به قرائت قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می‌پردازم. عیسی بار دیگر از کشته شدن خود سخن می‌گوید. بعد از مدتی اقامت در دهکده افرایم که نزدیک بیابان بود، عیسی و شاگردانش به آرامی از طریق اریها به طرف اورشلیم روانه شدند. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی دست دسته از شهرها و دهات مختلف چند روز زودتر به اورشلیم می رفتند تا تشریفات مذهبی را که برای طهارت لازم بود به جا آورند. اما در اورشلیم سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر که بداند عیسی کجا است اطلاع دهد تا او را دستگیر نماید. انجیل یوحنا فصل 11 آیه 57. تمام امور به سرعت پیش می رفت و برخورد نهایی نزدیک بود. عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشا پیش شاگردان حرکت می کرد. شاگردان متحیر بودند و کسانی که از عقب آنها می آمدند بسیار می ترسیدند. انجیل مرقس فصل 10 آیه 32. قدم های مصممانه عیسی به اطرافیان خبر می داد که وقایع مهمی در پیش است. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان فرمود ما اکنون به اورشلیم می رویم و آنچه انبیا درباره پسر انسان نوشته اند به حقیقت خواهد پیوست. او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد، او را مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده به رویش آب دهان خواهند انداخت، او را تازیانه زده و خواهند کشت، اما در روز سوم باز زنده خواهد شد. اما شاگردان از این همه چیزی نفهمیدند و این سخن برای ایشان نامفهوم بود و درک نمی کردند که درباره چه چیز صحبت می کند. انجیل لوقا فصل 18 آیات 31 تا 34. نکته عجیب این بود که با وجود اینکه عیسی بارها درباره وقایع آینده توضیحاتی به شاگردان داده بود، محض آنها به هیچ وجه نمی توانستند باور کنند که چنین شخص مقدسی ممکن است این طور رنج و زحمت ببیند و کشته شود. عیسی بارها به پیشگویی‌های موجود در عهد عتیق اشاره فرموده و روشن ساخته بود که مسیح موعود قبل از ورود به جلال لازم است رنج بکشد. ولی حواریون مانند بسیاری از مردم نمی توانستند درک کنند که نقشه خدا برای آشتی دادن مردم با خودش و برای آمرزش گناهان چه بود. عیسی گدای کوری را شفا می دهد. قبل از اینکه عیسی و همراهانش به شهر اریها که در 27 کیلومتری اورشلیم قرار داشت وارد شوند، کوری در کنار راه نشسته بود و گدایی میکرد. همین که شنید جمعیتی از آنجا میگذرد، پرسید چه خبر است؟ به او گفتند عیسی ناصری از اینجا میگذرد. پس فریاد زد ای عیسی، ای پسر داوود، به من رحم کن. اشخاصی که در جلو بودند به تندی با او حرف زده گفتند ساکت باش، اما او هرچه بلندتر فریاد میکرد ای پسر داوود، به من رحم کن. عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را پیش او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید چه میخواهی برایت بکنم؟ جواب داد ای آقا، میخواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است. فوراً بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید می‌کرد به دنبال عیسی رفت. همه مردم به خاطر آنچه دیده بودند خدا را حمد گفتند. انجیل لوقا فصل 18 آیات 35 تا 43. عیسی به خانه زکا می‌رود. وقتی عیسی به شهر اریها وارد شده و از میان شهر می‌گذشت، مردی در آنجا بود به نام زکا که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. او می‌خواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است،
اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمیتوانست او را ببیند. پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. وقتی عیسی به آن محل رسید، به بالا نگاه کرد و فرمود: ای زکا، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این را دیدند، زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند: او مهمان یک خطاکار شده است. زکا ایستاد و به عیسی خداوند گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که بنا حق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردنم. عیسی به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است، زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. انجیل لوقا فصل 19 آیات 1-10. این دو واقعه، یعنی شفای مرد کور و مهمانی رفتن به خانه یک خطاکار، آن هم در موقعی که عیسی در حدود 1 هفته بعد از آن با مرگ روبرو می شد، ثابت می کند که عیسی چه علاقه عمیقی به مردم دارد. و وقتی متوجه می گردید که مردم احتیاج به کمک او دارند، با دلسوزی تمام به یاری آنان می شتافت. عیسی قرار بود برای تمام مردم، اعم از فقیر و غنی، جان خود را فدا سازد، تا اینکه همه بتوانند حیات جاودانی بیابند. برای همین است که می فرماید: پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. مثل سکه های طلا. عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود، برای کسانی که این سخنان را شنیده بودند مثلی آورد، زیرا آنان تصور می کردند که هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد. او فرمود: شریف زاده‌ای سفر دور و درازی به خارج کرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و بازگردد. اما اول 10 نفر از غلامانش را احضار کرد و به هر کدام 1 سکه طلا داد و گفت: تا بازگشت من با این پول داد و ستد کنید. هموطنانش که از او دل خوشی نداشتند، پشت سر او نمایندگانی فرستادند تا بگویند: ما نمیخواهیم این مرد بر ما حکومت کند. پس از مدتی او با عنوان فرمانروایی مراجعت کرد، دنبال غلامانی که به آنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. اولی آمد و گفت: ارباب، پول تو 10 برابر شده است. جواب داد: آفرین، تو غلام خوبی هستی، خودت را در امر بسیار کوچکی درست کار نشان داده ای و باید حاکم 10 شهر بشوی. دومی آمد و گفت: ارباب، پول تو 5 برابر شده است. به او هم گفت: تو هم حاکم 5 شهر باش. سومی آمد و گفت: ارباب، بفرما این پول تو است. آن را در دستمالی پیچیده کنار گذاشتم. از تو می ترسیدم، چون مرد سختگیری هستی. آنچه را که اصلا نگذاشته ای بر می داری و آنچه را که نکاشته ای درو می کنی. ارباب جواب داد: ای غلام پست نهاد، تو را با حرفهای خودت محکوم می کنم. تو که می دانستی من مرد سختگیری هستم که نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو می کنم، پس چرا پول مرا به منفعت ندادی تا بتوانم در موقع مراجعت آن را با سودش دریافت کنم؟ به حاضران گفت: پول را از او بگیرید و به غلامی که 10 سکه دارد بدهید. آنها جواب دادن: اما ای آقا، او که 10 سکه دارد. او گفت: بدانید هر که دارد بیشتر به او داده می شود، و اما آن کسی که ندارد، حتی آنچرا هم که دارد از دست خواهد داد. و اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. انجیل لوقا فصل 19 آیات 11-27. وقتی عیسی دوباره مراجعت فرماید، ایمانداران او باید
برای فرصتها و استعدادهایی که داشته اند، درست مانند پولی که به عنوان سرمایه در داد و ستد به کار می رود، حساب پس بدهند. کسانی که از فرصتها و استعدادهای خدادادی به نحو شایسته استفاده کرده اند، در ملکوت خدا پیشرفت خواهند کرد. سایرین که به علت تنبلی اهمال کرده اند، آنچرا هم که فکر می کنند دارند، از دست خواهند داد. آیا کسانی که این مثل را شنیدند متوجه شدند که او مانند شریفزاده‌ای که در مثل به خارج سفر کرد تا مقام پادشاهی به دست آورد و مراجعت کند، به زودی این جهان را ترک خواهد فرمود؟ احتمال دارد که عیسی آن شب را در خانه زکا به سر برد و روز بعد به بیت انیا رفت، یعنی جایی که مرکز کارهای روزهای آخرش در اورشلیم گردید. 7 روز به سوی پیروزی. وقایعی که در مورد 7 روز بعدی زندگی عیسی مسیح به ثبت رسیده است، حائز اهمیت فراوان می باشد. اکنون بیت انیا مرکز اصلی کار عیسی و حواریون گردید و خانه مرتا و مریم و ایلعازر محل سکونت آنها شد. انجیل شریف می فرماید 6 روز قبل از عید فصح عیسی به بیت انیا محل زندگی ایلعازر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 1. در اورشلیم غالب صحبت‌ها و زمزمه‌های زائرین در اطراف عیسی دور می‌زد. به یکدیگر می‌گفتند او به جشن نخواهد آمد. نظر شما چیست؟ اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر که بداند عیسی کجا است، اطلاع دهد تا او را دستگیر نماید. انجیل یوحنا فصل 11 آیات 56 و 57. روز اول، اولین روز هفته. در اولین روز این هفته بسیار مهم، یعنی در روز یکشنبه، عیسی به طرف اورشلیم که حدود 3 کیلومتر فاصله داشت حرکت فرمود. جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 12 و 13. وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی‌های اورشلیم و به دهکده بیت فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی 2 نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن الاغی را با کره‌اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. و به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که می‌فرماید به دختر صهیون بگویید این پادشاه تو است که بر الاغی نشسته و بر کره 4 پایی سوار است و با فروتنی نزد تو می آید. انجیل متی فصل 21 آیات 1 تا 5. زکریای نبی این پیشگویی را بیش از 500 سال قبل از آن فرموده بود. فرمایشات او هنوز هم در دست ما است. این پیشگویی و نبوت‌های متعدد دیگر از زمان حضرت آدم تا زمان پیامبرانی مانند ابراهیم و موسی و داوود همه به آمدن مسیح موعود اشاره می‌کنند. عیسی مسیح این پیشگویی‌ها را تحقق بخشید. آن 2 شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند و آن الاغ و کره اش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه های درختان را می بریدند و در راه می گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو می رفتند و آنها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند مبارک باد پسر داوود، فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند می آید.
خدای متعال او را مبارک سازد. همین که عیسی وارد اورشلیم شد، تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده‌ای می‌پرسیدند این شخص کیست؟ جمعیت پاسخ می‌دادند این عیسی پیامبر است که از ناصره جلیل آمده است. انجیل متی فصل 21 آیات 6 تا 11. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همان طور هم آنها برای او انجام داده بودند. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 16. در میان جمعیت عده‌ای از اهالی بیت انیا وجود داشتند که دیده بودند عیسی ایلعازر را بعد از اینکه 4 روز در قبر مانده بود زنده کرد. این خبر عجیب به کسانی که به اورشلیم برای زیارت آمده بودند رسیده بود. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 18 و 19. مردم عادی همیشه با اشتیاق فراوان به فرمایشات عیسی گوش داده بودند و حالا هم با شوق و ذوق تمام فریاد می زدند و از عیسی به عنوان پادشاه و مسیح موعود استقبال می کردند. مردم با صدای بلند می گفتند مبارک باد آن پادشاهی که به نام خداوند می آید، سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد. انجیل لوقا فصل 19 آیه 38. فریسیان بسیار ناراحت و پر از کینه بودند. چند نفر از آنها به عیسی چنین گفتند ای استاد، به شاگردانت دستور بده که ساکت شوند. عیسی جواب داد بدانید که اگر اینها ساکت بمانند، سنگ‌ها به فریاد خواهند آمد. عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور دیده شد، بر آن اشک ریخت و گفت ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی. اما نه، این از چشمان تو پنهان است و زمانی خواهد آمد که دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگی را روی سنگ دیگر باقی نخواهند گذاشت، چون تو وقت دیدار پرفیض الهی را درک نکردی. انجیل لوقا فصل 19 آیات 39 تا 44. برای قوم اسرائیل دقایق آخر رسیده بود و آخرین فرصت را داشتند که عیسی را به عنوان مسیح موعود قبول نمایند. وقتی عیسی به آینده چشم دوخت، ماورای سنگ‌های سفید و بسیار زیبای معبد بزرگ اورشلیم، دود و ویرانی و خونریزی‌های سال 70 میلادی را که قرار بود در حمله تیتوس سردار رومی باعث انهدام اورشلیم گردد، مشاهده فرمود. وقتی عیسی متوجه بی ایمانی آنها شد و تمام رنج‌ها و ناراحتی‌ها و بالاخره مرگ را که در انتظار آنها بود در نظر مجسم فرمود، از شدت غم برای سنگدلی مردم از چشم‌های مبارک وی اشک سرازیر شد. عیسی بعد از وارد شدن به اورشلیم به معبد بزرگ رفت و در آنجا همه چیز را از نظر گذرانید. انجیل مرقس فصل 11 آیه 11. او صرافان پول پرست را مشاهده فرمود و چشمهای پرطمع فروشندگان پرندگان و حیوانات قربانی را ملاحظه کرد. تمام محیط لبریز از خودخواهی و سود پرستی تجارتی بود. عیسی روز بعد برای رسیدگی به این موضوعات مراجعت می فرمود، ولی حالا چون روز گذشته بود، همراه 12 شاگرد خود به بیت انیا رفت و شب را در آنجا به سر برد.
شنوندگان محترم، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شده در زندگی به جای رسیده باشید که دستهاتون عملا بسته است و هیچ کار نمیتونی بکنی، پاهاتون بسته است، راهی نمیتونی بری، فکر انسان فلج شده و بار مشکلات و تنگی و سختی ها به قدری به انسان هجوم آورده است که قادر نیست به چیزی خارج از این مشکلاتش فکر کنه؟ اگر به این نقطه رسیدید، پولس و سیلاس برای شما پیامی دارن. پاها غرق خون، دستها پر از خستگی و کوفتگی. در چنین یک حالتی انسان شروع میکنه به بهانه جویی، به محکوم کردن، به فریاد زدن، به انتقاد کردن، شاید هم به قصه خوردن و یا سایر چیزها. در این لحظه میتونه سیلاس برگرده به پولس بگه که پولس، چرا روح شریر را از این دختر بیرون کردی؟ این دختر که چیز بدی نمیگفت، میگفت خدام خدای تعالی، داشت ما را تعریف میکرد. تو چرا روح را بیرون آوردی؟ چرا سری که درد نمیکنه دستمال بستی؟ اما کلام خدا میگه اونها هیچ با هم دیگر مباحثه نکردن. اونها میدونستن در نقشه خدا به فیلیپی آمدن و از این مشکلات خدا برای اونها نقشه‌ای داره. اما قریب به نیمه شب پولس و سیلاس دعا کردن و خدا را تسبیح خواندن. در مشکلات، اون جایی که دست ها بسته است، اون جایی که پاها بسته است، اون جایی که قانون ها به ضد شماست، اون جایی که طبیعت به ضد شماست، اون جایی که فکر من و شما به هیچ راه مفر و نجاتی نمیرسه، دعا کردن و خدا را تسبیح خواندن. دعای نیمه شب، دعایی با تمام وجود. وقتی دنیا میگه نمیشه، وقتی دنیا میگه بن‌بسته، آن وقت خدا وارد ماجرا میشه. شما میتونید در اون جایی که فکر میکنید نمیشه و همه میگن نمیشه، خدا را وارد زندگیت بکنید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا، اعتراف میکنیم که عمدن و عامدن نسبت به تو و اوامر مقدست گناه ورزیده و این لیاقت را نداریم که حتی روی خود را به سوی تو برافرازیم و نامت را بر زبان بخوانیم. ای خداوند، بر ما گناهکاران و دردمندان، بر ما مسکینان و محتاجان، بر ما محکوم شدگان ترحم فرما و ما را ببخش. بر ما ترحم فرما ای قدوس عادل، تا ای خدای توانا و ای خالق ازلی از گناهان خود توبه کرده و به سوی تو که پاک و مقدس و شایسته و عادل هستی بازگشت نموده و دیگر گناه نکنیم. خداوندا، استدعا داریم که در این ساعت توجه ما را به سوی خود معطوف بگردان، تا از درباره تو به تفکر و تعمق پرداخته و گفتار تو را قضای روح و روان خود بگردانیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که به فیض و رحمت خداوند خوش باشید و در نیروی پاک روح القدس روزهایتون رو به سر بیاورید. از اینکه خداوند یکتا این فرصت را به ما عطا کرده تا تماماً افکار خود را متوجه کنیم و از کلام مقدس و آیات را مطالعه کنیم، نام مقدسش را می ستاییم. و امیدوارم که شما نیز در این ساعت قلب و هستی خود را به او تقدیم کنید و آماده شنیدن صدا و پیام ملکوتیش باشید، تا از فرصت کوتاهی که در اختیار داریم حد اکثر استفاده را نموده و کسب فیض کنیم. همانطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل این است که پیام مقدس و حیات بخش تورات و انجیل، یعنی پیام خدای یکتا را به سمع شما عزیزان و حقجویان گرامی برسونه. و برای منظور هم از کتاب تورات مقدس و هم از انجیل مقدس این آیات را براتون میخونیم تا خود شما گفتار حق را بشنوید و بعد با تفسیری که تقدیمتون میکنیم امیدواریم که شما را در درک معنی و مفهوم آیات یاری بدهیم تا شما بتوانید عمیق‌تر به کلام خدا و معنیان پی ببرید. ما این هدف مقدس را به خاطر دو دلیل بسیار مهم دنبال میکنیم. اول اینکه خداوند به ما امر فرموده است که پیام و کلام او را به سمع همه مردم برسانیم، یعنی رسیدن گفتار خدا به سمع شما. این جزی از وظیفه شرعی ما محسوب میشه. و دوم، از آن جهت این برنامه ها را تهیه میکنیم تا شما با شنیدن کلام خدا و پذیرفتن آن و پیروی کردن از آن نه فقط به سوی راه راستی و یگانه طریق حیات قدم بردارید، بلکه در شادی آسمانی، یعنی شادی که بر اثر توبه و بازگشت از گناهان نصیب اون میشه، شریک و سهیم شوید. و ما میخواییم که شما نیز با ما در این شادی روحانی شریک باشید و تا در عنایات خدا قرار گرفته در زیر سایه فیض بخش خدا و نور حیات بخش او عمر خود را به سر بیاورید و دائما بدانید که خداوند با شماست و حضور او را در زندگیتون احساس کنید. زیرا وقتی که این حضور خدا را در زندگی خودمون احساس کنیم و ایمان داشته باشیم که بله، خدا یکتا با ماست، آن موقع دوستان عزیز در این دنیا زندگی و دید به آن کاملا تغییر پیدا میکنه و همیشه دلایل بسیاری برای ستایش خدا و برای زیستن خواهیم داشت. برای همین است که ما در برنامه هامون نه به عقاید مذهبی دیگران حمله می کنیم و نه از گروه های مختلف پشتیبانی می کنیم. چرا؟ زیرا معتقد هستیم که خداوند به انسانها اراده و اختیار عطا کرده و ما نباید عقیده خود را به زور به کسی تحمیل کنیم. زیرا هر کس مسئول اعمال خیش است و خداوند نیز به زور عقاید روحانی خیش را حتی به ما تقبل نکرده است. اگر خدا دوستان عزیز به بندش آزادی و اختیار عطا کرده است، بنابراین ما نیز بایستی همون روش را پیروی کنیم، البته اگر به خداوند و به قدرت او و به راه و روش او ایمان کامل داریم. منتها در این راه وظیفه داریم که پیامی که خداوند تعالی به ما سپرده است به سمع شما برسانیم، زیرا که این پیام یگانه پیام حیات بخش و بخشنده گناهان می باشد. کلامی است که راه زندگی ما را منور می گردانه و مسیر ابدیت ما را تعیین می کند. انتخاب با شماست. این شما هستید که با پذیرفتن آن و یا رد آن سرنوشت ابدی خیش را تعیین می کنید. دقت کنید دوستان عزیز، این شما هستید که با پذیرفتن کلام خدا و یا رد کلام خدا سرنوشت ابدی خیش را تعیین می کنید. بله دوست من، این شما هستید که بایستی سرنوشت خود را درست کنید و با تصمیمات که نسبت به کلام خدا می گیرید شما آینده ابدی و جاودانه خود را برمی گزینید. سخنان حضرت موسی را بیاد می آورم که رو به قوم بنی اسرائیل کرد و گفت: ای قوم بنی اسرائیل، ببین امروز حیات و نیکویی و موت و بدی را پیش روی تو گذاشتم. دقت کنید، ای قوم بنی اسرائیل، امروز حیات و نیکویی، موت و بدی را پیش روی شما گذاشتم، چون که من امروز تو را امر می فرمایم که یهوه خدای خود را دوست بدار و در طریقهای او رفتار نمایی و اوامر و فرایض و احکام او را نگاه دار تا زنده مانده افزوده شوی. امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی شما گذاشتم. اما تو حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی و تا یهوه خدای خود را دوست بداری و آواز او را بشنوی و به او ملصق شوید. ببینید دوستان عزیز، جملاتی بسیار مهم که همه ما بایستی بان توجه خاصی داشته باشیم. دوستان عزیز، همان گونه که حضرت موسی حدود 4000 سال پیش این جملات را امر فرمود، امروز نیز ما همین جملات را خدمتتون تکرار می‌کنیم و می‌گوییم که ای دوستان عزیز، شما با شنیدن کلام خدا باید راه را انتخاب کنید. اختیار در دست شماست. این شما هستید که با پذیرفتن کلام خدا و اطاعت از آن قادرید عطی نجات را بیابید. ولی اگر گفتار خدا را رد کنید و یا اسیر امور نفسانی و عقاید و فلسفه‌های انسانی و پیامبران کاذب بشوید، مطمئن باشید که موت ابدی و بدی را برای ابدیت نصیب خود کرده ای. امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی شما گذاشتم. پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی و تا یهوه خدای خود را دوست بداری، آواز او را شنیده و به او مرسق شوی. آیا می خواهید تا ابد به حضور خدا باشی؟ کلام خدا را بپذیر. حالا از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با هم در مورد این پیامبر و نبی بسیار معروف خدا و گفتار و نبوت و تعلیمات او و همچنین پیشگویی هایش با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم و در امور معنویت رشد نمو کرده و پیام خدا را بهتر درک کنیم. گفتار ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. دوستان عزیز، در مورد کتاب اشعیای نبی و مطالب آن سخن بسیار است که امیدوارم در برنامه‌های مختلف بتوانم آن را براتون بازگو کنم. کتابی است بسیار عمیق و پرارزش و الهی، زیرا هر خواننده و شنونده‌ای وقتی آن را مطالعه می‌کنه و موقعیت زمانی اشعیا را دانسته و آیات را می‌شنود، بدون شک می‌تواند به قدرت خدای یکتا در آن پی ببرد. مطلب اولی که باید به آن توجه داشت اینه که کتاب تورات از 4 قسمت تشکیل گردیده است. اول، تاریخ و قوانین که شامل 5 کتاب موسی و کتاب مختلف دیگر می باشد. دوم، کتاب تواریخ و یا سرگذشت قوم بنی اسرائیل که کتاب یوشع نبی تا کتاب استر را در تورات به خود اختصاص داده است. سوم، ادبیات و اشعار و انشاء است که شامل کتاب ایوب و زبور حضرت داوود و امثال سلیمان و جامع و غزل‌های سلیمان و چهارم کتاب انبیا می باشد که اشعیای نبی اولین قسمت از قسمت چهارم تورات یعنی از کتاب انبیا می باشد. البته این بدان معنی نیست که تا قبل از اشعیای نبی وجود نداشته است. خیر، وقتی تورات را می‌خوانیم می‌بینیم که از همان ابتدا برگزیدگان خدا بودند و خدا آنها را ریز برای مقاصد آسمانی خیش به کار برد. ولی زمانی که نه پادشاه و نه واعظ و کاهنی اطاعت از خدا را پیشه خود ساخته بود، خدا افرادی مثل اشعیا و ارمیا و میکا و الیاس و الیا را برمی‌گزیند تا کلام خدا را به سمع مردم برسونه و حتی پادشاهان را نیز متوجه خطایاشون کنه. در میان مفسرین علم الهی، مخصوصا علم تورات، این جمله رواج دارد که اشعیا و ارمیا جزو انبیای اصلی و یا بزرگان و زکریا و میکا و ملاکی جزی از انبیای فرعی و یا کوچکان محسوب می شود. در اینجا لازم می دانم که این مطلب را عرض کنم که این بدان معنی نیست که مثلا پیام اشعیا مهمتر از پیام ملاکی نبی بوده است. خیر، بلکه علت بیان این جملات و یا این تقسیم بندی که مفسرین دارن اینه که آنها از روی اندازه پیام و یا سالهای نبوت آنها انبیا را به دو دسته تقسیم کردن و اصلا بدان معنی نیست که مثلا اشعیا مهمتر از پیام الیای نبی بوده و یا او بالاتر از ملاکی می باشد. خیر، بلکه هر کدامشون پیام‌هایی را که از خدا دریافت کردن، این پیام‌ها را بسیار مهم و به همان اندازه حیاتی و پرارزش بوده که دیگران کردن. بنابراین دوستان عزیز، اشتباه نشه که هدف مفسرین علم الهی از این جملات اینه که نشون بدن که معیار و مقدار پیامی که مثلا اشعیای نبی آورده است چقدر بوده است. چه بسا پیام انبیایی که به اصطلاح دوره مدتشون کوتاه بوده است بسیار قوی تر از پیام بعضی از انبیایی که دوره طولانی داشتن می باشد. پیام بعضی از این انبیا همانند بمب بسیار قوی و مهیب بوده که در میان قوم منفجر شده است. بنابراین ما نباید به خاطر طول ایام نبوت بین آنها تفاوتی قائل بشویم. در لابلای کتاب اشعیای نبی ما با تاریخ و شعر و قانون نیز روبرو میشویم، ولی پیام اصلی اشعیای نبی همانا نبوت و پیشگویی هایی می باشد که در کتابش ذکر گردیده است. یعنی خدا به وسیله الهام آسمانیش و به وسیله رویا به اشعیای نبی مسائلی رو در مورد آینده پیشگویی میکنه و یا نشون میده و اشعیا آن را به صورت پیشگویی و نبوت برای ما ثبت مینماید. مثل این میمونه که خدا در رویا آینده را در برابر جلو چشمان اونها قرار داده و انبیا قادر بودن از آنچه که به وقوع خواهد پیوست مطالب را برای ما بنویسن و در صورت پیشگویی برامون به ثبت برسونن. باید بگیم که برتری این انبیای خدا نه فقط اینه که از آینه دور خبر داده و پیشگویی نمودن، بلکه از واقعهای محلی و آینده نچندار دور، یعنی در دوران خودشون نیز صحبت کرده، پیشگویی کردن و آن را به اثبات رسانیدن. مثلا آنها صحبت از وقایعی که مثلا در چند ماه یا چند سال بعد که به وقوع خواهد پیوست کردن و مردم شاهد اثبات پیشگویی هایشون بودن. و دوستان عزیز، این یکی از شرایط نبی بودن است که نه فقط از وقایع آینده دور بلکه درباره آینده نزدیک نیز نبوت کنن و مردم دوره خودشون شاهد اثبات عملی شدن آن پیشگویی ها بشوند. در کتاب تثنیه، یعنی از کتاب تورات، خدا از طریق موسی در مورد انبیا اینطور می فرماید که و اما اگر نبیی که جسارت نموده به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود. و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نمایم، آنگاه هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است، پس از او نترس. به زبان ساده تر خدا میگه اگر کسی ادعای نبوت بکنه، پیشگویی بکنه ولی عملی نشه و درست از کار در نیاد، اون نبی نمی باشه بلکه نبی کاذبی است و از او باید دوری ورزید. اگر شما در دوره اشعیای نبی، یعنی در حدود 2800 سال پیش زندگی می کردید، راستی از کجا و به چه وسیله می توانستید پی ببرید که به راستی اشعیا برگزیده خدا یکتاست و نه اینکه پیامبر کاذبی می باشد؟ دلیل او برای نبی بودن خدا چه بوده؟ از کجا می دانستیم که به راستی او حقیقتا از جانب خدا یکتا برگزیده و نه اینکه خودش ادعا کرده است؟ راهش این بوده که من و شما او را بر طبق پیشگویی های محلی و آنچه که در دوره خودش بیان نموده است نگاه کنیم تا ببینیم که آیا آنچه که مثلا درباره یک سال آینده و یا چند ماه دیگر پیشگویی کرده است عملی شده است یا نه. چون اگر عملی نشوند، آن وقت او نمیتونه از جانب خدا باشد. چرا؟ چون فقط خداست که نه فقط از آینده دور و نزدیک آگاهی کامل و دقیقی داره، بلکه آینده در دست او می باشه. انسان نمیتونه دقیقا امور آینده را پیشگویی کنه. اتفاقا هیچ انسانی از فردای خود اطلاع دقیقی ندارد. چرا؟ چون مرگ به طور ناگهانی خواهد آمد و وقایعی که دنیای ما را دگرگون و هر لحظه عوض می کند، همیشه وجود داشته و خواهد داشت و این امر سبب میشه که آدمی نداند فردایش چه پیش خواهد آمد. البته این بدان منظور نیست که مثلا ما نمیتونیم حدس بزنیم که مثلا فردا یا یک ماه دیگه چه اتفاقاتی به وقوع میپیوندد. البته که میشه حدس بزنیم و ممکن است که حتی حدس شخص درست در بیاد و البته که با ایمان به فردا برای خود همه ما داریم برنامه ریزی میکنیم، ولی واقعیت اینه که جز خدا هیچ کس از اتفاقات آینده دقیقا اطلاع ندارد و آنچه که بشر میداند همش روی حدس و ایمان به نتیجه فکری خودشه. ولی نبی خدا از خود خدا الهام میگیره، از کسی که آینده در اختیار اوست و از آینده سخن میراند و این جملاتش پیشگویی هایش کاملا دقیق و درست انجام میشه و عملی میگردد. این موضوع حائز اهمیت فراوانه. چرا؟ چون کتاب اشعیای نبی پر است از نبوت ها و پیشگویی های دور و نزدیک، مخصوصا پیشگویی های بسیار بسیار مهمی در مورد منجی بشریت و یا آن موعودی که خداوند خواهد فرستاد. یعنی این نبی خدا، اشعیای نبی، درباره کار و هدف و مقام و زندگی منجی و نجات دهنده‌ای که خدا خواهد فرستاد پیشگویی های بسیار نموده و برای ما این امر بسیار مهمه که بدانیم به راستی اشعیای نبی، نبی و برگزیده خدا بوده، از جانب خدا سخن گفته و مقام نبی بودن خود را نیز به اثبات رسانیده است. مقام نبی بودن خودش را به اثبات رسانیده، یعنی این مقام را از طرف مردم نگرفته، این مقام را مردم بهش ندادن و یا خودش اون را ادعا نکرده داشته، بلکه خداوند او را برگزیده. چرا؟ زیرا ایمان ما بر اساس گفتار خداست که به وسیله انبیای مثل اشعیا الهام شده پیام گفتند. البته درباره صفات انبیا و مشخصات آنان در برنامه‌های بعدی نیز سخن خواهیم گفت، ولی باید این موضوع رو همیشه بیاد داشته باشیم که اگر نبی از جانب خدا سخن میگه، نبوت و پیشگویی‌هایش باید عیناً عملی بشه. در غیر این صورت او از جانب خدا سخن نگفته و ما باید از چنین افرادی خود رو دور کنیم. موضوع دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کنم اینه که انبیا انسان‌هایی که صاحب نبوغ و استعدادهای خاصی بودن نبودند. برعکس، آنها با دیگر انسان‌ها، با من شما هم تفاوتی نداشتند. ولی این خدا بود که از روی فیض خودش یک انسان معمولی رو برمی‌گزینه و با آن صحبت می‌کنه و به او افتخار رو میده که حامی پیام او باشه. و وقتی که صاحب پیام و برگزیده خدا گردیدن، آن وقت صاحب مقام مخصوصی میشن. اشتباه خواهد بود که انبیا را قبل از اینکه برگزیده بشن مثل فرشتگان و موجودات مقدس قابل ستایش و پرستش بشماریم. خیر، ولی وقتی برگزیده شدن و پیام خدا را به مردم بیان نمودن و ثابت کردن که این خداست که آنها را برگزیده، آن وقت باید آنان را مقدسین و برگزیدگان و رسولان خدا دانست که پیامشون جاودانه و حقیقی و پر از قدرت خدایی می باشد و اینکه آنان از جانب خدا یکتا سخن می گفتن. حضرت پتروس در رساله اول خود باب اول از آیه 10 و 11 وقتی درباره نجاتی که خدا از ابتدا توسط انبیا پیشگویی کرده بود صحبت میکنه، میگوید درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند، تفتیش و تفحص میکردند و دریافت مینمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر میداد، چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلالهایی که بعد از آنها خواهد بود شهادت میدادند. و در ادامه گفتارش در رساله دوم خود میگه و برای این نیز کوشش میکنم تا شما در هر وقت بعد از رحلت من بتوانید این امور رو یاد آورید، زیرا که ما در پی افسانه های جلعی نرفتیم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه کبریای او را دیده بودیم، زیرا که از خدای پدر اکرام و جلال را یافت هنگام که آوازی از جلال کبریایی به او رسید که اینک پسر حبیب من که از او خوشنودم. و این آواز را ما زمان که با وی در کوه مقدس بودیم شنیده که از آسمان آمده شد. و کلام انبیا را نیز محکمتر نگاه داریم، دقت کنید، و کلام انبیا را نیز محکمتر نگاه داریم که نیکو می کنید اگر در آن اهتمام نمایید، مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک تا روز بشکافد و ستاره صبح در دلهای شما طلوع کند. و این را نخست بدانید که هیچ نبوت از تفسیر خود نبی نمی باشد، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. ببینید در این آیات حضرت پتروس توجه ما را به دو مطلب بسیار مهم معطوف میکنه. اول اینکه انبیای اسبق در مورد ظهور نجات دهنده و کار و تعلیمات این موعود خدا نبوت کرده و با دادن نشانهای زیادی ما را در شناخت او کمک فراوانی نمودن، به طوری که وقتی پیشگویی هاشون رو با زندگی نجات دهنده موعود مقایسه بکنیم خیلی راحت میتونیم او رو بشناسیم و از او پیروی کنیم. این امر بسیار مهمه. چرا؟ چون از ابتدا تا به امروز افراد زیادی بوده و خواهند بود که ادعا خواهند کرد که آنان همان موعودی هستند که خدا از قبل وعده ظهورش را داده. پس برای اینکه ما فریب پیامبران کاذب را نخوریم، دوستان باید با مشخصاتی که انبیای اسبق دادن این منجی موعود را مقایسه کنیم. مطلب دوم که انبیا این مطالب را از خودشون در نیاوردن، بلکه به وسیله روح خدا به آنها الهام شد و آن وقت سخن گفتن. و دوستان عزیز، وقتی که ما پیامی را که خدا از طریق انبیا اعلام نموده است را مورد بررسی قرار می دهیم، بعضی وقتا متوجه می شویم که پیغام خدا حتی برای انبیا بسیار سخت و دردآور بوده که به سمش هموطنان و یا شنوندگان برسونه. برای نمونه ارمیای نبی از خدا پیام میگیره که به قوم خودش بگه ای مردم، خدا شهر اورشلیم مقدس را نابود و همه هموطنان را به اسارت خواهد فرستاد. ارمیا نمیخواست این پیام را بگه. چرا؟ چون آن وقت هموطنانش او را خائن میشمردن. ولی ارمیای نبی چاره ای نداشت. او وظیفه داشت که پیام خدا را آنطور که است برسونه، هرچند سخت و مشکل بود و باعث آزردگی روح و روان هموطنان خود میشد و به اصطلاح دشمن پیدا میکرد. نبوت چیزی نیست که انسان از خود بگوید، بلکه نبوت حقیقی از جانب خداونده. و دعای من این است که در حین مطالعه کتاب اشعیا همیشه متوجه این حقیقت آسمانی باشیم که این خداست به وسیله اشعیا نبی با من شما صحبت میکنه. تقسیم بندی کتاب اشعیا نبی شباهت بسیار زیادی به قسمت بندی کتاب مقدس داره. کتاب اشعیا شامل 66 فصل می باشد. برای نمونه کتاب مقدس یا تورات و انجیل نیز مجموعاً شامل 66 کتاب هستند و همونطور که عرض کردم کتاب اشعیا نیز 66 فصل می باشه. عتیق شامل 39 بخش یا تورات و صحف انبیا مجموعاً 39 بخش از کتاب مقدس را تشکیل می دهند و کتاب اشعیا 39 فصل آن درباره قانون و حکومت خدایی صحبت می کنه. و بعد ملاحظه میکنیم که همونطوری که انجیل مقدس شامل 27 بخشه که صحبت از سخن از فیض و رحمت و نجات خدا میکنه، کتاب اشعیا نیز 27 فصل آن درباره فیض و نجات خدا صحبت میکند. در انجیل مقدس بیش از 66 نقل قول مستقیم از کتاب اشعیا نبی شده است و از 27 بخش انجیل 20 قسمت آن از کتاب اشعیا نبی نقل قول مستقیم کردند. کتاب اشعیا بیش از هر کتاب دیگری در انجیل مقدس مورد استفاده قرار گرفته. چرا؟ چون کتاب اشعیا نبی پیشگوهای بسیار زیادی در مورد موعود یگانه یعنی عیسی مسیح داره و با ظهور مسیح و عهد جدید خدا با انسانها ما شاهد به انجام رسانیدن و کامل شدن تعهدات و یا نبوتهای آسمانی می باشیم. کتاب اشعیا نبی می تواند از بزرگترین دلیل برای ناباوران باشد که عیسی مسیح یگانه نجات دهنده بشریت و آن موعودی است که خدا از ابتدا برای نجات ما برگزیده بود، زیرا اشعیا 700 سال قبل از مسیح می زیسته، اما تصویر بسیار کاملی از عیسی مسیح را برای ما آشکار ساخته است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که مطالعه این کتاب باعث برکت شما نیز بشود. خدا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان محترم، برکات خداوندمان عیسی مسیح را برای شما عزیزان خواهانیم. در برنامه گذشته پیامی از انجیل متی فصل 9 آیات 1-13 پخش کردیم. در این برنامه به دنباله آن پیام می‌پردازیم. این سری برنامه‌ها شامل پیام‌هایی می‌باشند که توسط یکی از خادمین خدا از بخش‌های مختلف انجیل متی موعظه شده‌اند. دعا می‌کنیم که شما برادران و خواهران مسیحی ما در اثر شنیدن این برنامه‌ها هرچی بیشتر در شناخت عیسی مسیح خداوند رشد و ترقی کنید.

ملاقات با عیسی مسیح هیچ وقت بی نتیجه نیست و هیچ کس نمیتونه با مسیح ملاقات بکنه و زندگیش عوض نشه. اولین چیزی که اتفاق میفته وقتی شخص با مسیح روبرو میشه احساس گناه است و این بد نیست، چون خیلی از روانشناسان دارن این میگن که شما باید یک کاری بکنید که احساس گناه نکنید و گناهتون رو بندازید گردن پدر، مادر، گردن این، گردن آن و همه را محکوم میکنن، فقط شما راحت باشید. و این بدبخت کرده مردم، این روانشناسی فروید و از اون مکتبهای غلطه. ولی اولین قدم اینه که آدم خودش احتیاج خودش رو ببینه، ببینه که من، و این بد نیست، چون خیلی از روانشناسان دارن این میگن که شما باید یک کاری بکنید که احساس گناه نکنید و گناهتون رو بندازید گردن پدر، مادر، گردن این، گردن آن و همه را محکوم میکنن، فقط شما راحت باشید. و این بدبخت کرده مردم، این روانشناسی فروید و از اون مکتبهای غلطه. ولی اولین قدم اینه که آدم خودش احتیاج خودش رو ببینه، ببینه که من گناهکار هستم.

وقتی با مسیح روبرو میشیم این حال به ما دست میده. میدونید چرا؟ چون عیسی مسیح آن آفتاب عدالته. در کتاب ملاکی میخوانیم آفتاب عدالت، آفتاب وقتی طلوع میکنه همه چیز آشکار میشه. تاریکی وقتی باشه چیزی دیده نمیشه. شما وقتی چراغ پرنور روشن میکنید و جلوی آینه میستید خودتون رو میبینید اونطور که هستید. اگر لکه ای بی چیزی باشه در سر و صورتمون میبینیم، رفع میکنیم. عیسی مسیح وقتی که میستیم جلویش، او اون آفتاب عدالته، اون چراغ و اون نورافکن پرنوره و میتابه و ما را اونچنان که هستیم به خودمون میشناسانه. ولی برای این نمیشناسانه که ما را بترسونه و بعد محکوم کنه. میگه تو اینی؟ بعضی از شما عزیزان بیمارستان رفتید امارای کردید. من خودم امارای نمیدونم چیه، ولی پرسیدم. میگن توی دستگاه های میبرن آدم رو میبندن و خلاصه با دستگاه های خیلی مدرن امروزی تمام داخل بدن رو میبینن و نمیدونم عکس میگیرن چیکار میکنن و اگه عیبی، قده ای، بیماری باشه اینو نشان میده امارای. خب خداوند عیسی مسیح از اون دستگاه امارای خیلی قوی تره. وقتی میریم تو امارای او، هللویا، روح القدس همه جا را عکس برداری میکنه، نشون میده کاملا و به خود ما نشان میده. خدا رو شکر به دیگران نشون نمیده. در مورد امارای پزشکی خب ما نمیبینیم، مریض خودش نمیبینه، ولی دکتر میبینه. خب خدا رو شکر برای دکترها، وجود دکترها. ولی در مورد عیسی مسیح او خودش به ما نشون میده و بعد میگه که خب حالا من پزشکم هستم، خودم هم شفا میدم، شکر بر نام قدوسش. پس اولین قدم اینه. همین که این بیمار نزد مسیح رسید، مسیح نگفت شفا بیاب بلند شو برو، نه، گفت اول فرض انت خاطر جمع دار، گناهانت آمرزیده شد. چرا مسیح اول گفت گناهانت آمرزیده شد؟ برای اینکه آمرزش گناه مهمتر از شفاست. ممکنه کسی شفا بیابه ولی جهنم بره، شفا بیابش 70 سال، 80 سال، 100 سال عمر کنه اما آخرش جهنم بره با گناهانش. یه مسیح اسمی مخصوصا در ایران میپرسیدم، میگفتم شما عیسی مسیح را ملاقات کردید؟ او زندگیتون عوض کرده؟ بله، من خیلی دوستش دارم، منو شفا داده. گفتم گناهانت آمرزیده شده؟ آخه من خواب دیدم. گناهانت آمرزیده شده؟ من رویا دیدم، حضرت مریم رو به خواب دیدم، حضرت فلانی را دیدم. گفتم ببین این حضرات را دیدی جای خودش، اینا همه محترم، ولی گناهانت آمرزیده شده، مهم اینه. نجات یافتی؟ الان بمیری کجا خواهی رفت؟ میگن چه میدونم، خدا میدونه، امیدوارم که برم به بهشت انشالله. گفتم نه، این نشد. منم مثل شما بودم، ولی روزی رسید که عیسی مسیح من گفت گناهان تو بخشیده شده، چون من به خاطر تو جانمو دادم. شما که اینجا هستید به این اطمینان رسیدید؟ عیسی مسیح به این شخص گفت گناهانت آمرزیده شد و این اولین و مهمترین چیزه، بالاتر از شفا. بعد بهش گفت بلند شو و بسترتو جمع کن. علمای دینی اینجا نشسته بودند و اونها ناراحت شدند، به زبان نیاوردند، تو قلبشان فکر کردند، گفتند این چه کفریه که این شخص میگه؟ کی اجازه داره، کی حق داره گناه بیامرزه غیر از خدای واحد؟ و راست میگفتند، فقط خدا میتونه گناه بیامرزه، درسته؟ انسان نمیتونه گناه بیامرزه. پس چرا عیسی مسیح گناه میامرزید؟ اگر او فقط پیغمبر بود حق نداشت گناه بیامرزه، میبایست بگه که برید پیش خدا، گناهانتون آمرزیده میشه. پس اینجا چه کار کرد؟ کفر گفت؟ خیر، عیسی حتی فکر آنها را خواند، گفت چرا فکر پلید میکنید؟ کدام آسان تر است، گفتن گناهانت آمرزیده شد یا گفتن اینکه بلند شو راه برو؟ ولی گفتن فقط شرط نیست، عمل شرطه، نه؟ برگشت به این افلیج گفت بلند شو، دوشک تو جمع کن برو، و این شخص شفا یافت، بلند شد، دوشکشو گرفت، کول گذاشت، شکر گویان، خدا را ستایش کنان، راه افتاد، همه

مات و مبهوت شدم. گفتند که این چه خدایی است که به انسان اینقدر قدرت داده، ولی اونا نمی‌دونن این انسان کدام انسانه، کیه. عیسی مسیح عارف قلوب هم هست، افکار آنها را خواند، عارف فکر من و شما هست. الان اینجا ما نشستیم، شما نشستید، عزیزان چه فکر میکنید؟ ما چه فکر میکنیم؟ هر فکری که داریم میکنیم او الان میبینه، میخونه، خوب، بد. شاید اینجا نشستیم، بدنمون اینجاست ولی فکرمون اون ور دنیاست، یک جای دیگریه، ولی اون میدونه، همه فکرها را میخونه. چقدر احتیاج داریم به اینکه فکرمون پاک باشه. در داستان بعدیش که باز قدرت روح القدس دیده میشه، کار روح القدس دیده میشه و خداوند این کار رو داره تکرار میکنه الان هم در زندگی خیلی ها، مسیح با یک شخصی ملاقات میکنه به نام متا. این شرح حال متا در باب دوم مرقس، باب پنجم لوقا هم ذکر شده و در اونجا اسم دیگر متا هم آمده. معمولا این یهودی ها چند تا اسم داشتند، بنابراین متا لقبش لاوی هم بود، لاوی پسر حلفی، و از قرار معلوم شاید از طایفه لاویان بوده. لاوی ها طایفه مذهبی بودند، میدونید موسی و هارون اینا همه از طایفه لاوی بودند و کهانت مال اونها بود. پس این شخص اگر از اون طایفه بود میبایستی خادم خدا باشه، میبایستی روحانی باشه، ولی رفته بود خودشو فروخته بود به رومی ها که مسلط بودند بر اسرائیل و برای اونها کار میکرد و باج میگرفت. در هر مملکتی که آدم زندگی میکنه باید مالیات بده، ولی این مالیات ها مالیاتی نبود که به کشورش داده میشد، به یک مملکت بیگانه، دولت بیگانه داده میشد و اونم به زور میگرفتند. پس مامورینی استخدام میکردند که قلدر باشند و اینها را اداره های مخصوصی داشتند، جاهای معینی اینا را میذاشتند و یخه مردم میگرفتند، هر کسی میبایست بیاد و ثبت نام بکنه ببینیم مالیات تو دادی یا نه، باج تو به قیصر دادی یا نه، و ازشون میگرفتند و طوری هم محاسبه میکردند که به زور مقدار اضافه هم میگرفتند برای خودشون، پس اجحاف هم میکردند، ظلم هم میکردند و از این راه ثروت زیادی به دست میاردند. معمولا یهودی ها از چنین اشخاص خیلی بدشون میومد، میگفتند اینا خائنند، اینا دشمن وطنند، دشمن قوم اسرائیلند، اینها دارن به دشمنان ما خدمت میکنن. پس متا یا لاوی پسر حلفی چندان شهرت خوبی نداشت، البته دورورش دوستان زیادی داشت، چون هر کس ثروت داشته باشه عده زیادی دورش جمع میشن، میگه این دقل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی، اینا گرد شیرینی جمع میشن. عیسی مسیح اومد گفت متا دنبال من بیا، یعنی مرید من باش، پیرو من شو. حالا اینجا ملاحظه کنید رفته کیو داره صدا میکنه. عیسی نرفت یک شخص مذهبی را صدا کنه، نرفت یکی از این ملایان یهود صدا کنه، اومد دنبال کی؟ یک شخصی که این شغلش بود، شخصی که از نظر جامعه گناهکار بود. گفت دنبال من بیا. و چیز عجیبتر اینه که متا بلا فاصله دفترشو بست و بلند شد و دنبال عیسی افتاد. هللویا. راه افتاد دنبال عیسی مسیح و گفت استاد میخوام شما رو دعوت کنم برای یک شام مفصل خونه من، افتخار بدید، میخوام یه ضیافتی ترتیب بدم، مهمانی ترتیب بدم، جشن ترتیب بدم. و یک مهمانی بزرگی ترتیب داد و دوستان خودش هم جمع کرد، دوستان اونم مثل خودش بودن. حالا شما مجسم کنید، رهبران مذهبی یهود بیرون وایسادن و خیلی ناراحتن که این ربای، این استاد مذهبی، ببینید کجا رفته، منزل شخص گناهکار رفته. ولی متا زندگیش عوض شد، شکر بر نام خداوند. اسمی که او داشت لاوی از طایفه مذهبی کافی نبود، او را عوض نکرد،
داشتن اسم و رسم و سابقه و پدر مادر من چی بودند و من چی بودم به درد نمیخوره. ملاقات عیسی مسیح لازمه که شخص عوض بشه. و بعد کار عیسی مسیح تبدیله، تبدیل شخص گناهکار به شخص مقدس. ولی این کار چجور انجام میده؟ با روح القدس، روح خدا میاد در قلب شخص، او را دگرگون میکنه. وقتی شما قلبتون رو باز میکنید، به مسیح ایمان میارید، روح القدس شما را عوض میکنه. چطور میشه من نمیدانم، ولی میشه، کما اینکه در زندگی ماها انجام شده و در زندگی میلیون ها نفر داره میشه. و اگر او توانست متا را عوض کنه، حتما میتونه من و شما را هم عوض بکنه. عکس العمل متا چی بود؟ تأخیر نکرد، بلا فاصله بلند شد. بعضی وقتا خداوند اشخاص رو میخونه، میگن حالا زوده. در فصلهای قبلی عیسی اشخاصی رو دعوت کرد، ولی گفتند که استاد اول اجازه بده بریم بابا رو دفن کنیم، اول اجازه بده بریم سر ملکمون، اول اجازه بده بریم به کارهای خودمون برسیم، اول کارهای دیگر. ولی این شخص نگفت اول چیزهای دیگه، بلا فاصله مسیح را اول گذاشت. نتیجهش چیه؟ ببینید نتیجهش چقدر زیباست. امروز اسم متایی که باجگیر بود جزء رسولان عیسی مسیح شده، در انجیل نوشته شده و او نویسنده انجیل متا شد که توی این کتاب مقدس در قسمت عهد جدید اولین کتاب هستش، اولین کتاب. در تمام دنیا 2000 سال دارن اینو میخونن و خواهند خواند، چون که متا به مسیح گفت من حاضرم بیام دنبال تو. لبیک گفت. خداوند وقتی ما دنبالش میریم اینطور ما را بلند میکنه، مقام ما را بلند میکنه. شکر بر نام خداوند، چنین نام و شهرتی به ما میده. ماموریت مسیح چی بود؟ اینجا وقتی علمای دینی ایراد گرفتند، عیسی با باجگیران و گناهکاران معاشرت میکنه. میدونید عیسی چی جواب داد؟ گفت شخص تندرست احتیاج به دکتر نداره، بیمار احتیاج به دکتر داره. درسته؟ و در اینجا در پرانتز بگم، بعضی شاید واعظین یا کلیساها به شما بگن که شما اگه دکتر میرید ایمانتون کمه، نباید برید دکتر. این تعلیم غلطه، از کتاب مقدس نیست. اگر اینجوری بود مسیح میگفت دکتر نرید، ولی اینجا میگه که بیمار احتیاج به دکتر داره. درسته؟ البته اینجا مثل بود، ولی واقعیت هم همین هست. دکترها از شیطان نیستن، دکترها از طرف خدا هستند و باید از وجودشون استفاده کرد. ولی اینجا عیسی خداوند میگه ماموریت من چیه؟ من آمدم تا گمشدگان را نجات بدم، آمدم تا گناهکاران را به توبه دعوت بکنم. او آن نجات دهنده و شفا دهنده ای بود که آمده بود تا گناهکاران را نجات بده، بیماران را شفا بده. پس میبایستی با اونها نشست و برخاست بکنه. حالا به این بهانه ممکنه بعضیا بگن ما هم بس بریم با اینها بشینیم، با اونها مشروب بخوریم. نه، عیسی مسیح وقتی رفت اونجا زندگی اونها رو عوض کرد، مثل اونها نشد. اگر شما ماموریت پیدا میکنید که برید عوضشون بکنید، بفرمایید. ولی اگر میرید مثل اونها میشید، نه، خواهش میکنم نرید. اول باید خوب پر از روح بشید و ببینید خدا شما رو مامور میکنه یا نه. ما باید بدانیم چه کار داریم میکنیم. آیا میتونیم مردم رو مثل مسیح عوض کنیم؟ میتونیم مردم رو با مسیح آشنا بکنیم؟ عیسی مسیح میرفت و آنها را عوض میکرد. و اگر خداوند ماموریت میده که با کسی تماس بگیریم، با قدرت روح القدس به ما اون هدایت رو خواهد کرد و قدرت خواهد داد که ما این کار رو انجام بدیم. ولی اگر در جسم بخوایم بکنیم، ما خودمونم میفتیم توی چاله.

شنوندگان عزیز مسیحی، ما با قدرت و کمک روح القدس می توانیم به نزد کسانی که خود را گناهکار و محتاج خدا می دانند برویم و دست آنان را در دست خداوندمان عیسی مسیح گذاشته تا نجات، شفا و برکات دیگر خداوندمان در زندگیشان جاری گردد. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدای پدر و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگهی که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم از خدا سپاسگزاریم.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمتهای مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: حالا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، خدا رو شکر میکنیم به خاطر تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند باشین، شاد باشین، پیروز باشین و سلامت باشین. مطمئنم که خیلی از ما در رنج و سختی داریم به سر میبریم به خاطر شرایط کنونی، ولی در عین حال میخواییم فراموش نکنیم که عیسی مسیح خداوند به فکر ما هست و ما رو فراموش نکرده. امروز میخواییم از یک نامه‌ای که عیسی مسیح به کلیسای ازمیر نوشته صحبت بکنیم در مکاشفه باب 2 از آیه 8 تا 11. قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن. بچه‌ها خوش اومدین.
3: سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز.
4: مرسی، خیلی ممنون. سلام بر شما.
2: خدا رو شکر. خواهر، اگه شما این چند تا آیه رو بخونید لطفاً. مکاشفه باب 2 8 تا 11.
4: آیه 8: به فرشته کلیسای ازمیر بنویس، آن اول و آن آخر که مرد و باز زنده شد چنین میگوید: از سختی‌ها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی، از تهمت‌های ناروای آنان که لاف یهودیت می‌زنند و نیستند بلکه کنیسه شیطانند با خبرم. از رنجی که خواهی کشید مترس، با خبر باش که ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد افکن تا آزموده شوید و 10 روز آزار خواهید دید، لیکن تا پای جان وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید، هر که غالب آید از مرگ دوم گزند نخواهد دید.
3: کلام خدا چقدر زیبا به ما اعتماد و شادی میده وقتی کلام خدا رو میخونیم و میبینیم که خداوند در این آیه ها تاکید میکنه که من از رنج شما، از فقر شما با خبرم. و امروز شاید خیلی از ماها در رنجی هستیم، حتی از نظر مالی در فقر هستیم، در مشکلات هستیم، ولی اینجا دیدیم در این آیه ها که خداوند میگه که من از همه اینها با خبرم. و اگر ما صبر کنیم و با ایمان بیستیم روی کلام خدا، مطمئنن با پیروزی از این وضعیت‌ها بیرون خواهیم اومد.
2: بله واقعا همینطور هست. این خودش یک آرامشی است برای ما که بدونیم که یک نفر برای ما فکر می‌کنه. خیلی از مواقع شاید شرایط ما عوض نشه، شاید مشکلات ما حل نشه، ولی همین که بدونیم یک نفر مشکل ما رو میدونه و ما رو درک میکنه، این خودش به ما یک راحتی، یک آسایش، یک آرامش رو میده و باعث تسلی دلهای ما میشه. در دوران سربازی من یادمه که یک نفر خیلی حالت بدی داشت، از لحاظ جسمی مشکل داشت، از لحاظ روحی هم مشکل داشت و این شخص با من در میون میذاشت مشکلات خودش رو و معمولا با سربازای دیگه که این مشکلات رو در میون میذاشت گوش نمیکردن یا شاید حتی مسخرهش میکردن، ولی من یادمه وقتی به این شخص گوش کردم برای بار اول و حتی چند تا سوال پرسیدم ازش که باز بتونه از دردهای خودش بگه، شروع کرد گریه کردن، گفت که چقدر آرامش پیدا کردم، خیلی ممنون. و جالب اینجا بود که من هیچ کاری نکرده بودم، من فقط گوش کرده بودم و بهش میگفتم که میفهمم، درک میکنم. و همین که من درک میکردم این پسر انگار تسلی یافته بود و میتونم بگم یک شفای روحی براش بود. خیلی از وقتا ما فقط احتیاج داریم به یک گوشی که بشنوه و ما رو درک بکنه و این عیسی مسیح خداوند هست که در فقرهای ما، در سختیهای ما، همینطور که در آیه 9 میگه از سختیها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی. جریان این بود که در کلیسای ازمیر که در ناحیه ترکیه هست، اونجا کلیسا خیلی فقیر بود، افراد کلیسا تحت جفا و سختی بودن، ولی دور اطرافشون افراد بسیار ثروتمند بودن، یعنی از لحاظ تجارت اون محل بسیار خوبی بود، چند مایل شمال افسوس بود و شهر بسیار ثروتمندی بود به طور کلی. حالا اینجا عیسی مسیح میگه از سختی‌ها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی. ما هم بعضی موقع در دور اطرافمون شاید در کشوری زندگی میکنیم که خیلی ثروتمنده یا شاید در راحتی است، ولی ما در سختی‌ها و فقر هستیم. خدا شما رو میبینه، عیسی مسیح شما رو درک میکنه.
4: من میخوام عزیزان رو تشویق کنم به اینکه وقتی از سختی ها میگذریم شاید خیلی ها بیان و بخوام به ما نصیحت های غلطی بدن، برای مثال چند وقت پیش بود دنبال کار میگشتم و یه تجربه کاری لازم بود که من نداشتم و حتی یکی از معلمای من در دانشگاه که منو داشت تشویق میکرد به من میگفت که عنوان کنم که این تجربه کاری رو داشتم و هیچی از من کم نمیشه، ولی من به صراحت گفتم که حاضر نیستم به هیچ قیمتی دروغ بگم، چون که میدونم که اگه خداوند بخواد میتونه همه صدها رو از جلو پای من برداره. همینطوری که در اول پتروس 3 آیه 12 میگه زانرو که چشمان خداوند بر پارسایان است و گوش وی به سوی دعای ایشان، اما روی خداوند به ضد بدکاران است. پس خواهش میکنم از هر شرایطی که میگذریم و خیلی شاید سخت باشه، خیلی طاقت فرسا باشه، ولی اینو یادمون باشه که خداوند با پارسایان خودش هستش و هیچ موقع دست رحمت و محبت خودش رو از روی فرزندان خودش قطع نکرده.
3: داوود پادشاه میبینیم در مزامیرش این چنین میگه، در مزمور 70 آیه 5 میگه و اما من ستم دیده و نیازمندم، خدایا نزد من بشتاب، تو یاور و رهاننده منی، خداوندا تأخیر مکن. خدا رو شکر اگه داوود با اون عظمت و جلال و شکوه پادشاهیش انقدر به خداوند اعتماد داشت و با اینکه قدرت داشت، ثروت داشت، ولی به خداوند میگه تو یاور و رهاننده منی، چقدر بیشتر ما امروز به عنوان یه انسان معمولی احتیاج داریم. اما انسان‌هایی که خداوند عیسی مسیح رو میشناسیم و احتیاج داریم که بارها بهش اعلام کنیم خداوند تو رهاننده و یاور ما هستی. ما در هر وضعیتی که هستیم میتونیم به انسانهای دور و اطرافمون، فامیلامون، خانوادهمون تا یه حدودی بتونیم از اونها کمک بگیریم، تکیه بگیریم، اما تکیه اصلی ما باید بر خود خداوند عیسی مسیح باشه. امروز من میخوام واقعا از صمیم قلب با تمام ایمانی که به خداوند عیسی مسیح دارم، هر کس که داره میشنوه در هر شرایطی که هست، تشویق کنم واقعا اعتمادتون و توکلتون فقط بر خداوند عیسی مسیح باشه که هرگز شما رو خجل نخواهد کرد.
2: آمین. و من فهم کنم که باعث رنج ما میشه وقتی دور و اطراف ما افرادی هستن که شاید ادعای مسیحیت میکنن ولی مسیحی نیستن و این هم باعث رنجش ما میشه. شاید افرادی هستن که ادعای حتی خدمت یا خادم بودن رو میکنن ولی به هیچ وجه از خداوند نیستن. افراد با تعالیم مختلف و تعالیم اشتباه میان و نزدیک میشن و میخوان کلیسای خداوند رو حتی خراب بکنن از این طریق. و اینجا باز میخونیم مکاشفه باب 2 آیه 9 میگه از سختی ها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی از تهمت های ناروای آنان که لاف یهودیت میزنند و نیستند بلکه کنیسه شیطانند با خبرم. در اون زمان افرادی بودن که ادعای یهودیت میکردن و مخالف مسیح بودن و در واقع اینجا میگه که گرچه ادعای یهودیت، ادعای روحانی بودن میکنن، ادعای دین و مذهب رو میکنن، ولی اینها کنیسه شیطان هستن و همین افراد هستن که باعث رنج ما میشن. و در آیه بعدی میگه از رنجی که خواهی کشید مترس. اینجا برای من جالبه که این کلیسا خودش در رنج بود ولی با وجود این عیسی مسیح میگه که ببین هنوز رنج ادامه پیدا خواهد کرد ولی باز نترس. برای هر روز ما احتیاج داریم برای یک نترس که واقعا بدونیم که خداوند با ما هست و احتیاجی نیست که بترسیم. شرایط ما همینطور که گفتم شاید عوض نشه، شاید رنج‌های ما ادامه پیدا بکنه، ولی ما خونده شدیم که در ایمان بایستیم و بدونیم که خداوند با ماست و اگه خدا با ماست کیست به ضد ما.
0: بعد از یک سرود شاد و زیبا درس روحانی برنامه‌مون رو دنبال خواهیم کرد.

0: همینطوری که در اول پتروس 3:13 میگه، اگر برای نیکویی کردن غیورید، کیست که به ضرر شما باشد؟ اما حتی اگر در راه حق رنج دیدید، خوشا به حالتان. از آنچه آنان پروا دارند، شما پروا نداشته باشید و مضطرب مشوید، بلکه در دل خیش مسیح را در مقام خداوند برافرازید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شما پرسید، او را پاسخ گویید. خدا رو شکر که ما دلیل امیدی داریم. خیلی ها هستن که در این دنیا واقعا هیچ امیدی ندارن و در تمام سختی ها و تنگی ها خودشون رو همیشه تنها و بیکس حس کردن، ولی خدا رو شکر که ما مسیح زنده رو داریم در زندگیمون.
1: آمین. واقعا کلام خدا چقدر زیبا ما رو تشویق میکنه که چطور بهش اعتماد کنیم. همونطور که بارها در کلامش میبینیم، میگه تو قلعه بلند من، صخره نجات من، نور و راستی من هستی. واقعا مددکاری که فورا در تنگی ها یافت میشه. پس عزیزان، اگه یک همچین خداوندی رو داریم، اگه یک همچین کسی هست که در اون مقام بالا به همه چی نگاه میکنه، درد ما رو میدونه، غمهای ما رو میدونه، مشکلات ما رو میدونه، مخالفتهایی که با ما میشه میبینه و ظلمی که حتی در حق خیلی از ماها شده و میشه داره نگاه میکنه، پس چطور میتونیم ناامید باشیم و مثل کسی زندگی کنیم که امیدی نداشته باشه؟ همونطور که پولس میگه ما مثل کسی زندگی میکنیم که امید داره، چون امید جاودان ما واقعا عیسی مسیح است. و میبینیم که پولس رسول در کتاب افسوسیان برای ایمانداران افسوس چطور دعا میکنه. در باب 3 کتاب افسوسیان آیه 16 و 17 پولس اینچنین میگه: و دعا میکنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید، تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه دوانیده استوار گردید. تشویق کلام خدا دائما اینه که استوار باشید، قوی باشید. پس بیاین عزیزان، در هر شرایطی که هستیم با قوت بایستیم و منتظر خداوند باشیم.
2: آمین. در متی 5:11 عیسی مسیح گفت: خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. و باز میخوام برگردم به مکاشفه باب 2، جایی که میگه: لیکن تا پای جان وفادار بمان، که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید. خدا رو شکر که آخر خیلی زیبا تموم میشه. تاج حیاتی است که به ما بخشیده میشه. ما وعده آسمان رو داریم که در دلهای ما کاشته شده و در کلام نوشته شده و ما باید با ایمان و امید به این سمت حرکت بکنیم. من همیشه یادم پدر من میگفت که من دوست دارم که جونم رو به خاطر عیسی مسیح بدم و فدا بکنم و این یک افتخاریه که میتونه نصیب من بشه. و میگفت که من حالا 50 سالم هست، حالا خیلی زندگی بکنم 70-80 دیگه آخرش باید برم، ولی چقدر زیباست که من بتونم این جون رو به خاطر خداوندم عیسی مسیح بدم. و انگار پدر من خیلی واضح آسمان رو میدید در روح خودش و به خاطر همین گرچه زندگی میکرد و در جفا و در سختی بود، ولی در فکرش آرامش داشت همیشه. در زندگیش یک ایمانی بود که او رو استوار و ثابت نگه میداشت و وفادارانه نسبت به کلام و راستی و خود عیسی مسیح داشت زندگی میکرد و آخرم به آسمان رفت و به خاطر عیسی مسیح جون خودش رو هم داد. کلام خدا این رو از ما میخواد که ما بیشتر ساعته فکرمون، ذکرمون آسمان باشه. امیدی است که واقعی است و کلام خدا اسمش رو گذاشته امید زنده.
0: واقعا هم همینطوره. من واقعا وقتی که دقت میکنم میبینم که هیچ جای کلام مسیح به ما وعده‌ای در این دنیا نداده که سختی نخواهی داشت. همیشه از همون اول به ما همه اون راه سختی رو که خواهیم دید و خواهیم رفت و به ما گفته. خیلی مواقع هستش یه سری قراردادایی رو میبندیم، به ما یه سرویسایی رو میدن، ولی نمیبینیم که در مثلا زیرنویس اون ورقه یه خط کوچیک نوشته که اگه ما بخوایم یک روزی اون قرارداد رو بخوایم کنسل کنیم چه بهاهایی رو باید بپردازیم. ولی اینو واقعا شکر میکنم برای اینکه خدای ما خدای وفادار و خدای درستی هستش که به ما از همون اول همه چیزو گفته و ما رو تشویق کرده که اگه استوار بمونیم، اگه دلگرم بمونیم در خودش، اون موقع است که اون تاج حیات و رحمت رو میگیریم. و باز هم خدا رو شکر که ما رو تنها نمیگذاره، یعنی فقط تشویق نکرده که ما رو ول کنه به حال خودمون، بلکه همیشه و همه جا در کنار ما هستش.
1: در دوم تیموتئوس باب 2 باز میبینیم که تشویق میکنه کلام خدا ما رو که میگه اگر با او مردیم با او زندگی هم خواهیم کرد، اگر تحمل کنیم با او سلطنت هم خواهیم کرد. من فکر میکنم پدر شما واقعا از قبل همین آیه ها رو دیده و کلام خدا باز میگه زیرا وطن ما در آسمان است و خوش باله پدرتون و پولوس ها و ابراهیم ها، که حتی ابراهیم رو میبینیم هرگز خونه ای نداشت، اکثرا در خیمه زندگی میکرد به خاطر اینکه میدونست در این زمین ماندگار نیست. وقتی ما چشممون رو به اون منبع حیات بدوزیم، به اون سرچشمه امید و حیات و محبت، و چشممون رو از اون چیزهایی که محدود برداریم، امکان نداره ناامید بشیم، امکان نداره طوری بیافتیم که نتونیم بلند بشیم. پس واقعا از هر چیزی که ما رو پایین میکشه، اگه حتی دوست ماست، اگر خواهر، برادر، شوهر، زن ماست، هر کس که هست، احساس میکنیم که وقتی به اونها تکیه میکنیم ناامید میشیم. بیایم برعکس کنیم چشمامونو به سمت آسمان، به اونجایی که عیسی مسیح نشسته و به ما نگاه میکنه، به اون نگاه کنیم که هرگز نخواهیم افتاد. و اگر هم بیفتیم، کلام خدا میگه مرد عادل اگر چه بیفتد افکنده نخواهد شد.
2: آمین. در مزمور 40 آیه 4 هم میگه خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد. واقعا وقتی توکل ما بر خداوند هست، خداوند سرودی تازه در دهان ما میگذاره و سرود ستایش میشه. یعنی زندگی ما گرچه در سختی باشه ولی در شادی و آرامش خواهد بود. برای من جالب بود که در اعمال 12 وقتی پتروس فردای اون روزش باید کشته میشد به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، گرفته بود خوابیده بود و چنان عمیق خوابیده بود که فرشته خداوند وقتی اونجا میاد در اعمال باب 12 میگه باید به کنارش میزد و تکونش میداد و میگفت بیدار شو. این چه آرامشیه که در زندان وقتی میدونی فرداش باید کشته بشی میتونی بخوابی. این یک فیض خاصی است که در زمان خاص به ما داده میشه. و یا پولس رسولی که در زنجیرها بود و تازه کتک خورده بود، بدنش درد میکرد، ولی در نصف شب میبینیم که ایشون داره میخونه، سرود میخونه و پرستش میکنه و چنان بلند میخونه که تمام زندانیان صدای او را میشنوند. این هست اراده خداوند ما عیسی مسیح. گرچه آسمان جایی است که نه اشکی است نه دردی است و ما اونجا خواهیم رفت، اون آینده ماست و ابدیت ماست، ولی در این چند سال کوتاهی که ما روی این زمین هستیم، هر جایی که باشیم ما مشکلات و سختی ها خواهیم داشت، ولی بدونیم که در تمام اون سختی ها عیسی مسیح غالب اومده بر دنیا و ما اگه وفادارانه بیستیم، در هر شرایط شکرگزار باشیم و در دعا و پرستش ادامه بدیم زندگیمون رو، میدونیم که حتی در اون شرایط خداوند فیض خاص خودش رو عطا میکنه که ما بتونیم در اونجا در واقع استوار باشیم و ایمانمون رو از دست ندیم. یادم در یوحنا باب 17 وقتی عیسی مسیح میخواست برای شاگردان خودش دعا بکنه، دعا کرد و گفت که خداوند دعا میکنم که شریر هیچ راهی در این عزیزان نداشته باشه. و گرچه این شاگردان همشون کشته شدن، همشون زجر دیدن، جفا دیدن و سختی ها براشون بود، ولی شریر نتونست هیچ راهی در قلبشون داشته باشه چون که از ایمان نیفتادن. پس هدف خداوند ما عیسی مسیح این نیست که ما از لحاظ جسمانی زیاد ضرر نبینیم، هدفش این است که از لحاظ روحانی ما نیفتیم و اگه روح ما واقعا استوار باشه ما برنده هستیم.
0: آمین. همینطوره واقعا. من فقط میخوام حرف آخرم این باشه که عزیزانو تشویق کرده باشم و بدونن که خداوند همون خدایی هستش که ما رو در زیر سایه بالهای خودش در روزهای سختی پنهان میکنه. عزیزان واقعا اعتمادتون بر خدا باشه و او رو در همه سختی ها شکر کنید، چون که او پدر رحمت ها و خدای بخشنده همه دلگرمی هاست. ایمان دارم که اون آرامش و دلگرمی رو به شما داده، فقط کافیه که قلب هاتون رو باز کنید تا این آرامش در قلب های شما جا بگیره.
2: آمین. و با همین دعا ما شما رو به خداوند عیسی مسیح میسپاریم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
3: دلگرمی الهی. زندگی پر است از سختی ها. در کشاکش این مشکلات چقدر نیاز به دلگرمی داریم تا استوار به پیش برویم. پولس رسول می فرماید متبارک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت ها و خدای همه دلگرمی هاست، که به ما در همه سختی های من دلگرمی می بخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی ها می گذرند دلگرم سازیم. دوم قرنتیان فصل اول آیات 3 و 4. پس بیایید از دلگرمی الهی بهره‌مند شویم.
4: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
5: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: من نمیدونم الان تو دوست عزیز به چه چیزی وابسته هستی و در کجا ایستادی از لحاظ مشکلات، از لحاظ تنگی ها، ولی خبر خوش و پیام پولس برای من و شما اینه: هر کی هستی، هر جا هستی، حالا دعا کن و پرستش کن. آیا در این قرن حاضر باز هم دعا؟ بله، در همین قرن حاضر دعا کن و پرستش کن. و میگه سایر زندانی ها هم دعا و پرستش اونها را میشنیدن. آقای قاضی رأی داده اینها را در زندان کنید، اینها دعا میکنن و پرستش میکنن. و میگه زندانی های دیگه هم دعای اونها را میشنیدن. آیه 26 جواب دعا و پرستش من و شماست. در آیه 26 میگوید ناگاه بلا فاصله زلزله عظیمی حادث شد، به حدی که بنیاد زندان به جنبش درآمد، به حدی که همه درها باز شد، به حدی که همه زنجیرها فرو ریخت، به حدی که همه بنیاد زندان، ریشه زندان و اسارت به لرزه درآمد. این عالی نیست؟ این ثمره زیبایی نیست؟ دعا کردن، تسبیح خواندن، خدا زلزله ایجاد کرد. امروز اگر شما با دل صاف، با صدق صاف در حضور خدا دعا کنی و پرستش کنی، آن وقت شما میتونی در محیط فکری خودت، در محیط کار خودت، در محیط زناشویی خودت، در محیط شغلی خودت، در تمام موقعیت‌هایی که داری زلزله روحانی و الهی ایجاد کنی. میتونی تمام درهای بسته، تمام بن‌بست‌ها، تمام نمیتونم‌ها، تمام نمیشه‌ها را، تمام چیزهای منفی را فرو بریزی. امروز شدنیست، چون خدای دیروز امروز بعد از 2000 سال هنوز هم زنده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

خواهم خوان در تنگی های دنیا، نام تو را خواهم خواند با قلب و فکر و جانم، نام تو را خواهم خواند با هر نفسم در تو، نام تو را

عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح، برنامه امروز را شروع می‌کنیم. پیامبران از جانب خدا سخن گفتند. در برنامه‌های قبل قسمت‌هایی از پیشگویی پیامبران را با شما در میان گذاشتیم. گفتیم که انبیاء بزرگی چون ابراهیم، ایوب، موسی، داوود، سلیمان و اشعیا درباره عیسی مسیح پیشگویی‌های حیرت انگیزی نمودند. امروز هم شهادت پیامبران دیگری را که در مورد وقایع عمده زندگی مسیح می باشد برای شما بیان می کنیم.

محل تولد مسیح به وسیله میکا نبی پیشگویی شده بود. در کتاب میکا نبی نوشته شده: و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در قبیله های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد کرد، و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. در انجیل شریف وقوع این پیشگویی را می خوانیم. عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودی تولد یافت. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. او جلسه‌ای با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید. آنها جواب دادند: در بیت لحم یهودیه. عیسی مسیح در حالی که بر الاغی سوار است وارد اورشلیم خواهد شد. در کتاب زکریای نبی نوشته شده: ای قوم مقدس خدا، آواز شادمانی بده، اینک پادشاه تو نزد تو می آید. او عادل و صاحب نجات و فروتن می باشد و بر الاغ و بر کره بچه الاغ سوار است. در انجیل شریف انجام این پیشگویی را می خوانیم. وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی های اورشلیم به دهکده بتفاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن الاغی را با کرهش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند و آن الاغ و کرهش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه های درختان را می بریدند و در راه می گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو می رفتند و آنها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند: مبارک باد پسر داوود، فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند می آید. عیسی مسیح در مقابل 30 پاره نقره تسلیم خواهد شد. در قسمت دیگری از کتاب زکریای نبی می خوانیم: پس به جهت من 30 پاره نقره وزن کردند و خداوند مرا گفت آن را نزد کوزه‌گر بینداز. این قیمت گران را که مرا به آن قیمت کردند. پس 30 پاره نقره را گرفته آن را در خانه خداوند نزد کوزه‌گر انداختم. وقوع این پیشگویی در انجیل شریف نوشته شده: آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 حواری بود
نزد سران کاهنان رفت و گفت اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. و سپس می‌خوانیم وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شده ام. اما آنها گفتند دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی. پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخت، زیرا خونبهاست. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزگر رسانیدند تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. عیسی مسیح با مرگ خود گناه جهان را جبران خواهد نمود. یحیی پیامبری که در زمان مسیح زندگی می کرد و در بیابان یهودیه مردم را به توبه دعوت می نمود، وقتی عیسی را دید که به طرفش می آید گفت نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. عیسی مسیح بره قربانی برای گناهان انسان می باشد. در انجیل شریف می خوانیم مسیح یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد. شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می‌داد. مثلا سال به سال طبق شریعت همان قربانی‌ها را تقدیم می‌کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. اگر این عبادت کنندگان فقط یک بار از گناهان خود پاک می شدند، دیگر خود را گناهکار نمی دانستند و تمام این قربانی ها موقوف می شد. اما در عوض این قربانی ها همه ساله گناهان آنها را به یادشان می آورد، زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای آنها برقرار ساخته است. شنونده گرامی، عیسی مسیح که از ازل با خدا بود، به موجب نقشه خدا مانند ما انسانهای خاکی لباس جسم پوشید و حدود 33.5 سال بر زمین زندگی کرد. او هرگز مرتکب گناه یا عمل اشتباهی نشد، زیرا ذاتش الهی و آسمانی بود. در طول مدتی که مسیح به صورت انسان زندگی کرد، هیچ کس نتوانست گناهی را به او نسبت بدهد. او مانند بره پاک و بدون عیب گناهان تمامی بشر را بر دوش گرفت و بالای صلیب رفت و با خون پاکش کفاره کامل گناه انسان را یک بار و برای همیشه پرداخت. عیسی مسیح لحظاتی قبل از مرگ بر روی صلیب فرمود تمام شد، بعد سر به زیر افکنده جان سپرد.
مسیح ازلی و ابدی فرمود تمام شد. نجات و رستگاری که انبیا در باره اش پیشگویی کرده بودند به انجام رسید. این نجات به وسیله انجام شریعت به دست نمی آید، بلکه این نجات به اراده خدا و به طور کامل انجام گشت. دیگر لازم نیست با کارهای خودمان از قبیل ریاضت، زیارت و گذرانیدن قربانی آن را کامل کنیم. هیچ کار دیگری در این جهان وجود ندارد که بتواند ذره‌ای به این نجات بیفزاید یا از آن کم کند. همه چیز همانطور که پیشگویی شده بود به انجام رسید. بره انتخاب شده خدا قربانی شد و نجاتی عظیم برای جهانیان فراهم گردید. چرا باید از چنین نجات عظیمی که با فیض و رحمت خدا فراهم شده بی بهره بمانیم؟ مسیح 3 روز پس از مرگ زنده شد. در انجیل شریف می خوانیم عیسی مسیح به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور در باره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و گفت: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. بله، خدای عادل و بخشنده هر کاری را که لازم بود انجام داده است تا من و شما بتوانیم از گناهانمان جدا شویم و زندگی جاودان داشته باشیم. اگر می‌خواهید محبت بی حد پدر آسمانی را دریافت کنید، باید از گناهان خود توبه نموده و عیسی مسیح را به عنوان یگان منجی خود بپذیرید. آیا مایلید قلب خود را به طور کامل به مسیح زنده تسلیم کنید و با ایمان به مرگ و قیام مسیح زندگی جدیدی را در خداوند شروع کنید؟ حالا مسیح منتظر اعتراف شماست. در خانه دل خانه به جز یار ندارد. در بارگه دوست کسی بار ندارد. این مرکز اسرار نهان است و به جز حق آگاهی از این مرکز اسرار ندارد. افکار بد و نیک در این خانه نهفته است. جز دل خبر از خانه و اسرار ندارد. زفکار بد این قلب گناهکار مریض است. آرامش دل شخص گناهکار ندارد. بیماری دل را ز مسیحا تو شفا جوی. جز دوست دوای دل بیمار ندارد. جان داد سر دار و ببخشید گناهان. منجی من از دادن جان آر ندارد. سلطان دل و واقف اسرار نهان است. با ظاهر اشخاص سر و کار ندارد. با هم دعا می کنیم. پروردگار آسمانی، اعتراف می کنم گناهکارم. اکنون با تکیه بر قدرت آمرزش بخش خون مسیح توبه می کنم و مسیح را به عنوان یگان منجی خود اعلام می نمایم. حالا درک کرده ام که مسیح برای برطرف نمودن گناهان من
بر صلیب جان داد و 3 روز پس از مرگ زنده شد و تا ابد زنده است. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

ولی خداوند در عشق تو میمونیم. کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه ای که دائم خداوند تو به ما عشق میورزی، خداوند توی رابطه ای که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه. خداوند چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم؟ شاه شاه خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است، وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: آیا عیب‌های خود را می‌بینیم؟ شخص دانایی گفته برای اشتباهات خودمان وکیل هستیم، برای اشتباهات دیگران قاضی. آیا از اشتباهات خود دفاع می‌کنیم و اشتباهات دیگران را محکوم؟ عیسی مسیح فرمود چرا پرکاه را در چشم برادرت می‌بینی اما از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ ای ریاکار، نخست چوب را از چشم خود بدر آر، آنگاه بهتر خواهی دید تا پرکاه را از چشم برادرت بیرون کنی. متا فصل 7 آیات 3 و 5.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای وجود مقدس عیسی مسیح، همینطور برای وجود شما و این فرصت عالی که به هر حال باز پیش آمده تا بتونم کلام خدا رو با شما عزیزان در میون بگذارم. اگر به یاد بیارید در مورد این صحبت کردم که بعضی مواقع ما برکات الهی رو توی زندگی خودمون از دست میدیم و دو نکته لااقل اونجا ذکر کردم. نکته اول این بود که بعضی مواقع ما فراموش میکنیم در واقع راه خدا رو، اراده خدا و نقشه خدا رو، و همینطور کوتاه میاییم از اینکه برنامه های خدا و اون هدف خدا و اولویت های خدا رو توی زندگیمون در اون قسمت اول قرار بدیم. امروز به نکات دیگری خواهم پرداخت و نکته سوم این هستش که بعضی مواقع ما برکات الهی رو توی زندگی خودمون از دست میدیم و علتش به این خاطر هستش که یه مقدار این پا و اون پا میکنیم، به قول معروف تعلل میکنیم، امروز و فردا میکنیم و از بین چیه میره. و از کتاب حجی ما میتونیم این رو در واقع برداشت بکنیم. اگه یادتون باشه ما داریم از این کتاب مطالعهمون هستش، از این دو بابی که در کتاب حجی هستش، و اینکه در اونجا اگر به یاد بیارید باب اول آیه 4 بود که میگفت آیا وقت شما است که شما در خانه های مسقف خود ساکن شوید و این خانه خراب بماند؟ در واقع خانه خدا خراب مونده بود و قوم خدا امروز و فردا می کردن، در واقع قوم خدا دودل بودن، تعلل می کردن. مدت های مدیدی گذشته بود و اینها به ساختن و بنای خانه خدا چیه نپرداخته بودن. خب طبیعتاً این تعلل و نپرداختن به بنای خانه خدا باعث این شده بود که برکات الهی رو از دست بدن. ببینید ما در روزگار عجیبی زندگی میکنیم، در روزگاری زندگی میکنیم که تکنولوژی واقعا در دنیا اصلا فوق‌العاده هستش، در واقع عالی هستش. ما میتونیم واقعا موعظات عالی رو گوش بدیم، برنامه‌های رادیویی رو گوش بدیم، از طریق تلویزیون، ماهواره، اینترنت به هر حال میتونیم به موعظه ها و تعالیم بسیار زیبایی در واقع گوش بدیم و اونها رو یاد بگیریم. ولی اکثرا ما غافلیم از این که آنچه را که میشنویم به عمل بیاریم. علتش چیه؟ علتش اینه که ما میشنویم ولی کن دودل هستیم، ولی کن میگم حالا فردا من این کارو میکنم و تعلل میکنیم در واقع. به این خاطر که کلام خدا در یعقوب میگوید چیه؟ کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان کلام. به نظر میاد، من اسمشو میذارم بیماری. این بیماری 2000 سال قبلم در کلیسا در بین مؤمنین شایع بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه کلام رو میشنیدند و هیچ عملی روش انجام نمیدادند در واقع. یعنی شنیدن کلام باعث نمیشد که اونها رو به کنش وادار بکنه، اینکه بلندشن یه کاری بکنن، یه برنامه‌ای رو اجرا بکنن، بلکه برعکس میشنیدن و حالا امروز و فردا میکردن. و خب معلومه دیگه وقتی ما امروز و فردا بکنیم میره در واقع، و این برکت رو اینها از دست میدادن. این از چه میگوید؟ کنندگان کلام باشید. پس ببینید وقتی کلام خدا رو ما میشنویم چه باید بکنیم؟ وقتی میشنویم کلام خدا رو باید عمل بکنیم. وقتی کلام خدا رو شما در کتاب مقدس یا در انجیل مطالعه میکنید چیکار باید بکنید؟ باید از خداوند بپرسید خداوندا من این کلام رو خوندم، الان چی میخوای من انجام بدم؟ در واقع چه کاری رو باید انجام بدم؟ و باید برنامه بریزیم برای خودمون، آنچه را که میشنویم، آنچه را که میخوانیم انجام بدیم در واقع عزیزان، و الا برکات الهی از دست میره. پس به نظر میاد یک سریست در این که ما بتونیم برکات الهی رو در زندگی و خودمون داشته باشیم. نکته سوم همین هستش که تعلل نکنیم. اگر میشنویم عمل بکنیم، اگر میخونیم خداوند ارادش رو با ما در میون میگذاره، کاری بکنیم در واقع. ببینید عزیزان 92% دنیا هنوز در این فرایند هستش که چه واکنشی رو در برابر کلام خدا میخواد نشون بده. عده بیشماری هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن و خداوند دعوت میکنه از ما تا این برکت الهی رو که ما گرفتیم در زندگی خودمون چیه؟ به دیگران منتقل بکنیم. اون نهرهای آب زندگی که از مسیح جاری شد به ما رسید، ما نیز باید کانالی باشیم برای این نهرها تا به دیگران برسه و اونها نیز زندگیشون عوض بشه.
0: هدف این نیست که مردم رو مذهبی بکنیم، چون به نظر من مردم به اندازه کافی مذهب دیدن، مردم به اندازه کافی از مذهب خسته هستن. امروز لازم نیست ما مردم رو مذهبی بکنیم، هدف این نیست در واقع. هدف این هستش که این خدا رو ما بشناسیم در واقع، با این خدا ارتباط صمیمانه و نزدیک داشته باشیم و برکات الهی او رو چیه در زندگی خودمون مشاهده بکنیم. پس بیایید تعلل نکنیم، پس بیایید کار امروز رو به فردا نسپارید، پس بیایید کنندگان کلام خدا باشیم، نه فقط شنوندگان. چون شنونده بودن به تنهایی اگر ما رو به عمل وادار نکنه فایده ای نداره عزیزان، تأثیری نداره در واقع. نکته بعدی، نکته چهارم این هستش که اغلب اوقات ما برکات الهی رو از دست میدیم، چون میدونید غلط میزنیم در ناامیدی ها و یأس های خودمون. ما در فارسی گفته مصطلح است در عام که میگوید دریای غم ساحل ندارد. نه، ما اگر بشینیم در یک گوشه‌ای و همینطور زانوی غم بغل بکنیم و قصه بخوریم، ناامید در واقع، غمگین و ناراحت از شرایطی که در اطراف ما میگذره، برکات الهی رو از دست خواهیم داد. ما لازم نیست غلط بزنیم در غم هامون، در یأس هامون، ناامیدی هامون. ما لازم نیست بمانیم در غم هامون در واقع، بلکه کاری رو باید بکنیم که حجی نبی برای قوم بنی اسرائیل در اون برهه از زمان انجام داد. چیکار کرد؟ کلامی رو آورد که اونها رو در واقع چیه؟ تکان شدیدی داد تا اونها از اون حالتی که درش مونده بودن بیرون بیان در واقع و اجازه بدن برکات خدا مثل بارانی که میباره و آدم لذت میبره. من دوست دارم بعضی موقع برم زیر بارون چیه بیستم، به شرطی که سیلاسا نیاد، ولی اون اولش خیلی عالی. آدم دوست داره وقتی که میاد رو سر و صورت ما، نه، میاد وجود آدم رو خیس میکنه. و برکات خدا اینگونه میخواد زندگی ما رو مال آمال بکنه، پوری رو در واقع در زندگی ما جاری بکنه، به شرط اینکه چیه؟ اجازه بدیم کلام خدایی که با قلب ما صحبت میکنه ما رو خارج بکنه. این کلام میتونه کلامی باشه که امروز از من میشنوی، این کلام میتونه کلامی باشه که امروز یا امشب از کتاب مقدس وقتی باز میکنید با قلب شما صحبت میکنه، این کلام میتونه کلام کس دیگری باشه. خداوند وسایل مختلفی رو به کار میبره، میتونه یک سرود رو به کار ببره، میتونه یک برادری رو، یک خواهری رو، یک کسی رو که به دیدن ما میاد به کار ببره تا ما رو از این چیه، از این غلط زدن و ماندن در وضعیت خودمون چیه، خارج بکنه. وقتی که این اتفاق برای ما بیفته، ما برکات خدا رو در زندگی خودمون خواهیم دید. پس خداوند وسایل مختلفی رو به کار میبره، منو به کار میبره، دیگران رو به کار میبره. ما همه مثل یک تیم هستیم، برای همین ما کلیسای زنده عیسی مسیح رو تشکیل میدیم. فرق نمیکنه کجا باشیم، مهم نیست اسم ما چی هستش، مهم نیست چه اسم کلیسایی رو در واقع یدک میکشیم در واقع، این اهمیتی نداره. اهمیت در این هستش که به خون عیسی مسیح پاک شدیم، حیات جاودان داریم و در مسیح برادر و خواهر همدیگر هستیم و می باید در واقع همدیگر رو کمک بکنیم و از طریق کلام خدا باعث تشویق یکدیگر باشیم. پس بیایید واقعا این کارو بکنیم. و این اتفاق در زندگی بنی اسرائیل افتاد. اینا بهانه می آوردن که نمیشه، نمیتونیم، حالا این اومد، حالا اون پیش اومد، حالا مشکل من، حالا کار من، حالا زندگی من، حالا جفاها رو نگاه کنید، حالا بدبختی رو نگاه کنید، من کارم از دست دادم، بیماری به وجود اومده، انواع و اقسام بهانه ها. ولی وقتی که ایستاد کلام خدا رو آورد اونجا، تمام این بهانه ها رفت، از اون حالت ماندن و غلط زدن در واقع. بعضی ما دوست داریم غلط بزنیم از این طرف به اون طرف، اینها اومدن بیرون. خدا رو شکر این قدرت کلام خداست.

0: نکته پنجم در واقع که باعث میشه اغلب اوقات ما برکات الهی رو از دست بدیم این هستش که ما در واقع اون دید الهی رو نداریم. نگاهمون به شرایط و نگاهمون به اوضاع احوالی که در اطراف ما میگذره از دیدگاه الهی نیست در واقع. یعنی عینکی که در واقع ما بر چشمان خودمون زدیم عینک الهی نیست. پس وقتی نگاه میکنیم به زندگی خودمون، نگاه میکنیم به اطراف خودمون، نگاه میکنیم به شرایط با این عینکی که مال خودمون هستش، مایوس میشیم و ناامید میشیم و این یأس و ناامیدی اون برکت الهی رو از ما چیه میدزده. عزیزان بیاید این عینک ها رو از چشمان خودمون برداریم، بذاریم کنار، با عینک الهی به مسائل نگاه بکنیم، از اون بالا به مسائل نگاه بکنیم، با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم. وقتی با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم خواهید دید همه چیز عوض میشه. پس ببینید تا زمانی که دید ما دید الهی نباشه ما مسیر زندگیمون رو عوض نخواهیم کرد. بعضی موقع میپرسیم چرا من عوض نمیشم؟ چرا اون عوض نمیشه میپرسیم؟ طبیعیه چرا عوض نمیشیم ما. علت عوض نشدنمون این هستش که به زندگی و به اوضاع و احوال و به شرایط با دید الهی نگاه نمی کنیم. با منظر الهی نگاه نمی کنیم. در نتیجه نگاه ما نگاه اون مافوق و طبیعه نیستش. انتظار معجزه‌ای رو نداریم. ولی اگر با دید الهی نگاه بکنیم شرایط عوض میشه. بذارید آنگونه به مسائل نگاه بکنیم که خداوند نگاه میکنه. خداوند چگونه نگاه میکنه به شرایطی که الان در زندگی شما حاکم است؟ فکر میکنید دیدگاه و نظر خدا چگونه هست بر شهری که شما درش زندگی میکنید، بر کشوری که شما درش زندگی میکنید، بر مشکلات و وقایعی که داره دور و بر ما اتفاق میفته، در منطقه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، خدا چگونه نگاه میکنه بر این مسائل؟ ما شاید نگرانیم، شاید آینده روشن نیست چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی آیا خدا نیز اینگونه نگاه میکنه؟ آیا از نظر خدا نیز آینده تاریک هستش؟ آیا خدا غافلگیر شده همینطوری که ما غافلگیر میشیم یه روز صبح از خواب بیدار میشیم اینه اوه چه اتفاقی افتاد دور بر ما؟ نه، خداوند غافلگیر نمیشه. پس اگر میخواییم باران برکات الهی بر زندگی ما بباره و ما در واقع مسلط بر زندگی و امور باشیم، باید با دید الهی به مسائل نگاه کرد. دوست دارم در این قسمت چند تا آیه براتون بخونم، اتفاقا بد نیست، از مزمور در واقع 112 هستش، آیه 1 و همینطور آیه 7 و 8 رو میخونم. مزمور 112 آیه 1 میگوید هللویا، خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد و در وسایای او بسیار رغبت دارد. البته این ترس منظورش این نیست که ما باید بترسیم از خداوند بلرزیم. خدا مثل یه میرغضبی یه چوبی گرفته از اون بالا، این خدای ما نیست. اگر هر کسی این گونه خدایی داره که با چوبی اون بالا ایستاده که منتظر تا این بندش یه خطای کوچیک بکنه از اون بالا به فرق سرش بکوبه، خدایی که ما او رو پیروی میکنیم این نیست. کلمه ترسی که اینجا اومده یعنی احترام نمودن به خداوند. برای همین میگه و در وسایای او بسیار رغبت دارد، عاشق وسایای او هستش. بعد میره جلوتر آیه 7 میگه از خبر بد نخواهد ترسید. پس اگر ما خدا رو دوست داریم، احترام میکنیم و در وسایای او یعنی در کلام او آنچه که گفته رغبت بسیار داریم، عاشق کلام او هستیم، از خبر بد نخواهد ترسید. عزیزان نترسید از خبرهای بدی که دور بر ما میگذره. اخبار رو باز میکنیم، چهار گوشه جهان تمام خبرها خبرهای بدی است. اصولا اخبار مثل این که ساخته شده برای دادن خبرهای بد. میگه دل او پایدار است. هللویا. دل او پایدار است و بر خداوند توکل دارد. دل او استوار است و نخواهد ترسید. دقت کردید؟ از خبر بد نخواهد ترسید. دل او پایدار است، بر خداوند توکل دارد، دل او استوار است و نخواهد ترسید. این است خواست و اراده خدا برای کسی که نگاهش نگاه خداست. پس عزیزان اگر ما واقعا میخواییم برکات الهی بر زندگی ما جاری بشه، بیایید لاقل در این قسمت این سه نکته رو به یاد بیاریم. اولا تعلل نکنیم، امروز و فردا نکنیم. اگر کلام خدا رو میشنوید با قلب شما صحبت میکنه، تعلل نکنید. عمل کنید. بیایید امروز و امشب کنندگان کلام خدا باشیم. بیایید غلط نزنیم در یأس ها و ناامیدی های خودمون، بلکه با شنیدن کلام خدا تکان بده کلام زنده خداوند ما رو عوض بکنه، از این حالت، از این منجلاب، از این باطلاق که درش افتادیم و غلط میزنیم، لذت میبریم از این یأس ها و ناامیدی ها، بیایم بیرون در واقع و بگذاریم خداوند کار عظیم خودش رو در زندگی ما چیه انجام بده. و بالاخره نکته آخری که امروز در این برنامه داشتیم این هستش که با دید الهی به مسائل نگاه بکنیم، نه با دید انسانی. آن وقت خواهد بود که از خبر بد نخواهیم ترسید، دل ما استوار خواهد بود، نخواهیم ترسید، پایدار خواهیم بود، چون بر او توکل داریم، چون او را دوست داریم، چون او را احترام میکنیم، چون رغبت ما، اشتیاق ما، علاقه ما به کلام زنده اوست. بیایید سرای خودمون رو خم بکنیم، چند لحظه با هم در دعا باشیم. خداوند، تو رو شکر میکنم برای کلام زنده تو، برای این کتاب مقدس که قادر است ما رو عوض بکند. تو رو شکر میکنم ای خداوند. ممنون تو هستم که تو باران برکاتت را بر زندگی مؤمنینت به فراوانی عنایت میکنی. تو رو شکر میکنم ای خداوند که تو دریغ نکردی. اگر عیسی مسیح را که یگانه تو بوده ای پدر آسمانی دریغ نکردی و او را دادی به ما، چطور دیگر چیزها را به ما نخواهی داد؟ در این لحظه دعا میکنم برای تمام عزیزانم، آنانی که این کلام را شنیدند، ای خداوند آن دید الهی را به ما بده. اجازه بده ای خداوند تا حاضر بشویم کلام تو ما را عوض بکنه. کمک کن ای خداوند تا ما واقعا از این حالت رخوت، از این حالت ماندن، از این حالت غلط زدن در غمهای خودمون، یأسهای خودمون بیرون بیاییم و عطا بکنه ای پدر آسمانی تا رغبت ما در کلام تو باشد. تو این رو برای ما انجام بده و انجام خواهی داد. ما نیز خود را در دست تو قرار میدهیم، مثل آن واقعا جلی که در دست آن واقعا استادکار است تا ظرف عزتی بسازد. ممنون تو هستم پدر، به نام مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون عزیزان، و چقدر عالی است که میتونیم هنوز کلام خدا رو بشنویم. بیایید کنندگان کلام خدا باشیم. خدا برکتتون بده، آمین.
1: ای خداوند، خودمون رو تسلیم تو میکنیم.

0: بله خداوند، این هست آرزوی ما، این هست خواست ما و این هست اراده تو که ما رابطه زیبا و صمیمی داشته باشیم. خداوند، ما خودمون رو تسلیم تو میکنیم. ما رو خالی کن از هر نوع ناپاکی و کمک کن که بتونیم از دنیا و از خودمون خالی بشیم، تا از تو پر بشیم، تا از روح تو پر بشیم، تا از محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع و پرهیزگاری، میوه روح تو پر بشیم و زندگی ما نام تو رو جلال بده.
1: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست عزیز، خدا در زندگی شخصی تو زنجیرها را، بستگیها را، اسارتها را باز میکنه. شاید اسارت من و شما شخصیت ماست، شاید عادتهای ماست، شاید غریزه های ماست، شاید اخلاق ماست، شاید خصوصیات و صفات اخلاقی ماست. خدا میتونه آنها را برداره و تبدیل بکنه، چون خدا خدای زنده است، خدای تبدیل کننده است، خدایی است که زلزله روحانی در زندگی من و شما به وجود میاره. بستگی ها با تصمیم از من و شما بیرون نمیره، با یک تصمیم، با یک احساس، با یک آرزو کردن شیطان از زندگی من و شما بیرون نمیره. باید بلرزونیش، بلرزونیش و بلرزونیش تا بیفته. اما زلزله روحانی چطور به وجود میاد؟ نگاه بکنید به مرکز زمین، انرژی در آنجا هست و میخواد خودش را رها کنه. پس دنبال میگرده، به پوسته‌های سخت زمین نگاه میکنه و میبینه کجا، کدام قسمت پوسته نازکتره، شکست

0: خسته است، از کجا میتونه خودش را رها بکنه؟ و بعد میرسه به یه قسمت هایی که میبینه لایه های زمین شکسته است و جای نفوذ هست و از اونجا قدرت خودش را آشکار میکنه و در اونجا میبینید زلزله شده و یا اگر خیلی خیلی شکسته باشه آتش فشان میشه. زلزله روحانی دقیقا مثل همین هست. خدا انرژی خود را به وسیله روح القدس میخواد که رها بکند. نگاه میکنه به مردم در روی زمین، یک نفر مغروره، قلبش سنگیه، سفته، سخته، غیر قابل نفوذه، خدا از او میگذره. اما یک نفر قلبش شکسته است، یک نفر قلبش نرمه، خدا انرژی خود را، قوت خود را از قلب‌های نرم شکسته از اونجا جاری می‌کنه. اینه که در زندگی بعضی افراد روح خدا چنان می‌ریزه و اونها را مس می‌کنه و به کار می‌گیره که آتش فشان روحانی میشه و در زندگی بعضی‌ها سال‌ها و سال‌ها راجب خدا میشنون، می‌خونن، می‌بینن، معجزات می‌بینن، برکات می‌گیرن، اما باز هم خدا در زندگی اونها نقشی نداره و اونها در سطح یک شنونده هستن و باقی میمونن، چون قلب اونها سخته و انرژی خدا از قلب اونها جاری نمیشه. سرودی داریم که میگوید بشکنین پوسته سخت من. میتونیم الان دعا کنیم و بگیم خداوندا بشکنین پوسته سخت من به طوری که انرژی روحانی روح القدس از من جاری بشه و آتش فشان روحانی در زندگی من جاری بکنه. تا آیه 25 باب 16 اعمال رسولان در زندگیم دیده بشه و آیه 26 که میگوید ناگاه زلزله عظیمی حادث گشت به حدی که بنیاد اسارت و زندان در زندگی پولس و سیلاس به جنبش در آمد و دفعتاً همه درها باز شد و همه زنجیرها فرو ریخت. میتونه این آزادی روحانی در زندگی من و شما، در خانواده ما، در دوستان ما و در همکاران ما جاری بشه.
1: رادیو مجده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به همه شما فیض و سلامتی عطا کند. به برنامه دلخواهتون خوش آمدید. پیغامی که براتون برگزیدیم در مورد اتحاد و یگانگی می باشد بین انسان ها که از طریق مسیح نصیب بشریت شده است. با هم به پیغام این ساعت گوش می کنیم.

0: یگانگی در مسیح. کتاب مقدس اعلام می‌دارد که در مسیح نه یهود، نه یونانی، نه غلام و نه آزاد، نه مرد و نه زن تمایز دارد. همگی ما در شراکت خون عیسی یک هستیم. عجب کلام گیرا و بانفوزی، مشروط بر این که ما بتوانیم با اطاعت از این کلام با هم زندگی کنیم. یکی از دانشپژوهان برجسته کتاب مقدس به نام مارکوس بارت داستانی غیر معمول را از آنچه یک بار در دوران تدریسش در دانشگاه الهیات رخ داده نقل می کند. او تعریف می کند که روزی گروهی از دانشجویان تصمیم به اجرای نمایشی در وقت آزاد بعد از ظهر گرفتند و گروهی از جوانان صمیمی به عنوان یک شیرینکاری خنددار تصمیم گرفتند یک نمایش مضحک در مورد مذهب ارائه دهند. مضمونی که آنها برای اجرا در نظر گرفته بودند یک جلسه بیداری روحانی بود و فقط برای خندانیدن دیگران اجرا می شد. موضوع جالب این بود که هنگامی که این پسران در یک سالن خالی مشغول تمرین نمایش بودند، یک سرایدار به طور تصادفی تمام متن این موعظه را می شنید. او فکر نمی کرد که تمام این کارها صرفاً یک لطیفه و شیرینکاری است. آن سرایدار ساده دل به طور خیلی جدی به تمام موعظه گوش کرد و هنگامی که آن پسر نقش واعظ را ایفا می کرد، در آخر پیام زبان به دعوت افراد برای توبه گشود. آن سرایدار ساده دل به این دعوت پاسخ داد و به طرف جلو آمد و قلبش را تسلیم عیسی مسیح نمود. خدا را شکر.
1: آیا این مرد نجات یافته است؟ البته که او هم جزوی از نجات یافتگان است. او واقعاً به نحوی غنی و عمیق توسط پیام انجیل تبدیل گردید. اگرچه آن پیام و موعظه توسط یک بازیگر و به طرزی مصنوعی گفته شده بود. عزیزان، نجات از طرف خدا توسط قدرت خدا به سوی ما می آید و از طریق ایمان به کلام خدا دریافت می گردد. کلام فیضامیز و نجات بخشی خدا هدف نجات خدا را کاملا مستقل و غیر وابسته از تصور و ادراک بشر بیان می نماید. آن واعظ پیامش را در قالب طنز ادا می کرد. اما خدا طنز و شوخی را به پیامی غنی و نجات بخش تبدیل فرمود. خدا لبخند زد و تمام چیزی که نجات را به ارمغان آورد کلام نجات بخش او بود که به وسیله ایمان دریافت گردید. مهم نیست که شما کجا یا چگونه این کلام را می شنوید. مهم آن است که باور کنید آن را و به سوی اعتماد و ایمان به مسیح گام بردارید. همان گونه که پولس رسول به غلاطیان می نویسد، شما که مسیحی شدید به خاطر باور کردن آن چیزهایی بود که شنیدید.
0: نیکویی شریعت در چیست؟ دلواپسی عمده پولس، همان گونه که در اولین قسمت‌های نامش به غلاطیان مشاهده می‌کنیم، فقط تأکید و پافشاری بر یک نکته است. نجات فقط بر اثر ایمان به وجود می‌آید. چهار باب اول این کتاب کوچک اما مهم عهد جدید به مباحثه طولانی و گاه پیچیده در مورد ارتباط بین ایمان و اعمال اختصاص پیدا کرده است و نیز نقش و هدف شریعت و قوانین عهد عتیق. نکته اصلی مورد اشاره پولس این است که خدا هرگز بر آن نیست که مردم بر این شریعت با تمام مدنیت و کاملیت و شاخ و برگ و نیز دستورات اخلاقی به جهت نجات تکیه و توکل نمایند. این یک اشتباه بنیادین است. اگر فکر کنیم که می توانیم رضایتمندی خدا را به وسیله اعمال مذهبی و عادات نیک تحصیل کنیم، در عوض خدا می خواهد که ما ایمانمان را بر عیسی مسیح قرار دهیم، به عمل کفاره وی بر صلیب برای گناه تکیه و توکل نماییم. این تنها راه نجات است. اما این موضوع باعث رخ نمودن یک سؤال بزرگ و مشخص می گردد. پس نیکویی شریعت در چیست؟ شریعت برای چه آمده است؟ با همه اینها قسمت‌های بزرگ از عهد عتیق به بیان و تنویر قانون و شریعت سخت خدا پرداخته است. پس هدف و نکته این همه قوانین، مقررات و توصیه‌ها و دستورات چیست؟ پولس بخشی از پاسخ به این سوال را در انتهای باب سوم رساله‌اش به غلاطیان آورده است.
1: پولس رسول در اینجا نوعی قیاس را به کار می‌برد که برای تمام خوانندگانش آشنا و قابل فهم بوده است. در دنیای باستان، خانواده‌های مرفه و اشراف یونانی یک برده متمایز و متبحر را برای کمک به تعلیم و تربیت پسرانشان به کار می‌گماردند. کلمه ادبی به کار رفته برای این گونه بردگان مبین این حقیقت است که او پیشوا و معلم پسران بود. لاله معلم و آموزگار بچه نبود، بلکه بیشتر راهنما، نگاهبان یا متولی و ناظم بود که مسئول آماده سازی یک پسر برای مدرسه و همچنین یاری دهنده و تنظیم کننده تکالیف آن پسر بود. مردم در دنیای آن روز به بچه ها با دیده تحقیر و ابهام می نگریستند، همان گونه که به آموزش و پرورش هم نگاهی سخت و توأم با ترس و احساس ظالمانه بودن داشتند. آنان کاملا به این مثل و پند قدیمی اعتقاد داشتند که چشم پوشیدن از چوب و تنبیه و تعلیم و تأدیب باعث فساد و تباهی و لوس شدن بچه می گردد. بنابراین لاله و مربی به چوبی برای تفهیم درس ها به نوجوانان مجهز می گردیدند. این آن تصویری است که پولس در انتهای باب سوم رساله‌اش به غلاطیان به کار می برد تا شرح دهد که هدف و عمل کرده شریعت چیست. او شریعت را لاله می خواند. پولس می نویسد: قبل از آمدن ایمان ما زیر شریعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایمانی که می بایست مکشوف شود بسته شده بودیم. پس شریعت لاله ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم.
0: قبل از اینکه به شناخت عیسی مسیح برسیم، شریعت با بیرحمی بر ما حکومت می کرد. شریعت به ما صدمه می رساند. شریعت محکوم می کند. شریعت به ما نشان می دهد که گناه چیست و اینکه ما چقدر ضعیف و گناه آلود هستیم. شریعت ما را در زندان تقصیر و گناه نگاه می دارد. شاید هیچ کس این موضوع را بهتر از الهیدان برجسته و اصلاحگر کبیر یعنی مارتین لوتر نفهمیده و بیان نکرده است. مارتین لوتر در مقدمه بر کتاب غلاطیان می نویسد: نکته کلیدی شریعت بر این است که شریعت انسان را بهتر نمی کند، بلکه بدتر می کند. باید گفت که شریعت گناه را به انسان نشان می دهد که به وسیله آگاهی و معرفت از این حقایق انسان می تواند فروتن شود، بترسد، کوفته شود و به وسیله این مفاهیم عمیق ممکن است به طرف درخواست فیض نجات بخش خدا بگراید. شریعت به خودی خود مانند لاله که بچه را به مدرسه می رساند ما را به مسیح نمی رساند. شریعت با قانع کردن ما بر این حقیقت که ما خارج از فیض عیسی اخلاقاً و ذاتاً خطاکار و ناتوان و بدون کمک ما را به مسیح رهنمون می سازد. اگر بخواهیم قیاس را تغییر دهیم، می توانیم چنین بگوییم که شریعت مانند یک آزمایش پزشکی قوی است که فقط نشان می دهد که ما چقدر بیمار هستیم و این موضوع ما را ترغیب می کند تا برای به دست آوردن تندرستی به پزشک حاذق مراجعه کنیم. همانطور که ما از اوضاع معاصر مشاهده می کنیم، در میابیم که ما میبایست کمی بیشتر از تعلیم و تعلم، کمی بیشتر از انضباط و راهنمایی توسط قانون استفاده کنیم. مردم از داشتن قانون و اعمال قانون در باطن و ضمیر خیش بهره‌های فراوانی میبرند. مشکلات و بحران‌ها در دوران ما از آنچه که در دوران غلاطیان یا دوران مارتین لوتر بزرگ بود متفاوت تر است. بسیاری از ما سعی نمی کنیم که عدالت خیش را به وسیله اطاعت همه جانبه و سخت گیرانه از قانون بنیاد نهیم، آنگونه که غلاطیان انجام می دادند. هیچ کدام از ما از قوانین مقدس خدا وحشت زده نمی شویم یا از لعنت و محکومیت الهی بر گناه در هم شکسته نمی شویم، درست مانند مردم در قرون وسطا و دوران تاریک حکومت دینی.
1: خیر، امروزه بسیاری از رسوم و سنن جامعه نه با تقصیرها و جرائم ستیزه می کنند و نه رستگاری و نجات توسط اعمال نیکو را مورد پیگرد و پیگیری قرار می دهند. در حقیقت به نظر می رسد که این سنن و عادات هیچ چیز را پیگیری و تعاقب نمی کنند، به جز برای سرگرمی و منفعت شخصی. امروز مردم دیگر از قانون هراسی ندارند، از آن نفرتی هم ندارند و نیز از قانون اسارتی را حس نمی کنند، بلکه بیشتر از قانون گریزان و به آن بی توجه هستند. آنان قوانین مقدس و عادلانه خدا را به طور کامل به بوته فراموشی سپرده اند، انگار که هیچ درخواستی برای انجام قانون و شریعت از آنها نیست. برخی از ما احتیاج داریم که قانون و شریعت را دوباره به طور واضح بشنویم. ما احتیاج داریم که شکوه و جلال وحشتناک شریعت و قانون را دوباره مشاهده کنیم. احتیاج داریم که احساس نماییم قانون و شریعت به گونه‌ای دردناک عمل کرده و فقر و نیاز روحی ما را با بیرحمی بی پناه گذارده و پشتگرمی و اطمینان جسورانه و مغرورانه ما را به تحلیل و تاراج می برد. ما نیاز داریم دوباره گوش فرادهیم که توصیف شریعت از قدوسیت متعال و بی همتای خدا چیست و ترسناکی آن و همچنین لعنت و محکومیت صرف آن بر گناه و نامطیعان چگونه است. ما محتاجیم که اجازه دهیم به قانون تا تمام وانمودها و تظاهرهای ما را از هم بدرد، تا تمام خوبیها و نیکویی‌های بظاهر ذاتی ما را پاره کند و تا غرور و خودپسندی ما را تبدیل به فروتنی و افتادگی کند و تا ما را به ایمان به مسیح عیسی به جهت برکت رهنمون سازد.
0: اما پولس باب سوم رساله به غلاطیان را با یادداشتی بر شریعت به اتمام نمی‌رساند. تصویری که او از شریعت به عنوان یک ناظم و تأدیب کننده دردناک، یک لله خشن ارائه می‌دهد، راهی به سوی یک واقعیت جدید است برای غلاطیانی که دیگر نباید به واسطه شریعت زیست نمایند، بلکه فقط به وسیله ایمان. اینجا که پولس میگوید که تمام غلاطیان از طریق ایمان فرزندان هستند، او از کلمه استفاده میکند که بیشتر به این معنا که آنان فرزندان بالغ و بزرگ هستند تا جوان و در حال گذر از دوره بلوغ. بنابراین دیگر قیومیت و للگی و سرپرستی یک معلم سرخانه نه ضروری و نه مناسب است. حال که ایمان آمده است، اسارت کهنه شریعت حداقل در نقش یک محکوم کننده دیگر بازنشسته و از کار افتاده شده است. کلید این معما در ابتدای این عبارت است: لیکن حال که ایمان آمده است. این موضوع یکی از مباحث مورد علاقه پولس رسول است که اشاره مستقیم به تضاد پیش و پس دارد. تفاوت بین قبل از میلاد و بعد از میلاد. هدف پولس از اولین قسمت نامش به کلیسای غلاطیه در واقع تأکید بر اهمیت ایمان و اولویت آن بر اعمال به عنوان راه کاری برای ارتباط با خداست. رستگاری و نجات از اطاعت شریعت نمی آید. در واقع هرگز شریعت انسان را عادل نمی شمارد، زیرا تمام آنچه که شریعت و قوانین در غیاب ایمان می تواند انجام دهد این است که ما را به دلیل سرپیچی از شریعت محکوم و ملعون سازد. اما ایمان چقدر متفاوت است. دوباره به اوج سخنان پولس گوش فرا دهید که به کلیسای غلاطیه گوشزد می‌کند که ایمان برای آنان و در آنان چه ها می‌کند. حال که ایمان آمده است، آنان در مسیح عیسی هستند. آنان فرزندان خدا از طریق ایمان هستند. در مسیح تعمید یافتند، مسیح را پوشیدند، در مسیح یک هستند، به مسیح تعلق دارند. ایمان همان مفهومی است که ما به وسیله آنان با عیسی مسیح یک می‌گردیم. ما به او پیوسته ایم و در مسیح تعمید یافته ایم. پولس اینها را با قدرت اعلام می کند. به وسیله این ایمان هماهنگ کننده ما عضو و قسمتی از مسیح هستیم. ما مسیح را مانند یک پوشاک جدید پوشیده ایم. ما متعلق به او هستیم، درست همان گونه که یک دست یا پا متعلق به بدن است. بنابراین در نتیجه پولس برای تمام ایمانداران سه حقیقت قدرتمند را بیان داشته و تأیید می نماید. اول، ایمان در مسیح ما را فرزندان خدا می سازد. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح فرزندان خدا می باشید. این موضوع به تمایز ما به عنوان ایمانداران مسیحی اشاره می کند. دیگر ما بر پایه ترس با خدا ارتباط نداریم. دیگر مجبور نیستیم که از این موضوع که شاید خدا ما را دوست دارد یا نه دغدغه خاطر داشته باشیم. او پدر ماست.
1: حال یک پرسش ساده. اگر شما پدر یا مادر هستید، در مورد فرزند یا فرزندانتان چگونه احساسی دارید؟ آیا این موضوع را درک می کنید؟ ما دیگر صرفاً مخلوقات خدا یا نوکران و کنیزان او نیستیم. ما پسران و دختران وی هستیم. می دانیم که برای من سخت است ایمان داشته باشم که خدا واقعاً مرا محبت نموده است و اینکه می داند در درون من چه می گذرد. اما هنگامی که به یاد می آورم که چقدر فرزندانم را به شدت دوست دارم، آن موقع است که می فهمم محبت عظیم خدا چقدر از محبت من نسبت به فرزندانم فراتر و ژرف‌تر است. سپس پولس رسول می گوید ایمان در مسیح ما را یک می گرداند. دیگر یهود یا یونانی، برده یا آزاد، مرد یا زن، مفهوم و تمایز بر هم ندارند. همگی در مسیح عیسی یک هستیم. در اینجا پولس به عمومی ترین تمایز و تفاوت بین انسانها اشاره می کند. جنجالهایی چون نژاد، طبقات اجتماعی و جنسیت. ما این تفاوتها را مهم شمرده و در نظر می‌گیریم تا خود را از دیگران بهتر دانسته و به دیگران فخر بفروشیم و تمایز خیش را به دیگران تحمیل نماییم. لیکن پولس می‌گوید تمام این چیزها در مسیح مرده است. منظور پولس از بیان این چیزها چیست؟ واضح است. منظور پولس از بیان این چیزها این نیست که تمام تفاوتها پاک شده و از بین رفته است. به هر حال او خود هنوز یک مرد، یک یهودی، یک شهروند رومی و یک رسول با اختیارات ویژه در کلیسا است. پس بنابراین هنوز تفاوت‌های نژادی، اجتماعی، ظاهری و جسمانی و فکری بین مسیحیان موجود است. اما آنچه مورد نظر پولس است این است که این تفاوت‌ها دیگر نمی‌تواند پایه‌ای برای تفاخر و تمایز یا پیشی گرفتن از دیگران در کلیسا باشد. دیگر اینکه در کلیسا یعنی بدن مسیح نظام طبقاتی وجود ندارد. دیگر گروهی خاص از مردم بر دیگران برتری و ریاست ندارند. تمام مسیحیان ایماندار در بدن مسیح یک هستند و به تبع آن برابر و مساوی می باشند. برای تایید این حقیقت بزرگ، پولس رسول وظیفه و مسئولیت ما را به ما یادآوری می کند. در مقام یک مسیحی ما حتماً می بایست در این حقیقت زیست نماییم که خدا می فرماید ما در بدن مسیح چه جایگاهی داریم. به عنوان مسیحیان ما باید بر شکاف عمیق بین اعتراف ایمان و اعمال و کردار خود بگرییم و سوگواری کنیم و متداوماً باید بکوشیم تا این دو را به هم نزدیک کنیم.
2: گناهانی چون نژاد پرستی، جنسیت گرایی، میهن پرستی و ملیت پرستی و قوم گرایی حتما باعث دردسر و مشکل ما خواهند شد، به ویژه هنگامی که این چیزها به کلیسا راه پیدا کنند، مکانی که اصلا جای این گونه چیزها نیست. چگونه میتوانیم با این گونه چیزها زندگی کنیم در حالی که واقعا این تفاوتها دیگر دارای ارزش و اعتبار بار نیستند؟ این یک مبارزه روحانی است و احساس مسئولیت قوی در بدن مسیح. بالاخره پولس می نویسد که ایمان در مسیح ما را اولاد و وارثان ابراهیم گردانیده است، چنان که وعده داده شده است. این یکی از موضوعات مورد علاقه پولس است، چیزی که بارها و بارها به آن رجوع می کند. پدر ما ابراهیم بزرگترین ایماندار پدر ماست. اگر ابراهیم را دوست داشته باشیم، با خدا از طریق ایمان ارتباط پیدا می کنیم. ما با مردم باستانی و قوم قدیمی خدا همراستا می گردیم. ما به عنوان مسیحیان در خط مستقیم از نسل روحانی آن ایماندار اصیل اولیه هستیم. ممکن است خون اشرافزادگی و اصیلی را در رگ‌ها نداشته باشیم یا در شجر نامه خانوادگی ما اشخاص و شاخه‌های برجسته‌ای نداشته باشد. در واقع ما می‌توانیم هیچ کس نباشیم، زیرا دنیا دیگر جای این چیزها نیست، اما هیچ اهمیتی ندارد. اگر شما به عیسی مسیح ایمان داشته باشید، هرچه در پیشینه شماست مهم نیست. شما یک شخصیت ویژه و منحصر به فرد هستید. شما دیگر یک بچه و کودک نیستید. شما دیگر برده نیستید. شما هم ارث با عیسی مسیح هستید. ریشه و نژاد و تبار شما مستقیما به خود ابراهیم میرسد و این موضوع عالی شما را به اندازه دیگران نیکو و خوب میسازد. فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح.
3: حالا ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

او خدای شفابخش توست، او خدایی که در حضور او باران شفا جاری است، او خدایی که همونطور که وحید اول برنامه اون آیات رو خون، خدایی که بار درد و گناه و مرضهای ما روی اون رفت، روی صلیب برای من و تو میخکوب و مصلوب شد تا از زخم و از بدن پاره شده اون، از خونی که از او جاری است باران شفا بریزه، تا از خون او، از زخم های او من و تو شفا بیاریم. امروز حضور خدای مست خدا، امروز روح قدوس خدا، امروز آتش خدا، امروز شفای خدا میخواد خانه های من رو پر بکنه. امروز حضور شفا بخش خدا میخواد ایران

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نظر دنیا در مورد امید را کمی بررسی می کنیم و می بینیم که حتی کسانی که خودشان امید می دن به مردم زیاد از امید خود مطمئن نیستند. مثلا به مریضی که جواب رد از دکتر شنیده یا به کسی که در نوعی مشکلات گرفتار است می گویند که عزیز روزنه امیدی برای تو وجود داره، یا میگویند که پایان شب سیاه سفید است که الزاماً همیشه هم برای همه کس سفید نبوده است. افرادی که امید میدن خودشون هم به امیدی که به مردم میدن زیاد مطمئن نیستن. دنیا در مورد امید در حد فقط یک روزنه صحبت میکنه، در حد یک سفیدی صبح صحبت میکنه. اما نگاه میکنیم به کلام خدا در کتاب هوشع فصل 2 آیه 15 میفرماید که خدا وادی اخور را به دروازه امید تبدیل میکند. نه روزنه، نه درس، نه پنجره، نه در، بلکه به دروازه امید تبدیل میکند. یعنی امید الهی را به من و شما میبخشد. کتاب مقدس میگوید که فرق امید دنیا با امید الهی در این است. امید دنیا مقطعی است و هیچ چیز تضمین نمی کند که آیا برای روز دیگر ادامه داشته باشد یا خیر. اما امید الهی امید زنده است. امیدی است که حرکت می کند. امیدی است که می تونی روی اون بیستی با اطمینان و بری جلو. امیدی است که دانیال در چاه شیران میستد و خدا دهان شیران را میبندد. یک امید زنده است. همینطور میگوید این امید پرجلال است. یعنی امیدی نیست که کمرنگ شده باشه یا او را پاک کرده باشند. پرجلال است. مثل درخشش خورشید در ظهر میدرخشد. پرجلال. امید خدا امید پرجلال است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم یکی از جنبه‌های مهم شاگردی عیسی مسیح را بررسی خواهند کرد. ما از یکی از روش‌های بسیار آسان بررسی کتاب مقدس به نام روش 5 قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. چهارمین مجموعه از 5 بررسی کتاب مقدس در مورد زندگی در دنیا است. ما 5 عنوان را بررسی خواهیم کرد: پول در دنیا، درستکاری در دنیا، وسوسه در دنیا، نبرد روحانی در دنیا و رنج در دنیا. عنوان بررسی امروز این است: یک شاگرد در نبرد روحانی در دنیا شرکت می کند.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 را بخوانیم. اجازه دهید هر کدام یک آیه را بخوانیم. افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18. در خاتمه از شما می خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید.
1: خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه ها و نیرنگ های شیطان ایستادگی نمایید.
0: بدانید که جنگ ما با انسان ها نیست، انسان هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با این هاست، با لشکرهایی از ارواح شریر که در دنیای ارواح زندگی می کنند.
1: بنابراین از یکی یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمن شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله‌های او را دفع نمایید و در آخر بر پایهای خود محکم بیستید.
0: اما برای این منظور کمربند محکم راستی را به کمر ببندید و زره عدالت خدا را در بر نمایید.
1: کفش انجیل آرامش بخش را به پا کنید تا به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید.
0: سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید.
1: کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست گیرید.
0: همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواسته روح القدس است. مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق و جدیت دعا کنید.
1: قدم 2، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در این قسمت کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من این است که شیطان و لشکر شریر او دشمنان واقعی هستند که به هر فریبی متوسل می شوند تا من سقوط کنم و شکست بخورم. روزهای خاصی است که شریر در آنها به من حمله می کند. پس از کتاب مقدس نقشه های شیطان شریر را یاد می گیرم. بر طبق لوقا فصل 8 آیه 12 روش او این است که کلام خدا را از فکر و قلب مردم دور می سازد. بر طبق یوحنا فصل 8 آیه 44 او همیشه دروغ می گوید و بر طبق دوم قرنتیان فصل 4 آیه 3 الی 4 او ذهن مردم را کور می کند تا نتوانند انجیل را درک کنند. بر طبق لوقا فصل 4 آیه 6 الی 7 کاری می کند که مردم اعتقاد پیدا کنند که می شود چیزهای خوب را با انجام کارهای بد به دست آورند. او به غلط از کتاب مقدس نقل قول می کند. بعضی اشخاص شریر و نادرست را در کلیسا قرار می دهد. مردم را وسوسه می کند تا مرتکب گناهان جنسی شوند، به خصوص وقتی که بر خود تسلط ندارند و پرهیزکار نیستند و تعالیم غلط را از طریق معلمین کاذب در همه جا پراکنده می کند.
1: یک حقیقت مهم از نظر من این است که این قسمت هم به فیض مستقل الهی و هم به مسئولیت‌های انسانی اشاره می کند. از یک طرف تمام سلاح‌های روحانی که اسلحه تام خدا است همه از طرف خدا به ما داده می شوند. خدا این سلاح‌ها را ساخته و به سربازانش داده است. از طرف دیگر سرباز مسیحی بایستی به این سلاح‌ها مجهز شود و از آنها برای دفاع و حمله استفاده کند. پس در نبرد روحانی می خواهم کاملا وابسته به خدا و امکانات او باشم و از طرف دیگر می خواهم با وقف خود کاملا در این نبرد خود را مسئول بدانم. می خواهم قوی باشم ولی نه با قدرت خود، بلکه با قدرت خدا در برابر نیروهای شریر بیستم.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس این سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: نبرد روحانی چیست؟
1: کتاب مقدس میگوید نبرد ما با مردم نیست، بلکه در واقع بر علیه نیروهای روحانی شریر است. ریاست‌ها، قدرت‌ها و حاکمان انواع مختلف لذت‌های شریری هستند که تحت تسلط شیطان بوده و از طریق انسان‌های شریر روی زمین عمل می‌کنند. مسکن این روح‌های شریر در جای‌های آسمانی، یعنی مکانی در بالای این دنیا اما زیر آسمانی است که فدیه شدگان زندگی می‌کنند. این روح‌های شریر فرشتگان سقوط کرده هستند. به همین خاطر است که آنها با خدای زنده مخالفت می کنند و سعی دارند کار نجات بخش او در انسانها را از بین ببرند. به همین دلیل نیروهای شیطانی اغلب با سایر مذاهب دوستانه برخورد می کنند، ولی با ایمان مسیحی بسیار دشمن هستند. نبرد روحانی مبارزه مداوم و فعالانه بر علیه تلاش‌ها و فعالیت‌های روح‌های شریر و پیروان آنها، مذاهب، دولت‌ها و انسان‌های شریر است. نبرد روحانی تنها با سلاح‌های روحانی و اعتماد به قدرت روحانی خدای زنده که خودش را از طریق پیامبران کتاب مقدس و در عیسی مسیح آشکار کرده است، امکان پذیر است. هدف نبرد روحانی این است که در مقابل حملات او ایستادگی کنید و از طرف دیگر جلوی پیشرفت او را بگیرید و مردم را از سلطه او برهانید. دومین سوال: کمربند راستی که می توانیم به دور کمر خود ببندیم چیست؟
0: در نبرد جسمی، کمر یا کمربند به دور پیراهن کوتاهی که سرباز می پوشید بسته می شد. پس پاها و دستهای سرباز برای مبارزه آزاد بود. هر وقت او مشغول جنگ نبود، زره و شمشیر خود را به کمر می‌بست. در نبرد روحانی، کمر نشانه راستی و صداقت است. سؤال مهم از نظر سرباز مسیحی این است که آیا واقعاً و صادقانه می‌خواهم که در نبرد روحانی مبارزه کنم؟ کمربند راستی انگیزه سرباز مسیحی در جنگیدن است. صداقت سلاحی قدرتمند است. شخص صادق خیلی بیشتر از یک ریاکار بر دیگران تأثیر می‌گذارد. در داوران فصل 7 آیه 3 می‌خوانیم که بیش از 2/3 لشکر به خانه بازگشتند چون آنها نسبت به جنگیدن جداً صادق نبودند. اما در آن شب جدعون و 300 سرباز دیگر با انگیزه و مصمم با لشکر عظیمی جنگیدند. سومین سوال: این جوشن عدالت که باید بپوشیم چیست؟
1: در نبرد جسمی جوشن سلاحی بود که بدن را از گردن تا به رانها محافظت می‌کرد و شامل دو بخش بود. یک بخش سطح جلو و بخش دیگر پشت را می‌پوشاند. اول سموئیل فصل 17 آیه 5 و آیه 38 پوشش زره خوانده شده است. پس از اعضای حیاتی سرباز مثل قلب و ریه ها محافظت می کرد. در نبرد روحانی زره نشانه عدالت است، اما مقام یا موقعیت عادلانه ای نیست که خدا به ایمانداران نسبت داده باشد، بلکه کارهای عادلانه ای است که خدا می دهد تا زندگی اخلاقی و مقدس داشته باشیم. سوال مهم از نظر سرباز مسیحی این است که آیا من برای اینکه بتوانم در نبرد روحانی شرکت کنم دارای زندگی عادلانه ای هستم؟ جوشن عدالت توانایی سرباز روحانی برای جنگیدن است. بدون داشتن یک زندگی عادلانه او نمیتواند از نجاتش اطمینان داشته باشد. در مقابل اتهامات شیطان نمیتواند دفاع کند و دعای او قدرتمند و مؤثر نیست. بدون داشتن یک زندگی عادلانه او در نبرد روحانی بیفایده خواهد بود. اما رفتار عادلانه سلاح قدرتمندی است، هم برای دفاع و هم برای حمله. برای مثال در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم که سلاح‌های عدالت سرباز را قادر می‌سازد که هم از راست و از چپ با حمله مواجه شود و این نبرد در زمینه موضوعاتی است مانند پاکی، صبر، مهربانی، محبت، بیریایی و سخنان راست. یک زندگی عادلانه داشتن سرباز را در نبرد روحانی توانا می سازد. چهارمین سوال، کفش هایی که برای آماده شدن به پا می کنیم چیست؟
0: در نبرد جسمی سربازان رومی عادت داشتند کفش هایی به پا کنند که دارای میخ های فراوان و مقاوم بود تا در جاده های طولانی و سخت فرسوده نشود. پس سرباز خود را برای قدم زدن در مسیری طولانی آماده می کرد و می توانست در زمان جنگ سری قدم بردارد و به مسافت های دور برود. می دانیم که در تاریخ ارتش جولیوس سزار بسیار سری در زمان کوتاه سرزمین های دوردستی را اشغال می کرد و بارها و بارها دشمنانش را خلع سلاح کردند. در نبرد روحانی کفش ها بیانگر تدارک و آمادگی در نبرد است. این تدارک یا آمادگی از طریق انجیل سلامتی به دست می آید. انجیل باعث می شود که شخص با خدا و با همرزمانش در رابطه صحیح قرار گیرد. به او در ارتباطش با خدا، با همسایه و در ارتباط با شکست هایی که در زندگی خود داشته صلح و آرامش می بخشد. سؤال مهم از نظر سرباز روحانی این است: آیا من برای نبرد روحانی آماده هستم و تدارک دیدم؟ کفش های مربوط به آمادگی قدرت سرباز روحانی است برای سریع اقدام کردن. برای مثال در لوقا فصل 12 آیه 13-21 مرد ثروتمندی که فقط مواظب این بود که داراییش را چند برابر کند و توجهی نداشت که در رابطه با خدا ثروتمند باشد برای مردن در آن شب اصلاً آمادگی نداشت. در متی فصل 24 آیه 45-51 خدمتگزاری که با همقطارانش بدرفتاری می کرد و وقت خود را با خوردن نوشیدن در مهمانی ها تلف می کرد اصلاً برای بازگشت خداوندش آمادگی نداشت. پنجمین سوال، سپر ایمان چیست که تمام تیرهای آتشین شیطان را خاموش می کند؟
1: در نبرد جسمی این سپر دارای شکلی کشیده بود که از چرم پوشیده شده و اندازه‌اش 120 در 75 سانتی متر بود. این سپر طوری طراحی شده بود تا از قلب و ریه‌ها و ارگان‌های حیاتی در مقابل تیرهای دشمن محافظت کند. تیرها را قبل از پرتاب در قیر فرو کرده و آن را آتش می‌زدند. وقتی این تیرها با سپر برخورد می‌کرد، نوک آنها بی اثر و آتش آنها خاموش می‌گردید. در نبرد روحانی تیرهای آتشین از سوی شیطان یا انسانهای شریر است. تیردان شیطان از انواع تیرهای آتشین پر است که طراحی شدند که مسیحیان را نابود سازند. بعضی از تیرهای او ایجاد شک، تردید، ترس، نگرانی، طمع، پوچی، حسادت و شهوت و غیره در افکار و قلوب مسیحیان است. بعضی اوقات زبان انسانهای شریر مانند تیرهای مرگاوری است که راستی و حقیقت، اعتماد و اعتبار یک نفر را با غیبت و تهمت تخریب می کنند. بعضی مواقع تیرهای موذیانه دشمن به اجتماع مسیحیان نفوذ می کند و میان مسیحیان نارضایتی و تفرقه را می کارد. و بعضی از تیرهای خطرناک شریر برای جفا و حتی کشتن مسیحیان طراحی شدند. در نبرد روحانی سپر بیانگر ایمان است. این ایمان ایمانی است که در عمل می باشد و منظور محتوای ایمان مسیحی نیست. ایمانی است که به راستی کلام خدا و وعده های او اعتماد می کند و با این اطمینان دست به عمل می زند. ایمان سلاحی است هم دفاعی و هم تهاجمی. سؤال مهم سرباز روحانی این است: آیا من می توانم در مقابل حمله های شیطان عملا از خود دفاع کنم؟ سپر ایمان قابلیت سرباز روحانی است در دفاع از خود. برای مثال، وقتی دختر یایروس مرد، عیسی او را تشویق کرد تا نترسد، بلکه ایمان بیاورد که او دوباره زنده خواهد شد. یایروس بایستی به طور عملی سپر ایمان را بر می داشت و در برابر تیرهای آتشین ترس می ایستاد. و در اول یوحنا فصل 5 آیه 4 می خوانیم که ایمان پیروزی است که بر دنیا غلبه می کند، با ایمانی که عمل می کند. ما مسیحان بر گناه غلبه می کنیم. ما بر دنیای گناه آلود و شیطان و تیرهای آتشین او غلبه می کنیم. ششمین سوال، کلاه خود نجات چیست؟
0: در نبرد جسمانی، کلاه قود از جنس آهن، برنج و چرم بود و طوری ساخته می شد که از سر محافظت می کرد. در نبرد روحانی، کلاه قود بیانگر نجات است. در اول تسالونیکیان، فصل 5 آیه 8 نیز نشانگر امید نجات است. در میان سختی ها و جفاها، سرباز مسیحی هم در زمان حال و هم در زمان آینده نیاز دارد به نجات خود مطمئن باشد. بدون این اطمینان ممکن است او خیلی آسان جنگیدن را کنار بگذارد. دانستن اینکه خدا برای او می جنگد، که خدا خودش وقتی او از آب و آتش عبور می کند همراه او خواهد بود و اینکه خدا او را از جفاها و رنجها نجات خواهد داد، در ادامه نبرد به سرباز مسیحی قدرت می بخشد، اطمینان از اینکه خدا کار خوبی را در مسیحی شروع کرده و آن را به کمال خواهد رسانید، به او در نبرد روحانی استقامت خواهد بخشید. نجات می تواند یک سلاح تهاجمی نیز باشد. در مزمور فصل 40 آیه 1-3 می خوانیم که چطور داوود بعد از اینکه خدا او را از غرق شدن در مشکلات نجات می دهد، سرود نجات می خواند. او می خواند: او به من آموخت تا سرودی تازه بخوانم. بسیاری چون این را ببینند خواهند ترسید و بر خداوند توکل خواهند کرد. همچنین یکی از بهترین سلاح‌های تهاجمی موعظه انجیل نجات است برای دیگران. پس شاهد خواهید بود که کلام خدا هیچگاه بی ثمر نمی باشد و چگونه آنچه او را خوشنود می سازد انجام می دهد. سؤال مهم برای سرباز روحانی این است: آیا من ذهن و افکارم را از حملات شیطان محافظت می کنم؟ کلاه‌خود نجات قابلیت و توانایی سرباز روحانی است در محافظت از افکار و احساساتش. هفتمین سوال، شمشیر روح چیست؟
1: در نبرد جسمی، سرباز رومی شمشیری کوتاه را حمل و از آن استفاده می کرد. این شمشیر هم برای دفاع و هم برای تهاجم عالی بود و پیروزی های بسیاری برای رومی ها به بار می آورد. در نبرد روحانی، شمشیر بیانگر کلام خدا است. این است که در موقعیت های خاص با کلام خدا سخن گفت. در صورتی که بیان کلام خدا هماهنگ با کتاب مقدس باشد، این شمشیر، شمشیر روح القدس است. روح القدس برای آشکار شدن گناه، ملزم کردن مردم نسبت به گناهانشان، رد کردن مشاجره های آنان برخلاف حقیقت، متقاعد کردن آنها نسبت به راستی خدا، برطرف کردن شکهای آنها، دور کردن ترسهایشان، فراری دادن شیطان و نشان دادن راهی که باید رفت از کتاب مقدس استفاده می کند. سؤال مهم سرباز روحانی این است: آیا من در نبرد روحانی از کلام خداوند استفاده می کنم؟ شمشیر روح قابلیت و توانایی سرباز روحانی است در جنگیدن. برای مثال، وقتی عیسی توسط شیطان وسوسه شد، سه بار از کلام خدا، از کتاب مقدس نقل قول کرد. او برای غلبه بر وسوسه ها و تله های شیطان از شمشیر روح استفاده کرد. هشتمین سوال، آیا دعا قسمتی از نبرد روحانی است؟
0: افسوسیان فصل 6 آیه 17-18 به هم متصل هستند. سرباز مسیحی باید همیشه از شمشیر روح و دعا استفاده کند. دعای در روح یعنی دعا در محدوده روح القدس، یعنی هماهنگ با اراده او که در کتاب مقدس آشکار شده و کاملا متکی به قدرت روح القدس. سرباز مسیحی باید با انواع مختلف دعا دعا کند، مانند فریاد زدن برای درخواست کمک، طلبیدن حکمت، شفاعت برای نیازمندان و شکرگزاری برای پاسخ دعاها. او باید همیشه به دعا کردن برای مقدسین ادامه دهد، یعنی دعا کند تا حاکمیت و اراده مقتدر خدا و جلال وی بیشتر و بیشتر در زندگی‌هایشان ظاهر شود. سؤال سرباز روحانی این است: آیا من در نبرد روحانی در دعا استقامت دارم؟ دعا قابلیت و توانایی مسیحیان است در ماندن در تماس مستقیم با خدا. از طریق دعا خدا می تواند مشکلات مسیحیان را به فرصت و شکست‌هایشان را به پیروزی مبدل کند.
1: قدم 4 و قدم 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور روشن با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، توجه کنید که خدا می‌خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. فراموش نکنید که در مورد یکی از حقایقی که خدا از افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 به شما یاد داده دعا کنید.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، در این لحظه به کدام اسلحه روحانی بیشتر نیاز دارید؟ استفاده از آن را آغاز کنید. دوم، بررسی هفته آینده را از اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 23 آماده کنید. به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می‌کنند ملحق شوید. کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: با نگاه تو گناهم پاک شد، هر بدی کردم به نامت پاک شد. لمس تو منجی مرا مستانه کرد،

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست عیسی بخشنده آرامش واقعی. آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 هست. عزیزان، در این قسمت از کتاب مقدس عیسی مسیح می‌فرماید: برای شما آرامش به جا می‌گذارم. من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، آیا احساس می کنید که آرامش کافی دارید؟ وقتی شبها سعی می کنید بخوابید، آیا آرامش دارید یا ذهن شما پریشانه؟ آیا روزهای شما پر از نگرانی، ترس و استراب سپری می شند؟ برای داشتن کمی آرامش بیشتر در زندگی، چه کاری انجام می دید؟ عزیزان، بسیاری از مردم در جاهای اشتباه به دنبال دستیابی به آرامش هستند. بعضی آرامش را در داشتن همسر یا بودن در یک رابطه جستجو می کنند. بعضی دیگه آرامش را در مستی، قرص‌های آرامش بخش و دود جستجو می کنند. بعضی دیگه آرامش را در خواندن کتاب‌های خودیاری یا گوش دادن به سخنرانان انگیزشی در پادکست‌ها جستجو می کنند. امروزه دنیایی که من و شما در آن زندگی می کنیم، راه‌های بیشماری را برای یافتن آرامش ارائه می‌کند. ولی با این وجود بیشتر مردم مضطرب، نگران، ترسان و تحت فشارهای زندگی خرد کننده زندگی می‌کنند. به راستی کجا یا به چه کسی می‌تونیم برای دریافت آرامش واقعی پایدار متوسل بشیم؟ تنها جواب صحیح اینه که عیسی یگان پسر خدا آرامش واقعی را به هر کسی که به او ایمان داشته باشه هدیه میده. عزیزان، شب قبل از مصلوب شدنش عیسی با تعدادی از ایمانداران خود ملاقات کرد و به آنها گفت که به زودی آنها را ترک خواهد کرد. با شنیدن این سخنان عیسی، حتماً دلهای دوستان عیسی پریشان شده و ترس آنها را فرا گرفت. سپس عیسی به آنها گفت که نترسند، زیرا که قرار بود او آرامش خودش را به آنها واگذار کنه. عیسی فرمود که آرامش او با آرامشی که جهان ارائه میده متفاوت هست. در اینجا سوال اینه که تفاوت بین آرامشی که

0: جهان ارائه میده با آرامشی که عیسی ارائه میده چی هست؟ پاسخ این هست که آرامش عیسی آرامشی ابدی هست. آرامشی که عیسی میده بیش از عدم وجود هرج و مرج و سردرگمی هست. دقت بفرمایید، آرامش الهی عیسی مسیح این قدرت را داره که بر نگرانی، ترس و اضطراب ما غلبه کنه. در ارتباط با این نکته مهم، کلام خدا در اشعیا فصل 26 آیه 3 می‌فرماید: ای خداوند، تو به آنهایی که در اندیشه‌های خود راسخ هستند و به تو توکل دارند، صلح و آرامش کامل عطا می‌فرمایی. آمین. دوست خوب من، بنابراین اگه آرامش واقعی و پایدار می‌خواهید، دنبال مواد مست یا خمار کننده نرید. نزد عیسی مسیح برید. اگه آرامش واقعی و پایدار می‌خواهید، به یک انسان یا یک ماده شیمیایی توکل نکنید. نزد عیسی مسیح برید. اگه آرامش پایدار و واقعی می‌خواهید، قلب خودتون را با فیض خدا از طریق ایمان به رابطه با عیسی باز کنید. دوست من، فقط خدا می‌تونه آرامشی را که نیاز دارید به شما هدیه بده. فقط خدا می‌تونه بارهای ترس، نگرانی، استراب و استرس شما را کاهش بده. به خدا و یگان پسر او عیسی مسیح اعتماد کنید. بگذارید روح القدس، روح مقدس خداوند، قلب شما را با آرامش واقعی و پایدار خود پر کنه. وقتی خدا استرس شما را از بین میبره و نگرانی شما را کاهش میده، یادتون باشه تا از او تشکر کنید. عیسی منتظر تا آرامشی را که او به شما ارائه میده را دریافت کنید. عزیزان، امیدوارم که امشب در آرامش عیسی مسیح خوب بخوابید. عزیزان، با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که چراغ راه زندگی من هست. خداوند از تو سپاسگزارم که آرامش واقعی هستی. خداوند از تو سپاسگزارم آرامشی را که تو هدیه می دهی تجربه کنم. خداوند، من تمام جوانب زندگیم را کاملاً به تو تسلیم می کنم. به قلب من بیا و مرا از آرامش الهی خودت پر کن. دوستت دارم خداوند، و ممنونم که تو هم مرا دوست داری و به درخواست من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتب عهد قدیم و به طور خاص کتاب زکریا هستیم که یکی از کتب انبیای کوچکه و به فصل 4 رسیدیم. در این قسمت آیات 8 تا 14 و رویای پنجم رو مطالعه و بررسی می کنیم، یعنی رویای چراغدان طلایی و دو درخت زیتون. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. سلام به شما برادر جان و خیلی خوش اومدید.
2: ممنونم خواهر سنم. منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب.
1: برادر یوسف اجازه بدید آیات 8 تا 14 فصل 4 رو براتون بخونم. میفرماید پیام دیگری از جانب خداوند برای من رسید و فرمود دست‌های زروبابل بنیاد این خانه را گذاشته و دست‌های او نیز آن را تمام خواهد کرد. آنگاه خواهید دانست که خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. در ابتدا مردم از اینکه کار ساختمان خانه من پیشرفت چندانی نکرده است ناامید می‌شوند، اما هنگامی که زروبابل را ببینند که به ساختن خانه ادامه می‌دهد شادمان می‌گردند. سپس فرشته گفت این 7 چراغدان نشانه ای هستند از چشمان خداوند که تمام جهان را زیر نظر دارد. سپس پرسیدم آن 2 درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند و نیز 2 شاخه زیتون در پهلوی دلوله طلایی که از آنها روغن می‌ریزد چیستند؟ پرسید آیا نمی‌دانی؟ پاسخ دادم خیر آقایم نمی‌دانم. فرشته گفت اینها 2 شخصی هستند که خدا مالک تمام جهان آنها را برگزیده و مسح کرده تا خدمتگزار او باشند. برادر یوسف لطفاً تفسیر آیه 8 رو بفرمایید. آیه 8 درباره زروبابل که با وجود موانع بسیاری که پیش روشه خانه خدا را تکمیل می‌کنه. اگر موانع همچون کوه بلند باشند از سر راه تو برداشته می‌شوند. این کلمات گفته شده. دست‌های زروبابل بنیاد این خانه را گذاشته و دست‌های او نیز آن را تمام خواهد کرد.
2: بسیار خوب. از کتاب عزرا می‌دونیم که زروبابل بنیاد یا شالوده ساختمان معبد را گذاشته بود. بعد موانعی از طرف پادشاهان به وجود آمد. ساخت معبد تقریباً 16 سال متوقف شد. بعد خداوند پیام تشویق‌آمیزش را برای حجی و زکریا فرستاد که در کتاب زکریا در موردش می‌خونیم و کار بازسازی معبد از سر گرفته شد. این کلام نیکو بعد از آیات شگفت‌انگیزی که در برنامه قبل مطالعه کردیم صادر میشه. با قدرت نظامی و یا با قدرت خودت نمیتوانی پیروز شوی، بلکه با کمک روح من میتوانی موفق شوی. کلام خدا میگه اگر موانع همچون کوه بلند باشند از سر راه تو برداشته می شوند. یعنی ای موانع بلندی که مثل کوه قد علم کردین، شما مانع تکمیل این کار نخواهید شد. پس خداوند دوباره زروبابل رو با این کلام تشویق می کنه. دست های زروبابل بنیاد این خانه را گذاشته و دست های او نیز آن را تمام خواهد کرد. انگار خدا میخواد بگه ای زروبابل، تو به هر طریقی کار بنای این خانه رو تموم خواهی کرد. بله، این کار دشواریه، اما ادامه میدی تا تکمیل بشه. در حقیقت به لحاظ تاریخی این خانه در عرض 4 سال کامل شد و کلام تشویق آمیز خدا محقق شد.
1: عالی. اگه در شرایط خودمون به کار ببریم میگیم تا وقتی قوم خدا به او تکیه میکنه و از قدرت روح او بهره مند میشه اهمیتی نداره موانع چیه، هرگز مانع تکمیل کار خدا نخواهند شد. این مایه دلگرمیه. یه نکته دیگه، اگه زروبابل که رهبر بود کار رو کامل کرد، در مورد مسیح چی بگم؟ او گفت گوسفندانی که ایمان دارند هلاک نمیشن. مهم نیست شیطان به ضد اونا بجنگه، گوسفندان مسیح، فرزندان خدا یا ایمانداران، قدرتی دارن که ضامن امنیتشونه. خدا با قدرت خود شما را به وسیله ایمانتان حفظ خواهد نمود. این ما را تشویق میکنه که نترسیم، بلکه همچنان به او توکل و اعتماد کنیم. آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد، ابتدا و انتها در دست خداست. غیر ممکنه خدای ما کاری را شروع کنه و به پایان نرسونه. او در ما کار میکنه و به کارش ادامه میده و این سفر رو در ما تمام میکنه.
2: درسته.
1: سرودی ساده هست که دلیل تشویق خیلی است و میگه تو که این راه رو با من شروع کردی، مطمئنم ادامه خواهی داد بر این صخره، بر من، بر پسر خدای زنده.
2: کلام مسیح در متی 16 رو فراموش نمی کنیم. بر صخره، من، پسر خدای زنده. من بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد. خواهر سنم، کلیسای خدا بیشتر از 2000 سال قدمت داره. بارها با دروازه های جهنم و قدرت آتشین شیطان مواجه شده، اما استوار و محکم مونده. کلیسای حقیقی که از ایمانداران تشکیل شده باقی میمونه تا بنا تکمیل بشه و مسیح بیاد.
1: همینطوره. در ترجمه 1009 میخونیم که زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمارد؟ امور کوچک چه معنایی داره؟ تفسیر این آیه چیه؟
2: اجازه بدین بین دو نوع کاری که خدا در تاریخ و از طریق کتاب مقدس انجام میده تفاوت قائل بشیم. روزهایی خدا به شکلی شگفت‌انگیز مداخله میکنه تا کارهایی انجام بده که نشونه اقتدارشه. مثلا وقتی قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور میکنه، خدا قدرتشو نمایان میکنه. اون روز امور کوچک نبود، بلکه روز امور بزرگ بود.
1: روز امور بزرگ وقتیه که در طول تاریخ قوم اسرائیل پادشاهان دشمنانشون رو شکست دادن، یا وقتی یوشع خورشید و ماه رو متوقف کرد. اما در روزهای دیگه مثل روزهایی که زروبابل کار میکرد چه اتفاقی افتاد؟ شمار کمی از قوم خدا باقی مونده بودن، اما دشمنان بسیار بودن.
2: بله، دشمنان بسیار بدون معجزات ظاهری. اما چیزای دیگه‌ای به اقتدار خدا و در دستان او که پنهان کار می‌کرد وجود داشت. معمولاً مردم امور کوچیک و نادیدنی که از چشمان دیگران پنهانه رو خار می‌شمارند و در مورد خدمت مردم جذب اعمال بزرگ و باشکوه و قابل توجه می‌شن. اما این کلام هم تشویق‌آمیزه و هم هشدار دهنده. تشویق‌آمیزه برای کسی که به اموری که خداوند به او سپرده مشغوله. شاید از نظر مردم کار ساده‌ای باشه خدمتی کوچیک در روستا یا کلیسایی کوچیک، اما ممکنه خدا کار بزرگی رو به کسی بسپاره. اگه انگیزه ها سالم باشن و هدف جلال دادن خدا باشه، خداوند برکت میده. اما اگه انگیزه فخر فروشی و جلال دادن خودش باشه، اون وقت تمام تلاشاش بیفایده است.
1: بله، این کلام پولس در اول قرنتیان 3 رو به یادمون میاره. میگه باید به کار بنا کردن توجه کنیم، چه خدمت باشه چه تعلیم. یه نفر در کار بنا از طلا، نقره و سنگ‌های ارزشمند استفاده میکنه، در حالی که دیگری از چوب، علف خشک و حصیر. یه روز همه در برابر تخت مسیح میایستند و مسیح کار تک تک آدم‌ها رو میسنجه. کسی که ساختمانشو با چوب و علف خشک و حصیر ساخته که چیزای پرحجمی هستن و خواسته توجه‌ها رو جلب کنه، با آتش سوخته میشه و پاداشی دریافت نمی‌کنه. این شخص ایمانداره اما پاداشی نمی‌گیره. اما کسی که از طلا، نقره و سنگ‌های ارزشمند استفاده می‌کنه، با اینکه اینا در جعبه‌ای کوچیک جا میشن و توجه جلب نمی‌کنن، اما برای زحماتش پاداش دریافت می‌کنه.
2: زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمارد؟
1: برادر یوسف، آیه 10 در ترجمه 1009 میگه زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمارد؟ مردمان چون شاغول را در دست زروبابل ببینند شادی خواهند کرد. آنگاه مرا پاسخ داد، این 7 چشمان خداوند هستند که در تمامی جهان میگردند. فهمیدیم که این هفت چشم در تمام زمین می‌گردن. می‌خوایم بدونیم که هفت چشم نشونه چیه؟
2: عدد هفت نشونه کماله. مطمئناً هفت چشم خداوند یه استعاره است. منظورش چیه؟ چشم نماد چیه؟ نشون دهنده دیدن همه چیزه. هیچ چیز پنهان نیست. البته حکمت و دیدار به انسان حکمت میده و بینش حقیقی امور رو مدیریت میکنه. پس به این معناست که خداوند حکمت مطلق و بینای مطلقه. چشمان او هر اتفاقی که روی زمین میفته رو میبینه و ایمانداران رو تشویق میکنه. آیه یو در دوم تواریخ فصل 16 به یاد دارم که میگه چشمان خداوند تمام جهان را زیر نظر دارد تا به کسانی که نسبت به او با تمام دل وفا دارند توانایی بخشد. همین مفهوم اینجا هم مطرحه. ای زروبابل، بدون که چشمان خداوند منتظر کاریه که قرار انجام بدی و به نظر ساده میرسه. و دیگه چی؟ مردم از دیدن شادمان میشن. همونطور که در ترجمه هزاره نو گفته شده، مردمان چون شاغول را در دست زروبابل ببینند شادی خواهند کرد. شاغول تنابیه برای اندازه‌گیری، یعنی بعد از اینکه زروبابل کار بنای معبد رو تموم کرد اونو اندازه‌گیری کرد تا مطمئن بشه درسته. پس همه اینا که مایه شادی خداوند شد نباید انگیزه ما باشه خواهر سنم؟
1: درسته. وقتی به خدا وفادار باشیم حتی در کوچکترین امور او همه چیزو میبینه. خداوند میبینه و شادی میکنه. ایماندار چه هدفی بهتر از این میتونه برای زندگی داشته باشه که در هر خدمتی دل خداوند رو شاد کنه؟ هفت چشمی که درباره حکمت و بینش نامحدود خدا به ما میگن بیانگر این هستن که با اینکه چشمان انسان ها ممکنه چیزی رو نبینه، اما خداوند همه چیزو میبینه. برادر یوسف، بسیاری از ایمانداران در نهان خدمت میکنن و کسی اونا رو نمیبینه. شاید اونطور که شایسته است ازشون قدردانی نشه، اما خداوند میبینه. مردخای در نهان درستکار بود و مورد قدردانی مردم قرار نگرفت، اما چشمان خداوند اونو دید. باید به همه بگیم کسی که وفادارانه خداوند رو خدمت میکنه و مردم قدرشو نمیدونن یا حتی بهش ظلم میکنن، اما چشمان خداوند میبینه و زمان اکرام اون فرا خواهد رسید و اون زمان فرماندار مردم او را رها نمود. سپس او را بر کاخ خود حاکم ساخت و او را فرماندار تمام زمین خود نمود. ممنونم برادر جان، استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم.

0: آره در یوسف خداوند میتونه کسی که پنهانه، خار شده و مورد قدردانی قرار نگرفته رو وارد نور کنه و به اون پاداش و احترام بده. خداوند میبینه و شادمان میشه و همین کافیه. ایماندار چی میخواد جز این که خداوند ببینه و شادی کنه؟
1: اجازه بده این نکته ای اضافه کنم. نصیحتی به همه شنوندگانمون دارم که وقتی مسیح رو خدمت میکنید انتظاری از کسی نداشته باشید. وقتی مسیح رو خدمت میکنید از دیگران انتظار تمجید نداشته باشید. چشمان شما فقط متمرکز بر مسیح باشه. او به شما پاداش و احترام خواهد بخشید.
0: عالی. در آیه 11 یه سوال مطرح شده که میگه سپس پرسیدم آن دو درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند چیستند؟ سوال بعدی این بود و نیز دو شاخه زیتون در پهلوی دلوله طلایی که از آنها روغن می‌ریزد چیستند؟ اگه ممکنه جواب این دو سوالو بگید.
1: اولین سوال اینه آن دو درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند چیستند؟ فهمیدیم در این رویا این دلوله روغن چراغ رو به طور مستمر تأمین می کنن.
0: پس یه چراغدان داریم و دو درخت زیتون.
1: بله، دو شاخه زیتون و دلوله از دو درخت زیتون به چراغدان می رسه و چراغدان رو تغذیه می کنه.
0: گفتیم که چراغدان همون شهادته، نماد شریعته.
1: دقیقاً، و شهادت باید به طور مستمر از قدرت روح القدس تغذیه بشه. پس روغن در کلام به روح القدس اشاره داره. هیچ شهادتی در هیچ عصری نمیتونه بدون قدرت روح القدس پا بر جا بمونه. روح القدس به کسانی که شهادت میدن کمک میکنه. پس زکریا اینجا در مورد این چیزا سوال میکنه و بعد سوال دیگه ای میپرسه. و نیز دو شاخه زیتون در پهلوی دلوله طلایی که از آنها روغن میریزد چیستند؟ یعنی خالی کردن روغن از خودشون. در ادامه جوابشو میده. فرشته از زکریا میپرسه، پرسید آیا نمیدانی؟ خوبه که زکریا فلسفه نمیچینه یا ادعا نمیکنه که عالمه، بلکه فروتنه. این درس خوبی برای همه ماست. فرض کنید که کسی از من یه سوال کتاب مقدسی بپرسه و ممکنه که من همه چیو ندونم. پس باید بگم که درباره این موضوع واقعا چیزی نمیدونم.
0: درسته.
1: باید بگم اینو مطالعه میکنم و بهتون جواب میدم. هیچ کس همه چیزو نمیدونه. این یه نگرش درسته که خدا رو خوشنود میکنه. نکته دیگه، وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم باید در مورد هر چیزی که درکش سخته سوال کنیم. فرشته گفت اینها دو شخصی هستند که خدا مالک تمام جهان آنها را برگزیده و مسح کرده تا خدمتگزار او باشند. این دو مسح شده خدا هستند و خدا اونا را با روغن مسح کرده. این متن کاربردهای زیادی داره. اولین کاربردش در متنه. در اون زمان چه کسانی مسئول شهادت بودند؟
0: یهوشع و زروبابل.
1: یهوشع و زروبابل. آیا اونا از حمایت روح القدس برخوردار بودن؟ البته از کمک روح خدا برخوردار بودن.
0: اجازه بدید بریم سراغ یه موضوع دیگه. خداوند عیسی مسیح که بر زمین اومد چی؟ او چطور شاهد خدا بود؟ خدا چطور اونو با روح القدس و قدرتش مسح کرد؟
1: کارهای رسولان فصل 10 شهادت پتروس از مسح خداوند عیسی به عنوان یه انسانی که مسح شد تا شاهد خدا بر زمین باشه. او با روح القدس پر شد. خب امروز همه ما ایمانداران ستایش رو دریافت کردیم. خواهر سنم، میدونیم که ما ایمانداران از طریق سکونت روح القدس از سه چیز بهره مندیم. اول از مهر روح القدس، دوم روحو داریم که یه ضمانته و سوم مسح روح القدسو داریم. ما مسح شدیم، اما این مسح باید به ما درک و فهم بده. روح مشتاق به ما درک و شادی ببخشه و مایل در شهادتها به ما قدرت ببخشه.
0: پس چرا ایمانداران با اینکه مسحو دارن اما چون این چیزیو نشون نمیدن؟
1: چون روح القدس که در من و شما ساکنه اوتوماتیک وار عمل نمی کنه. لازمه در مشارکت با خدا باشم، پا پاک و عاری از هر گونه ضعف و گناه باشم تا روح القدس بتونه جای خودشو پیدا کنه. اون وقت میتونم از مسیحی که در من فعال شده بهره‌مند بشم.
0: برادر یوسف، شما به مسح اشاره کردین و گفتید همه فرزندان خدا از طریق کار روح القدس از این امتیاز برخوردارن. اما گاهی میشنویم که مثلا خادم خاصی مسح شده است چون با قدرت موعظه میکنه، یا برای خادمی که میخواد درباره خدا صحبت کنه دعا میکنن تا خداوند کلام اونو مسح کنه. پس آیا مسح یه امتیاز کلی برای همه فرزندان خدا به شمار میره یا یه امتیاز مشروطه؟ آیا ممکنه شما امروز مسح داشته باشید و فردا نه؟ شواهد کتاب مقدسی اون چیه؟
1: در حقیقت کسی که اینو میگه بدون شک صادقه، گرچه شرح کتاب مقدسش دقیق نیست. خب اصطلاح کتاب مقدسش چیه؟ اگه بخوایم دعا کنیم باید از خداوند بخوایم تا با قدرت روح تقویتش کنه و وقتی روی منبر موعظه میکنه پری روح القدس رو تجربه کنه.
0: پس برای پر شدن و تقویت دعا میکنیم.
1: بله، من و شما حق داریم قبل اینکه روی منبر بریم یا در حال موعظه از خدا بخوایم به طور خاص از روح القدس پر و تقویتمون کنه.
0: درسته. با مطالعه کارهای رسولان میفهمیم که در زمان موعظه کلام رسولان به طور خاص از روح القدس پر میشدن. اجازه بدید سه آیه درباره مسح از کلام بخونم. اولیش دوم قرنتیان 1 آیات 20 و 21. زیرا هر قدر که وعده های خدا زیاد باشند همه آنها به طور مثبت در مسیح انجام می شوند و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم به وسیله مسیح آمین می گوییم. خدا ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است. زمان فعل داده است، گذشته است.
1: اینجا پولس کلیسای قرنتوس و خطاب قرار میده که به لحاظ اخلاقی در وضعیت خوبی نبودن و نفسانی عمل میکردن، البته بعضیاشون.
0: بله، او من و شما را مسح کرده. دومن و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت. و سومن روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد.
1: از این متن می فهمیم که مسیح برای همه ایماندارانه. پس همه ایمانداران قرنتوس مسح شده بودند. این امتیاز فقط برای ایماندارانی نیست که به لحاظ روحانی قویان. اکثر قرنتیان به لحاظ اخلاقی ضعیف بودند.
0: قطعاً. نامه اول یوحنا فصل دوم میگه ای فرزندان من، همه ایمانداران و همه فرزندان خانواده خدا، ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسیده است. چنان که شما شنیدید دشمن مسیح در زمان آخر ظاهر خواهد شد و حالا میبینیم که دشمنان مسیح که ظاهر شده اند زیادند و از این رو میفهمیم که ساعت آخر نزدیک است.
1: خب یوحنا نگران نو ایمانان بود. چی شما رو در امنیت قرار میده؟ میگه درسته که محافظشونه، اما میدونه یه چیزی قلب اونو در امنیت قرار میده.
0: دقیقا. در آیه 20 میگه اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است و از این رو همه شما حقیقت را میدانید. من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بیخبرید، بلکه چون آن را می دانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمی گیرد. بعدش آیه 27 می گه اما شما نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، زیرا روح القدس که مسیح آن را به شما داده است در شما زندگی می کند. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می دهد و تعالیم او بر حق است و در آن ناراستی نیست. پس همانطور که روح خدا به شما تعلیم می دهد در مسیح بمانید.
1: بنابراین برخورداری از روح القدس تعریف کتاب مقدسی مسیح.
0: پس وقتی ایمانداری از روح القدس برخورداره این یعنی مسیح. وقتی روح القدس ایماندار رو در بر می گیره زندگیش سرشار از روحه. پس دعا می‌کنیم نه برای اینکه دارنده ی روح القدس بشیم، بلکه روح القدس در حالی که خدمت می‌کنیم و تعلیم می‌دیم صاحب ما بشه. این یعنی قوت یافتن به واسطه روح.
1: همینطوره.
0: برادر، آیه 14 میگه فرشته گفت اینها دو شخصی هستند که خدا مالک تمام جهان آنها را برگزیده و مسح کرده تا خدمتگزار او باشند. عبارت خدا مالک تمام جهان یعنی چی؟
1: به معنای واقعی یهوشع و زروبابل پسرانی هستند که با روغن مسح شدند و در حضور خدا ایستادند و به کلامش گوش میدن و پیامهایی رو از او دریافت میکنن. اونا حضور خداوند رو ترک نمیکنن. البته خدا به اونا قوتی غیر معمول میبخشه. ما باید تا جایی که میتونیم در حضور خدا باشیم، کلام خدا رو درک و مطالعه کنیم و به نجواهای روح القدس گوش بدیم و بیشتر از فکر خدا با خبر بشیم و هرچه بیشتر اونو خدمت کنیم. به لحاظ نبوتی این عبارت ما رو یاد شهادت دوران مصیبت عظیم میندازه بعد اینکه کلیسا به آسمان رو بوده شد. امروز کلیسا می درخشه مثل 7 چراغدان طلایی مکاشفه 1. خب وقتی کلیسا صعود میکنه، آیا خدا در اون دوران تاریک شاهدی نخواهد داشت؟ چون باید شخصی باشه که بگه خدا کیه و چه حقوقی داره. خدا شهادتی رو در اورشلیم بلند خواهد کرد. این دو شخص چیزهای کافی برای شهادت دادن دارند. اما فقط این دو نیستند، چون در مورد این دو نفر در مکاشفه 11 آیات 3 و 4 میخونیم: من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، دو پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد.
0: البته این زمان توبه، پشیمانی و فروتنی خواهد بود، نه مثل زمان ما که زمان شادی و شکرگزاریه.
1: برمیگردیم به همین صحنه در کتاب زکریا. این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. اینجا فهمیدیم خداوند زمین با خدای مالک تمام جهان یه معنی داره. چرا خدا خدای مالک زمین خوانده شده؟ چون در دوران مصیبت عظیم خدا حقوقش رو از زمین مطالبه می کنه. شما ای مردم شرور که زمین رو نابود کردین، این زمین به من تعلق داره.
0: درسته، من صبر و تحمل کردم، اما زمان اون رسیده که پدر به مسیح میگه تو از من بخواه و من تمام ملت‌ها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. البته بعضی میگن این آیه یعنی خداوند اینا رو در این زمان دریافت میکنه. نه، اینطور نیست. یه تفاوتی وجود داره بین اشتیاق ما برای اینکه انجیل به همه نقاط جهان برسه و این حقیقت که خداوند سلطنتش رو دریافت میکنه. این حقیقت یعنی در اونجا ظلم، کشتار، مردم و انفجارها وجود نخواهند داشت. پس اراده خدا در آسمان انجام خواهد شد. وضعیت پاکی بر روی زمین اراده آسمان رو منعکس میکنه. البته نام خداوند در روزهای تبعید و در دوران امتها خداوند آسمانه، اما خداوند کل زمین بر میگرده و سلطنت میکنه و اراده او چنان که در آسمانه بر زمین انجام میشه. ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

داند تمامی کلامت. رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 12. در این میان جمعیتی مرکب از هزاران نفر گرد آمده بودند، به طوری که یکدیگر را زیر پا می‌گذاشتند. عیسی قبل از همه با شاگردان خود شروع به سخن کرده گفت: از خمیرمایه فریسیان، یعنی ریاکاری آنان، برحذر باشید. هرچه پوشیده است، عاقبت پرده از رویش برداشته خواهد شد و هرچه پنهان است، آشکار خواهد شد. بنابراین آنچرا که در تاریکی گفته اید، در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچرا که پشت درهای بسته نجوا کرده اید، روی بامها اعلام خواهد شد. به شما که دوستان من هستید میگویم، از کسانی که بدن را میکشند و بعد از آن کار دیگری از دستشان بر نمی آید نترسید. شما را آگاه میسازم که از کی باید بترسید. از آن کسی بترسید که پس از کشتن اختیار دارد به جهنم اندازد. آری میگویم از او باید ترسید. آیا قیمت 5 گنجشک 2 ریال نمی باشد؟ اما هیچ کدام از آنها از نظر خدا دور نیست. علاوه بر این حتی موهای سر شما تماماً شمرده شده است. هیچ نترسید، شما از گنجشک‌های بیشمار بیشتر ارزش دارید. بدانید هر که در برابر مردم خود را از آن من بداند، پسر انسان در برابر فرشتگان خدا او را از آن خود خواهد دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، در حضور فرشتگان خدا ناشناس محسوب خواهد شد. هر که کلمه‌ای بر ضد پسر انسان بگوید، بخشوده خواهد شد، اما برای آن کسی که به روح القدس بد بگوید، بخشودگی وجود نخواهد داشت. وقتی شما را به کنیسه ها و دادگاه ها و به حضور فرمان روایان می آورند، نگران نباشید که چطور از خود دفاع کنید و چه بگویید، چون در همان ساعت روح القدس به شما نشان می دهد که چه بگویید. مردی از میان جمعیت به عیسی گفت: ای استاد، به برادر من بگو ارث خانواده را با من تقسیم کند. جواب داد: ای مرد، کی مرا در میان شما قاضی و حکم قرار داده است؟ بعد به مردم فرمود: برحذر باشید، از هر نوع حرص و طمع خود را دور بدارید، زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان تشکیل نمی دهد. سپس برای ایشان این مثل را آورده گفت: مردی زمینی داشت که محصول فراوانی آورد. با خود فکر کرد که چه کنم؟ جا ندارم که محصول خود را انبار کنم. سپس گفت: خب، فهمیدم چه کار کنم. انبارها را خراب می کنم و آنها را بزرگتر می سازم. قله و سایر اجناسم را جمع‌آوری می کنم. آن وقت به خود می گویم: ای جان من، تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان درازی کفایت می کند. آسوده باش، بخور و بنوش و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود: ای احمق، همین امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آنچه اندوخته ای مال کی خواهد بود؟ این است عاقبت مردی که برای خود ثروت میاندوزد ولی پیش خدا مفلس است. به شاگردان فرمود: به این سبب است که به شما میگویم به خاطر زندگی نگران غذا و برای بدن نگران لباس نباشید، زیرا زندگی بالاتر از غذا و بدن بالاتر از لباس است. به کلاغ‌ها فکر کنید، نه میکارن و نه درو میکنن، نه انبار دارن و نه کاهدان، ولی خدا بانها روزی میدهد. شما خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید. آیا یکی از شما میتواند با نگرانی ساعتی به طول عمر خود بیفزاید؟ پس اگر شما کاری به این کوچکی را هم نمیتوانید بکنید، چرا در مورد بقیه چیزها نگران هستید؟ در رشد و نمو سوسنها تأمل کنید. نه میریسن و نه میبافن، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. باری اگر خدا علفی را که امروز در صحرا میروید و فردا در تنور سوخته میشود چنین میآراید، چقدر بیشتر ای کم ایمانان شما را خواهد پوشانید. برای آنچه می خورید و می آشامید اینقدر تقلا نکنید و نگران نباشید. چون اینها تماماً چیزهایی است که مردم این دنیا دنبال می کنند. اما شما پدری دارید که می داند بانها محتاجید. شما پادشاهی او را هدف خود قرار دهید و بقیه چیزها به سراغ شما خواهد آمد. ای گله کوچک، هیچ نترسید، زیرا خوشی پدر شما در این است که آن پادشاهی را به شما عطا کند. آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید و برای خود کیسه هایی فراهم کنید که کهنه نمی شود و ثروتی در آن عالم ذخیره نمایید که هیچ کاسته نمی گردد و هیچ دزدی نمی تواند به آن دست برد بزند و بید آن را تباه نمی کند. زیرا اموال شما هر کجا باشد، دل شما هم آنجا خواهد بود. با کمرهای بسته و چراغهای روشن آماده کار باشید. مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند و حاضرند که هر وقت برسد و در را بکوبد او را به داخل بیاورند. خوشا به حال خادمانی که وقتی اربابشان می آید آنان را چشم به راه ببیند. یقین بدانید که کمر خود را خواهد بست، آنان را بر سر سفره خواهد نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت. چه نیمه شب باشد و چه قبل از سپیده دم، خوشا به حال آنان اگر اربابشان وقتی می آید ملاحظه کند که آنها چشم به راه هستند. خاطر جمع باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دوز چه ساعتی می آید نمی گذاش وارد خانهش بشود. پس آماده باشی، چون پسر انسان در ساعتی می آید که شما کمتر انتظار آن را دارید. پتروس عرض کرد: خداوندا، آیا مقصود تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای همه است؟ عیسی خداوند فرمود: خب، کیست آن مباشر امین و با تدبیر که اربابش او را به عنوان ناظر منصوب کند تا نوکرانش را اداره نماید و در وقت مناسب جیره آنها را بدهد؟ خوشا به حال آن غلامی که وقتی اربابش می آید او را سر کار خود ببیند. یقین بدانید که اربابش او را مباشر همه املاک خود خواهد کرد. اما اگر آن غلام به خود بگوید ارباب به این زودی ها نخواهد آمد و دست به آزار غلامان و کنیزان بزند و بخورد و بنوشد و مستی کند، یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد و در ساعتی که او نمی داند، ارباب خواهد رسید و او را تکه تکه خواهد کرد و به این ترتیب او جزو نامطیعان خواهد شد. غلامی که خواسته های ارباب خود را می داند و با وجود این برای اجرای آنها هیچ اقدامی نمی کند، با شلاق ضربه های بسیار خواهد خورد. اما کسی که از خواسته های اربابش بی خبر است و مرتکب عملی می شود که سزاوار تنبیه می باشد، ضربه های کمتری خواهد خورد. هرگاه به کسی زیاده داده شود، از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود، از او زیادتر مطالبه خواهد کرد. من آمدم تا بر روی زمین آتشی روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن می شد. من تعمیدی دارم که باید بگیرم و تا زمان انجام آن چقدر تحت فشارم. آیا گمان می کنید من آمدم تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ خیر، اینطور نیست. بدانید که من آمدم تا تفرقه بیندازم، زیرا از این پس بین 5 نفر اعضای یک خانواده تفرقه خواهد افتاد. 3 نفر مخالف 2 نفر و 2 نفر مخالف 3 نفر خواهند بود. پدر مخالف پسر و پسر مخالف پدر، مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر، مادر شوهر مخان. چقدر تحت فشارم. آیا گمان می کنید من آمدم تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ خیر، اینطور نیست. بدانید که من آمدم تا تفرقه بیاندازم، زیرا از این پس بین 5 نفر اعضای یک خانواده تفرقه خواهد افتاد. 3 نفر مخالف 2 نفر و 2 نفر مخالف 3 نفر خواهند بود. پدر مخالف پسر و پسر مخالف پدر، مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر، مادر شوهر مخالف عروس و عروس مخالف مادر شوهر.

ابرها از مغرب نمودار می شوند فوراً می گویید می خواهد باران ببارد و باران هم می بارد و وقتی باد از جنوب می آید می گویید گرمای شدیدی خواهد شد و همینطور می شود. ای ریاکاران، شما که می توانید به ظواهر زمین و آسمان نگاه کنید و حالت آن را پیش بینی کنید، چگونه از درک معنی این روزگار عاجزید؟ چرا نمی توانید راه راست را برای خود تشخیص دهید؟ اگر کسی علیه تو ادعای کند و تو را به دادگاه بکشاند، سعی کن هنگامی که هنوز در راه هستی با او کنار بیایی و الا او تو را پیش قاضی می برد و قاضی تو را به دست پاسبان می دهد و پاسبان تو را به زندان می اندازد. بدان که تا دینار آخر را ندهی بیرون نخواهی آمد.

0: آسا جان حضور تو شیرینه.
1: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
2: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: تابعیت ما در آسمان وظایف ما را بر زمین تعیین می کند. روز 37 از شماره 3 نان روزانه ما، سفیران آسمان عنوان و 2 قرنتیان باب 5 آیات 1-21 متن امروز ما از کلام خداست. یک همکلاسی دوران دبستانم تأثیر ماندگاری بر من گذاشت. آرزوی او این بود که وقتی بزرگ شد سفیر شود. او هرگز به رویای عالی بچگیش دست پیدا نکرد، ولی به عنوان یک ایماندار به مسیح در سرزمینی که وطن حقیقی او نیست اکنون یک سفیر است و همینطور من و هر مسیحی دیگری. طبق گفته پولس تابعیت ما متعلق به آسمان است. خدا در مسیح به هر کدام از ما خلقتی تازه عطا کرده و ما را با خود مصالحه داده است. در ضمن ما به عنوان سفیران مسیح دنیایی را که تحت تسلط و حکمرانی شریر به سوی هلاکت می رود خدمت می کنیم. ولی سفیر مسیح بودن به چه معناست؟ معنای آن آشتی است. وظیفه ما این است که مردم را به سوی نجات دهنده راهنمایی کنیم، طوری که آنها نیز شهروندان ملکوت جاودانی شوند. ما همراه با آنان بازگشت و سلطنت این جهانی عیسی مسیح را انتظار می‌کشیم. تا آن زمان باید مأموریت خود را جدی بگیریم. داشتن تابعیت آسمان امتیازی بزرگ و سفیر ملکوت آسمانی بودن مسئولیتی بزرگ است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

سلام به شما شنوندگان عزیز و وفادار. در برنامه گذشته وقایع روز اول آخرین هفته زندگی بشری عیسی رو بررسی کردیم. اکنون قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون قرائت می‌کنم. روز دوم، درخت انجیر بی‌میوه. صبح روز دوشنبه وقتی عیسی از بیت انیا به اورشلیم مراجعت فرمود، یک واقعه مهم باعث شد که اهمیت پیشگویی‌هایی که در مورد اورشلیم در روز یکشنبه فرموده بود بیشتر معلوم شود. در انجیل شریف چنین می‌خوانیم: روز بعد وقتی آنها از بیت انیا بیرون آمدند، در بین راه عیسی گرسنه شد. از دور درخت انجیر پر برگی دید و رفت تا ببیند آیا می‌تواند چیزی در آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ چیزی ندید، چون هنوز فصل انجیر نبود. پس به درخت فرمود دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد، و شاگردانش این را شنیدند. انجیل مرقس فصل 11 آیات 12 تا 14. در اواخر بهار معمولاً در لابلای برگ‌های درخت انجیر میوه کهنه دیده می‌شود و حتی میوه جدید کم کم قرمز می‌گردد و قابل خوردن است. ولی این درخت انجیر هیچ میوه نداشت و فقط برگ داشت. قوم اسرائیل که مسیح موعود را رد کردند، مانند درخت انجیر بی ثمر بودند و سخنان عیسی در این مورد مدت‌ها در اذهان شاگردان بود. عیسی روز قبل، یعنی یک شنبه، به معبد بزرگ در اورشلیم رفته بود و در آن روز هم که دوشنبه بود به معبد بزرگ رفت تا آنجا را پاکسازی نماید. در انجیل شریف نوشته شده آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چهارپایه‌های کبوترفروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی‌داد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کند. او به مردم تعلیم می‌داد و می‌گفت آیا کتاب خدا نمی‌فرماید خانه من نمازخانه‌ای برای جمیع ملل خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساختید. سران کاهنان و ملایان یهود که این را شنیدند در صدد برآمدند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می ترسیدند، چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. انجیل مرقس فصل 11 آیات 15 تا 18. بعد از اینکه عیسی به اشخاص طمع‌کاری که مردم فقیر را استثمار می کردند تذکرات لازم را فرمود، در همان معبد به کوران بینایی عطا فرمود و مفلوجان را شفا بخشید. کلام خدا می فرماید نابینایان و مفلوجان در معبد به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان در معبد فریاد می زدند مبارک باد پسر داوود، خشمگین شدند. آنها از عیسی پرسیدند آیا می شنوی اینها چه می گویند؟ عیسی جواب داد بلی می شنوم. مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد؟ آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. انجیل متی فصل 21 آیات 14 تا 17. روز سوم، روزی پر کشمکش و تعالیم مفصل. صبح روز سه‌شنبه وقتی عیسی از بیت انیا به اورشلیم می رفت، همراه شاگردان خود به محل درخت انجیر رسید. آنها دیدند که آن درخت انجیر از ریشه خشک شده است. پتروس موضوع را به یاد آورد و گفت ای استاد، نگاه کن، درخت انجیری را که نفرین کردی خشک شده است. انجیل مرقس فصل 11 آیات 20 و 21. عیسی
درخت انجیر را خشک کرد تا نشان دهد بی ایمانی مردم چه نتیجه‌ای خواهد داشت. رهبران مذهبی قوم اسرائیل و غالب کسانی که در اورشلیم به کارهای مذهبی اشتغال داشتند، دعوت الهی را تا آخرین لحظات رد کردند. در نتیجه عاقبتشان مثل آن درخت انجیر بود. وقتی عیسی به معبد اورشلیم وارد شد، رهبران مذهبی در انتظار او بودند. سران کاهنان و ملایان یهود و مشایخ پیش او آمدند و از او پرسیدند به چه اختیاری این کارها را می‌کنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود من هم از شما سؤالی دارم. اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را می‌کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند اگر بگوییم از جانب خدا بود او خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب بشر بود آنها از مردم می ترسیدند چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمی دانیم. عیسی به ایشان گفت پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این کارها را می کنم. انجیل مرقس فصل 11 آیات 27 تا 33. عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت پسرم امروز به تاکستان برو و در آنجا کار کن. آن پسر جواب داد من نمی روم. اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او پاسخ داد اطاعت می کنم ای آقا، اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو نفر بر طبق میل پدر رفتار کرد؟ گفتند اولی. پس عیسی جواب داد بدانید که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد، زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید، ولی باجگیران و فاحشه ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. انجیل متی فصل 21 آیات 28 تا 32. دو مثل. عیسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم مثلی آورده گفت مردی تاکستانی احداث کرد و آن را به باغبانان سپرد و مدت درازی به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد، اما آنها غلام را کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری فرستاد، او را هم کتک زده و با او بدرفتاری کردند و دست خالی برگردانیدند. غلام سوم را فرستاد، این یکی را هم زخمی کردند و بیرون انداختند. پس صاحب تاکستان گفت چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را می‌فرستم، شاید حرمت او را نگه دارند. اما باغبانان وقتی او را دیدند با هم بحث کردند و گفتند این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک به خودمان برسد. پس او را از تاکستان بیرون انداختند و کشتند. حالا صاحب تاکستان با آنان چه خواهد کرد؟ او می آید و این باغبانان را می کشد و تاکستان را به دست دیگران می سپارد. وقتی مردم این را شنیدند گفتند خدا نکند. انجیل لوقا فصل 20 آیات 9 تا 16. مقصود عیسی کاملا روشن بود. رهبران مذهبی یهود آنطور که لازم بود خدا را احترام نمی کردند و خودشان را همه کاره امور مذهبی می دانستند. خدا پیامبرانی نزد آنها فرستاده بود، ولی با آنها بدرفتاری کرده و به آنان جفا رسانیده بودند. بالاخره خدا عیسی را نزد آنها فرستاد، ولی آنها در صدد بودند او را به قتل برسانند تا بتوانند تمام اختیارات مذهبی را در دست خود بگیرند. ولی نتیجه این روش
آن خواهد بود که این بدکاران نابود خواهند شد و انجام امور الهی به سایرین سپرده می شود. عیسی سپس با این سخنان بسیار جدی به شنوندگان خود هشدار داد: بنابر این به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمراتی شایسته به بار آورد. انجیل متی فصل 21 آیه 43. در مثل دوم در مورد دعوت خدا از قوم خود تأکید می شود. مشغول شدن بیش از حد مردان و زنان به کارهای شخصی باعث می گردد که آنها از شرکت در جشن بزرگ محروم شوند. در انجیل شریف نوشته شده عیسی باز هم برای مردم مثلی آورده، گفت: پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشنی ترتیب داد. او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند در جشن حاضر شوند، اما آنها نخواستند بیایند. پادشاه بار دیگر عده‌ای را فرستاده با آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی که ترتیب دادم آماده است. گاوها و پرواری‌های خود را سر بریده و همه چیز را آماده کرده ام. اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت، در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند. وقتی پادشاه این را شنید غضبناک شد و سربازان خود را فرستاده و آنها قاتلان خود را کشتند و شهرشان را آتش زدند. آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و خیابان ها بروید و هر که را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر که را پیدا کردند چه نیک و چه بد با خود آوردند، و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. انجیل متی فصل 22 آیات 1-10. وقتی فریسیان این مثل را شنیدند فهمیدند که عیسی به آنها هشدار می‌دهد و به همین دلیل نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیندازند. آنها چند نفر از پیروان خود را به اتفاق عده‌ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند: ای استاد، ما می‌دانیم که تو مرد راستگویی هستی، چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از انسان با راستی تعلیم می‌دهی. پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود: ای ریاکاران، چرا می‌خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه‌ای را که با آن مالیات خود را می‌پردازید به من نشان دهید. آنها یک سکه نقره به او دادند. عیسی پرسید: این تصویر و عنوان مال کیست؟ آنها جواب دادند: مال قیصر. عیسی با آنان فرمود: پس آن چرا که مال قیصر است به قیصر و آن چرا که مال خدا است به خدا بدهید. آنها که از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند از آنجا بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند. انجیل متی فصل 22 آیات 15-22. در این روز عیسی با مقامات مذهبی اورشلیم برخوردهای شدید پیدا کرد. تمام گروه ها سعی می کردند در مباحثاتی که پیش می آوردند عیسی را شکست دهند. همان روز صدوقیان که منکر رستاخیز مردگان هستند پیش او آمدند و از او سؤال نمودند: ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون اولاد بمیرد برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی به وجود آورد. باری در بین ما 7 برادر بودند. اولی ازدواج کرد و قبل از آنکه دارای فرزندی شود مرد و زوجه او به برادرش واگذار شد. همینطور
دومی و سومی تا هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند. عیسی جواب داد: شما در اشتباهید، نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ او فرموده است: من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. مردم که این را شنیدند از تعالیم او مات و مبهوت شدند. انجیل متی فصل 22 آیات 23 تا 33. عیسی از روی تورات برای صدوقیان ثابت فرمود که بعد از مرگ زندگی وجود دارد. او معلوم ساخت که ابراهیم و اسحاق و یعقوب در آن موقع در جهان ابدی با خدا زندگی می‌کردند، زیرا خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. همچنین روشن ساخت که زندگی ابدی در بهشت الهی ادامه زندگی جسمانی این جهان نیست و در آنجا مردان در فکر ازدواج با زنها نیستند. آن زندگی در سطحی عالی قرار دارد و در آنجا نجات یافتگان مانند فرشتگان زندگی خواهند کرد. شنوندگان محترم، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو دنبال خواهم کرد.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.